Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.

the time. Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.

osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti. U delu krivične prijave u kome mu se na teret stavlja krivično delo neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, tužilaštvo nastavlja preduzimanje dokaznih radnji, navodi se u saopštenju. Dvojici Srba iz Goraždevca određen je kućni pritvor u trajanju od 30 dana nakon što su privedeni u nedelju na dan održavanja izbora na Kosmetu zbog sumnje da su umešani u krivično delo davanje ili primanje mita u vezi sa glasanjem. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da je Iran tokom prethodne noći oborio američki vojni helikopter Apache dok je patrolirao iznad Ormuskog Moreuza. Sjedinjene Države moraju da odgovore na ovaj napad, naveo je Trump na svojoj društvenoj mreži. Evropski lideri su spremni da preuzmu vodeću ulogu u pregovorima o okončanju rata u Ukrajini i spremaju se da pregovaraju sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u tesnoj koordinaciji sa Vašingtonom, izjavio je portparol nemačkog kancelara Stefan Kornelius. Kaže da će možda biti potrebno i nekoliko meseci da se Putin dovede za pregovarački sto. Komemoracija Milovanu Jovanoviću, koji je život izgubio tokom mirovne misije u Libanu, bit će održana u 9 časova u kasarni u Ribnici u Kraljevu. Telo starijeg vodnika, koje su iz Bejruta ispratile brojne kolege iz Srbije i drugih zemalja, stiglo je u zemlju. Zastave u kasarni u njegovom rodnom gradu spuštene su na pola koplja. U Kraljevu je danas dan žalosti. Ženska fudbalska reprezentacija Srbije završila je grupnu fazu Lige nacije i kvalifikacije za prvenstvo sveta porazom od Danske 4-1 u Staroj Pazovi. Danska je kao pobednik grupe izborila plasman na mundijalu u Brazilu, a Srbiju, koja je osvojila bod, čekaju baraž dueli. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom i gradom koji će biti češći u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 12 do 20, najviša dnevna do 34 stepena. Čuli ste vesti.

0: U emisiji Kod dva bela goluba o Anici Savić-Rebac govorit će gospođa Ljiljana Vuletić, autorka monografije Život Anice Savić-Rebac.
1: Glavno načelo kojeg sam se rukovodila pri izrade biografije Anice Savić-Rebac bila je istinitost i pouzdanost interpretacije, jer smatram da je od najvećeg značaja da o ličnosti kakva je Anica Savić-Rebac imamo jednu knjigu u kojoj se na verodostojan način interpretira njena biografija. Stoga je za mene jedini mogući put bio da krenem u one institucije u kojima se čuva njena rukopisna ostavština. Tu pre svega mislim na Univerzitetsku biblioteku Svetozar Marković u Beogradu, kojoj je Anica Savić-Rebac poverila svoju celokupnu rukopisnu ostavštinu. Zatim na Maticu Srpsku u Novom Sadu, gde se nalaze neka dokumenta iz života Anice Savić-Rebac i dokumenta iz života njenog oca Milana Savića, koji je bio vrlo važna ličnost s kraja 19. i početka 20. veka. On je bio sekretar Matice Srpske i urednik letopisa Matice Srpske 15. godina. Zatim, pošto je moj cilj bio da život Anice Savić-Rebac prikažem vrlo konkretno, znači Anicu Savić-Rebac sagledam ne samo u hronologiji njenog života, nego isto tako i u realnim životnim situacijama, ja sam se obratila osobama koje su je poznavale,

To su osobe koje su bile njeni učenici ili pak prijatelji i razgovori koje sam vodila sa tim osobama za mene su bili izuzetno informativni i dragoceni jer su mi približili ne samo vreme, ne samo situacioni kontekst u kojem živela Anica Savić-Rebac, nego i njenu ličnost. Zapravo, moram da kažem da do sada ne postoji ni jedna potpuna biografija Anice Savić-Rebac i da ono što imamo ne samo što je parcijalno, nego je pisano s izvesnom tendencijom da na senzacionalistički način prikaže njenu ličnost i tom prilikom došlo je nešto namerno, nešto slučajno i do krivotvorenja nekih elementarnih činjenica iz njenoga života. Tu pre svega mislim na samu njenu smrt, odnosno samoubistvo koje je privuklo ogromnu pažnju ne samo kulturne, nego i šire javnosti i koje je na prilično neadekvatan način protumačeno i na neki način kad ona se ubila 1953. godine i kad pogledamo njen život i ono što je o njoj pisano kasnije, onda vidimo kao da je ta činjenica njenog samoubistva natkrilila celi njen inače krajnje bogat i zanimljiv život. Stoga sam se ja trudila da u rekonstrukciji njenoga života zbilja idem vrlo sistematično i metodično da rekonstruišem život njenih roditelja, taj kulturni kontekst u kojem je ona odrastala, u kojem se ona obrazovala, upoznavala ljude. Ona je bila od najranijeg detinjstva okružena takvim ljudima kao što su Laza Kostić, Zmaj, Sima Matavulj koji je bio njen kum, Uroš Predić i tako dalje. Znači, odrastala je u kulturnoj eliti onoga vremena.

0: Na moj rođendan, 22. septembra, rodila mi se kći Anica. Ja nemam reči kojima bih zahvalio Bogu na tom daru, zapisao je u autobiografskim sećanjima Aničin otac Milan Savić. Anica je bila jedino dete u srećnoj porodici povezanoj čvrstim emotivnim vezama. Vrlo rano, već sa 12 godina, Anica prevodi i objavljuje Bajrona i Šelija, a sa 13 objavljuje svoju prvu pesmu u Brankovom kolu. Za Aničinu pesmu, jedno veče iz 1908. godine, napisao je Laza Kostić. Aničine simvole opazio sam odmah. Ja bih rekao da je tom tkanju njene fantazije osnova belgijski simbolizam, a poučica pravo more, prvi put viđeno i uživano. Posle Aničine mature 1910. godine porodica se seli u Beč, a Anica postaje student. Slušamo gospođu Ljiljanu Vuletić.
1: Anica Savić Rebac je bila po svemu neobična i nekonvencionalna ličnost. Ona potiče iz jedne porodice, iz jedne građanske, vojvođanske, novosadske porodice. I njeni roditelji su akcenat stavili na njeno obrazovanje. Tako da je ona bila jedna od retkih školovanih žena toga vremena. Ona je završila gimnaziju u Novom Sadu 1909. godine i kao što se može videti iz dokumenata, bila recimo jedina devojka koja je te godine položila maturu. Odmah posle toga njeni roditelji su se uputili u Beč, gde je ona upisala studije iz klasičnih nauka i mentor na tim studijama bio joj je poznati klasični filolog Ludwig Radermacher, sa kojim je ona sve do kraja njegovog, a to je sticajem sudbinskih okolnosti bilo i njenog života, održavala pismeni kontakt.

Miloš Crňanský. Nisam iskao dozvolu da vam mogu pisati, jer bi me bilo stid ikad da molim, ali ja vas isuviše poštujem. Bićete to već primetili, a da bi smelo da vam bude neprijatno što lako kršim običaje. Vi se ni sad nećete čuditi ako vam dolazim sa molbom da mi date časak dva vašeg vremena, što ćete ga u Beogradu provesti van vašeg kosmosa. Jer vaš razgovor, sva vi, isuviše ste fina za jedno zaleđe svakidašnje, salonsko i banalno. Radovao bih se kad bi mi dopustili da sa vama, sa Kalimegdana, pogledam na daleke šume. Molim vas, izvestite me ako mi to ne možete dozvoliti. Ja ću, razume se, ipak doći u stan gospođe Subotičke da vam se poklonim. Moderan čovjek se stidi radosti zbog koje se mora i suviše dati, ali ja volim ovu malu radost pomešanu sa strahom da vas ne uvredim, jer vas sad poznajem. Niko nije grublji i niko nije otmeniji nego muškarac, ja to znam, i ničega se ne bojim tako kao da budem, može biti, ma časak samo nekom na teretu. Ali vi ćete uvek znati da vas niko tako visoko ne stavlja kao baš ja.

0: Slušamo o daljem obrazovanju Anice Savić-Rebac i vezama sa kulturnom elitom.
1: Ona je posle studija u Beču, kada je reč o obrazovanju, još i doktorirala. To je bilo 1932. godine u Beogradu sa knjigom Pretplatonska erotologija. Kada je reč o Anici Savić-Rebac, treba posebno podvući da ona pripada onom tipu intelektualca koji, iako obrazovan na tradicijama evropske kulture, ne napušta područje domaće kulturne baštine, nego ga interpretira baš u kontekstu evropske kulture, što je vrlo zanimljiv spoj i što je u slučaju Anice Savić-Rebac dalo zbilja radove izuzetno interesantne. Tu pre svega mislim na njene studije o Njegošu, zatim na njene studije o Lazi Kostiću i Zmaju, koje zbilja spadaju u red onog najoriginalnijeg i najsmislenijeg što je u našoj kulturi pisano o pomenutim ličnostima. Anica Savić-Rebac je bila zbilja i poznata i priznata i u evropskoj kulturnoj zajednici. I među evropskim stvaraocima, misliocima, intelektualcima imala dosta prijatelja i poštovalaca. Ne mislim tu samo na odnos koji ona imala sa Thomasom Mannom, koji je zbilja izuzetno zanimljiv i koji se odvijao na više nivoa kroz njeno prevođenje Mannovih dela na srpski jezik, kroz prepisku koju su oni imali i najzad kroz direktnu književnu

saradnju, jer kao što je poznato, Thomas Mann je neke fragmente iz Aničinih spisa ubacio u svoj roman Josif i njegova braća, nego i na neke druge mislioce. Naime, Anice Savić Rebac se u svojim istraživanjima često obraćala nekim poznatim svetskim ekspertima da bi sa njima razmenila mišljenje o nekom pitanju, da bi se sa njima konsultovala. Tu pre svega mislim na takve mislioce kao što su Denis Sora, Gershom Scholem, na njenog profesora Ludvika Radermachera. Zanimljivo je da je ona bila u prisnim prijateljskim odnosima i sa poznatom evropskom književnicom i feminiskinjom Rebekom West, koja je napisala jednu izuzetno dragocenu, značajnu i zanimljivu knjigu o Jugoslaviji, Sivi soko i crno jagnje. I ona je tu Anici Savić Rebac i njenom mužu Hasanu Repcu posvetila čitavo jedno poglavlje. Oni se u toj knjizi zovu Milica i Mehmet. Inače, da napomenem da je Anicu Savić Rebac i Rebeku West upoznao Stanislav Inaver, koji je bio pratilac Rebeke West kroz Jugoslaviju u tim njenim istraživačkim, da tako kažem, nastojanjima.

0: Kažu da je njihov život bio vrlo skladan i da je njihov privatni život bio prožet vrlo velikom ljubavlju. Takav sam utisak stekla najviše iz razgovora sa onim ljudima koji su ih znali. I to je naravno jedan deo priče o njenom životu koji ostavlja vrlo dubok utisak. Prilikom opisivanja tog aspekta Aničinog života ja sam se najviše služila iskazima savremenika jer su mi se oni činili najautentičnijim jer je u stvari taj aspekt njenog života najteže interpretirati na verodostojan način.
1: Neki istoričari smatraju da je Hasan Rebac kao opozicionar kažnjen i proteran u Skoplje.
0: Ne, ne može se reći da je on proteran u Skoplje. On je u stvari postavljen u Skoplje za upravnika muslimanskih vakufskih imana.

0: Tokom boravka u Skoplju, Anica je neprestano pokušavala da se zaposli na filozofskom fakultetu. Inače, da napomenem da je filozofski fakultet u Skoplju u stvari bio ogranak Beogradskog filozofskog fakulteta. Isto takav fakultet, odnosno pravni fakultet je postojao kao ogranak Beogradskog fakulteta u Subotici, a u Skoplju je postojao filozofski fakultet. I skoro sve vreme katedra za klasičnu filologiju je bila upražnjena, međutim, Anica čak ni posle položenog doktorata nije primljena na taj fakultet. Ja sam gledala dokumenta Filozofskog fakulteta iz Skoplja i videla sam da se dekan žali da nemaju popunjeno mesto na katedri za klasičnu filologiju i da to smatraju velikim nedostatkom. Međutim, nijednog momenta nisu pomišljali da Anicu Savić-Rebac zaposle na to mesto. Kasnije je došao neko drugi. Ona je inače 2,5 godine predavala na Skopskom filozofskom fakultetu honorarno, međutim kasnije je morala da odustane od tog rada jer je istovremeno radila ili u nekoj gimnaziji ili na velikoj medresi, jednostavno nije bila fizički u stanju da to podnese.
1: Slušamo zašto Anica Savić-Rebac nije dobila profesuru.
0: Naravno, postoje neki odijum prema njoj, verovatno i zato što je žena, možda i zato što je udata za muslimana, možda su čak bili u pitanju i neki drugi motivi. Najverovatnije je ta činjenica da je ona bila žena veoma, veoma smetala, jer podsjetimo se, ma kako nam to danas izgledalo čudno, Ksenija Atanasijević, koja je prva žena doktor nauka u celoj Jugoslaviji, prva žena docent u celoj Jugoslaviji 1936. godine, znači tako reći u to isto vreme, biva proterana sa Beogradskog filozofskog fakulteta, naterana da podnese ostavku. Prema tome, kad kažemo da je Anica Savić-Rebac, da je Anici Savić-Rebac veoma smetalo i to što je bila žena, da se domogne mesta koje je pripadalo, mi ne preterujemo. Ipak su ovo istorijske činjenice.

ima se tokom Balkanskih ratova borio protiv Bugara i Turaka, tako da je u stvari u to vreme, znači početkom Prvog svetskog rata, bio jedna figura koja je veoma smetala i oni su zapravo morali da napuste zbog lične bezbednosti Skoplje i da preko Niša i Trstenika dođu u Vrnjačku banju, gde su jedan deo rata proveli kao izbeglice. Međutim, ni tu nisu mogli da budu bezbedni, nego su zbog četničkih pretnji Hasanu morali da napuste Vrnjačku banju i da pređu u Beograd.

Posle rata Anica Savić-Rebac je napokon dobila katedru na Beogradskom filozofskom fakultetu. Ni njen doktorat, ni njen celokupni opus nisu bili dovoljni da ona dobije mesto redovnog profesora univerziteta, nego je postavljena za vanrednog profesora za grčki i latinski. Međutim, to je bio najveći domet koji je ona postigla u svojoj karijeri. Nažalost, ostala je svega 5-6 godina na fakultetu.

0: Hasan se uključio u javni život kao narodni poslanik. Dobili su stan i izgledalo je da se Anica spokojno može posvetiti svom naučnom radu. Nad kratkotrajni mir i zadovoljstvo pala je senka nevolje.
1: Da, u to vreme se Hasan razboleo i to je za nju bio odista jedan tragičan moment. I posle njegove smrti, dva meseca posle njegove smrti, ona je okončala život samoubistvom. Nažalost, u momentu kad se, u vreme kad se Hasan razboleo, Anica je bila, radila je na svojim najznačajnijim, zapravo na svojim životnim projektima. Tu pre svega mislim na njenu knjigu Antička estetika i nauka o književnosti, koju se ona bila potpuno posvetila, ali koju nažalost nije uspela da završi, tako da je ova knjiga štampana posthumno 1955. i objavljena u izdavačkom preduzeću Kultura. A na sređivanju tog rukopisa radila je profesorka univerziteta Ljiljana Crepajac.
0: Anica Savić-Rebac jednostavno nije želela da živi bez voljenog Hasana. Slušamo gospođu Vuletić.
1: Anica Savić-Rebac je zapravo pokušala tri puta da se ubije. Pokušala da se ubije one iste noći kad je umro Hasan Rebac, prerezavši vene, i posle toga je smeštena u bolnicu. Smeštena je na drugu hirušku kliniku, gde je ležala skoro mesec dana, tako da nije bila ni na pogrebu svoga muža. Posle objavljivanja knjige meni se javila jedna gospođa koja je lekarka i rekla mi da je ona tada kao studentkinja, kao mlada studentkinja, ležala pored Anice u toj istoj sobi i da su bile zajedno 20-ak dana. Ispričala mi je zanimljive detalje, recimo Anica nije govorila o tome ko je, šta je, da ima veliko delo. Ona kaže da, ta žena mi je rekla da je ona osjećala da je tu pored nje neka značajna ličnost, jer su se lekari sa velikim poštovanjem odnosili prema njoj. A onda mi ispričala i zanimljiv detalj da je Anica neprestano evocirala na vrlo zanimljiv način ta antička samoubistva. I ja danas pokušavam da zamislim kako su te priče bile zanimljive i stvarno je šteta što to niko nije zapisao, jer Anica Savić-Rebac je bila izuzetan, neponovljiv poznavalac antike i pretpostavljam da je to njeno evociranje antičkih samoubistava, a naročito samoubistava parova, jer u antici je bilo dosta samoubistava, bilo krajnje zanimljivo i živopisno.

Nažalost, kulturni je skandal da sabrana dela Anice Savić-Rebac do sada nije objavila nijedna zvanična institucija. Ta dela su objavljena zahvaljujući ličnom entuzijazmu Darinke Zličić, koja je takođe bila jedna osoba veoma fascinirana ličnošću Anice Savić-Rebac i koja je odlučila 80. godina da o svom trošku štampa celokupna dela Anice Savić-Rebac. Ona je to i učinila, sakupila je jednu ekipu klasičnih filologa i stručnjaka za druge oblasti kojima se Anica Savić-Rebac bavila i pokrenula ovu akciju štampanja njenih sabranih dela kod književne zajednice Novog Sada. Ta dela su i objavljena i vrlo brzo rasprodata jer je za njih postojalo veliko interesovanje, a Matica Srpska je tokom štampanja tih dela priredila dva značajna skupa na kojima je bilo reči ne samo o ovom izdanju kao izdavačkom poduhvatu, nego se vodila rasprava i o temama kojima se Anica Savić-Rebac bavila.

0: Bio sam pre nekoliko dana u policijskoj stanici u Zemunu kako bih izvadio novu vozačku dozvolu. Čuo sam da je zahtev za vozačku moguće podneti i online, ali ja tim sajtovima i internet čudima ne vladam dobro. Lakše mi je bilo da sve to uradim onako kako sam navikao, licem u lice s čovekom. Međutim, ono čemu se nisam nadao je da ću zbog te svoje odluke tog jutra u stanici provesti skoro 2 sata čekajući red na šalteru. U prvom satu činilo mi se da se rastojanje između šaltera i mene ne smanjuje. A onda, u drugom satu, kad su nastali prvi pomaci i kad je konačno izgledalo kao da se red kreće brže, došli su oni, ljudi koji žure. Najviše se žurilo na posao, na autobus, na nekakav lekarski pregled ili slično. Eto, baš kada sam došao na red, prišao mi je jedan čovjek i rekao: "Gospodine, molim vas, evo, kad bi me vi pustili ispred sebe, a minut mi samo treba da bi pitao nešto, ja jako žurim." Naravno, pustio sam ga. Meni se je onako nigde nije žurilo. A kada sam konačno došao na red i predao službenici zahtev za vozačku, za uzvrat sam dobio, pa najblaže rečeno, samo par hladnih reči: "Po vozačke u Ljermontovu, sledeći."
1: Srpski na srpskom. Po vozačke u Ljermontovljevu, ne u Ljermontovu. Kada se osnova slovenskih prezimena završava nastavkom ov ili ev, prisvojni pridev gradi se uz pomoć sufiksa ljev, kao u primjerima Čehovljev, Pavlovljev, Pisarevljev, pa i Ljermontovljev. U slučaju prezimena Popov, pravilan oblik prisvojnog prideva glasio bi Popovljev. Kako se ovaj oblik retko upotrebljava, umjesto Popovljeva nova knjiga, trebalo bi reći, na primjer, nova knjiga sociologa Popova i tako izbeći oblik prisvojnog prideva. Za razliku od prezimena, kod muških imena koje se završavaju na slav, nastavak za građenje prisvojnog prideva može biti ljev, ali i ov. Tako je ispravno reći i Miroslavljev i Miroslavov, i Tomislavljev i Tomislavov. Glagolski oblik potencijal gradi se od pomoćnog glagola biti u obliku aorista i nekog drugog glagola u obliku radnog glagolskog prideva. Kako aorist glagola biti glasi: ja bih, ti bi, a mi bismo i vi biste, ispravno je reći: ja bih pitao tebe, ti bi pitao mene, a vi biste pustili nas i mi bismo pustili vas.

0: 6 je časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobro jutro. Na početku pregled najvažnijih vesti. Poseta predsjednika Angole Srbiji otvorila novo poglavlje u odnosima, kaže predsjednik Vučić. Pregovori sa Iranom u završnoj fazi, tvrdi američki predsjednik Donald Trump. U Čileu zaplenjeni narkotici namenjeni Evropi vredni više od 8 milijardi dolara. Partizan dočekuje Dubaji u trećoj utakmici finala play-off ABA lige. Sunčano i toplo, posle podne moguće nepogode. Tokom noći značajan pad temperature. Poseta predsjednika Angole, prva na ovom nivou posle skoro 5 decenija, otvorila je novo poglavlje u odnosima dveju zemalja, od politike i diplomatije do investicija, poljoprivrede i ekonomije. Ocenio je predsjednik Aleksandar Vučić na zajedničkoj konferenciji za medije sa predsjednikom João Lourençom. Vučić je uveren da će poseti predsjednika Angole doprineti jačanju političkih i ekonomskih odnosa dveju zemalja i unapređenju saradnje u brojnim oblastima.
1: Verujemo da možemo i moramo mnogo toga da promenimo i da mnogo toga po tom pitanju možemo da učinimo. Postoje već prve, ne male, velike investicije srpskih kompanija u Angolu. Verujemo da će ih biti još mnogo više. Sporazumi koje smo potpisali su od izuzetnog značaja. Posebno dva sporazuma koje se tiču izbjegavanja dvostrukog oporezivanja i sporazum o podsticanju subvencija i ulaganja u jednu i drugu zemlju. Verujem da ti sporazumi, ali i sporazumi potpisani sa drugim ministarstvima, razvojnom agencijom, našim javnim preduzećima i privatnim preduzećima mogu da predstavljaju itekako značajan doprinos u budućoj saradnji.
0: Predsjednik Lourenço osvrnuo se i na zajedničke aktivnosti dveju država u međunarodnim organizacijama.
2: Mi zagovaramo globalni mir i bezbednost, mi zagovaramo multilateralizam, mi također zagovaramo reformu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija kako bi on zaista mogao da igra svoju ulogu da sprečava ratove i oružane sukobe koji su nažalost postali svakodnevna praksa u svetu, naročito na Bliskom istoku, u Evropi, a to znači da Angola i Srbija, kada god postoje opravdani razlazi, mi zaista približavamo te stavove i pokušavamo da se suprotstavimo ovom negativnom trendu koji se dešava u međunarodnoj politici.
0: Održana je i plenarna sednica delegacija dveju zemalja i razmenjena su bilateralna dokumenta. Predsjedniku Angole, tradicionalno prijateljske zemlje, Vučić je uručio orden Republike Srbije na Lenti, dok je predsjedniku Srbije uručen orden Agostino Neto. Na okruglom stolu pod nazivom Srbija i Angola, od uspešnih projekata do novih partnerstava, 50 godina prijateljstva i saradnje, istaknuto je da je prisustvo više od 110 privrednika najbolja potvrda da postoji snažno interesovanje za ulaganja, partnerstva i konkretne poslovne aranžmane. Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je krivičnu prijavu protiv bivšeg načelnika beogradske policije Veselina Milića u delu u kojemu se na teret stavlja krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, jer ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti. U vezi sa delom krivične prijave kojim mu se na teret stavlja krivično delo neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, tužilaštvo nastavlja preduzimanje dokaznih radnji, navodi se u saopštenju. Podsećamo, u toku istraga zbog ubistva Ana 12. maja u restoranu na Senjaku. Po nalogu posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu uhapšeno je 12 osoba, među kojima i policajac osumnjičen da je zloupotrebio svoj položaj informacije iz sistema MUP-a, prosleđivao vođama kriminalnih grupa za kojima su raspisane poternice na nacionalnom i međunarodnom nivou. Osumnjičenom policajcu određeno je zadržavanje do 48 sati. Radio Beograd 1. Slušate Dnevnik. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je povodom izbora na Kosmetu da je na delu čista otimačine i krađa mandata srpskom narodu, koju sprovode premijer privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Albin Kurti i Nenad Rašić. Podsjetio je da Rašić, koji nema dovoljan broj srpskih glasova u srpskim sredinama i ne može da dobije jedan mandat, sada dobije albanske glasove iz albanskih mesta odakle su Srbi etnički očišćeni.
3: To znači da je srpska lista jedini legitimni predstavnik srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, dok s druge strane opada podrška Nenadu Rašiću u srpskim sredinama. Nenad Rašić dobija preko 2200 albanskih glasova iz albanskih mesta gde su Srbi etnički očišćeni od 99. godine. Zato je reč o otetom mandatu.
0: Dvojici Srbe iz Goraždevca određen je kućni pritvor u trajanju od 30 dana nakon što su privedeni u nedelju na dan održavanja izbora na Kosmetu zbog sumnje da su navodno umešani u krivično delo davanje ili primanje mita u vezi sa glasanjem. Vašington je u završnoj fazi pregovora o postizanju sporazuma sa Teheranom, objavio je američki predsjednik Donald Trump dan posle žestokih međusobnih napada Izraela i Irana.
4: U toku su pregovori sa Iranom. U završnoj smo fazi onoga što će biti veoma dobar dogovor koji neće dozvoliti nuklearno oružje. Ormuzski moreuz bit će otvoren odmah nakon potpisivanja dogovora, što bi moglo biti za 2 ili 3 dana. Do tada nastavljamo blokadu iranskih luka. Ništa im ne prolazi, ni nafta, ni profit.
0: Izrael je pristao na obustavu napada na Iran, ali ne i vojnih operacija protiv proiranskog Hezbolaha na jugu Libana, kaže premijer Izraela Benjamin Netanjahu.

0: Za sada obustavljamo napade na Iran. Borba protiv Teherana i Hezbolaha nije završena. Iran je pokušao da nametne novu jednačinu napadima na Izrael kao odgovor na izraelske udare na Hezbolah u Libanu. Ta jednačina je neprihvatljiva. Izrael ima svako pravo na samoodbranu.
1: Na svetskom tržištu pale su cene nafte. Za stabilizaciju tržišta presudna je sudbina Ormuzskog moreuza. Trgovci upozoravaju da nema potpunog oporavka sve dok taj strateški pomorski pravac za transport nafte ne bude potpuno siguran za nesmetanu plovidbu tankera. Evropski lideri spremni su da preuzmu vodeću ulogu pregovorima o okončanju rata u Ukrajini i spremaju se da pregovaraju sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u tesnoj koordinaciji sa Vašingtonom, izjavio je portparol nemačkog kancelara Stefan Kornelius. Kaže da će možda biti potrebno nekoliko nedelja ili čak meseci da se Putin dovede za pregovarački stol. Dok iz Kijeva poručuju da je Ukrajina u boljoj poziciji na bojnom polju nego ranije, ali da situacija ostaje veoma teška, Moskva insistira da se američko nuklearno oružje povuče iz Evrope i da se demontira kompletna infrastruktura za njegovo raspoređivanje u ovom delu sveta. Čileanske vlasti zaplenile su više od 100 tona narkotika u pošiljkama drvne građe namenjene izvozu u Evropu, što je rekordna zaplena u istoriji te zemlje. Prema podacima vlade, zaplenjene su pošiljke drveta impregnirane kokainom i ketaminom, čija bi vrednost na evropskom tržištu dostigla preko 8 milijardi dolara. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i njegov kolega iz Slovačke Mato Šuta i Eštok potpisali su u Bratislavi sporazum o zajedničkom nadzoru državne granice Srbije. Naša zemlja je, podsjeća Dačić, još ranije uspostavila saradnju sa evropskim Frontexom u borbi protiv ilegalnih migracija.
2: Sporazum sa Frontexom i prisustvo 170 policijskih službenika iz Evropske unije, a istovremeno mi imamo i trilateralni sporazum sa Austrijom i Mađarskom, gde je također 30 policajaca iz tih zemalja se nalazi u našoj zemlji kao pomoć. I sada ovaj sporazum koji smo mi potpisali će praktično omogućiti da se olakša rad naših organizacionih jedinica, pre svega granične policije, i da omogućit će da i slovački policajci mogu da nam pomognu u nadzoru državne granice.
1: U Aranđelovcu je otvorena kancelarija regionalnog predstavnika kabineta predsjednika vlade Srbije. Premijer Đuro Macut sastao se s predstavnicima lokalne uprave i građanima i obišao novu kancelariju u toj opštini.
3: Mislim da je primjer Aranđelovca veoma dobar primjer da se upravo na ovakvo mesto otvori kancelarija koordinatora kabineta predsjednika vlade i da u stvari još brže komuniciramo sa ljudima i da pokušamo da uspostavimo i lakši kanal komunikacije, ali da odgovorimo na sva pitanja koja je moguće odgovoriti, a nadam se da ćemo uspeti da izađemo u susret svima. Ono što jeste zadatak koordinatora kancelarije kabineta predsjednika vlade je da ostvari direktnu komunikaciju sa kabinetom i preko mog kabineta zapravo uspostavi kontakt sa odgovarajućim ministarstvom.
1: Slušate jutarnji dnevnik. Komemoracija Milovanu Jovanoviću, starijem vodniku koji je život izgubio tokom mirovne misije na jugu Libana kada je bombardovana vojna baza UN-a, bit će održana u 9 časova u kasarni u Ribnici u Kraljevu. Telo Jovanovića, koje su iz Beruta ispratile brojne kolege iz Srbije i drugih zemalja, stiglo je u zemlju. Zastave u njegovom rodnom gradu spuštene su na pola koplja. U Kraljevu je danas dan žalosti. U Višem sudu u Beogradu danas bi trebalo da se održe završne reči na ponovljenom suđenju Miljani i Vladimiru Kecmanoviću, roditeljima maloletnog KK koji je pre 3 godine u školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara škole. Sud bi potom trebalo da objavi drugu prvostepenu presudu na koju će odbrana i tužilaštvo imati pravo žalbe Apelacionom sudu u Beogradu. Vest iz kulture. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti predstavljena su književno-istorijska i eseistička dela Milorada Pavića u 9 knjiga.

knjiga. Priređivač je Sava Damjanov, a izdavači su Kulturni centar Vojvodine Miloš Crnjanski i Narodna biblioteka Srbije. Sportsku hroniku pripremio je

0: kraju regularnog dela sezone i iskoristio je sve prednosti domaćeg terena u Dubaju. Sada je na Partizanu da produži seriju i pokuša da napravi veliki preokret. Potencijalna četvrta utakmica igrala bi se u petak 12. juna u Beogradu, a eventualna majstorica 16. juna u Dubaju. Odbojkaši Srbije igraće s Argentinom od 21 čas i 30 minuta u prvom kolu Lige nacija na turniru prve sedmice u Braziliji. Rivali našeg nacionalnog tima u nastavku takmičenja biće Belgija, Brazil i Bugarska u petak, subotu i nedelju. Posle tri takmičarske nedelje plasma na finalni turnir od 29. jula do 2. avgusta u kineskom Ningbou, pored domaćina, izborit će još sedam najboljih reprezentacija. Večeras u 18. časova u Minhenu počinje žreb za svetsko prvenstvo u rukometu, koje će početkom sledeće godine biti održan u Nemačkoj. Srbija se nalazi u drugom šeširu i poznato je da u prvoj grupnoj fazi šampionata nećemo moći da se sastanemo sa Francuskom, Slovenijom, Norveškom, Španijom, Italijom, Farskim ostrvima i Severnom Makedonijom. Glavna faza svetskog prvenstva na programu je od 13. do 31. januara 2027. godine. Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je sinoć od Portugalije sa 1-0 u Solunu u poslednjem trećem kolu grupe A6, prve runde kvalifikacija za evropsko prvenstvo naredne godine. Srbija je tako ostala bez plasmana u drugu rundu kvalifikacija. Portugalija je završila kao prva u našoj grupi sa 5 bodova, Grčka i Kazahstan po 4, dok je Srbija ovu fazu kvalifikacija završila sa 3 boda. Evropsko prvenstvo za omladince održat će se naredne godine u Češkoj. Srpska tenisarka Aleksandra Krunić u paru sa Kazahstankom Manom Danilinom od 14 časova igraće u osmini finala VTA turnira u Londonu protiv norveško-američke kombinacije Eikeri Glisson.
1: Kako nas vreme očekuje, reći će nam dežurni prognostičar Hidrometeorološkog zavoda Tatjana Majstorović.
2: Danas u Srbiji toplo, prevlađujuće sunčano i sparno vreme. Sredinom dana i posle podne, uz dnevni razvoj oblačnosti, očekuju se kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, ponegde i gradom, češćim u brdsko-planinskim predelima. Duvaće slab do umeren pretežno južni i istočni veter, pri pljusku jak. Danas maksimalna dnevna temperatura od 30 do 34 stepena. Kasno uveče i toku naredne noći u Vojvodini očekuje se na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom lokalno i gradom uz olojni severozapadni vetar. I u Beogradu danas pretežno sunčano i toplo, duvaće uglavnom slab južni vetar i najviša dnevna temperatura oko 33 stepena.
1: Prognozom vremena završen je dnevnik. Prijatno jutro, želi vam ekipa prvog programa Radio Beograda.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: What the Buras is svoj narodima, miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Juna 1868. godine u atentatu je ubijen knez Mihajlo Obrenović. Srbijom je vladao u dva navrata. Prvi put je došao na vlast posle smrti brata Milana 1839. godine. Svrgnut je tri godine kasnije u buni ustavobranitelja, poznatio je kao Vučićeva buna. Na srpski presto drugi put stupio je posle smrti oca Miloša 1860. godine. Knez Mihajlo i njegova rođaka Anka Konstantinović ubijeni su tokom šetnje na Košutnjaku.
7: Zar se sve to nije moglo sprečiti? Sjetite se, Pavle Radovanović nije krio da će ubiti kneza Mihajla. On je u kafani pred ljudima javno govorio da će ga ubiti.
8: A to je znao i Nikola Hrisić, ni manje ni više nego ministar unutrašnjih dela.
9: Sve je to izgledalo kao obično hvalisanje.
7: Za to je znala i Porta.
8: A znala i Rusija, znala i Austrija. Mihajlo je svima dodijao. Znali su zato i liberali. Možda su oni to i organizovali.
9: A zašto ne bi to bili konzervativci? Zar nije stari garašanin pao u nemilost i zar nije smenjen?
8: Njegov sin je poginuo štiteći Mihajla.
9: Pa šta? On je to učinio po vojničkoj dužnosti, ne iz političkih ubeđenja.
7: Čuo sam da je jedan ruski novinar, odsevši kod Krune, napisao poduži članak o tome za neke ruske novine.
8: A da nisu to Karađorđevci organizovali?
6: Na današnji dan 1875. godine preminuo je pesnik Jovan Grčić Milenko. U Beču je studirao medicinu kao stipendista Matice Srpske, ali je zbog bolesti prekinuo školovanje i vratio se u rodni Čerević. Prvu pesmu objavio je kao 17-godišnjak u listu Danica. U Grčićevim stihovima preovlađaju rodoljubive pesme, opisi prirode Fruške gore i predosećanje sopstvene smrti.
10: U kolara krasna kola, kolarić, kolarić, svi točkovi okovani, osovine izreckane, a lesice iseckane, lese, lese. U kolima dva žerava, od svile im duge grive, a od srebra potkovice, kolarić, kolarić, amovim zlato čisto, a uzdice pantličice, kolarić, kolarić. Na grudma mu sjajna puca, ni od zlata, ni od srebra, već od suza devojački. Kolarić, kolarić.
6: 10. juna 1879. godine rođen je Kosta Abrašević, rodonačelnik srpske proletarske poezije. Pristalica socijalističkih ideja, pisao je rodoljubivu i revolucionarnu poeziju. U njegovu čast je 1905. godine u Beogradu osnovana samostalna radnička umetnička grupa Abrašević. Na današnji dan 1946. godine u Beogradu je počelo suđenje generalu Dragoljubu Draži Mihajloviću pred vojnim većem Vrhovnog suda Federativne Narodne Republike Jugoslavije. Tužilac je bio Miloš Minić.
11: To niste streljali Nedića kad je došao kod vas, notorni izdajnik. Kad je došao na sastanak, nego ste s njim pregovarali i pravili sporazum?
12: Ja sam o tome govorio.
11: Pa da, eto, najteži zajednik je Nedić, jel' tako?
12: Jes.
11: A niste ga streljali? Nego ste objedinili snage?
12: Nisam objedinio.
11: Primili ste njegovu stražu pod svoju komandu?
12: Ne, ona nije bila više pod njegovom. To je bila trupa bez vrednosti.
11: Pa dobro, primili ste Ljotićeve trupe pod svoju komandu?
12: To je drugo, to je bilo za drugu namisao. Tamo koje gde se nalaze, da ih popunim ta...
11: A jeste li preko radio Londona stavili Nedića pod slovo C?
12: Ne znam.
11: Niste.
12: Vi imate udete.
11: Niste.
12: Nedić je preko radio Londona lišen sina.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Jutro je.
2: 6:30 i grad se polako budi. Dobro jutro, dragi slušaoci, dobrodošli u jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Danas vas vodimo kroz priče koje greju, vesti koje su vam potrebne i pesmu koja vas tek čeka.
3: Dobro jutro svima, znamo da jutro nije isto za svakoga, neko je već na nogama, neko se tek budi, zato smo tu da vam ulepšamo ovo jutro.
2: Sa vama smo do 11 sati, kroz priče koje se pamte, pesme i informacije koje su vam zaista potrebne.
3: Dan tek počinje, a mi smo tu da ga dočekamo sa vama. Ekipu koja se jutro zbudi sa vama čine ton majstor Žarko Bovan, producenti Ljubinka Dobrilović i Sofija Mušicki i muzički urednik Nataša Mančić. Ja sam Jana Rokić.
2: A ja sam Aleksandra Vukadinović. A i ovo jutro počinjemo muzikom.

0: vremenska prognoza.
1: Ovi junski dani već ozbiljno mirišu na leto, najljepše godišnje doba, smenjuju se sunčani i oblačni periodi, a ponegde su mogući i kratkotrajni pljuskovi.
2: Da čujemo kako nas vrijeme očekuje danas i da li iz kuće izlazimo sa naočarima za sunce ili sa kišobranom. Slušamo Tatjanu Majstorović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
3: Danas u Srbiji toplo, prevladujuće sunčano i sparno vreme. Sredinom dana i posle podne, uz dnevni razvoj oblačnosti, očekuju se kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, ponegde i gradom, češćim u brdsko-planinskim predelima. Duvaće slab do umeren pretežno južni i istočni veter, pri pljusku jak. Danas maksimalna dnevna temperatura od 30 do 34 stepena. Kasno uveče i toku naredne noći u Vojvodini očekuje se na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom lokalno i gradom uz olujni severozapadni vetar. I u Beogradu danas pretežno sunčano i toplo, duvaće uglavnom slab južni vetar i najviša dnevna temperatura oko 33 stepena.
1: Čuli ste Tatjanu Majstorović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Sigurno nekome znači informacija da je sunce jutros izašlo u 4:52, a zalazi u 20:23. Dan traje znatno duže, pa verujemo da će biti dovoljno vremena za sve što ste danas planirali. A šta kaže biometeorološka prognoza, Janu?
2: Relativno nepovoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba, mogući su reumatski bolovi i nemir, srčanim i cerebrovaskularnim bolesnicima se savjetuje opreznost, u saobraćaju se preporučuje oprez. A ako vam dnevne obaveze to dozvoljavaju, izbor muzičkog urednika Radio Beograda 1 je prilika da napravite kratak predah, protegnete se i napunite energijom za nastavak dana. Aleksandar Andre, ja smo sa vama do 11 sati, a vi nam se pridružite gde god da ste. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: stanje na putevima.
1: 6 je sati i 41 minut. Pogledat ćemo kakva je trenutna slika beogradskog saobraćaja. Na svim beogradskim mostovima saobraćaj se obavlja nesmetano i nema zastoja. Najviše vozila je kao i uvek na Gazeli u ovom momentu.
2: Slično je i na novosadskim ulicama, vozilima manje nego u Beogradu. Pratit ćemo i izveštavati vas kako se situacija u saobraćaju menja iz sata u sat. Uskoro ćemo se uključiti na neku od beogradskih saobraćajnica, a mi sada slušamo izveštaj iz Automoto Saveza Srbije. Za Radio Beograd govori Nevena Damjanović.
3: Pretežno sunčano i toplo vreme pogoduje saobraćaju tokom većeg dela dana, ali se u popodnevnim satima očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom ponegde praćeni i gradom. Vozačima se savjetuje dodatni oprez na deonicama gde dođe do nagle promene vremenskih uslova i smanjene vidljivosti. Putevi Srbije obaveštavaju da se radovi na petlji Novi Sad istok završavaju danas 10. juna u 12 časova. Neposredno po završetku ovih radova od 12 časova počinju radovi na petlji Novi Sad centar. Tokom izvođenja radova vozači koji se kreću u pravcu Subotice i žele da se isključe za Novi Sad koristit će petlju Novi Sad sever, dok će vozači koji se uključuju na autoput u smeru ka Subotici koristiti petlju Novi Sad istok. Do 4. avgusta izmenjen je režim saobraćaja na deonici između Novog Beograda i petlje Surčin jug zbog radova na rekonstrukciji mosta. U zoni radova zatvorene su saobraćajne trake uz razdalno ostrvo, pa se vozačima savetuje dodatni oprez. U toku su radovi na deonici između petlje Kruševac-Zapad i nadvožnjaka u smeru ka Vrnjačkoj banji. Zbog radova je zatvorena na

0: asfaltna stanica Kruševac Zapad u pravcu ka Vrbi, pa se vozila preusmeravaju na najbližu naplatnu stanicu u Koševi. Do 16. juna tokom svjetlog dela dana izvode se radovi na naplatnoj stanici Čičevac u oba smera. Zbog sanacije kolovoza za saobraćaj je zatvoren po jedan naplatni kanal u svakom smeru, dok se prolaza kroz ostale kanale odvija bez izmena. Na autoputu Miloš Veliki kod petlje Lajkovac u smeru ka Beogradu izvode se radovi zbog kojih se saobraćaj odvija preticajnom trakom. A također na dionici Preljina-Pakovraće u smeru ka Požegi, u toku su radovi na sanaciji dilatacija mosta. Saobraćaj se u zoni radova odvija voznom i zaustavnom trakom uz poštovanje postavljene signalizacije. Do 12. juna do 15 časova izvode se radovi na rekonstrukciji mosta u okviru petlje Niš-Sever. Saobraćaj preko mosta odvija se bez prekida, ali je u smeru ka naplatnoj stanici Niš-Sever zatvorena leva traka. Na autoputu su u zoni radova zatvorene zaustavne trake u oba smera, pa se saobraćaj odvija voznim i preticajnim trakama uz poštovanje postavljene signalizacije. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima također nema dužih zadržavanja, dok su kolone duge i dalje na teretnim terminalima ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj.
1: Bila je ovo Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije. Ako ste za volanom, želimo vam mirnu vožnju i srećan put do odredišta.
2: A evo jedne važne informacije za sve naše sugrađane. Zbog radova na vodovodnoj mreži na Novom Beogradu u Vinogradskoj ulici danas će doći do prekida u vodosnabdevanju od 9 do 22 sata, saopšteno je iz javnog komunalnog preduzeća Beogradski vodovod i kanalizacija. Za najnužnije potrebe za pijećom vodom obezbeđene su autocisterne. Ipak iz vodovoda apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Sve dodatne informacije građani mogu dobiti u servisnom centru grada Beograda na broj 11011 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800 110 011. Također obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu se naći i na web adresi www.bvk.rs. A mi nastavljamo dalje naš jutarnji program muzikom.

0: Dobro jutro.
1: Dok se grad polako budi, zavirile smo na portal RTS-a i pogledale šta je obeležilo ovog jutra naslovne strane. Krećemo od najvažnijih vesti dana. Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država, precizan odgovor na pad Apača, Iran uzvratio po ciljevima u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu, navodi naslov, a u tekstu govori da iranske snage su dronom oborile američki jurišni helikopter Apač iznad Orumskog Moreuza. Dok Donald Trump preti da će američka vojska uzvratiti, šef iranske diplomatije ističe da je taj strateški plovni put hiljade milja daleko od Sjedinjenih Američkih Država. Vrh IDF-a kaže da je pre Trumpovog zahteva za obustavom napada planiran težak i dubok udarac Iranu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dočekao je predsjednika Republike Angole Joao Manuela Gonsalvesa Lorenza, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji od 8. do 10. juna. Nakon sastanka dve delegacije razmenjeno je više bilateralnih dokumenata kao i ordenje koje su razmenili dvojica predsednika. Predsednik Vučić je zahvalio predsedniku Angole na poseti posle gotovo 50 godina i istakao da ekonomski odnosi moraju da prate političke odnose dve zemlje. Američki magazin Time je objavio listu 100 najuticajnijih ličnosti iz sveta sporta, međutim, među njima ove godine nema Novaka Đokovića i Nikole Jokića. A koje su priče tebi, Aleksandra, privukle pažnju ovog jutra?
2: Pa, evo, na RTS portalu sam pronašla jedan tekst zašto nas pomračenja fasciniraju, šta se dešava u mozgu kada pogledamo ka nebu. Kada mesec počne da zaklanja sunce, većina ljudi instinktivno podiže pogled ka nebu, to je gotovo neodoljiva priličnost pomračenja i to nije samo posljedica te retkosti i lepote. Istraživanje pokazuje da ovaj fenomen aktivira neki od najstarijih i najdubljih moždanih mehanizama povezanih sa radoznalošću i učenjem. Da li ste se ikada osjetili kao da ste pod nečijom čini? Ako pogledamo poreklo reči, odgovor bi mogao biti potvrdan. Reč fascinacija potiče od latinskog fascinare, što znači začarati ili opčiniti, što savršeno opisuje osjećaj kada nam nešto ovako privuče pažnju na neodoljiv način, kao što je pomračenje sunca. Ovo mi je bilo jako zanimljivo zato što je retka pojava, a retke stvari uvijek zaslužuju pažnju. Šta si ti izdvojila, Jano, jutros?
1: Ja sam se jutros bavila internet žargonom mladih. Ne znam da li znaš šta znači mogging.
2: Možda.
1: E pa sad ćemo da čujemo kako to stručnjaci objašnjavaju. Dakle, u savremenoj digitalnoj komunikaciji među mladima pojavljaju se novi izrazi koji brzo ulaze u svakodnevni govor, a zatim se šire i van interneta. Jedan od novih termina koji privlači pažnju jeste izraz koji

0: se vezuje za takozvanu manosferu, online zajednice u kojima se često promovišu ideje takmičenja, dominacije i statusnog nadmetanja. Taj žargon koji se na društvenim mrežama ponekad koristi ironično, opisuje ponašanja i stavove u kojima je naglasak na stalnom poređenju sa drugima, bilo kroz izgled, uspeh, popularnost ili društveni status. Stručnjaci upozoravaju da, iako ovakvi izrazi deluju kao prolazna internet moda, oni zapravo odražavaju šire obrasce u digitalnoj kulturi. Posebno se ističe uticaj na mlađe korisnike koji kroz takav jezik mogu nesvesno usvajati ideju da je život stalna konkurencija. Lingvisti dodaju da internet žargon danas nastaje brže nego ikad ranije, ali da se njegova značenja lako menjaju. Od ozbiljnih diskusija u zatvorenim grupama do šire često šaljive upotrebe na mrežama.
1: Optičke iluzije legendarnog Morisa Ešera pred publikom u Londonu, izložba ovog čuvenog holandskog umetnika koji je poznat po grafikama neobičnih prizora, otvorena je, kao što rekoh, u Londonu i trajaće do septembra ove godine. Moris Ešer posebno je poznat po svojim predstavama paradoksalnih i nemogućih svetova, načinom multipliciranja jednog motiva u njegovim kompozicijama. Stiče se utisak da jedni oblici obličavaju drugi i obrnuto. Spojio je matematiku sa dizajnom kako bi stvorio zadivljivu šare i najzgled nemoguće prizore. Tako da, ako ukoliko je neko te sreće da obitava u Londonu do septembra, evo predloga za jednu jako važnu izložbu, rekla bih. Šta je tebi privuklo još pažnju, Janu?
0: Ja sam malo putovala van Srbije, tačnije u Japan. Ovaj naslov stvarno privlači pažnju, zato što kaže uzbuna u gradu Utsunomija zbog pojave medveda. U japanskom gradu Utsunomija proglašena je uzbuna nakon što su građani prijavili pojavu medveda u urbanim zonama, što je izazvalo zabrinutost lokalnih vlasti i stanovništva. Ovakvi incidenti u Japanu poslednjih godina postaju sve češći, jer se divlje životinje približavaju naseljenim mestima u potrazi za hranom. Stručnjaci to povezuju sa promenama u prirodnim staništima, ali i sa klimatskim i ekološkim faktorima koji utiču na ponašanje životinja. Lokalne vlasti su izdale upozorenje građanima da budu posebno oprezni u ranim jutarnjim i večernjim satima kada su susreti sa medvedima najverovatnije. Takođe se preporučuje izbegavanje šumskih i rubnih gradskih zona, kao i povećan oprez u blizini škola i parkova. U Japanu se već razvijaju dodatne mere praćenja i zaštite, uključujući pojačane patrole i sistem ranog upozoravanja kako bi se smanjio rizik od kontakta ljudi i divljih životinja. Znači, mi imamo sreće što u ovom trenutku ne živimo u Japanu, jer kako se navodi, moramo da se čuvamo u ranim jutarnjim časovima. Tako da je dobro što trenutno nismo u tsunomiju.
1: Ti si izdvojila nešto i jubilej Jugoslovenske kinoteke.
0: Da, Jugoslovenska kinoteka je dala zlatni pečat Bori Draškoviću i obile 130 godina filma u Srbiji. Jugoslovenska kinoteka je prestižno priznanje Zlatni pečat dodelila reditelju Bori Draškoviću, jednom od značajnijih autora domaće kinematografije. Priznanje je uručeno u okviru festivala Nitratnog filma, koji je posvećen očuvanju najstarijih filmskih zapisa i filmske baštine, posebno materijala snimanog na zapaljivim nitratnim trakama, koje predstavljaju dragocen, ali i vrlo osetljiv deo filmske istorije. Ove godine posebno se ističe i važan jubilej, 130 godina od prve filmske projekcije na prostoru Srbije, što se uzima kao simboličan početak razvoja domaće kinematografije. Bora Drašković, reditelj i pedagog, ostavio je značajan trag u jugoslovenskom i srpskom filmu, kako kroz svoje igrane filmove, tako i kroz rade na očuvanju filmske umetnosti i edukaciji novih generacija autora. Kinoteka ovim priznanjem, kako je istaknuto, odaje priznanje ne samo pojedincu, već i kontinuitetu filmske kulture na ovim prostorima.
1: Bili su ovo naslovi koje smo za vas pripremili ovog jutra. Slušamo još malo muzike.

0: Gost Radio Beograda, predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Šta su ključni izazovi pred Srbijom? Kuda ide region? Kakva su globalna politička kretanja? O tome u novom političkom talk show programu u sredu sa Bojanom Bilbijom govori predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Sreda, 17 časova, prvi program Radio Beograda i YouTube kanal Radio Beograd.
1: Sedam je časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Poseta predsednika Angole Joaoa Lorenza Srbiji otvorila je novo poglavlje u odnosima dveju zemalja, ocenio je predsednik Aleksandar Vučić. Potpisano je više sporazuma. Dvojica predsednika razmenila su ordenje. Na okruglom stolu pod nazivom Srbija i Angola, od uspešnih projekata do novih partnerstava, 50 godina prijateljstva i saradnje, istaknuto je da je prisustvo više od 110 privrednika najbolja potvrda da postoji snažno interesovanje za ulaganja, partnerstva i konkretne poslovne aranžmane. Predsednik Vučić sastaće se s vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO u Evropi, generalom Aleksusom Grinkevićem. Sastanak je u 10 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike. Kasnije će predsednik razgovarati s ministrom odbrane Azerbejdžana, general pukovnikom Zakirom Hasanovom. Predsednik Aleksandar Vučić biće gost prvog programa Radio Beograda u 17 časova. Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je krivičnu prijavu protiv bivšeg načelnika beogradske policije Veselina Milića u delu u kojemu se na teret stavlja krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, jer ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti. U delu krivične prijave u kome mu se na teret stavlja krivično delo neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, tužilaštvo nastavlja preduzimanje dokaznih radnji, navodi se u saopštenju. Pre 27 godina usvojena je rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Prethodno je dan ranije postignut vojno-tehnički i kumanovski sporazum kojim je okončana agresija NATO-a na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju. Na Kosovo i Metohiju upućeno je više od 37.000 vojnika KFOR-a iz 36 zemalja sa zadatkom da obezbede mir, bezbednost i povratak izbeglih. Sa povlačenjem snaga Savezne Republike Jugoslavije i ulaska Međunarodne zajednice u Južnu pokrajinu proterano je 250.000 Srba i nealbanskog stanovništva, a ubijeno više od 1.000 ljudi. Nove tenzije na Bliskom istoku. Američka centralna komanda pokrenula je nove uzvratne napade na Iran nakon što je iranska vojska oborila američki helikopter Apache u blizini Ormuzskog Moreuza. U saopštenju se navodi da je američka vojska delovala u samoodbrani i da su napadi počeli po nalogu predsednika Donalda Trumpa. Evropski lideri su spremni da preuzmu vodeću ulogu u pregovorima o okončanju rata u Ukrajini i spremaju se da pregovaraju s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u tesnoj koordinaciji sa Vašingtonom, izjavio je portparol nemačkog kancelara. Istovremeno Moskva insistira da se američko nuklearno oružje povuče iz Evrope da se demontira kompletna infrastruktura za njegovo raspoređivanje u tom delu sveta. U Kraljevu je dan žalosti povodom smrti starijeg vodnika Vojske Srbije Milovana Jovanovića, koji je poginuo u napadu na bazu Ujedinjenih nacija u Libanu. Komemoracija će biti u kasarni u Ribnici u 9 časova, a zatim sahrana u naselju Kovači. Zastave u njegovom rodnom gradu spuštene su na pola koplja. U Višem sudu u Beogradu danas bi trebalo da se održe završne reči na ponovljenom suđenju Miljani i Vladimiru Kecmanoviću, roditeljima maloletnog KK koji je pre 3 godine u školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara škole. Sud bi potom trebalo da objavi drugu prvostepenu presudu na koju će odbrana i tužilaštvo imati pravo žalbe Apelacionom sudu u Beogradu. Košarkaši Partizana dočekuju Dubaji od 19 časova u Beogradskoj areni u trećoj utakmici finala play-off ABA lige. Crno-beli gube sa 2-0 u seriji koja se igra do 3 pobede. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne lokalni razvoj oblačnosti, kratkotreni pljuskovi s grmljavinom i gradom koji će biti češći u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 12 do 20, dnevna do 34 stepena. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

0: Dobro jutro, nastavljamo jutarnji program Radio Beograda 1. U narednom satu pratimo stanje u saobraćaju i na glavnim putnim pravcima proveravamo kako se kreće jutarnji špic i gde su moguće gužve.
1: Čućemo i najnovije vesti sporta, a idemo i do Novog Pazara gde se održava Mikser festival. Ostanite uz nas, u sledećih sat vremena donosimo sve najvažnije informacije za početak dana.
0: A sada vas vodimo u svet mašte, slušamo Dobro jutro, deca.

0: Dobro jutro, deco. Slušate poeziju Dejana Aleksića.
1: Džin mi fa sol i njegov bol. Dođe ponekad briga i džinu, jer i džinovi znaju da brinu, a ta je briga koju džin brine tačno džinovske veličine. Vi sad mislite da ko zna šta je ta muka što mu na dušu staje, ali kad kažem to što se čeka, možda se neko i zacereka. Ovaj se grmalj mi fa sol zove, jezivo ime baš za džinove. Vi opet mislite, oh, ko zna šta je ta pojava misteriozna. Ali da tajnu sa imena sklonim, to nije ime, već pseudonim. A kakav ljuti duševni bol podnosi dugo taj mi fa sol. Još kao mali tede da svira, baš ništa drugo osim klavira. Ali jasno beše, nema tu svirke, jer jednim prstom stisne tri dirke. Mi, fa, sol, svirne na notnoj skali, sve jednim prstom, još kao mali. I eto, stoga nisu mu dali slavu u nekoj koncertnoj sali. Samo mu ime osta od svega, da makar tako znamo za njega. Kako se džin kupa? Džinove krive i slabo cene, jer vazda žive bez higijene. Nezgodna tema, al šta da rade, kad za njih nema tolike kade. No, gabariti nisu im smetnja, kad počne liti kišica letnja. Po kišnom danu lako je džinu, ima poljanu za tuš kabinu.

0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Jutarnji saobraćaj polako dobija svoj uobičajeni ritam, a kakva je situacija na jednom od važnih gradskih čvorišta, čućemo uskoro.
2: Na vezi je naš reporter Stefan Vuk Petrović, koji se nalazi na okretnici tramvaja kod Kalemegdana, mesto kroz koje svakog jutra prođe veliki broj putnika i vozila. Stefane, kakva je trenutna atmosfera na okretnici i da li se javni prevoz odvija po redovnom redu vožnje?
3: Dobro jutro, Jano, Aleksandra. Na tramvajskoj okretnici trenutno je zauzeta atmosfera. Na ulici je već omanja kolona od Ozgo Sobilićevog venca, iako nema ozbiljnijih zadržavanja za sada. Što se tiče šina, tramvaji se kreću svojim putem neometano.

0: Doduše, letnji red vožnje na gradskim linijama počeće da se primenjuje od subote 21. juna, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz. To između ostalog podrazumeva i uvođenje linija ADA 1, 2, 3, 4 i 5, koje spajaju Trg Republike, Zemunski Kej, Konjernik, Mirijevo i Bežanijsku kosu sa Adom Ciganlijom. I u slučaju lošeg vremena, kada je manji broj posetilaca na Adi, broj autobusa biće redukovan ili linija privremeno ukinuta. Nego, da li ste znali da u Beogradu trenutno ima 11 aktivnih tramvajskih linija kojima se kreće čak 231 tramvaj? Za stanovnike nekih delova grada gde se tramvaji kreću pogotovo na više linija, ovaj broj je na izgled mali, ali zapravo je to i tekako dovoljno da se obiđe ceo grad. Tramvaji su u našem gradu mnogo duže od autobusa i trolejbusa i nekada su bili mnogo veći deo beogradske kulture i života. Ova interesantna i krajnje ilustrativna priča objavljena je u Politici još davne 1923. godine i preneću vam i u celosti. Sedim u novom tramvaju Kalemegdan Čubura i posmatram ovaj događaj koji se na oči publike odigrava. Tramvaj u pravcu prema Kalemegdanu stane na Terazijama. Žandar prebojava na platformi putnike i viče ljutito, ovde ih je 9, jedan mora napolje. Poslednji koji je ušao izađe mirno i produži put pešice. Jedan od onih na platformi upozorava žandara da je na platformi samo 7, a ne 9. Žandar brzo skače sa tramvaja, hvata jednog prolaznika i na silu ga ugura u tramvaj. Ovaj se očajno bori i moli žandara da ga ostavi na miru, jer on uopšte ne ide prema Kalemegdanu, nego ima hitna posla na Slaviji. Žandar se izdra, na platformi ih mora biti 8 i dade znak da tramvaj krene. Nekada ovakve priče baš umeju perfektno da dočaraju život na ulicama nekadašnje Jugoslavije i mislim da se s vremena na vreme treba osvrnuti na to kako je nekada bilo, čak i naravno pre nego što smo se rodili. Toliko od mene za sada, čujemo se uskoro.
1: Apsolutno tako, Stefane, hvala ti i na javljanju, a prijao nam je ovaj crkut ptica koje smo čuli u pozadini, a pratit ćemo svakako i dalje situaciju na gradskim saobraćajnicama i kretanje javnog prevoza tokom jutra.
2: Ostanite uz program Radio Beograda 1. U nastavku vas očekuje još informacija, reportaža, a za početak dobra muzika da isprati vaš dan.
0: Hvala.

0: Košarkaši Partizana večeras od 19 časova dočekuju Dubaj u trećoj utakmici finalne serije ABA lige. Beogradski klub gubi sa 2-0, a šampion će postati ekipa koja prva stigne do 3 pobede. Tim iz Emirata je bio domaćin u prve dve utakmice zbog boljeg plasmana na kraju regularnog dela sezone i iskoristio je sve prednosti domaćeg terena. Sada na Partizanu da produži seriju i pokuša da napravi veliki preokret. Slušamo prilog kolege Miloša Panića.
1: Košarkaši Partizana dočekaće Dubaj od 19 časova u trećoj utakmici finalne serije ABA lige. Beogradski klub gubi sa 2-0, a šampion će postati ekipa koja prva stigne do 3 pobede. Tim iz Emirata je bio domaćin u prve dve utakmice zbog boljeg plasmana na kraju regularnog dela sezone i iskoristio je sve prednosti domaćeg terena u Dubaju. Sada je na Partizanu da produži seriju i pokuša da napravi veliki preokret. Potencijalna četvrta utakmica igrala bi se u petak 12. juna u Beogradu, a eventualna majstorica 16. juna u Dubaju. Odbojkaši Srbije igraće sa Argentinom od 21 čas i 30 minuta u prvom kolu Lige nacija na turniru prve sedmice u Braziliji. Rivali našeg nacionalnog tima u nastavku takmičenja biće Belgija, Brazil i Bugarska u petak, subotu i nedelju. Posle tri takmičarske nedelje plasma na finalni turnir od 29. jula do 2. avgusta u kineskom Ningbou, pored domaćina, izborit će još 7 najboljih reprezentacija. Večeras u 18 časova u Minhenu počinje žreb za svetsko prvenstvo u rukometu, koje će početkom sledeće godine biti održano u Nemačkoj. Srbija se nalazi u drugom šeširu i poznato je da u prvoj grupnoj fazi šampionata nećemo moći da se sastanemo sa Francuskom, Slovenijom, Norveškom, Španijom, Italijom, Farskim ostrvima i Severnom Makedonijom. Glavna faza svetskog prvenstva na programu je od 13. do 31. januara 2027. godine. Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je sinoć od Portugalije sa 1-0 u Solunu u poslednjem trećem kolu grupe A6 prve runde kvalifikacija za evropsko prvenstvo naredne godine. Srbija je tako ostala bez plasmana u drugu rundu kvalifikacija. Portugalija je završila kao prva u našoj grupi sa 5 bodova, Grčka i Kazahstan po 4, dok je Srbija ovu fazu kvalifikacija završila sa 3 boda. Evropsko prvenstvo za omladince održat će se naredne godine u Češkoj. Srpska tenisarka Aleksandra Krunić u paru sa Kazahstankom Manom Danilinom od 14 časova igraće u osmini finala VTA turnira u Londonu protiv norveško-američke kombinacije Eikeri Gleeson.

0: RTS traži nova TV lica.
1: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči...
2: I pred njom se osjećate...
3: Kao u svojoj kući.
4: Ako vaša pojava budi radoznalost...
3: I vaše lice ostaje u sećanju.
5: Ako imate priču vrednu slušanja...
2: I dar da ispričate.
6: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost...
4: I inspirišu vas svetla reflektora.
3: Vreme je da stanete...
1: Pred najveći auditorijum.
0: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
7: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun. Eko.
8: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
9: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
10: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
7: Eko.
11: Radio Beograd 2, domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu, poziva vas na veče Fado muzike. Ansambl Saudad približit će vam muziku čežnje i nostalgije i neke od najvećih fado hitova. Scena, RTS klub, 11. jun, 20 sati. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3. Dobrodošli!

0: Pratimo snimke sa saobraćajnih kamera. U Novom Sadu se saobraćaj za sada odvija prohodno, bez većih zadržavanja i gužvi. Sa druge strane, u Beogradu je prisutna pojačana frekvencija vozila na mostovima, tačnije pre svega na Gazeli, ali i Brankov most se polako zahuktava. Na pojedinim deonicama se formiraju gužve, ali za sada bez nekih većih zastoja.
1: Nastavljamo da pratimo stanje na putnoj mreži. Jutro je na Radio Beogradu 1, a mi dobro jutro želimo Srđani Luburić iz Uprave saobraćajne policije.
2: Dobro jutro i vama. Tokom prethodnog dana u Republici Srbiji dogodilo se 105 saobraćajnih nezgoda u kojima je povređeno 62 lica. Sigurnosni pojas predstavlja jedno od najznačajnijih tehničkih dostignuća 20. veka u oblasti bezbednosti saobraćaja. Njegova uloga je jednostavna, ali i presudna da sačuva živote i umanji posledice saobraćajnih nezgoda. Korišćenje sigurnosnog pojasa nije samo zakonska obaveza, već i osnovna bezbednosna potreba svakog učesnika u saobraćaju. I pri manjim brzinama pojas značajno smanjuje rizik od teških povreda i smrtnog ishoda. Bez njega i najkraća vožnja može imati tragične posledice. Podsećamo da su svi putnici u vozilu, kako na prednjem, tako i na zadnjem sedištima, dužni da koriste sigurnosni pojas. Apelujemo na sve vozače i putnike da razviju naviku vezivanja pojasa pre svakog pokretanja vozila. Ta jednostavna radnja traje svega nekoliko sekundi, a može značiti razliku između života i smrti. Iz Uprave saobraćajne policije želimo vam prijatan dan i bezbedno učešće u saobraćaju.
0: Hvala na uključenju i savetima za vozače. Bila je ovo Srđana Luburić iz Uprave saobraćajne policije, a sada muzika koja nam već danima ne izlazi iz glave.

0: Jutarnji program Radio Beograda 1.
1: Rukotvorine, domaći proizvodi i autentični zanati obeležili su bazar organizovan u okviru Mikser festivala u Novom Pazaru. Na gradskom šetalištu okupili su se izlagači iz različitih krajeva, predstavljajući posetiocima svoje proizvode i veštine. Šta se sve moglo pronaći na štandovima i kako su posetioci doživeli taj deo festivala, slušamo u prilogu Emira Ličine.
2: Tokom trodnevnog Mikser festivala u Novom Pazaru, posebnu pažnju posetilaca privukao je bazar rukotvorina na gradskom šetalištu. Domaći proizvođači i zanatlije predstavili su svoje radove, nudeći građanima priliku da se upoznaju sa autentičnim proizvodima i kreativnošću lokalne zajednice.
3: Super nam je na pazaru, već smo kupili nešto juče, evo planiramo nešto da kupimo danas.
4: Šta ste našli ovdje?
3: Našli smo ove divne torbe, ovih divnih žena iz Kragujevca.
4: Ručno rađeno, pretpostavljam?
5: Da, rađeno, isključivo ručno rađeno, svoje ručno, četiri ruke, ali još jedno, da se pozitivno.
6: Atmosfera u Novom Pazaru stvarno je prelijepa, vlada pozitiva, osmesi pored ove velike vrućine. Prijatna stvarno atmosfera.
4: Kako je na bazaru, jeste li pronašli nešto za sebe?
6: Pa još nisam, gledam, tako da tražimo i još uvek.
2: Na bazaru su se okupili trgovci, zanatlije, poslastičari i brojni drugi izlagači.
7: Na štandu su ručni radove torbice, heklane su, od pamučne trake i od makre konce.
4: Sve ovo vi pravite?
7: Ja, malo kući, hobi. Ovdje smo eto na štandu, lepo nam je, atmosfera super, imamo muziku, lepo nam je.
8: Prvo imamo tradicionalni med, ovogodišnji bagrem, šuma, cvetni med i livatski sa pešteri, a ovo su naše mešavine, počeš od utog meda, maline, limuna, pistaća, imunomeda i bronhi meda, kako, kome, šta treba.
2: Dve kulture vekovima žive zajedno u Novom Pazaru. Multikulturalnost je jedno od glavnih obeležja ovog grada. Upravo tome mogli su da svedoče i svi oni koji su posjetili ovaj festival.
9: Lepo izgledaju eksponati, kao da smo se vratili u to doba.
10: Generalno smo oduševljeni, grad je pun, prepuno mladih. Sinoć smo bili i na koncertima, baš je onako sve fenomenalno.
2: Organizatori ističu da je ovogodišnje 15. izdanje festivala ispunilo sva očekivanja.
11: Fenomenalno miksanje, Mikser festivala i pazara kod takvog. Divno je što je grad dovoljno velik da može sve da se smesti, a dovoljno mali da može na sve da se stigne.
2: Pored bazara, posetioci su tokom tri festivalska dana imali priliku da uživaju i u koncertima, modnim revijama, izložbama, tribinama i brojnim radionicama koje su Novi Pazar pretvorile u mesto susreta umetnosti, kreativnosti i dobre zabave.
12: Slušali smo prilog Emira Ličine. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Gost Radio Beograda, predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Šta su ključni izazovi pred Srbijom? Kuda ide region? Kakva su globalna politička kretanja? O tome u novom političkom talk show programu u sredu sa Bojanom Bilbijom govori predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Sreda, 17 časova, prvi program Radio Beograda i YouTube kanal Radio Beograd.
1: Osam je časova. Radio, televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Poseta predsednika Angole Joaoa Lorenza Srbiji otvorila je novo poglavlje u odnosima dveju zemalja, ocenio je predsednik Aleksandar Vučić. Potpisano je više sporazuma, a dvojica predsednika razmenila su ordenje. Na okruglom stolu pod nazivom Srbija i Angola od uspešnih projekata do novih partnerstava, 50 godina prijateljstva i saradnje, istaknuto je da je prisustvo više od 110 privrednika najbolja potvrda da postoji snažno interesovanje za ulaganja, partnerstva i konkretne poslovne aranžmane. Predsednik Vučić sastaće se s vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO-a u Evropi, generalom Aleksusom Grinkevićem. Sastanak je u 10 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike. Kasnije će predsednik razgovarati s ministrom odbrane Azerbejdžana, general pukovnikom Zakirom Hasanovom. Predsednik Aleksandar Vučić biće gost u novoj emisiji na prvom programu Radio Beograda u sredu sa Bojanom Bilbijom u 17 časova. Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je krivičnu prijavu protiv bivšeg načelnika beogradske policije Veselina Milića u delu u kojemu se na teret stavlja krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, jer ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti. U delu krivične prijave u kome mu se na teret stavlja krivično delo neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, tužilaštvo nastavlja preduzimanje dokaznih radnji, navodi se u saopštenju. Pre 27 godina usvojena je rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Prethodno je dan ranije postignut vojno-tehnički Kumanovski sporazum, kojim je okončana agresija NATO-a na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju. Na Kosovo i Metohiju upućeno je više od 37.000 vojnika KFOR-a iz 36 zemalja, sa zadatkom da obezbede mir, bezbednost i povratak izbeglih. Sa povlačenjem snaga Savezne Republike Jugoslavije i ulaska međunarodne zajednice u južnu pokrajinu, proterano je 250.000 Srba i nealbanskog stanovništva. Ubijeno je više od 1.000 ljudi. Nove tenzije na Bliskom istoku. Američka centralna komanda pokrenula je nove uzvratne napade na Iran nakon što je iranska vojska oborila američki helikopter Apache u blizini Ormuzskog Moreuza. U saopštenju se navodi da je američka vojska delovala u samoodbrani i da su napadi počeli po nalogu predsednika Donalda Trumpa. Broj žrtava zemljotresa koji je u ponedeljak pogodio oblast Sarangani na Filipinima porastao je na 45. Gotovo 500 ljudi je povređeno, dok se još 17 osoba vodi kao nestalo. Filipinske vlasti su navele i da je više od 40.000 pogođenih stanovnika raseljeno. U Belfastu su protekle noći održani protesti protiv imigranata, pošto je 30-godišnji Sudanac osumnjičen da je nožem pokušao da ubije čoveka. Izbili su neredi tokom kojih su demonstranti palili kuće i automobile, dok je celokupan javni prevoz u glavnom gradu Severne Irske bio obustavljen. Demonstranti su se okupili u centru Glazgova, kao i u Edinburgu. Političari su osudili nasilje i pozvali na smirivanje tenzija. U Kraljevu je dan žalosti povodom smrti starijeg vodnika vojske Srbije Milovana Jovanovića, koji je poginuo u napadu na bazu Ujedinjenih nacija u Libanu. Komemoracija će biti u kasarni u Ribnici u 9 časova, a zatim sahrana u naselju Kovači. Zastave u njegovom rodnom gradu spuštene su na pola koplja. Košarkaši Partizana dočekuju Dubaju 19 časova u Beogradskoj areni u trećoj utakmici finala play-offa ABA lige. Crno-beli gube sa 2-0 u seriji koja se igra do 3 pobede. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne lokalni razvoj oblačnosti, kratkotreni pljuskovi s grmljavinom i gradom koji će biti češći u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 12 do 20, dnevna do 34 stepena. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

0: Jutarnji program Radio Beograda 1. 8 je sati i 8 minuta. Nastavljamo emisiju Jutro je u istom ritmu i dobrom raspoloženju. U našoj kulturnoj rubrici najavit ćemo drugi Balkanski festival filmske režije koji počinje danas u beogradskim bioskopima.
1: Tema jutra biće posvećena bezbjednosti na internetu, a o tome ćemo više čuti od Nikole Budanovića, rukovodioca tima za edukaciju i sadržaj u oblasti cyberbezbjednosti HUB 201 IT kancelarija.
0: Kao što ste i navikli, čućemo i emisiju Srpski na srpskom, a uskoro je vreme da na našim talasima odemo i do Novog Sada, odnosno do kolege Borisa Zelenbabe, koji nam se javlja sa programa Radio Televizije Vojvodine. Umeđu vremenu, bacit ćemo pogled i na temperature. U glavnom gradu trenutno je 23 stepena, dakle polako postaje sve toplije i toplije. Najhladnije je u Sjenici, gde je 14 stepeni, u Valjevu 22 stepena, Novi Sad 21 stepen, Kraljevo 21, Kuršumlija 19, Leskovac 19, Niš 20 stepeni. Očekuje nas jedan topao dan pred nama, tako da opremite se naočarima za sunce, možda i nekim suncobranom za danas.
1: Pa iskoristite dan na lep način.

0: Borise, dobro jutro. Kako je jutro u Novom Sadu?
1: Dobro jutro, dobro jutro. Pa, lepo, pravo, prolećno. Tačnije, letnje, moglo bi se reći, s obzirom da su temperature već prebacile i u Novom Sadu, ali i u celoj Vojvodini 20 i podeok. Najtoplije je u Vršcu, već je 25.
0: Pa eto, posle podne su najavili neke pljuskove, ali dobro, to nas neće ometi da posjetimo neku lepu kulturnu ustanovu ili manifestaciju. Pa eto, šta izvojaš danas?
1: Nadam se da neće. Pa krenut ćemo ipak od Novog Sada. Ovaj kraj proleća je za Novi Sad veoma značajno što se tiče manifestacije dugogodišnje, decenijske, tako da kažem, su dve završene. 71. Sterino pozorije, 69. Zmajeve dečje igre, a u toku je 53. Infant, to je internacionalni festival alternativnog i novog teatra, izuzetno posećena, izuzetno zanimljiva manifestacija. Danas drugi dan na glavnom programu. Iz Tivta nam stiže predstava Centar za kulturu Tivat, predstava Contra Mundum. To je predstava inspirisana autobiografijom Tajni život Salvadora Dalija, režija Veljko Mićunović, Centar za kulturu Tivat u Srpskom narodnom pozorištu večeras od 19:30 na sceni Pera Drobirinović. Takođe u Infantu u okviru pratećeg programa stiže nam jedna hit predstava iz Beograda, šovinistička farsa na kamernoj sceni od 20:30, ne treba je previše najavljivati, igra se u Beogradu već dugo, a poznata je i decenijama, sjajan tekst Radoslava Pavlovića. U Novom Sadu celog dana, to se nadamo da kiša neće pokvariti, traje Zeleni festival za decu i to 7. izdanje. On počinje već u 9 ujutru, raznorazni obrazovni, edukativni programi. Danas će se deca baviti hemijom, biohemijom i zaštitom životne sredine. Sad zanimljivo je kako su oni koji su sve to pripremili uskladili to sa uzrastom. Biće tu i nekoliko radionica, ali i igranje, sve u zabavnom parku Starli u Novom Sadu. Sada napuštamo Novi Sad pa idemo do Pančeva. Eto, to je blizu i Beograda, možete otići do Gradske biblioteke Pančevo, gde svi oni koji vole knjige, humor i mudre reči mogu da predstavljaju knjizi Panorama savremenog aforizma u Evropi. Ona ima naslov ili podnaslov Bauk aforizma kruži Evropom. Autor je Aleksandar Čotrić. Večeras od 20 časova u čitaonici Gradske biblioteke Pančevo. Još jedna sjajna manifestacija počinje danas u Somboru. Radi se o 34. pozorišnom maratonu. U narednim danima zaista fantastične predstave, reći ću samo sutra na svečanom otvaranju osvajači Sterine nagrade, Moje pozorište Borisa Lješevića iz Atelje 212, a danas u Somboru dve predstave Kruševačkog pozorišta, najpre jedna u 11, Lutkarska za decu, Ružno pače, a

0: obeležava se svetski dan secesije u Subotičkoj sinagogi, u jednom od najlepših remek dela mađarske secesije u Evropi. Muzičko veće, veče u organizaciji Subotička sinagoga, orgulje, timpani i vojvođanske lovačke horne. Ukoliko vas zanima šta je to, idite u Suboticu od 20 časova u sinagogu. I vizuelni, ali evo, ovaj audio ugođaj je svakako zagarantovan.
1: Hvala Borise, uverene smo da će ovi događaji privući pažnju naših slušalaca. A evo da se osvrnemo i na Beograd. Večeras u 18 sati u RTS klubu u zgradi Radio Beograda biće održano predstavljanje knjige naslovljene prikladno za današnje vremenske uslove Ja volim kišu, autora Branislava Brane Petrovića, a sat vremena kasnije u Jugoslovenskom dramskom pozorištu očekuje se gostovanje Hrvatskog narodnog kazališta koje će se predstaviti klasikom Dušana Kovačevića Balkanski špijun.
2: A evo i jedne izložbe koje će biti otvorena večeras u 19 sati u Francuskom institutu. U pitanju je izložba Nadrealizam na papiru, oko u divljem stanju, izložba povodom 130 godina od rođenja i 60 godina od smrti Andre Bretona, pesnika, teoretičara i osnivača nadrealističkog pokreta. A ako ste večeras raspoloženi za muzički program, onda svratite do Guarneriusa, gde vas od 20 sati očekuje koncert u okviru ciklusa 25 koncerata za 25 godina Guarneriusa. A nastupit će Marija Turšijan, harmonika, i Sara Stamatović, klavir. Na programu su Šostaković, Mozart, Rojko i Korsakov. Eto, bili su ovo predlozi kako da provedete svoj dan, a mi nastavljamo dalje našu emisiju Jutro i to muzikom.

0: Jutro na Radio Beogradu 1. Slušate jutarnji program Radio Beograda 1, a naš reporter Stefan Vuk Petrović za vas je pripremio jednu zanimljivu priču koja spaja Nika Kejva i Mobija na Kalemegdanu.
1: Večeras u 19 časova na Savskom šetalištu na Kalemegdanu biće otvorena izložba fotografija Nemanje Đorđevića posvećena ovim svetskim muzičarima. Više o tome slušamo od našeg reportera Stefana Vuka Petrovića, koji je trenutno sa autorom ove izložbe, Nemanjom Đorđevićem. Stefano, još jednom dobro jutro i upoznajte naše slušalce sa detaljima izložbe.
2: Dobro jutro još jednom sa Topličinog venca Parka Vojvode Vuka. Ovog puta se javljam sa vestima iz sveta kulture, kao što ste rekli. Reč je o samostalnoj izložbi fotografije Nemanje Đorđevića na Savskom šetalištu na Kalemegdanu na temu susret Nika Kejva i Mobija. U ovoj izložbi će sa mnom danas razgovarati Nemanja Đorđević lično, rock fotograf i fotoreporter portala Balkan Rock i autor ove izložbe. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Šta očekuje publiku na samoj izložbi?
3: Publiku na samoj izložbi očekuje jedno 40-ak fotografija Mobija i Nika Kejva. Mobija sam fotografisao silom prilika dva puta u Novom Sadu i Beogradu, a opredelio sam se da izložem fotografije isključivo iz Beograda sa nastupa 2011. godine sa Avalon Festa na Kalemegdanu. A pored Mobija sam izlagao i fotografije Nika Kejva. Kejva sam fotografisao do sad pet puta. Njegove radovi su iz... Fotografisao sam ga u Zagrebu, u Beogradu i Novom Sadu. Tako da mislim da svako ko prođe i ko ima priliku na Kalemegdanu da svrati, može da pogleda postavku koja će trajati desetak dana.
2: Kako je došlo do ideje za spoj Nika Kejva i Mobija?
3: Do ideje je došlo tako što dolaze ove godine. Beograd je baš prometan što se tiče koncerata i stranih gostovanja. Ja mislim da Beograd ne pamti ovako leto što se tiče inostranih koncerata. Nastup Mobija i Kejva je mene to asociralo da predložim organizatorima da napravimo izložbu na Kalemegdanu i da organizujemo jednu postavku kako bi eto podsjetili publiku kako je to nekad bilo kada su oni dolazili kod nas. I čisto organizator Char Music Srbija je prihvatio tu moju ideju i kao ideja je pala, dogovor je sklopljen da to bude na Kalemegdanu kako bi što više ljudi vidjeli tu postavku.
2: Kako je prostor na Kalemegdanu pomogao u dočaravanju vizije i za fotografija?
3: Pa to ćemo da saznamo. Mislim da je ovo doba godine prelepo za šetnju u prirodi, pogotovo na Kalemegdanu, tako da mislim da ima smisla što je na otvorenom i što će izložba trajati, što izložba nema radno vreme, već je 24 sata otvorena svim posetiocima.
2: Hvala vam na razgovoru. Bio je sa mnom Nemanja Đorđević, autor izložbe Susret Nika Kejva i Mobija, rock fotograf i fotoreporter portala Balkan Rock. Izložba je još jednom na Kalemegdanu, na Savskom šetalištu, tako da savjetujem svima zainteresovanima za rock kulturu i fotografiju da dođu i posjete je. Toliko od mene za sada.
0: Stefane, hvala tebi i tvom sagovorniku, a mi nastavljamo dalje sa programom. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: 8:27, u nastavku jutarnjeg programa Radio Beograda 1 najavit ćemo drugo izdanje Balkanskog festivala filmske režije. Festival počinje danas i do 14. juna u tri takmičarske selekcije i u okviru specijalnih projekcija biće prikazano 21 ostvarenje. Balkanski festival filmske režije ove godine će predstaviti i novi bioskopski prostor Open Air Cinema u Rajićevoj, a projekcije su zakazane i u bioskopu Takvud. Tim povodom sa nama je na vezi direktorka festivala Darija Bajić. Dobro jutro i dobrodošli na talase Radio Beograda 1.
3: Dobro jutro, dobro jutro.
2: Koje ostvarenje otvara ovogodišnje izdanje festivala, ali i šta to publiku očekuje do 14. juna, tu je takmičarski program, ali i brojne druge programske celine.
3: Tako je, večeras u 19:30 počinje svečano otvaranje i nakon čega ćemo imati prilike da pogledamo film Izlet Nenada Pavlovića. A nakon toga svaki festivalski dan imat ćete zaista prilike da pogledate fenomenalne filmove, filmove sa Balkana, neke premijerno, neke ste već videli sigurno, ali isto tako ćete imati prilike da u takmičarskom programu Misterije filma pogledate i filmove koji su zapravo internacionalni iz celog sveta, a koji su specifični po nekom svom autorskom traganju. Tako da zaista nas mnogo toga očekuje.
2: Mislim da će biti i za naše slušalce korisno po vašem mišljenju koje to ostvarenje ne smije da propuste ove godine na festivalu.
3: Iako sam svi u takmičarskom programu pa sad ne bih nešto da izdajem, ali sigurno je nešto što ću preporučiti jeste premijere koje nisu otkupljene za naše tržište, tako da to svakako bi bilo dobro da se ne propusti. Jedan od tih filmova je Patije baš žensko

0: Kratko ime, grčki film, Medveđa peščina, takođe grčki film. Jedan to, interesantan film, jedan od onih dana kada Heme umire, turski film, i Žudnja, bugarski film. Dakle, ono što jeste njima negde zajedničko, jeste da tretiraju ženske teme i negde na specifičan način kako to žene uspevaju na Balkanu u svojim profesijama, u svojim težnjama. Tako da svakako preporučujemo ovo 4 ostvarenja.
1: U fokusu ovogodišnjeg festivala biće i vidljivost balkanskog filma u svetu. Ovo je još uvek mlad festival. Kako vidite budućnost festivala u narednim godinama?
0: Pa, znate kako, mi se trudimo, imamo jako dobru saradnju sa Evropskom filmskom asocijacijom reditelja i s tim asocijacijama reditelja iz regiona. Tako da na taj način pokušavamo da zajedničkim snagama i kroz različite panele, ali i programe koje ćemo u buduće razvijati, zaista negde postaknemo tu vidljivost balkanskog filma, znate. Mi jesmo vrlo često male zemlje koje teško mogu da se probiju na neko veće tržište i zato je možda i prilika da svi zajedno u tome učestvujemo. Veće su nam šanse.
1: Da, tako je, onda vam u tom smislu želimo mnogo uspeha na otvaranju večeras, ali i u nastavku festivala. Bila je ovo direktorka festivala, Balkanskog festivala filmske režije, Darija Bajić. Nastavljamo jutarnji program.

0: konkurs za prijem u vojne škole, vojnu akademiju, vojnu gimnaziju, srednju stručnu vojnu školu otvoren je do 30. juna 2026. godine. Dostojni zvanja i znamenja.
1: Služimo Srbiji!
0: Prijavi se.
2: Eko. Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
2: Eko. Konkurs za prijem u 72. brigadu za specijalne operacije i 63. padobransku brigadu otvoren je do 15. jula. Pokaži da zaslužuješ mesto u elitnim jedinicama Vojske Srbije. Očekujete dinamična obuka, najsavremenija oprema i sticanje vrhunskih veština.
1: Služimo Srbiji!
2: Prijavi se!
4: U ovom projektu Radio Beograda i Fonda za mlade talente upoznajemo vas sa mladim ljudima iz Srbije koji pomeraju granice u nauci, umetnosti, sportu. Kroz razgovore sa njima otkrivamo šta stoji iza uspeha. Projekat Kako su postali najbolji petkom u emisiji Jutro je i na YouTube kanalu Radio Beograda.

0: jutra.
1: U nastavku jutarnjeg programa razgovaramo o NIS 2 Officer obuci i međunarodnoj sertifikaciji koje pokreću HAB 201, CDT i Austrian Standards, kao i o značaju ove direktive za kompanije u Srbiji i ulozi HAB 201 u razvoju sajber bezbednosti i digitalne otpornosti. Naš gost je Nikola Budanović, on je rukovodilac tima za edukaciju u sadržaju i oblasti sajber bezbednosti HAB 201 IT kancelarije. Marija, mnogo skraćenica u ovoj najavi. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, hvala na pozivu.
1: Šta je NIS 2 direktiva i zašto se toliko govori o njoj u kontekstu sajber bezbednosti u Evropi i Srbiji?
2: Dakle, NIS 2 je skraćeno od Network and Information Security. Ovo je druga po redu direktiva. Prva je bila 2014. i iz ove neke perspektive može se reći bila je vrlo štura, neobavezujuća i tako dalje. Sada već toliko godina kasnije, dakle više od 10 godina kasnije, na snagu je stupila ova druga direktiva koja je značajno proširila okvir prvobitne direktive. A o čemu se zapravo radi? NIS 2 je namenjen zaštiti kritične infrastrukture prvenstveno Evropske unije, ali zatim i zaštiti svih lanaca snabdevanja koji idu ka Evropskoj uniji, što podrazumeva i Srbiju koja je veoma okrenuta Evropskoj uniji u svom izvozu i mnoge kompanije imaju partnerstva sa evropskim kompanijama, učestvuju u tim takozvanim lancima snabdevanja kao neki dobavljači ili bilo kakvi pružaoci usluga, što sve ukratko obavezuje i Srbiju da pomno prati razvoj NIS 2 direktive, a ono što je NIS 2 direktiva u svom nekom načelu jeste standardizacija u stvari sajber bezbednosti u kompanijama, organizacijama, institucijama i uvođenje jedne vertikale odgovornosti. Jer ono što je problem je što se sajber incidenti tretiraju na najrazličitije načine, izolovano, odgovornost se stalno delegira, nije tako lako utvrditi ko je zapravo odgovoran za incident koji se desio. U NIS 2 direktivi ta odgovornost se posmatra na samom vrhu, a zatim ide ka dole.
1: A šta zapravo donosi novi program obuke i sertifikacije koji pokreću HAB 201, CDT i Austrian Standards i po čemu je on specifičan?
2: Pa ovaj program je nov generalno u celoj Evropi, trenutno NIS 2 Officer je nešto što dakle nije postojalo pre nego što je ova direktiva stupila na snagu, pre nego što su zakoni u zemljama članicama doneseni da se usklade sa direktivom i da pomenem u Srbiji je takođe donesen prošle godine u oktobru, stupio na snagu zakon o informacionoj bezbednosti koji je isto rađen po uzoru na NIS 2 direktivu. Dakle, obuka sama po sebi je nova. Radi se o jednoj funkciji unutar organizacija koja bi bila odgovorna za sprovođenje određenih klauzula, odnosno članova te direktive, kako bi sve bilo usklađeno i kako bi se u nekom revizorskom periodu prolazilo kroz, dakle, reviziju bez ikakvih problema.
1: A kome je ovaj program prvenstveno namenjen? Da li su u fokusu velike kompanije, mala i srednja preduzeća ili javne institucije možda?
2: Sve što je nabrojano se odnosi na ovaj program. Dakle, lanci snabdevanja, kao što sam spomenuo, mogu vrlo lako da obuhvataju male i srednje preduzeće. Velike kompanije, naravno, su gotovo sigurno u obavezi da ispune ove uslove. Javne, odnosno institucije, javna uprava, sve spada u kritičnu infrastrukturu. Ono što bi kritična infrastruktura bila jeste infrastruktura bez koje društvo ne može normalno da funkcioniše. Dakle, to je i energetika, vodosnabdevanje, komunikacije, telekomunikacije, finansije, javna uprava takođe spada tu i naravno IKT usluge. Dakle, u ovom slučaju mi se obraćamo i kompanijama, organizacijama koje su voljne da prave interne kapacitete kako bi imali sobstvene ljude koji bi mogli da im pomognu u tom usklađivanju pre nego što dođe taj zvanični revizorski period koga se svi generalno plaše, ali isto tako se obraćamo i nekim spoljnim konsultantima koji žele ovo da dodaju u svoj portfolio i žele drugim kompanijama da pomognu da se usklade. Što se tiče nekih uloga, dakle, to bi mogli da da budu i ljudi koji su IT menadžeri, ali istovremeno i ljudi koji su pravnici, upoznati sa tim, dakle, nekim zakonskim direktivama, takozvanim governance-om i sličnim stvarima, koji žele ili da se dodatno upoznaju i sertifikuju kao NIS2 oficeri.
1: Koliko traje sama obuka i šta polaznici mogu da očekuju da će konkretno naučiti tokom ta 4 dana u Beogradu?
2: Dakle, obuka traje 4 dana, traje od 16. do 19. juna. Konkurs se završava 12. juna. U principu radi se vrlo intenzivno, 6 sati dnevno, i tu su po danima podeljene određene oblasti koje moraju da budu obrađene. Prvenstveno tu pričamo o ovome što smo sad razgovarali, dakle, o odgovornosti, ko je u tom lancu odgovornosti, kako treba da se tretira incident, dakle, kako treba da se reaguje na incident kada do njega dođe, koji su neki zakonski okviri, koliko imate vremena da ga prijavite, koliko imate vremena da ga istražite i na kraju dostavite neki konačni izveštaj. Tu su takođe i mere kontrole, bezbednosne mere koje moraju da budu ustanovljene u svakoj kompaniji, i to je ono što je zapravo velika vrednost direktive, što ona standardizuje način na koji mere moraju da budu ustanovljene i način na koji moraju da se dokazuju da su ustanovljene. Dakle, to su dve, maltene, u nekom smislu i različite stvari, jer ako se ne vodi računa o tome da vi možete da dokažete da ste bezbedni, vi ne možete da budete tretirani kao bezbedni. A da se vratim samo malo nazad, direktiva u principu sada sprovodi veoma rigorozne kontrole i kazne zaista mogu da budu velike. Tu, dakle, nekih oko 10 miliona evra ili čak 2% ukupnog prinosa godišnjeg može da se oduzme, u zavisnosti od toga šta je veće, može da se oduzme od kompanije ako nije usklađena sa ovim merama.
1: Koliko je važno to što se nakon završene obuke polaže i međunarodno priznati sertifikacioni ispit i šta to znači za ljude koji ga polože?
2: Pa, pre svega, upravo taj ispit je, ja bih rekao, najveća vrednost ove obuke. Dakle, Hub 201 je ovlašćeni trening centar za Austrian Standards, a Austrian Standards je sertifikaciono telo koje odlučuje o tome da li ste se kvalifikovali kao NIS2 officer. Dakle, u pitanju je ozbiljan ispit, nije nešto što se, kako da kažem, plati i položi, veoma su oni sami rigorozni u tome, tako da u tom smislu ovo je međunarodno priznati sertifikat koji izdaje jedna veoma ugledna kuća, jedno sertifikaciono telo sa istorijom i koje je cenjeno u Evropi i svetu. Tako da rekao bih definitivno da je veoma bitno to što se stiče ovaj sertifikat.
1: Da li je za učešće u programu potrebno neko prethodno znanje sajber bezbednosti ili je obuka osmišljena tako da može da je prati i neko ko tek ulazi u ovu oblast?
2: Pa definitivno bih rekao da je potrebno da ste upoznati sa osnovnim nekim stvarima. Moram da napomenem da ovo nije tehnička obuka u tom smislu. Dakle, mi ovde pričamo o regulativama, pričamo o merama, pričamo o dokumentaciji, organizaciji, načinu na koji se u jednoj organizaciji sve sprovodi, kako bi funkcionisalo, kako bi ovo bilo sve usklađeno sa tim određenim zahtevima. Tako da svakako nije u pitanju tehnička obuka, ali je potrebno osnovno razumevanje, neko iskustvo svakako je poželjno, i mislim, ako ste u svakom slučaju na neki način u IT-u, vama će sigurno ovo sve biti mnogo jasnije, ali opet s druge strane, i ako imate neku pozadinu u sajber bezbednosti, ne nužno u tehničkom smislu, već upravo u ovom nekom pravnom, tako organizacionom ili kako god već to da nazovem, ovo je obuka za vas. Definitivno nije nešto što možete samo da uđete, ali ima mnogo ljudi za koje ovo može da bude veoma značajno i veoma korisno.
1: I koliko je interesovanje za ovaj program? Kako teku prijave s obzirom na to da je broj mesta ograničen? Tačnije, prijave su otvorene do 12. juna, znači još dva dana.
2: Pa, dakle, funkcioniše poprilično dobro, imamo veliko interesovanje, mnogo raspitivanja, mnogo upita sa svih strana, prilično smo zauzeti po tom pitanju, broj mesta je ograničen, ostalo je još svega nekoliko mesta, tako da

0: U svakom slučaju bih apelovao da iskoristite ovaj trenutak, jer uskoro ćemo morati da završimo sa konkursom, ali bit će održane obuke i na jesen i mislim mi sada svakako planiramo da održavamo jedan tempo redovan kada ćemo da održavamo obuke i pratimo ljude na taj sertifikacioni ispit koji se inače ne pratimo ih bukvalno, održava se, online se održava ispit, tako da možete da ga radite svakako gde god da se nalazite. Ali da se vratim na ovo, da, napomenuo bih da ako ne stignete ovaj put, bit će na jesen ponovo obuka i nakon toga ćemo sigurno da organizujemo još.
1: I na kraju, kako biste opisali ulogu Huba 201 u širem ekosistemu sajber bezbednosti u Srbiji i regionu i šta vam je dugoročni cilj kroz ovakve inicijative?
0: Pa, Hub 201 je osmišljen kao jedno neko čvorište u stvari koje bi povezalo za sada malo raštrkane kapacitete u sajber bezbednosti koji se nalaze u zemlji, ali imamo i svakako neke regionalne tendencije i te tendencije se takođe ostvaruju, povezujemo se sa regionalnim akterima u ovom polju. Značaj je u tome što prethodno nije postojala ovakva organizacija. Organizacija koja će da okuplja zajednicu, organizacija koja će da služi kao neki kanal za recimo edukaciju, za sertifikaciju u polju sajber bezbednosti isključivo. Organizacija koja će da prosto vodi određenu komunikaciju između velikih aktera i radi na tome da se kreira jedna vrsta zajedničkog fronta za digitalnu otpornost i sajber bezbednost u zemlji.
1: Hvala vam na razgovoru. Čuli smo da ćete biti gost i na jutarnjem programu naše televizije, tako da vas ostavljamo da krenete ka Takovskoj polako, a mi nastavljamo sa jutarnjim programom Radio Beograda 1.

0: Bio sam pre nekoliko dana u policijskoj stanici u Zemunu kako bih izvadio novu vozačku dozvolu. Čuo sam da je zahtev za vozačku moguće podneti i online, ali ja tim sajtovima i internet čudima ne vladam dobro. Lakše mi je bilo da sve to uradim onako kako sam navikao, licem u lice s čovekom. Međutim, ono čemu se nisam nadao je da ću zbog te svoje odluke tog jutra u stanici provesti skoro 2 sata čekajući red na šalteru. U prvom satu činilo mi se da se rastojanje između šaltera i mene ne smanjuje. A onda, u drugom satu, kad su nastali prvi pomaci i kad je konačno izgledalo kao da se red kreće brže, došli su oni, ljudi koji žure. Najviše se žurilo na posao, na autobus, na nekakav lekarski pregled ili slično. Eto, baš kada sam došao na red, prišao mi je jedan čovjek i rekao: "Gospodine, molim vas, evo, kad bi me vi pustili ispred sebe, a minut mi samo treba da bi pitao nešto, ja jako žurim." Naravno, pustio sam ga. Meni se onako nigde nije žurilo. A kada sam konačno došao na red i predao službenici zahtev za vozačku, za uzvrat sam dobio, pa najblaže rečeno, samo par hladnih reči: "Po vozačke u Ljermontovu, sledeći."
1: Srpski na srpskom. Po vozačke u Ljermontovljevu, ne u Ljermontovu. Kada se osnova slovenskih prezimena završava nastavkom ov ili ev, prisvojni pridev gradi se uz pomoć sufiksa ljev, kao u primjerima Čehovljev, Pavlovljev, Pisarevljev, pa i Ljermontovljev. U slučaju prezimena Popov, pravilan oblik prisvojnog prideva glasio bi Popovljev. Kako se ovaj oblik retko upotrebljava, umjesto Popovljeva nova knjiga, trebalo bi reći, na primjer, nova knjiga sociologa Popova, i tako izbeći oblik prisvojnog prideva. Za razliku od prezimena, kod muških imena koja se završavaju na slav, nastavak za građenje prisvojnog prideva može biti ljev, ali i ov. Tako je ispravno reći i Miroslavljev i Miroslavov, i Tomislavljev i Tomislavov. Glagolski oblik potencijal gradi se od pomoćnog glagola biti u obliku aorista i nekog drugog glagola u obliku radnog glagolskog prideva. Kako aorist glagola biti glasi: ja bih, ti bi, a mi bismo i vi biste, ispravno je reći: ja bih pitao tebe, ti bi pitao mene, a vi biste pustili nas i mi bismo pustili vas.

0: Razmišljajući kasnije tog dana o jutru, redovima i gužvama u zatvorenim prostorima, u sjećanju mi se odjednom pojavila nejasna slika nekakvog belog papira. Na njemu je crnim velikim slovima pisalo nešto o Ljermontovljevoj ulici i vozačkim dozvolama. Da sam pažnju posvetio tome ili možda svojim kompjuterskim veštinama, a ne dugačkim redovima i odbrojavanju minuta, uštedeo bih 2 sata. Eto, to mi je lekcija. Nego, sutra idem u tu Ljermontovljevu da ponovo čekam u redu. Ovaj put, strpljivo. Pomislio sam, međutim, da ovoga puta pozajmim rečenicu onog čovjeka što je žurio, pa da sad ja kažem nekome: izvinite, da li biste me pustili preko reda? Ja bih pitao samo nešto kratko na šalteru, a žurim, znate, možda bi se neko sažalio i na mene.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, autor teksta Biljana Sretenović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Vladan Bjelica i urednik emisije Mirjana Blažić.

Gost Radio Beograda, predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Šta su ključni izazovi pred Srbijom? Kuda ide region? Kakva su globalna politička kretanja? O tome u novom političkom talk show programu u sredu sa Bojanom Bilbijom govori predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Sreda, 17 časova, prvi program Radio Beograda i YouTube kanal Radio Beograd.

0: 9 je časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se s vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO-a u Evropi, generalom Aleksusom Gringevićem. Sastanak je u 10 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsjednika Republike. Kasnije će predsjednik razgovarati s ministrom odbrane Azerbejdžana, general pukovnikom Zakirom Hasanovom. Predsjednik Aleksandar Vučić biće gost u novoj emisiji na prvom programu Radio Beograda u sredu sa Bojanom Bilbijom u 17 časova. Posle niza susreta srpskih i evropskih zvaničnika, šef misije u Briselu Daniel Apostolović ocenjuje da su razgovori u Tivtu doneli novu dinamiku u procesu evropskih integracija Srbije. Kaže da je prioritet ispunjavanje političkih uslova i da bi naredni meseci mogli da budu važni za deblokadu procesa otvaranja klastera 3. Apostolović ističe da bi francusko-nemački non-paper mogao da ubrza evropski put Srbije.
1: Ono što je pre svega dobro za nas jeste pojednostavljivanje procedura u vezi sa otvaranjem klastera. Dakle, više bi išlo po automatizmu, što znači kad Evropska komisija recimo kaže da je određen kandidat ispunio sve uslove za otvaranje klastera, da se to i desi. Zatvaranje pojedinačnih poglavlja naravno ostaje uz jednoglasnost svih 27. Ono što je takođe dobro i što se predlaže jeste postepena integracija u veoma važne politike Evropske unije. Tako da nama bi bilo važno da uđemo u jedinstveno tržište Evropske unije. Nama je također važan Schengen, ništa manje važna ni oblast energetike. Ono što ovaj non-paper također predlaže jeste i veće uključivanje kandidata u rad evropskih institucija.
0: Kako RTS nezvanično saznaje, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšeno je više pripadnika interventne jedinice 92, jer su sprečili procesuiranje Saše Vukovića, zvanog Boske, zbog pucnjave u jednom restoranu na autokomandi u novembru prošle godine. Kako se navodi, oni su sprečili da se događaj prijavi nadležnom tužilaštvu i da se izvrši uviđaj. Zajedno sa njima uhapšen je i vlasnik lokale, jer je uklanjao tragove pucnjave i tvrdio da je došlo samo do kafanske tuče. Podsetimo, Vuković je u pritvoru jer je, kako se sumnja, 12. maja hicima iz pištolja usmrtio Aleksandra Neševića, a potom sa pomagačima sakrio njegovo telo koje je pronađeno naknadno u jednom buretu zakopanom u blizini Jarkovačkog jezera. U Višem sudu u Beogradu trebalo bi da počnu završne reči na ponovljenom suđenju Miljani i Vladimiru Kecmanoviću, roditeljima maloletnog KK koji je pre 3 godine u školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara škole. Sud bi potom trebalo da objavi drugu prvostepenu presudu na koju će odbrana i tužilaštvo imati pravo žalbe Apelacionom sudu u Beogradu. Pre 27 godina usvojena je rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Prethodno je dan ranije postignut vojno-tehnički i Kumanovski sporazum kojim je okončana agresija NATO-a na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju. Na Kosovo i Metohiju upućeno je više od 37.000 vojnika KFOR-a iz 36 zemalja sa zadatkom da obezbede mir, bezbednosti i povratak izbeglih. Sa povlačenjem snaga Savezne Republike Jugoslavije i ulaska međunarodne zajednice u južnu pokrajinu, proterano je 250.000 Srba i nealbanskog stanovništva, a ubijeno

0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: U nastavku programa u 9:10 u studiju nam dolazi urednica Radio Beograda 2, Sonja Milovanović, koja će najaviti poslednji nastup u okviru programskog ciklusa Poezija uživo.
2: Vodimo vas i do Futoga, gde je ovogodišnji domaćin svetskog prvenstva u ronjenju na dah. Saznaćemo kakva je atmosfera na lokaciji i kako teku pripreme za takmičenje. Ostanite uz Radio Beograd 1.

naravno uz prenos direktno na drugom programu Radio Beograda. Dakle, uz sve to on prosto ima svoj izbor, svoju mogućnost da se na taj način publici predstavi.

0: je neki više poznati, ali uglavnom je najvažnije da to budu na neki način već potvrđeni pesnici sa nekoliko, uglavnom desetak pesničkih knjiga, da imaju u najboljem slučaju i izbore svojih poezija, da su prevođeni na strane jezike, da su prisutni u nekim antologijama, a takođe ono što evo već dve godine pokušavamo da bude neka stalni kriterijum, dakle nešto što prati tih devet nastupa, jer mi počinjemo u oktobru, završavamo u junu, jeste da to budu pesnici različitih generacija, pesnici i pesnikinje, dakle uz ovaj kriterijum već pomenuti da imaju iza sebe određen broj objavljenih knjiga, da to budu različite poetike, jer je to veoma važno, i takođe da osim dakle različitih poetika, različitih generacija, da dakle budu pesnikinje i pesnikinje, i da imamo jednog pesnika iz sveta, tako kažemo, budući da se poklapamo sa Međunarodnom pesničkom jeseni. Uh-huh. To je nagrada koju dodeljuje Smederevska pesnička jesen, i to je retka prilika da pesnika koji oni ugoste iz uglavnom Evrope ili sveta bude i naš gost na Poeziji uživo, i da to bude jedan pesnik iz regiona. Tako da su to, eto, različiti, ali verujem veoma važni kriterijumi. Tako se trudimo da koncipiramo svaku sezonu.
1: Sale Kolarca su uvijek pune, pa eto, kakve su reakcije publike na ovaj jedinstveni koncept?
0: Pa to
1: koncept?
0: Je i takođe važna stvar, možda i najvažnija, jer zapravo pesnik komunicira sa publikom. Kao što je rekao to naš veoma važan, značajan pesnik Brano Petrović, čije će se takođe pesme danas predstavljati u RTS klubu. Poezija se stvara između pesnika i publike, i važno je da pesnik prenese, posebno ako ume to da prenese, kao što je Brano Petrović to izvanredno činio, ako ume da komunicira sa publikom i u tom času, onda i publika to jako dobro primi. Mi smo zaista zadovoljni kakve su reakcije, i naravno ona publika koja dođe u malu salu Kolarčeve zadužbine, dakle rekla si, jednom mesečno, subotom u 19 časova, kao što će biti i sada na završetku ove osme sezone, ali naravno da nas prati i na talasima, putem talasa Radio Beograda 2. Ono što je najvažnije, i to ne treba da zaboravim da kažem, jeste da ti snimci, te večeri ostaju trajna arhiva Radio Beograda.
1: Nastupi su pretočeni u izdanje istoimeno Poezija uživo, pa da podsjetimo na neke pojedinosti.
0: Tako je, pa mi zapravo imamo i CD koji je pre nekoliko godina pre štampanog izdanja objavljen. On je drugačije koncipiran od štampanog izdanja, zato što je imao svega devetoro pesnika sa po desetak njihovih pesama otprilike, među kojima su Milana Marković, Simović, Matija Bećković, neki koji su učestvovali na prvoj sezoni, a imamo dakle da i štampano izdanje koje je bilo rasprodato, njega je priredila koleginica Jovana Milovančević. Eto, i to je još jedan pokazatelj koliko zapravo publika i ljudi uopšte vole poeziju. To izdanje je lepo, jer je i u tvrdim koricama, i lepa je štampa, onako izgleda kako i treba u duhu poezije, i tu ima naravno veliki broj pesnika sa po nekoliko svojih pesama, i čujem da je i drugo izdanje tu, pa eto, prilike i za štampani oblik. A mi ćemo naravno truditi se da nastavimo u ovom dobrom duhu u kojem smo do sada radili, i evo sada ove subote nam Dragana Mladenović nastupa.
1: Pre nego što pređemo na taj nastup, da podsjetimo ko su sve bili gosti u protekloj sezoni.
0: Bilo je jako mnogo u protekloj sezoni, za samu osmu sezonu. Da. Ja bih pre svega ovde istakla, podsjetila na to koliko nam je značajno što smo imali Miodraga Miura Ičevića, pesnika koji je otvorio ovu osmu sezonu našu, i koji je nažalost dva meseca posle toga preminuo. To je zaista bilo jedno od posebnih večeri na Kolarcu, i zbog njegovog stanja u kojem je bio zdravstvenog. On je imao jako puno prijatelja u Beogradu, sala je bila tada puna, i to je važno da kažemo, da su i takvi trenuci posebno značajni. Bilo je tu dosta pesnika, i Gojko Božović, i Zvonko Karanović, i Dragan Hamović, i Monika Herceg, dakle Miroslav Cera Mihajlović, svi oni koji su vrlo dobro poznati

0: našoj publici široj, ne samo onoj koja je najuže zainteresovana za poeziju.
1: 13. juna nastupit će Dragana Mladenović, pa eto da čujemo nešto i o njenom stvaralaštvu.
0: Tako je, to je pesnikinja srednje generacije, ona je 77. godište, takođe vrlo poznata. Kod nas počela je da stvara pre, čini mi se, 20-ak godina, objavila je 10 pesničkih knjiga za odrasle. Neki od njih su Femicid i druge pesme, Robotka, koje su privukle pažnju jer se Dragana Mladenović ona angažovano piše, bavi se temama koje se, da tako kažem, tiču svih nas i konkretno posebno ženskog pitanja, odnosno tih, nazovimo ih tako, feminističkih tema i pristupa, ali koje su zapravo naša svakodnevica, koje su svuda oko nas, i kada to pročitate u pesmi i kada bi to češće čitali u pesmama, onda bismo možda više o tome razmišljali. Ona je takođe komunikativna pesnikinja, dakle njena poezija je prijemčiva, ali je vrlo važna i zbog ovoga što je jedna od stvaralaca koje se pita ne samo u ovom trenutku, nego uopšte nekim univerzalnim pitanjima, univerzalnim temama, ali posebno važno i za nas danas. A ona je takođe počela pre nekoliko godina da piše i za decu, i tu se vrlo istakla. Poznate su neke njene knjige, kao što je recimo Dar Mar ili 3-4 sad, i još neke, ima i pesama i romana. Tako da je ona, eto, nekako uspela da osvoji to polje, da pridobije i najmlađe i mlade čitaoce, jer piše u tom rasponu i za mlađe čitaoce školskog, osnovnoškolskog uzrasta i za tinejdžersko doba. A eto, po njenim rečima možda to i teže, zato što stvarno treba danas privući decu i posebno tinejdžere da čitaju, naći način na koji ćete se njima obratiti i kako ćete zaokupiti njihovu pažnju. Tako da ona ima u tom smislu raznovrsan opus i biće zadovoljstvo čuti je ovde. Vidjet ćemo da li će ona u subotu čitati možda i neku poeziju za decu, koja na taj način može razgaliti publiku.
1: Da. I evo za kraj, kakvi su planovi za narednu sezonu?
0: Pa to ćemo sada ostaviti kao jednu malu tajnu, zapravo da se malo našalim, ali ostaće ovako kao što sam napomenula, po ovim već postojećim kriterijumima. Dakle, to će biti pesnici različitih generacija i različitih poetika koji su se već potvrdili na našoj pesničkoj sceni.
1: Sonja, hvala ti na izdvojenom vremenu.
0: Hvala i vam.
1: Bila je ovo Sonja Milovanović, koja je najavila programski ciklus Poezija uživo.

0: I can't explain. There's a crowd crazy and loud. In the distance I hear a drum calling me to come to Amsterdam.
1: Radio Beograd 2, domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu, poziva vas na veče Fado muzike. Ansambl Saudad približit će vam muziku čežnje i nostalgije i neke od najvećih Fado hitova. Scena, RTS klub, 11. jun, 20 sati. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3. Dobrodošli.
2: Eko. I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
4: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
5: Eko. RTS traži nova TV lica.
6: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
7: i pred njom se osjećate
8: kao u svojoj kući.
9: Ako vaša pojava budi radoznalost
8: i vaše lice ostaje u sećanju.
10: Ako imate priču vrednu slušanja
11: i dar da ispričate.
12: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
13: I inspirišu vas svetla reflektora.
8: Vreme je da stanete
6: pred najveći auditorijum.
5: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
2: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 10. juna 1868. godine u atentatu je ubijen knez Mihajlo Obrenović. Srbijom je vladao u dva navrata. Prvi put je došao na vlast posle smrti brata Milana 1839. godine. Svrgnut je 3 godine kasnije u buni ustavobranitelja, poznatio je kao Vučićeva buna. Na srpski presto drugi put stupio je posle smrti oca Miloša 1860. godine. Knez Mihajlo i njegova rođaka Anka Konstantinović ubijeni su tokom šetnje na Košutnjaku.
7: Zar se sve to nije moglo sprečiti? Sjetite se, Pavle Radovanović nije krio da će ubiti kneza Mihajla. On je u kafani pred ljudima javno govorio da će ga ubiti.
8: A to je znao i Nikola Hrisić, ni manje ni više nego ministar unutrašnjih dela.
9: Sve je to izgledalo kao obično hvalisanje.
7: Za to je znala i Porta.
8: A znala i Rusija, znala i Austrija. Mihajlo je svima dodijao.
10: Znali su zato i liberali. Možda su oni to i organizovali.
8: A zašto ne bi to bili konzervativci? Zar nije stari garašanin pao u nemilost i zar nije smenjen?
10: Njegov sin je poginuo štiteći Mihajla.
8: Pa šta? On je to učinio po vojničkoj dužnosti, ne iz političkih ubeđenja.
7: Čuo sam da je jedan ruski novinar, odsevši kod Krune, napisao poduži članak o tome za neke ruske novine.
10: A da nisu to Karađorđevci organizovali?
6: Na današnji dan 1875. godine preminuo je pesnik Jovan Grčić Milenko. U Beču je studirao medicinu kao stipendista Matice Srpske, ali je zbog bolesti prekinuo školovanje i vratio se u rodni Čerević. Prvu pesmu objavio je kao 17-godišnjak u listu Danica. U Grčićevim stihovima preovlađaju rodoljubive pesme, opisi prirode Fruške gore i predosećanje sopstvene smrti.
11: U kolara krasna kola, kolarić, kolarić, svi točkovi okovani, osovine izreckane, a lesice iseckane, lese, lese. U kolima dva žerava, od svile im duge grive, a od srebra potkovice, kolarić, kolarić, amovim zlato čisto, a uzdice pantljičice, kolarić, kolarić. Na grudma mu sjajna puca, ni od zlata, ni od srebra, već od suza devojački. Kolarić, kolarić.
6: 10. juna 1879. godine rođen je Kosta Abrašević, rodonačelnik srpske proletarske poezije. Pristalica socijalističkih ideja, pisao je rodoljubivu i revolucionarnu poeziju. U njegovu čast je 1905. godine u Beogradu osnovana samostalna radnička umetnička grupa Abrašević. Na današnji dan 1946. godine u Beogradu je počelo suđenje generalu Dragoljubu Draži Mihajloviću pred Vojnim većem Vrhovnog suda Federativne narodne republike Jugoslavije. Tužilac je bio Miloš Minić.
12: To niste sredali Nedića kad je došao kod vas, notorni izdajnik. Kad je došao na sastanak, nego ste s njim pregovarali i pravili sporazum?
13: Ja sam o tome govorio.
12: Pa da, eto, najteži izdajnik je Nedić, jel tako?
13: Jes.
12: A niste ga streljali? Nego ste objedinili snage?
13: Nisam objedinio.
12: Primili ste njegovu stražu pod svoju komandu?
13: Ne, ona nije bila više pod njegovom. To je bila trupa bez vrednosti.
12: Pa dobro, primili ste Ljotićeve trupe pod svoju komandu?
13: To je drugo, to je bilo za drugu namisao. Tamo koje gde se nalaze, da ih popunim ta...
12: A jeste li preko radio Londona stavili Nedića pod slovo C?
13: Ne znam.
12: Niste?
13: Vi imate udepeta.
12: Niste?
13: Nedić je preko radio Londona lišen čina.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Jutro je izlazak sunca. Svitanje. Jutro na Radio Beogradu 1.
1: U jutarnjem programu naše televizije kolege su se između ostalih tema danas bavile i mikrosnom, kratkim spavanjem od nekoliko sekundi koje kada se dogodi u vožnji može da ima fatalne posljedice. Izdvojili smo za vas najvažnije delove razgovora, najpre o tome šta je mikrosan i da li se može predvideti, dr. Dragan Hrnčić, fiziolog.
2: Da bismo sedli za volan, treba zapravo biti odmoran i naspavan. Znači, 4 do 5 sati spavanja će sigurno imati danak u toku te vožnje. Iako kada se probudimo, možda osjećamo da smo odmorni. Kratko spavanje tokom noći pred put zapravo će dovesti do pojave tog mikrosna u većoj meri nego što mi pretpostavljamo. Jer kad kažemo mikrosan, mi obično većina ljudi pomisli, a pa zamišlja čoveka kako je zaspao za volanom od nekoliko minuta. Međutim, mikrosan je mnogo opasniji upravo zbog toga što on traje delić sekunde do nekoliko sekundi. I tada mozak, mimo kontrole naše volje, zapravo ulazi u jedan period spavanja i bukvalno gasi budnost, gasi našu pažnju i kontrolu nad vozilom za samo nekoliko sekundi. Desi se zato što tokom tako monotone vožnje, ako vozimo neispavani, ako vozimo umorni, mozak uzima neku vrstu svog danka i zapravo mi nagomilavamo taj pritisak za spavanje tokom vremena i mozak nesvesno, znači mimo kontrole naše volje, zapravo uđe u taj jedan kratak period spavanja od nekoliko sekundi. To nije tako dug period i često nismo svesni da smo za trenutak izgubili pažnju i da smo utonuli u san, jer kratko traje. Ali ako govorimo o brzinama na autoputu od 130 km na sat, da ne idemo na neka prekoračenja, mi zapravo za tih 3 do 4 sekunde pređemo više od 100 metara, što može biti itekako opasno jer nećemo pravovremeno reagovati na prepreku ispred nas ili na neku kriznu situaciju u kojem tom trenutku možemo naći. Moramo biti svjesni zapravo svih opasnosti koje nas čekaju i pored svih ovih pripreme mašine, odnosno samog vozila, biti svjesni da u tome ne zaboravimo da pripremimo ključnu osobu koja zapravo vlada tom mašinom, a to je čovjek. Tako da ključ neke bezbednosti u saobraćaju svakako mora biti akcentovan na vozača. Ono što moramo biti svjesni da kada pravimo taj plan puta i kada sve ovo pripremamo i tu rutu, planiramo da jednostavno pripremimo i da te pauze i odmor u toku putovanja budu deo ne nečega što će da usledi spontano i kada zatreba, nego da jednostavno postane plan i da znamo da otprilike na 2 sata, bez obzira što u tom trenutku ne osjećamo umor i bez obzira što u tom trenutku nismo pospani, da napravimo pauzu od nekih 15 minuta, izađemo iz vozila, prošetamo, protegnemo, rastegnemo određene mišiće i tako dalje. Znači, pre nego što osjetimo potrebu da preveniramo pojavu mikrosna. A mikrosan neće doći nenajavljen. Znači, tu postoji nekoliko znakova koje nama telo šalje da nas zapravo pomene da će uslediti te neke faze mikrosna koje, kažem, često nismo svesni da smo ih čak i proživeli. A to su, recimo, kao na trenutak kada osjetite da ne možete dugo da gledate, da trepćete učestalo, da pojačavate muziku, da pojačavate klimu, da su vam oči teške, da peckaju. E, to su sve znaci da zapravo ste umorni, da tada, ako već niste pre toga zaustavili vozilo, da stanete, odmorite. I ono što je važno, ako je potreba za spavanjem, ako osjetite da ste pospani, odspavajte nekih 15-20 minuta.

0: u toku vožnje, znači bezbedno kada stanete na neko stajalište, jer zapravo taj nagon za spavanje jedino što može de facto da ga otkloni jeste taj kratak period spavanja koji nam može totalno revitalizovati telo i dati zapravo veću pažnju, koncentraciju i odmor za nastavak puta.
1: O tome koje mere možemo preduzeti pred put kako bi izbegli i mikrosan i stres koji nosi sa sobom dugo putovanje i vožnja, govorio je Veljko Ćurčić iz Agencije za bezbednost saobraćaja.
2: Mi smo sada u specifičnom periodu godine jer su ovi letnji meseci jul, avgust i septembar prepoznati po povećanom stradanju na našim putima. Prosečno 53 lica izgubi život mesečno u saobraćajnim nezgodama. Imamo oko 2800 nezgoda mesečno i negde rani jutarnji, kasni večernji sati su prepoznati kao najrizičniji. Zašto je to tako? Radili smo neka istraživanja. Ljudi se najčešće odlučuju za putovanje ili rano ujutro ili kasno uveče kako bi izbjegli taj najtopliji deo dana. Apsolutno imamo povećan broj kretanja, pogotovo dužih putovanja. Naša zemlja se nalazi na važnom koridoru i ka Grčkoj, i ka Crnoj Gori, i ka ovamo, ka Mađarskoj. I veliki broj stranih državljana prođe, da kažem, kroz našu zemlju i oni su česti učesnici saobraćajnih nezgoda. Prema nekim podacima Zavoda za statistiku, oko 2/3 ulazaka i izlazaka vozila su vozila sa stranim registracionim tablicama. Imamo period godišnjih odmora. Ljudi se češće odlučuju na putovanja. Letnji raspusti nas motivišu negde da porodično ljudi krenu na odmor. Naša obaveza i zadatak u ovom periodu godine jeste da damo jasne smernice ljudima kako da se ponašaju u ovom periodu godine. Ono što je najvažnije jeste, što mi stalno pričamo, proveriti ispravnost vozila, da izbjegnemo nepotrebne stresove, kvarove na putu. Još jedna stvar, provera dokumenata koje u zadnje vreme često u razgovoru sa ljudima istekao pasoš, lična karta ili slično. To su sve dodatni stresovi koji utiču na vožnju. Česte gužve, zastoj na putu, radovi na putu gde nismo prevashodno informisani pravovremeno, dovode do toga da ljudi kada izgube sat, dva vremena u čekanju, oni se trude da to na neki način nadoknade, povećavaju brzinu, platiću kaznu, prekoračuju brzinu 10-20 km/h, platiću 5 ili 10 hiljada više, šta je to, a s druge strane voze svoju porodicu. Naša obaveza jeste da im ukažemo na sve to i negde imamo zaista veći obim saobraćaja, sveukupno prevashodno na autoputu. Oko 40% saobraćajnih nezgoda se u leti dogodi na autoputu, a znamo na autoputu da su brzine jako velike, da su posjetitelji saobraćajnih nezgoda često fatalni, da u nezgodama na autoputu često više osoba strada od jednog. Često se u narodu kaže dobar saputnik zlata vredan. On mora da celo vreme ima budnost ko sebe, da prati situaciju, da posmatra vozača, da mu pomaže u vožnji, da nikako ne bilo kojom vrstom distrakcije ne utiče na to da vozač gubi pažnju, da gubi koncentraciju, da mu skreće misli, skreće pažnju na neke druge stvari. Bitno je isplanirati put, isplanirati rutu kojom idemo. Ono što je važna poruka svima, što svi zaboravljamo, dešavaju se nezgode svakodnevno na autoputu. Najvažnija stvar u toj situaciji jeste pravovremena reakcija, spasti nekom život. Kako ćemo to uraditi? Napravit ćemo koridor za hitne službe, ostaviti taj središnji deo prazan, skloniti se više levo ili više desno. To ljudi često greše. Svakodnevno sam na putu i to vidim. Sekunde su nekada u pitanju da se nekome spasi život. Često vozila hitne pomoći, vatrogasaca ili policije ne mogu proći od velikog broja vozila koje se baš kreću po sredini ili sa strane. Apel svima, ostavite bezbedan koridor, jer verujte, nekih 10 sekundi može nekome da spasi život ako pravovremeno izazovemo reakciju. Evropski izveštaj o saobraćaju nezgodi, obavezna stvar u vozilu, proverite da li imate, često kad dođe do manjih saobraćajnih nezgoda, za 10 minuta završavate ceo postupak bez stresova, bez čekanja. Jako bitan segment, često dolazi do tih sitnih, da kažem, saobraćajnih nezgoda sa manjom materijalnom štetom i to je jako važno kako bi ljudi bezbedno stigli na odredište, kako ne bi imali stresa i uživali u ovom periodu sa svojim porodicama.
3: Ukoliko se desi da vozač, na primer, zaspi, da primetimo da je na trenutak zaspao, dakle, ne treba reagovati naglo i trzati ga, već je savjet da se uhvati prvo volan, da taj suvozač uhvati volan, jer vozač ako se probudi, on će verovatno šokantno reagovati i onda auto može u tom trenutku da skrene levo ili desno. Da li je to tako?
2: Baš kao što ste rekli, preuzeti upravljač iz ruku, zadržati upravljivost automobila, jer vozač u toj situaciji, on je u tom kratkom snu, može naglo da promeni pravac pri velikim brzinama. To zaista dolazi do prevrtanja vozila, izletanja vozila sa puta, opasnost po sve ljude u vozilu. Mali deo koji koji neizostavan u ovom segmentu, prevoz dece u dečjim autosedištima, obavezna stvar, jako je bitno jer su deca sada kod roditelja, odgovornost je na onima koji brinu o njima, leti

0: nam najviše i dece strada i nadam se da ćemo nastaviti ovaj trend od početka godine gde imamo zaista smanjenje u broju poginulih lica i da će letnji meseci pokazati malo bolju statistiku nego prethodnih godina.
1: Bili su ovo Dragan Hrnčić, fiziolog, i Veljko Ćurčić iz Agencije za bezbednost saobraćaja, koji su gostujući na našoj televiziji govorili o mikrosnu.

0: Jutarnji program Radio Beograda 1.
1: Jutro je na talasima Radio Beograda 1 već uveliko počelo, a mi polako otvaramo temu koja stiže u 11 sati i 5 minuta u emisiji U ritmu dana, nešto što spaja ono najstarije, gradnju, zanat, ciglu i čelične konstrukcije sa onim što tek dolazi, veštačku inteligenciju.
2: Zvuči kao naučna fantastika, ali nije. Veštačka inteligencija već sada pomaže da se zgrade projektuju brže, da se radovi planiraju preciznije, da se procene troškovi do poslednjeg dinara, i to ne negde u laboratorijama, već na pravim gradilištima, u stvarnom vremenu.
1: Jer priznajemo, građevina je od uvek bila sinonim za kašnjenje, nepredviđene troškove, gomilu papira, ali i živaca, a sada AI može da detektuje grešku u nacrtu pre nego što se postavi prva cigla, da prati bezbednost radnika preko kamera, da izračuna kada će kiša pokvariti plan i da predloži novi rok pre nego što padne prva kap.
2: Upravo o tome će govoriti Tijana Lukić u svom prilogu Od nacrta do zgrade, kako AI ubrzava gradnju. Čućemo primere iz prakse, ali i mišljenje onih

0: koji se svakodnevno suočavaju sa ovom tehnologijom i ono što je najvažnije, da li je Srbija spremna za gradnju budućnosti.
1: Tačno u 11 sati i 5 minuta čeka vas naša koleginica Jovana Obrenić. Do tada ostanite uz Radio Beograd 1.

Gost Radio Beograda, predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Šta su ključni izazovi pred Srbijom? Kuda ide region? Kakva su globalna politička kretanja? O tome u novom političkom talk show programu u sredu sa Bojanom Bilbijom govori predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Sreda, 17 časova. Prvi program Radio Beograda i YouTube kanal Radio Beograd.

Vreme danas pretežno sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom i gradom, koji će biti češći u brdsko-planinskim predelima. Temperatura do 34 stepena. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

0: pokazatelja, već i za jedan zdrav psihofizički razvoj.
1: Da. Neću biti previše originalan ako kažem da igra posao deteta. Znači, najvažniji

0: Da, ali me interesuje da li on prilazi igračkama, šta radi sa njima. Imate decu koji imaju samo manipulativne igre, gledaju ih, stavljaju usta, mirišu, bace na pot, premeste sa pozicije A na poziciju B. To je autističan kvalitet igre. I imate decu koji imaju, na primjer, konstruktivnu igru, pa sad, ne znam, prave neku slagalicu ili... E sad, ako su preterano dobili u slagalicama, meni to isto malo zvoni na autizam. Ima tu razloga zašto je to tako. Simbolička igra mi je jako značajna. Dakle, to su vam one igre kobajagi, igre pretvaranja. To po pravilu ili izostaje autizmu ili mnogo, mnogo kasnije. A sa druge strane, naravno, nas interesuje ako postoji drugo dete, da li postoji neka odbijanje druge dece, nezainteresovanost ili je paralelna igra vrlo često. Dakle, dete je tu, prihvata drugu decu, ali svako igra svoju igru. Što čak u nekom razvojnom periodu i prirodno, ali ako se to tako nastavi, to je opet mogući znak autizma. Dakle, s jedne strane, mi pratimo čitav niz parametara igre, koji su dijagnostički značajni, ali sa druge strane igra nam je sredstvo za podsticanje razvoja. Kada se bavimo ovom mojom strukom kao defektolozi, mi vrlo često tretman organizujemo kroz igru i ja vrlo često volim da kad je dete, sasvim malo dete u pitanju sa autizmom ili sa nekim drugim vrstom razvojnog odstupanja, da se tretman organizuje tako da dete ne zna da je na tretmanu. Dakle, ja sam taj koji kao odrasla osoba sa određenim znanjem iz ove oblasti strukturira tu igru, igru koristi kao podsticaj za razvoj, ali dete ne bi trebalo mnogo da sedi na tretmanu, ne bi trebalo da bude u nekom krutom, neigrovnom elementu. Igra je način koji hrani naše sposobnosti, igra podstiče i motorički razvoj i kognitivni razvoj i emociju. Kroz igru se često koriguje stvarnost koja može biti traumatična za dete. Kroz igru mi možemo da ubacimo te simboličke elemente, možemo da naučimo dete kako sve objekat može da se koristi osim na nekakav stereotipan način. Tako da je igra u stvari potpuno sjajna kao fenomen. I deca nekako, pogotovo ako su prirodno ostavljena bez drugih prevelikih podsticaja, sklone su da organizuju igru sa vrlo skromnim sredstvima. Ja često opisujem jednu situaciju, bila je hramovna slava jedne kragujevačke crkve za vreme korone. I mi smo bili na polju, dakle, zbog bezbednosne situacije, bili smo u dvorištu, toplo je bilo, ja sam stajao blizu nekog četinarskog drveća i to je bila grupa dece, možda 3-4 godine otprilike, koji su se za sve vreme liturgije igrala šišarkama. 4 šišarke, nekoliko bodlji i malo zemlje je bilo dovoljno da oni organizuju jednu fantastičnu simboličku igru koja je trajala i trajala, neverovatno trajala, i to je tako jedno vrlo lepo iskustvo videti kako možemo da organizujemo igru vrlo spontano bez neke velike drame.
1: Iz rubrike posvećene zdravlju čuli smo razgovor Marijane Rajić. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: U sportskom delu programa okrećemo se dešavanjima na terenu i van njega. Sa nama u studiju je Miloš Panić, kolega iz sportske redakcije, sa kojim ćemo razgovarati o završnici sezone u košarci i velikim fudbalskim temama koje privlače pažnju javnosti. Miloše, za početak, kako gledaš na finalnu seriju ABA lige između Partizana i Dubaija i šta po tvojom mišljenju može presuditi u ovom duelu?
1: Uf, ovo su sve teška pitanja. Dobro jutro pre svega.
0: Dobro jutro.
1: Mojim domaćicama večeras, odnosno danas,
0: večeras.
1: Bože, da, meni je večer još uvek, pošto sam gledao jutro s Argentinu na pripremama za svetsko prvenstvo, ali ajde da odgovorim na prvo pitanje. Dakle, Partizan i Dubaji večeras igraju treću utakmicu u Beogradu od 19 časova u Beogradskoj areni. To je finale ABA lige. Beogradski klub gubi sa 2-0, a šampion će postati tim koji prvi stigne do tri pobede. Tim iz Emirata bio je domaćin u prve dve utakmice zbog onog boljeg međusobnog duela i boljeg plasmana na kraju regularnog dela sezone i Dubaj je iskoristio sve prednosti domaćeg terena. U prve dve utakmice dve pobede, prva je činila se bila rutinska, druga malo teža, ali sada je naravno na Partizanu da produži seriju i da pokuša da napravi veliki preokret, a trener crno-belih Juan Peñarroya zaista ima samopouzdanja pred večerašnji duel, pa da ga čujemo.
2: Očekujemo da ćemo pobediti u ovoj utakmici. Još nije gotovo. Mislim da smo spremni da se dobro takmičimo. Postoje detalji koje bi trebalo da poboljšamo. Naravno, naši navijači nam mnogo pomažu da ostvarimo svaku pobedu. Nadam se da će tako biti i u utakmici broj 3. Imam poverenja u svoj tim koji želi da se takmiči i da pobedi.
1: E pa isto ovakve izjave čuli smo i posle prve utakmice, mada se sada nadamo da će situacija biti drugačija, svoje očekivanja pred treći, nadamo se ne i poslednji duel sa Dubajem, iznosi krilni igrač Partizana Aleksej Pokuševski.
3: Da, odigrali smo dve utakmice kod njih u gostima, ova druga je bila dosta bolja, nažalost nije bilo dovoljno za pobedu, imali smo par minuta loš u toku treće i četvrte četvrtine. Mislim da je to presudilo, sada imamo ovdje još dve utakmice koje verujem da uz pomoć publike možemo dosta, ajde ne lako, ali dosta sigurno da dobijemo i da izborimo tu petu utakmicu da probamo da osvojimo tamo kod njih da pobedimo. Mislim da kad igramo kod kuće pred navijačima, uglavnom se to broji kao pobjeda i mislim da će nam dosta pomoći ako budu tu. Pozivam ih sve da dođu i da nas podrže.
1: Dakle, da podsjetimo još jednom, večeras od 19 časova Partizan Dubaji, potencijalna četvrta utakmica, igrala bi se u petak 12. juna također u Beogradu, a eventualna majstorica, odnosno peta utakmica, odlučujuća 16. juna u Dubaju.
0: Miloše, približava nam se i svetsko prvenstvo u fudbalu, pa ko su po tvom mišljenju glavni favoriti i da li neka reprezentacija možda može da napravi i iznenađenje?
1: Mislim da iznenađenja neće toliko biti, a ja svoje favorite rangiram onako kako to rade bookmakeri. Dakle, ne odstupam puno od njihovih mišljenja, to su ipak stručnjaci što se tiče informacija pre svega, zatim i odmeravanja snage svih učesnika. Ovo će biti najveće svetsko prvenstvo u istoriji, bit će 48 reprezentacija ukupno, a dakle, favoriti su Španija, najveći favorit za osvajanje boginje, zatim slede Francuska, Engleska, Portugalija, Argentina, Brazil i Nemačka, a što se tiče naših komšija, odnosno zemalja iz regiona, Hrvatska je tek 18. favorit, dok je Bosna i Hercegovina na 31. mesto od ukupno 48 reprezentacija. Ovde će biti, dakle, zbog tolikog broja reprezentacija i zaista mnogo učesnika, biće mnogo utakmica, već ima mnogo otvorenih bolovanja i godišnjih odmora upisanih mnogo ranije, pošto takođe imam dosta prijatelja koji to posmatranje svetskog prvenstva, odnosno praćenje, planiraju mesecima unapred, tako da je ovo zaista jedan praznik fudbala za sve ljubitelje ovog sporta. Inače, sutra je prva utakmica na programu, igraju se takođe i poslednje pripremne utakmice. Kao što sam rekao na početku, jutra sam pažnju posvetio duelu Argentina i Islanda u Obernu. Argentina je slavila sa 3-0, golove su postigli Barco, zatim Messi iz penala i Almada. Aktualni svetski šampion zabeležio je 7. zastupnu pobedu u ovim prijateljskim mečovima i tako stvarno potvrdio da je u sjajnoj formi pred ovaj mundijal. Poseban trenutak jutros dogodio se u 70. minutu utakmice kada je na teren ušao Lionel Messi na oduševljenje 85.000 navijača na stadionu. Samo minut kasnije Argentinci su izborili penal koji je Messi pretvorio u gol, a to je bio njegov 117. pogodak u 199. nastupu za reprezentaciju, čime je postao i najstariji strelac u istoriji Gaučosa. A Argentina će na ovom mundijalu u Sjedinjenim američkim državama, Meksiku i Kanadi igrati u grupi J sa Alžirom, Austrijom i Jordanom. Za Lionela Messija, koji uskoro puni 39 godina, ovo će biti rekordno 6 učešće na svetskim prvenstvima, a prvi meč Argentina na turniru igra protiv Alžira 17. juna. Za nas mundijal počinje sutra u 21 čas utakmicom između Meksika i Južne Afrike. Radio Beograd neće prenositi utakmice, ali za naše slušalce pripremamo sportsko veče posvećeno otvaranju svetskog prvenstva. U studiju ćemo biti kolega Milan Bigović i moja malenkost, tako da toplo preporučujemo našim slušalcima da budu uz nas i svoj omiljeni radio sutra veče.
0: Miloš, evo, pozvaćemo i mi slušaoce da prate vašu emisiju i preporučiti im to svakako. Hvala ti na razgovoru i hvala ti na analizi. A vi, dragi slušaoci, ostanite uz program Radio Beograda 1.

0: Dobro jutro.
1: Slušajte jutarnji program Radio Beograda 1, evo još malo o vremenskoj prognozi. U Srbiji će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Posle podne lokalno se očekuju kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom i gradom koji će biti češći u brdsko-planinskim predelima. U toku noći u Vojvodini jače na oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalnim nepogodama sa gradom i olojnim severozapadnim vetrom, a po prognozi u Beogradu će biti sunčano i toplo.
2: U Beogradu je trenutno 26 stepeni, ista situacija u Novom Sadu i Nišu, najhladnije na Kopu na kojem ima 17 stepeni. Iskoristit ćemo ovu priliku da podsjetimo slušaoce da emisije Radio Beograda možete slušati naknadno putem aplikacija RTS Zvuk i RTS Planeta, dok će najzanimljiviji razgovori iz današnjeg programa biti dostupni na zvaničnom YouTube kanalu emisije.
1: Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Instagramu i TikToku na nalogu Jutro je. Radujemo se vašim porukama tokom emisije. Tu je i naša adresa elektronske pošte jutroje@rts.rs. Šaljite nam komentare, fotografije, snimke i priče iz vašeg kraja. Volimo da vidimo gde nas i kako slušate. Jutro je na Radio Beogradu 1, a uz dobru muziku sve je još prijatnije.

0: jutra. Gost jutarnjeg programa Radio Beograda 1 je Nele Karelić. Upravo je objavio svoj novi studijski album Pijeni brod sa 12 novih pesama koje nisu nastajale sa idejom da budu hitovi, mada kako kaže sam autor, bit će hitovi. Ovo je njegov potpuno slobodan projekat, bez dodirnih tačaka sa onim što je ranije stvarao sa Zabranjenim pušenjem i No Smoking orkestrom. Album je zamišljen kao neka vrsta poetskog prispitivanja, plovidba u kojoj se, kako kaže, bavi time šta je nekada bio, a šta je sada. Bez medijske buke, bez kalkulacija, samo pesme. Dobro jutro, Nele.
1: Dobro jutro.
0: Pijani brod, simbolika čega?
1: možemo ga na dva načina shvatiti. Možemo ga shvatiti kao jedan raskalašeni teren poput onih slika Save Šumanovića koji nosi taj naslov, a možemo da ga shvatimo i kao onaj zadnji brod koji je uspio da prebaci određeni broj životinja nakon potopa. Tako da svaka asocijacija je dobra. Ono što je meni bio motiv je upravo ovo što ste i rekli, neka vrsta prispitivanja, odnosno neki pokušaj da nađem neki, ajde reći ćemo, autentični izraz u ovim godinama u kojima jesam, a da pritom ne eksperimentišem previše.
0: Na albumu se nalazi 12 pesama, kao što sam rekla. Kako je izgledao proces stvaranja, kako su nastale pesme Sipa i ne pitaj, Kriva Drina, posvećene?

0: promociju u Beogradu uskoro i hvala
1: dobro
0: vam izdvojeno vremenu.
1: Dobro ste nam došli.
0: Gost Radio Beograda bio je Nele Karelić, koji je predstavio svoj novi album Pijani brod.

0: prva kafa. I doručak. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: I evo nas na kraju još jednog jutra provedenog zajedno uz Jutro je, kroz vesti, priče, muziku i ljude koji su nam uneli vedrinu ovaj dan.
2: Hvala vam na pažnji i nadam se da smo vam bili dobro društvo i da ste svoj dan započeli u dobrom raspoloženju.
1: Hvala i celoj ekipi, ton majstoru Žarku Bovanu, producentima Ljubiki Dobrilović i Sofiji Mušicki, muzičkom uredniku Nataši Mančić. Ja sam Aleksandra Vukadinović.
2: A ja sam Jana Rokić. Prijatno jutro i ostanite uz program Radio Beograda 1.

0: Gost Radio Beograda, predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Šta su ključni izazovi pred Srbijom? Kuda ide region? Kakva su globalna politička kretanja? O tome u novom političkom talk show programu u sredu sa Bojanom Bilbijom govori predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Sreda, 17 časova, prvi program Radio Beograda i YouTube kanal Radio Beograd.
1: Jedanaest je časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić sastao se s vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO-a u Evropi, generalom Aleksusom Grinkevićem, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike. Očekuje ga i razgovor s ministrom odbrane Azerbejdžana, general pukovnikom Zakirom Hasanovom. Predsednik Vučić biće gost u novoj emisiji na našem programu u sredu sa Bojanom Bilbijom u 17 časova. A građani će razgovor moći da prate i putem YouTube kanala Radio Beograda. Posle niza susreta srpskih i evropskih zvaničnika, šef misije u Briselu Daniel Apostolović ocenjuje da su razgovori u Tivtu doneli novu dinamiku procesu evropskih integracija Srbije. Kaže da je prioritet ispunjavanje političkih uslova i da bi naredni meseci mogli biti važni za deblokadu procesa otvaranja klastera 3. Ističe da bi francusko-nemački non-paper mogao da ubrza evropski put Srbije. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšeno je više pripadnika interventne jedinice 92 jer su sprečili procesuiranje Saše Vukovića, zvanog Boske, zbog pucnjave u jednom restoranu na Autokomandi u novembru prošle godine. Kako se navodi, oni su sprečili da se događaj prijavi nadležnom tužilaštvu i da se izvrši uviđaj. Među uhapšenima su komandant i pomoćnik komandanta interventne jedinice. Uhapšen je i vlasnik lokala jer je uklanjao tragove pucnjave. Viši sud u Beogradu odlučio je da za javnost bude otvoreno izlaganje završnih reči na suđenju Miljani i Vladimiru Kecmanović, roditeljima dečaka KK koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar

0: ubio 9 vršnjaka i čuvara škole. Završne reči najpre će izneti tužilaštvo odbrane i oštećeni, nakon čega će sud zakazati objavljivanje presude. Kecmanović je od početka suđenja negiraju krivicu. U Višem sudu u Beogradu nastavlja se i suđenje u slučaju generalštab ministru kulture Nikoli Selakoviću, vršiocu dužnosti direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Goranu Vasiću i ostalim optuženima. Na prethodnom suđenju Selaković je detaljno izneo odbranu i negirao izvršenje krivičnog dela koje mu je stavljeno na teret, dok bi danas odbranu trebalo da iznesu i ostali optuženi. Pre 27 godina usvojena je rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Prethodno je dan ranije postignut vojno-tehnički Kumanovski sporazum kojim je okončana agresija NATO-a na Jugoslaviju. Na Kosovo i Metohiju upućeno je više od 37.000 vojnika KFOR-a iz 36 zemalja sa zadatkom da osiguraju mir, bezbednost i povratak izbeglih. Sa povlačenjem snaga Jugoslavije i ulaskom međunarodne zajednice u južnu pokrajinu, proterano je 250.000 Srba i nealbanskog stanovništva, a ubijeno više od 1.000 ljudi. Američka centralna komanda pokrenula je nove uzvratne napade na Iran, pošto je iranska vojska oborila američki helikopter Apač u blizini Ormuzskog Moreuza. Navodi se da je američka vojska delovala u samoodbrani i da su napadi počeli po nalogu predsjednika Donalda Trumpa. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi poručio je da Teheran zadržava pravo da odgovori na američku agresiju. Izraelska vojska je saopštila da je tokom proteklog dana napala infrastrukturu Hezbolaha u Tiru i drugim oblastima južnog Libana. Navodi se da su gađane lokacije koje su militanti koristili za napade na izraelske civile i trupe. S druge strane, Hezbolah izveo više napada dronovima i raketama na izraelske trupe, oklopna vozila i komandne punktove širom južnog Libana. U Kraljevu je dan žalosti povodom smrti starijeg vodnika vojske Srbije Milovana Jovanovića, koji je poginuo u napadu na bazu Ujedinjenih nacija u Libanu. Komemoracija je u kasarni u Ribnici, a sahrana u naselju Kovači. Zastave u njegovom rodnom gradu spuštene su na pola koplja. Košarkaši Partizana dočekuju Dubaj od 19 časova u Beogradskoj areni u trećoj utakmici finala play-off ABA lige. Crno-beli gube sa 2-0 u seriji koja se igra do 3 pobede. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. Sredinom dana i posle podne lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom i gradom, koji će biti češći u brdsko-planinskim predelima. Temperatura do 34 stepena. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
1: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano. U ritmu dana.

Dobar dan, na satu Radio Beograda je 11:06. Današnja emisija podsjećaće na svojevrsni mozaik sastavljen od više različitih tema. Na samom početku bit će reći o mogućnostima koje veštačka inteligencija može da pruži u sektoru građevinarstva, od projektovanja i planiranja radova do praćenja bezbednosti na gradilištima i procene troškova. AI, tako je zovu, pomaže da se poslovi obavljaju brže, preciznije i efikasnije. Kako se ova tehnologija primenjuje u praksi, koje su njene prednosti, ali i izazovi koje donosi građevinskoj industriji, pitanja su na koje tražimo odgovore već za nekoliko minuta. Prošla je trećina juna, danas je 10. Temperature julske, a školski raspust na pragu. Svakodnevno vodimo razgovore na temu gde otići na odmor. Naši turisti nalaze se na samom vrhu liste posetilaca Republike Srpske. To je pokrenulo pitanje mogućnosti korišćenja turističkih

turističkih vaučera za naše građane i u Srpskoj. Novi zakon o turizmu predviđa takvu opciju, tamošnji zakon, uz uslov uzajamnosti. Očekuje se da tokom leta budu precizirani uslovi i raspisan konkurs. U današnjoj emisiji govorimo o međusobnoj saradnji i aktuelnoj turističkoj ponudi Srpske. A u drugom satu o malim proizvođačima. Naša zemlja treba više da promoviše domaću hranu i udruživanje poljoprivrednika kako bi se poboljšala ponuda proizvoda za zahtevna izvozna tržišta, rečeno je u Zadružnom savezu Srbije na osmoj dodeli tradicionalnih nagrada za etno brend godine. Svečanost je održana u njihovom dvorištu koje je za tu priliku bilo preuređeno u sajam nagrađenih proizvoda. Poljoprivrednici su iz prve ruke čuli savete naših stručnjaka za hranu, kao i utiske ostale publike koja je probala izložene specijalitete. Među njima je bio i naš Ivan Jovanović. Od njega ćemo čuti šta je to sve bilo na trpezi. Oko 20 do 1 u redovnoj rubrici spoljne politike o poseti kineskog predsednika Xi Jinpinga Severnoj Koreji. I u poslednjem satu, onako kako ste navikli, o kulturi, potom i uz familiologiju o knezu Mihajlu Obrenoviću, a do 14 sati sa vama su muzička urednica Nataša Mančić, producent je Branislav Jerković, ton majstor Žarko Bovan, ja sam Jovana Obrnić. Dobar dan!

Pre nego što pređemo na sve najavljene teme, hajde ono što nam je možda najvažnije, s čim smo se probudili jutros tokom većeg dela dana, pretežno sunčano i toplo vreme je prognozirano sredinom dana i posle podne. Očekuju se kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura kretaće se do 34 stepena. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo, duvaće slabi i umeren vetar različitih smerova. Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje za danas i sutra na grmljavinske nepogode praćene gradom i olujnim vetrom. Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja 1 do 2 sata unapred. Kako je navedeno u današnjem upozorenju, grmljavinske nepogode praćene gradom i olujnim vetrom očekuju se danas posle podne, uglavnom u brdsko-planinskim predelima kao lokalna pojava. Kako je objavljeno na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, trenutno su pod narandžastim meteo alarmom Bačka, jugoistočna i jugozapadna Srbija, kao i Kosovo i Metohija, dok su ostali delovi naše zemlje pod žutom

0: E sada onome najavljenom na samom početku emisije. Nekada su najveće građevinske inovacije bili novi materijali i moćnije mašine. Danas se na gradilištima sve češće govori o algoritmima, podacima i veštačkoj inteligenciji. Postavlja se pitanje, može li upravo veštačka inteligencija da projektuje zgradu, da predvidi greške ili ubrza izgradnju? Odgovor već stiže iz prakse. Stručnjaci smatraju da će veštačka inteligencija posle takozvane BIM tehnologije biti sledeći veliki korak u transformaciji građevinarstva. O tome u prilogu koji je pripremila Tijana Lukić.
1: Od nacrta do gotovog objekta, građevinska industrija prolazi kroz jednu od najvećih tehnoloških promena u svojoj istoriji. Veštačka inteligencija više nije tema rezervisana samo za IT stručnjake. Postaje alat koji menja način na koji se projektuje, planira i gradi. Veštačka inteligencija nakon primene takozvane BIM tehnologije predstavlja narednu fazu digitalizacije građevinske industrije, objašnjava direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihajlo Jovanović.
2: Upravo zato su vam potrebne nove tehnologije, jer budućnost građevinarstva nije samo u betonu i čeliku, to je jasno, već u podacima, algoritmima i pametnim sistemima.
1: Dok se širom sveta traže najbolji načini za primenu veštačke inteligencije, Srbija pokušava da uhvati korak sa globalnim trendovima, ističe Jovanović. Objašnjava da je u toku razvoj nacionalnog jezičkog modela, koji bi trebalo da omogući da sistemi bolje razumeju domaće propise, stručnu terminologiju i specifičnosti našeg tržišta.
2: Da bismo imali sisteme veštačke inteligencije koji razumeju naš jezik, našu administraciju, naše standarde i specifičnosti, naše dijalekte, ekavicu i ekavicu, latinicu i ćirilicu, neophodno je da organizujemo i prikupimo i uredimo kvalitetne jezičke podatke i na ovome trenutno radimo. Ova inicijativa je otvorena za sve, za univerzitete, institute, kompanije ili za vas kao predstavnike građevinske struke koje raspolažete izuzetno vrednim stručnim znanjem i terminologijom.
1: U građevinarstvu bi koristi mogle biti višestruke. Veštačka inteligencija može da obradi ogromnu količinu podataka, pomogne u proceni troškova, optimizaciji resursa, planiranju rokova i upravljanju rizicima. Stručnjaci ističu da upravo na velikim infrastrukturnim projektima ovakvi sistemi mogu da donesu značajne uštede vremena i novca. Paralelno sa razvojem AI rešenja, država ulaže i u infrastrukturu koja treba da podrži digitalnu transformaciju, ističe direktor Kancelarije za informacione tehnologije Mihajlo Jovanović. Državni data centar u Kragujevcu već godinama predstavlja okosnicu domaćeg AI ekosistema, a kapaciteti se dodatno proširuju.
2: Istovremeno radimo i daljem širenju kapaciteta državnog data centra kako bi svi od državnih institucija do privatnih kompanija mogli da svoje podatke čuvaju u najsavremenijim i najbezbednijim uslovima u skladu s najvišim međunarodnim standardima. Tako da ove godine očekujemo, nadam se, i početak izgradnje novih kapaciteta ne samo u Kragujevcu, nego i u Nišu i Novom Sadu. Naime, pričamo sa ovim gradovima da nađemo odgovarajuće

0: gradu naći kapacitete poput 50 ili 100 megavata. Takođe je pitanje univerziteta i ljudi koji treba da rade u tim data centrima i zato smo se opredelili da radimo taj distributivni pristup, tako da se nadam da ćemo uspeti da pokrenemo izgradnju data centara i u Nišu i Novom Sadu.
1: Superkompjuteri koji su do skoro bili rezervisani uglavnom za naučne institucije, sada se otvaraju i za privredu. To znači da bi i građevinske kompanije mogle da koriste napredne simulacije, analize i alate veštačke inteligencije koji su donedavno bili teško dostupni ili preskupi.
0: Državni data centar u Kragujevcu danas je i dom srpskog AI ekosistema. Naime, prvi superkompjuter smo instalirali u data centru još 21. godine i ideja je bila da kapacitete tog superkompjutera što smo i radili damo besplatno na korišćenje univerzitetima, fakultetima, akademskoj zajednici, naučno-tehnološkim parkovima i startupima. Iskorišćenost resursa ovog prvog superkompjutera u 2025. godini bila je preko 80%, dok je kapacitet za skladištenje podataka popunjen preko 90%. U ovom trenutku imamo oko 500 različitih usera, dakle korisnika, koji koristi kapacitet prvog superkompjutera. Zato smo napravili već sledeći korak, instalirali smo drugi superkompjuter koji je pušten u rad krajem aprila ove godine, koji je čak 7 puta brži od prethodnog. Ono što je posebno za vas važno, to je da je drugi superkompjuter po prvi put otvoren i za privredu. Dakle, želimo da damo privredi kapacitete superkompjutera i mogućnost korišćenja superkompjutera po cenama za koje mi verujemo da su niže nego što su evropske cene za grafičke kartice.
1: Veštačka inteligencija, međutim, ne gradi sama. Ona ne može da zameni znanje inženjera, arhitekata i izvođača radova, ali može da im pomogne da brže donose odluke i preciznije planiraju posao, podsjeća Jovanović. Zato stručnjaci poručuju da budućnost građevinarstva neće biti samo u betonu i čeliku, već podjednako i u podacima.
0: Naš cilj je jasan, da stvorimo siguran, etički i poticajan ambijent u kojem se nove tehnologije primenjuju odgovorno i sa jasnim koristima za građane.
1: Ako je informaciono modelovanje u građevinarstvu postavilo temelje digitalizacije građevinarstva, veštačka inteligencija mogla bi da izgradi njen sledeći sprat. A koliko će ta budućnost biti uspešna, zavisiće ne samo od tehnologije, već i od ljudi koji će znati kako da je primene.

11.22 na satu prvog programa Radio Beograda, vi slušate emisiju U ritmu dana. Rok za podnošenje žalbi na preliminarne rang liste za upis u Beogradske vrtiće je istekao, a konačne liste biće objavljene 15. juna. Za upis je prijavljeno oko 14.200 dece, dok je podneto oko 2.000 žalbi. Gradski sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu očekuje da će značajan deo primedbi biti uvažen i da će za svako dete biti obezbeđeno mesto u nekoj od predškolskih ustanova. Iako se najveći broj prijava tradicionalno očekuje na Novom Beogradu i Paliluli, ove godine najviše žalbi stiglo je iz predškolskih ustanova na Čukarici i u Zemunu. Najčešće se ne radi o nedostatku mesta, već o želji roditelja da dete bude upisano u određeni objekat. U pojedinim delovima Zemuna, poput Batajnice, više nema slobodnih mesta, ali u drugim vrtićima na teritoriji opštine još ih ima. S druge strane, u centralnim gradskim opštinama poput Starog Grada, Savskog Venca i Vračara gotovo da nema problema sa upisom, dok su u Sopotu sva deca upisana. Od sutra počinje i prijava za besplatne kartice za decu koja će omogućiti korišćenje beogradskih bazena tokom letnje sezone. Prijave će biti moguće u svih 17 gradskih opština, a roditelji će prilikom podnošenja zahteva morati da prilože ličnu kartu i zdravstvenu knjižicu svog deteta. O ovoj informaciji dodajemo i onu da je početak kupališne sezone na Adi Ciganliji planiran za 20. jun, te se na sve posetioce apeluje da ne ulaze u Savsko jezero pre tog datuma, jer na kupalištu do 20. juna neće dežurati spasilačke službe kao ni hitna pomoć.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
0: Eko.
5: Gost Radio Beograda, predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Šta su ključni izazovi pred Srbijom? Kuda ide region? Kakva su globalna politička kretanja? O tome u novom političkom talk show programu u sredu sa Bojanom Bilbijom govori predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Sreda, 17 časova. Prvi program Radio Beograda i YouTube kanal Radio Beograd.

I guess, as I sit here through the morning.

just fell through. So I won't.

Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U ritmu dana, 11:34, upravo sa nulama iza na satu. Svetski savet za putovanje i turizam upozorio je da bi produžena kašnjenja na granicama povezana sa uvođenjem novog evropskog sistema ulaska, odnosno izlaska, onaj popularni EES sistem, mogla da ugroze do 41 milion posetilaca i 45 milijardi dolara potrošnje posetilaca sa 4 i najvažnija evropska tržišta. Analiza zasnovana na anketi isprovedenoj među više od 2.500 putnika iz Ujedinjenog Kraljevstva, Sjedinjenih Država, Kanade i Australije pokazala je da ako se putnici suočavaju sa redovnim čekanjem na granici od 3 do 4 sata pri ulasku u šengenski prostor, oko 1/3 njih bi imalo mnogo manje šanse da putuje u Šengen ili bi odlučilo da ga uopšte ne poseti. Putnici uglavnom podržavaju jače, modernije granične kontrole, ali njihova spremnost da posete Evropu naglo opada kada se suoče sa mogućnošću dugih i nepredvidivih redova čekanja. Među ispitanicima 39% putnika iz Velike Britanije je reklo da bi verovatno mnogo manje putovalo sa scenarijom kašnjenja od 3 sata ili više. Slično mišljenje je i kod ostalih ispitanika. Smatra se da izazov sada nije da li EES sistem treba da se nastavi, već kako vlade, granične vlasti i sektor putovanja i turizma da rade zajedno i da osiguraju lakšu primjenu. Ono za što nije potreban sistem EES jeste da posetite i da vidite turističku ponudu Republike Srpske, a za naše turiste ona savršeno spaja kulturno-istorijske veze, prirodne lepote i gastronomiju. Zbog odsustva jezičkih barijera i jednostavnih administrativnih procedura, destinacije u Srpskoj idealne su kako za vikend odmore, tako i za duža putovanja. Stoga ne čudi da su naši turisti na samom vrhu liste posetilaca Republike Srpske. To je pokrenulo pitanje mogućnosti i korišćenja turističkih vaučera za građane Srbije u Srpskoj. Vlada Republike Srpske utvrdila je predlog zakona o turizmu koji donosi velike promene za sve ljubitelje putovanja. Ključna novina je da će u buduće turistički vaučeri biti dostupni i stranim državljanima, među kojima su i građani Srpske.

0: ima dosta pčela okolo, ima dosta, tako ajde da kažem, u okolini Banja Luke.
1: E pa, uživajte i hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu.
0: Hvala vama na pozivu i veliki pozdrav za sve naše slušaoce i dobrodošli ste u Republiku Srpsku.
1: Bio je to Marko Radić iz Turističke organizacije Republike Srpske.

0: Bio sam pre nekoliko dana u policijskoj stanici u Zemunu kako bih izvadio novu vozačku dozvolu. Čuo sam da je zahtev za vozačku moguće podneti i online, ali ja tim sajtovima i internet čudima ne vladam dobro. Lakše mi je bilo da sve to uradim onako kako sam navikao, licem u lice s čovekom. Međutim, ono čemu se nisam nadao je da ću zbog te svoje odluke tog jutra u stanici provesti skoro 2 sata čekajući red na šalteru. U prvom satu činilo mi se da se rastojanje između šaltera i mene ne smanjuje. A onda, u drugom satu, kad su nastali prvi pomaci i kad je konačno izgledalo kao da se red kreće brže, došli su oni, ljudi koji žure. Najviše se žurilo na posao, na autobus, na nekakav lekarski pregled ili slično. Eto, baš kada sam došao na red, prišao mi je jedan čovjek i rekao: "Gospodine, molim vas, evo, kad bi me vi pustili ispred sebe, a minut mi samo treba da bi pitao nešto, ja jako žurim." Naravno, pustio sam ga. Meni se onako nigde nije žurilo. A kada sam konačno došao na red i predao službenici zahtev za vozačku, zauzvrat sam dobio, pa najblaže rečeno, samo par hladnih reči: "Po vozačke u Ljermontovu, sledeći."
1: Srpski na srpskom. Po vozačke u Ljermontovljevu, ne u Ljermontovu. Kada se osnova slovenskih prezimena završava nastavkom ov ili ev, prisvojni pridev gradi se uz pomoć sufiksa ljev, kao u primjerima Čehovljev, Pavlovljev, Pisarevljev, pa i Ljermontovljev. U slučaju prezimena Popov, pravilan oblik prisvojnog prideva glasio bi Popovljev. Kako se ovaj oblik retko upotrebljava, umjesto Popovljeva nova knjiga, trebalo bi reći, na primjer, nova knjiga sociologa Popova, i tako izbeći oblik prisvojnog prideva. Za razliku od prezimena, kod muških imena koje se završavaju na slav, nastavak za građenje prisvojnog prideva može biti ljev, ali i ov. Tako je ispravno reći i Miroslavljev i Miroslavov, i Tomislavljev i Tomislavov. Glagolski oblik potencijal gradi se od pomoćnog glagola biti u obliku aorista i nekog drugog glagola u obliku radnog glagolskog prideva. Kako aorist glagola biti glasi ja bih, ti bi, a mi bismo i vi biste, ispravno je reći ja bih pitao tebe, ti bi pitao mene, a vi biste pustili nas i mi bismo pustili vas.

0: 24, koja je, kako je podsjetio, usvojena na današnji dan pre 27 godina. Predsednik Srbije sastao se i sa ministrom odbrane Azerbejdžana, general pukovnikom Zakirom Hasanovom. Predsednik Vučić biće gost u novoj emisiji na našem programu u sredu sa Bojanom Bilbijom u 17 časova, a građani će razgovor moći da prate i putem YouTube kanala Radio Beograda. Vučić je na Instagramu podelio tonski snimak dela poslednjeg gostovanja na našem radiju pre 18 godina dok je bio u opoziciji.
1: Očekujem prosto da u narednom periodu bude više mesta u kojima ćemo ih pobeđivati, da infrastrukturu razvijemo do kraja, da naše poruke pre svega budu jasne, da to ne budu poruke sukoba i mržnje, već da to budu poruke ekonomskog razvoja, novih investicija, spašavanja Srbije u teškim uslovima, borbe protiv korupcije i kriminala, da to budu poruke koje će ljudi razumeti kao poruke normalne i pristojne Srbije. Dakle, da, mi jesmo protiv režima Borisa Tadića, ali kad pobedimo želimo da Boris Tadić bude normalan politički protivnik koji neće imati nikakve probleme u ovoj zemlji, da njegova deca žive dobro, normalno i bolje nego danas. Dakle, ja mislim da je to ideal jedne zdrave, pristojne i normalne Srbije kakvu najveći broj građana Srbije hoće. Već sam govorio da to nema nikakvog smisla i ko smo mi da govorimo o nečijoj deci, porodici, bez obzira što ja sve najgore mislim o politici Borisa Tadića.
0: Posle niza susreta srpskih i evropskih zvaničnika, šef misije u Briselu Daniel Apostolović ocenjuje da su razgovori u Tivtu doneli novu dinamiku procesu evropskih integracija Srbije. Kaže da je prioritet ispunjavanje političkih uslova i da bi naredni meseci mogli biti važni za deblokadu procesa otvaranja klastera 3. Ističe da bi francusko-nemački non-paper mogao da ubrza evropski put Srbije.
2: Ono što je pre svega dobro za nas jeste pojednostavljivanje procedura u vezi sa otvaranjem klastera, dakle više bi išlo po automatizmu, što znači kad Evropska komisija recimo kaže da je određen kandidat ispunio sve uslove za otvaranje klastera, da se to i desi. Zatvaranje pojedinačnih poglavlja naravno ostaje uz jednoglasnost svih 27. Ono što je takođe dobro i što se predlaže jeste postepena integracija u veoma važne politike Evropske unije. Tako da nama bi bilo važno da uđemo u jedinstveno tržište Evropske unije. Nama je takođe važan Schengen, ništa manje važna ni oblast energetike. Ono što ovaj non-paper takođe predlaže jeste i veće uključivanje kandidata u rad evropskih institucija.
0: Naftna industrija Srbije zatražila je od američke administracije još jedno produženje licence za rad. Podsetimo, prethodnu licencu Vašington je dao na 2 meseca i ona ističe 16. juna. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšeno je više pripadnika interventne jedinice 92 jer su sprečili procesuiranje Saše Vukovića, zvanog Boske, zbog pucnjave u jednom restoranu na Autokomandi u novembru prošle godine. Kako se navodi, oni su sprečili da se događaj prijavi nadležnom tužilaštvu i da se izvrši uviđaj. Među uhapšenima su komandant i pomoćnik komandanta interventne jedinice. Uhapšen je i vlasnik lokala jer je uklanjao tragove pucnjave. Više javno tužilaštvo u Beogradu zatražilo je od suda da na maksimalne zakonske kazne osudi Vladimira i Miljanu Kecmanović, roditelje tada 13-godišnjeg dečaka koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 đaka i radnika obezbeđenja te škole. Glavni tužilac Nenad Stefanović je u završnoj reči detaljno obrazložio zahtev tužilaštva i istakao težinu zločina koji je počinilo dete koje ne može krivično da odgovara. Stefanović je podsjetio da je upravo zato zakon i propisao posebnu odgovornost roditelja. Nakon obaranja američkog vojnog helikoptera Apache u Ormuskom Oreuzu, američka vojska pokrenula je seriju osvetničkih udara na Iran. Iranci su uzvratili napadima na američke vojne ciljeve u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu. Time je pojačana neizvesnost oko mirovnih pregovora između Vašingtona i Teherana, mada dve strane od njih zvanično ne odustaju. Ukrajina je bespilotnim letelicama napala objekte luke Mariupolj na Azovskom moru, koju su 2022. godine zauzele ruske snage. U udaru je oštećena energetska i upravljačka infrastruktura.

0: luke. Jedinice ukrajinske vojske napale su i oštetile ruski tanker u Crnom moru, tvrdi generalštab oružanih snaga Ukrajine. Kako se navodi, pogođeno je plovilo iz ruske flote u senci. U Kraljevu je dan žalosti povodom smrti starijeg vodnika vojske Srbije Milovana Jovanovića, koji je poginuo u napadu na bazu Ujedinjenih nacija u Libanu. Posle komemoracije u kasarni u Ribnici, sahrana će biti u naselju Kovači. Zastave u njegovom rodnom gradu spuštene su na pola koplja. Košarkaši Partizana dočekuju Dubaj od 19 časova u Beogradskoj areni u trećoj utakmici finala ABA lige. Crno-beli gube sa 2-0 u seriji koja se igra do 3 pobede. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. Sredinom dana i posle podne lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom i gradom, koji će biti češći u brdsko-planinskim predelima. Temperatura do 34 stepena. U Beogradu je trenutno 27 stepeni. Vlažnost vazduha 54%, pritisak 999 milibara. Vetar je zapadni i duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti prvog programa Radio Beograda.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Бюллетень гидрографique.
1: Водостание.
0: Река Дунав, Линц, 355 сантиметра. Корнойбург, 243-243. Bratislava 294 294, Komarno 125 125, Estergom 69 69, Budimpešta 143 143, Dunafeldvar -98 -98, Baja 171 171, Mohač 189 189, Bezdan 31 31, Apatin 98 98, Bogojevo 78 78, Vukovar 83 83, Bačka Palanka 103 103, Novi Sad 90 90, Zemun 232 232, Pančevo 261 261, Smederevo 446 446, Veliko Gradište 740 740, Turn Severin 700 700, Prahovo 34 34, Ruščuk 62 62, Đurđevo -10 -10, Crna Voda -40 -40, Braila 114 114, Reka Drava Botovo 30 30, Terezino Polje -308 -308, Donji Miholjac -71 -71, Osijek -116 -116, Reka Tisa Tisabeč -222 -222, Vašarošnamen -186 -186, Tokaj 468 468, Solnok -263 -263, Segedin 9999, Senta 245 245, Novi Bečej 333 333 Titel 135 135 Reka Sava Zagreb minus 237 minus 237 Gradiška 36 36 Slavonski Brod 91 91 Slavonski Šamac minus 127 minus 127 Sremska Mitrovica 144 144 Šabac 22 22 Beograd 183 183 Reka Kupa Karlovac minus 4 Reka Una Novi Grad 15 15 Reka Sana Prijedor 14 14 Reka Vrbas Delibašino Selo 84 84 Reka Bosna Doboj minus 132 minus 132 Reka Lim Prijepolje 60 60 Reka Drina Foča minus 149 minus 149 Radalj 25 25 Reka Velika Morava Varvarin minus 169 minus 169 Bagrdan 0 Ljubičevski most minus 353 minus 353 centimetra. Prognoze vodostaja za 12. jun tekuće godine. Kod Bezdana se očekuje 17 centimetara, kod Sremske Mitrovice 124 centimetra. Temperature. Maksimalna temperatura vazduha u Bogojevu 31,2, minimalna 15,5, srednja 23,5 u 7 časova 17 stepeni. U Novom Sadu maksimalna temperatura vazduha 32, minimalna 15,9, srednja 24 u 7 časova 16. Temperatura vode u Zemunu 23,2, maksimalna temperatura vazduha 31,7, minimalna 19,1, srednja 25,5 u 7 časova 20 stepeni. Tendencija vodostaja. Dunav do Slankamena u manjem opadanju, nizvodno u stagnaciji. Drava u manjem porastu. Sava u stagnaciji i manjem opadanju. Drina u manjem opadanju. Tisa i Velika Morava u stagnaciji. Pročitan je izveštaj o vodostaju reka na dan 10. jun tekuće godine.
1: Vodostanje.
2: Uravinj vode v rekah.
3: Bulletin hydrographique.
1: Vodostanje.

0: Slušate emisiju U ritmu dana prvog programa Radio Beograda 12:18 je na našem satu. Nastavljamo dakle sa temama, a pre toga da bacim pogled na sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda, jer je ovde u studiju postalo toplo, to mi govori da je još toplije na polju, da 28 u ovom trenutku u Beogradu, ali kako mogu da vidim u pojedinim mestima širom zemlje skala je dostigla i 31. podel. Kad to kažemo, da Kikinda 31, Zrenjanin 30, Kragujevac takođe, Smederevska Palanka, Veliko Gradište, dakle temperature polako dostižu onaj maksimum koji sam najavila negde u prethodnom satu, dakle danas najviša dnevna prognozirana 34 stepena. A u prethodnom satu najavila sam i jednu zanimljivu temu, rekao da je Ivan Jovanović imao priliku da proba proizvode naših malih proizvođača. Srpska poljoprivreda i dalje počiva na više od pola miliona gazdinstava, ali broj ljudi i domaćinstava koje se bave proizvodnjom hrane iz godine u godinu opada. Prema procenama stručnjaka, tokom perioda od 2014. do 2024. godine ugašeno je oko 62.000 gazdinstava, a negativan trend nije zaustavljen ni danas. Smanjenje broja njihovog, dakle, prati i pad stočnog fonda, niža proizvodnja hrane i slabiji prinosi. Pojedini pokazatelji ukazuju da su prinosi na obrađenim površinama niži nego u pojedinim periodima od pre 10 pa čak i 50 godina. Naša zemlja treba više da promoviše domaću hranu i udruživanje poljoprivrednika kako bi se poboljšala ponuda proizvoda za zahtevna izvozna tržišta, rečeno je u Zadružnom savezu Srbije na 8. tradicionalnoj dodeli nagrada za etno brend godine. Svečanost je održana u njihovom dvorištu, koje je za tu priliku bilo preuređeno u sajam nagrađenih proizvoda. Detalje donosi naš Ivan Jovanović.
1: U ovom ciklusu Jovana Rajković iz Ivanjice najmlađa je dobitnica nagrade Zadružnog saveza Srbije za etno brend godine. Jovana je, što se poljoprivrede tiče, odlučila da nastavi porodičnu tradiciju bavljenja stočarstvom.
2: Pravim svoj domaći kozicir po tradicionalnoj recepturi. Odrasla sam uz koze i to je samo prirodno došlo kroz ljubav i prema selu i prema životinjama i prema dobroj hrani. Pa učila me baka kako je ona pravila nekada kravlji sir, tako ja sada pravim kozi i naravno uz pomoć roditelja imam veliku podršku i prijatelja i porodice. Imam 20 koza, tako da imam svoje mlijeko. Moje koze se hrane izuzetnom hranom na toj nadmorskoj visini, raste dosta lekovitog bilja, idealno je za uzgoj koza i zato je mleko izuzetno kvalitetno. Sir je vrhunskog ukusa upravo zbog toga.
1: Koliko je nagrada vama podsticaj da nastavite dalje da radite ovo što ste radili do sada?
2: Naravno da je veliki podsticaj i da mi dosta znači kao neka potvrda tog kvaliteta, tako da definitivno ću još više da se trudim da zadržim kvalitet i da ga poboljšam za buduće. To je eto nauka moje bake i ja uvek želim da to prenesem, tradicionalne recepte i znanje.
1: Da li su ovakvi sajmovi znači i da dođete možda do novih kontakata, do novih kupaca za vaše sire?
2: Naravno, dolazim i do kupaca i do dosta drugih značajnih upoznavanja, širim iskustva, plasiram svoje proizvode, ljudi poručuju, kogod poruči uvek se vrati ponovo turu.
1: U stočarstvu se pronašao i Aleksa Ljubomirović iz Orašja kod Varvarina. Žiri je nagradio i njegovu posvećenost poljoprivredi.
3: Imam 24 godine, mlad sam poljoprivrednik.

0: Krešio sam da ostanem na selu. Nagrada je za preradu proizvoda od mesa. Suvog mesa, kobasica, čvaraka, kavurmih i ostalih proizvoda od mesa. Znači, prvenstveno za samopouzdanja i drugo zbog reklame same po sebi.
1: Ovi sajmovi, pronađeš nekog novog kupca, upoznaš neke nove ljude?
0: Uglavnom da, steknu si nova prijateljstva, razdelimo kontakte, uvek bude neko novo iskustvo. Tata je krenuo 1989. Ja sam samo nastavio, išao sam u školu. Bio sam prvak Srbije u mesarstvu i tako jedno po jedno sve svojim putem. Na pijaci prodajemo i uglavnom šaljemo svud redom. Mi nabavljamo stoku od naših proverenih dobavljača.
1: Je li ima dovoljno sirovina?
0: Pa za sad imamo. Dobavljači naši, nemamo nikakvih problema, a za u buduće vidjet ćemo.
2: U odnosu na naše prethodne sagovornike, Ljubiša Stošić ima znatno više iskustva i u poljoprivredi i u životu. Žiri je nagradio njegov podrum Stari Dani, brend pod kojim u Bujanovcu proizvodi vino.
3: Bavimo se proizvodnjom grožđa od 2006. a proizvodnjom vina od 2008. Imamo svoje zasade na nekih 28 hektara. Kapacitet vinarije trenutni 100.000 litara. Imamo svojih 8 vina. Hvala Bogu, ide to lepo.
2: Nagrada, koliko to znači za dalje usavršavanje proizvodnje?
3: To je jedan podstrek za dalji rad. Biće tu još vina, povećanje kapaciteta. Od autohtonih imamo Prokupac, a ostalo su od Cabernet Sauvignona, Merloa, Chardonnaya, Sauvignon Blanca i tako. Pa u tom Pčinjskom okrugu trenutno dve ozbiljne vinarije gravitiraju, ostalo je ono proizvodnja za svoje potrebe. Nekad je ta proizvodnja za svoje potrebe bila daleko veća, sad se to svelo na neki minimum. Ljudima je jeftinije da kupe u marketu vino pod znakom pitanja od 250 dinara.
2: Jel dolaze ljudi koji možda razmišljaju da bi se bavili proizvodnjom vina, da čuju neki savet?
3: Tu imamo te manje proizvodjače koji uglavnom dolaze po savete, najčešće zaštita vinograda od bolesti, način rezidbe, kako se radi ishrana vinograda i to su uglavnom te teme.
2: Na kvalitet proizvoda sa naših malih gazdinstava osvrnuo se član žirija za dodelu nagrada, profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu Cvijan Mekić.
4: Prije 10-15 godina kvalitet je bio sirovine dobar. Međutim, naši proizvođači nisu to lepo deklarisali i to je velika bila primjedba moja i zamjerka na određenom broju sajmova. Oni su to stvarno prihvatili, sve te sugestije, dobronamerne primjedbe. I danas ne možete da nađete ni jednu primjedbu našim proizvođačima. Proizvode napravili na jedan tradicionalan način, sa sirovinama sa određenog geografskog porekla, tradicionalne tehnologije, kvalitet i lepo upakovali i lepo označili. Sad je to lepeza svih mogućih prerađivačkih kapaciteta.
2: Na svečanoj dodeli nagrada učestvovala je i državna sekretarka u Ministarstvu poljoprivrede Danijela Mirjanić.
5: Imamo ovu manifestaciju koja u centar stavlja male proizvođače. Zadružni savez se svih godina trudi da vas okupi. Ministarstvo poljoprivrede se trudi da kroz svoje subvencije, svoje programe i mere uvek stavi proizvođača u prvi plan, jer se cela naša poljoprivreda zapravo bazira na malom proizvođaču. Ministarstvo tu za sve vas, otvorena su nam vrata za sve predloge, sugestije i da zajedno udruženi gradimo srpsko selo.
2: Nagrađenima se obratio i Drago Delić, čovek koji stoji iza ideje da se kroz etno brendove u Srbiji promoviše kvalitetna hrana iz domaće proizvodnje.
6: Cilj Zadružnog saveza Srbije je bio da ovu manifestaciju praktično posvetimo malim proizvođačima. Ja ću samo podsjetiti da u najrazvijenijim zemljama sveta, recimo u Japanu, pa blizu 90% privrede stvaraju mali proizvođači. Mi smo, nažalost, daleko od toga da možemo da se upoređujemo, ali nikada nije kasno, treba što više širiti tu priču, pomagati malim proizvođačima. Nadamo se da će ti mali proizvođači dobijati sve veću i veću šansu.
2: U ime domaćina skupa govorio je predsjednik Zadružnog saveza Srbije Nikola Mihajlović.
7: Kupujmo domaće od domaćina, to je poruka što se tiče Zadružnog saveza Srbije koju mi forsiramo. I druga poruka, to je poruka iz Zadruge Sićevo na zidu i dan danas, stara je preko 100 godina, a glasi: udruživanje je zakon života.

0: na kome se temelji svekoliki napredak. Sjajni poljoprivredni proizvođači i domaćini, to je ta čarobna reč. Kupujte od domaćina, ovdje su sve domaćini i udružite se u zadruge. To je ključ uspjeha i opstanka naše države.
1: Nagrade za etno brand godine specifične su i po tome što žiri posebno vrednuje doprinos pojedinaca, preduzeća i institucija, ako se u lokalnim sredinama ističu po tome što podržavaju razvoj poljoprivrede. Jednu od tih nagrada primio je Goran Rajković iz zadruge Agrozdravlje iz Ralje kod Smedereva.
2: Jedan odgovoran posao i mi se trudimo da to uradimo najbolje što možemo. Pretežno se bavimo ratarstvom, znači otkup žitarica, pšenica, suncokret i kukuruz.
3: Šta je to što karakteriše jedan odgovoran odnos zadruge i kooperanata sa kojima radi, od kojih otkupljate proizvode? Kako treba to da funkcioniše da bi obe strane bile zadovoljne?
2: Mora da postoji pre svega jedno obostrano poverenje. Mi sve proizvode koje otkupimo da im to na vreme platimo i to je njima najbitnije, da budu zadovoljni.
3: Koliko već postoji zadruga? Koliko već radi?
2: Zadruga postoji od 2008. godine i tako poslujemo.
3: To je već preko 10 godina. Jeste u prilici možda da podelite iskustva sa nekim kolegama koji tek razmišljaju o osnivanju zadruga, da im prenesete vašu neku praksu?
2: Naravno. Eto, ko je zainteresovan može da dođe kod nas i da popričamo o svemu tome, da im damo instrukcije kako bi to trebalo da se radi.
1: Stručni žiri Zadružnog saveza Srbije nije zaboravio ni novinare. Nagrađeni su dopisnik RTS-a iz Zrenjanina Mile Novaković i autori emisije Radio Novog Sada Poljoprivredno dobro Đorđe Simović i Stevan Davidović.
4: Kolega Simović i ja zaista pratimo zadrugare jer njihova reč odmah reprezentuje i veliki broj poljoprivrednika. Ono što mi je interesantno jeste da sve veći broj žena osniva zadrugu. Bez žena nema ni poljoprivrede, odnosno nema ni sela. Tako mi je drago da sam dobio nagradu baš od zadrugara koji su prepoznali sve te trendove i kreću se ka tome.
3: Koliko su mlađi novinari zainteresovani za bavljenje poljoprivrednim novinarstvom?
4: Pa imam utisak da nisu baš mnogo. To je nekako sa strane njima ostalo, ali mislim da će vreme doći i za to. Poljoprivredno novinarstvo ima budućnosti, naročito u tim oblastima, kao što su nove tehnologije, ali i kod tih starih koje treba potencirati. Kao Srbija smo mnogo toga probali, ali nekako se uvijek vraćamo poljoprivredi.
1: Nagrade Zadružnog saveza Srbije za etno brand godine dodeljuju se od 2019.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko. Gost Radio Beograda, predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Šta su ključni izazovi pred Srbijom? Kuda ide region? Kakva su globalna politička kretanja? O tome u novom političkom talk show programu u sredu sa Bojanom Bilbijom govori predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Sreda, 17 časova. Prvi program Radio Beograda i YouTube kanal Radio Beograd.
4: RTS traži nova TV lica.
5: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
6: i pred njom se osjećate
7: kao u svojoj kući.
8: Ako vaša pojava budi radoznalost
7: i vaše lice ostaje u sećanju.
9: Ako imate priču vrednu slušanja
10: i dar da ispričate.
11: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
12: I inspirišu vas svetla reflektora.
7: Vreme je da stanete
5: pred najveći auditorijum.
4: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
2: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
13: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
14: Radio Beograd 2, domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu, poziva vas na veče Fado muzike. Ansambl Saudad približit će vam muziku čežnje i nostalgije i neke od najvećih Fado hitova. Scena RTS klub, 11. jun, 20 sati. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3. Dobrodošli. Dobrodošli.

0: 21 minut, ostao je do 1, a ovo su minuti o kojima ste navikli da pričamo o najaktuelnijim događajima iz oblasti spoljne politike. S tim u vezi, predsednik Kine Xi Jinping prvi put posle 6 godina posetio je Severnu Koreju. Odluka kineskog šefa države da otputuje u Pjongjang izazvala je brojne komentare u svetskim medijima. Procenjuje se da je za Peking važno da održi dobru saradnju sa severnokorejskim liderom koji se sve više približava Moskvi. Ovo će biti tema naše Jelene Vidić. Ona mi se pridružila u studiju. Dobar dan, Jelena.
1: Dobar dan.
0: Ostavljam te u narednim minutima sa tvojim sagovornikom koji se putem...
1: Našim dragim saradnikom i dopisnikom sa Dalekog istoka, Iljom Musolinom, kome najpre ću ja poželiti dobar dan. Ilja, i se čujemo?
2: Dobar dan vama. Da, čujemo se. Dobar dan vama i svim slušalcima.
1: Evo i koleginica Jovana je donekle najavila šta će biti tema našeg razgovora. Svakako da moramo da krenemo od činjenice, odnosno nekoliko podataka koji su navedeni. Prva poseta Pjongjangu posle 6 godina, prva međunarodna poseta Xi Jinpinga ove godine, to u slučaju kineske diplomatije nikada nije slučajno. I kako biste vi objasnili našim slušalcima šta su bili razlozi, a šta su rezultati ove posete?
2: Najpre osnovni razlog je taj što u regionu Istočne Azije raste pritisak zapadnog bloka na Kinu. Znači, tu mislim i na ekonomski i na vojni pritisak. Ekonomski to su razne vrste sankcija, znači tehnološke sankcije, zatim uskraćivanje prilike kineskim firmama da investiraju na zapadu u važne infrastrukturne projekte, zatim naravno same carine poznate koje je uveo predsjednik Trump. A s druge strane, Amerikanci jačaju svoje vojno prisustvo u regionu Istočne Azije, saveznici Vašingtona kao što su Japan i Filipini se naoružavaju, tako da se javila potreba da Kina malo više povede računa o svom takozvanom strateškom zaleđu, pošto je Severna Koreja jeli odmah uz Kinu i izlazi na obalu Japanskog mora, ona na neki način čuva leđa Kini, ako pogledate geografski, naročito s toga što je Severna Koreja vrlo blizu Pekingu, znači predstavnici Kine, tako da je predsjednik Xi sigurno želeo da obnovi malo odnose sa Severnom Korejom, koje su međuvremenu bili utihnuli ili blago zahladnili. Vjerojatno hteo da, kao što je i sam rekao, da ojača stratešku saradnju sa Severnom Korejom i stratešku koordinaciju, odnosno da produbi te veze između dve zemlje, koje su inače tradicionalno bile vrlo dobre. Svi znamo, sećamo se da je Kina jako pomogla severnokorejske komuniste u tokom Korejskog rata, znači da je otprilike 2 miliona kineskih vojnika učestvovalo u tom ratu na strani Severne Koreje i da su Kinezi pretrpeli ogromne žrtve, smatra se negde oko 500.000 mrtvih. Tako da postoji taj ideološki afinitet naravno između dve zemlje i one su imale dobre odnose puno decenija, ali su oni u poslednje vreme bili opali i tu je negde Rusija preuzela inicijativu nakon početka rata u Ukrajini, jer su Severnokorejanci pomogli su Moskvi tako što su poslali svoje vojnike u Kursku oblast, tako što su dali dosta i municije i oružja kao što su haubice ili višecevni raketni bacači, tako da se javila potreba u Pekingu, znači da se malo to možda izbalansira, da Kina ponovo znači ojača svoje veze sa Severnom Korejom i na neki način možda i blago neutrališe znači to prisustvo Rusije koja je praktično postala na neki način glavni spoljnopolitički partner ili sponzor Severne Koreje u ovom periodu od početka ukrajinskog rata do danas.
1: U tekstu koji je objavljen na našem sajtu, vi međutim ne vidite opravdanje za naslove koji dominiraju dominantno u zapadnim medijima, da se zapravo Moskva i Peking pod znacima navoda otimaju o Severnu Koreju, jer za tim zapravo do kraja i nema potrebe. Drugačije ste objasnili relaciju u tom trouglu.
2: Jeste, jeste. Znači, sigurno je da je Kini u interesu da na neki način se više angažuje, znači u odnosima sa Severnom Korejom, da bude i ekonomski i politički vrlo prisutna. Međutim, to ne znači da je ona u bilo kakvom sukobu sa Rusijom, odnosno da se nadmeće ili otima s Rusijom o Severnu Koreju. Prosto Kina ima sobstvene interese o kojima sam počeo bio, dakle, da govorim. Znači, Kina sama mora da vodi računa, znači, o tome da vojno odgovori na te pritiske, naročito recimo u poslednje vreme. Ako pogledate medije u Kini i Severnoj Koreji, oni su jako osetljivi na činjenicu da se Japan sve više naoružava, odnosno da je Japan dosta povećao izdvajanja za vojsko, a to je učinio naravno na traženje Vašingtona. Tako da Kini naravno je potrebna Severna Koreja kao jedan saveznik vojno-politički. Takođe znamo i da Kina zapravo sarađuje sa Rusijom u smeru, da kažemo, ekonomskog jačanja Severne Koreje. O tome svedoči jedan veliki projekat koji je bio predložen još početkom 90. godina prošlog veka, a to je da se proširi rečni tok i da se izgrade luke i terminali duž velike reke Tumen, koja je duga 500 km i teče tromeđom Kine, Rusije i Severne Koreje. I ta reka, znači, uliva se u Japansko more i ona je praktično na neki način saobraćajnica koja bi mogla da omogući kineskoj vojnoj mornarici i naravno trgovačkoj mornarici da za vrlo kratko vreme, znači, priđe Japanskom moru. Tako da znači, tu i Rusi su zainteresovani da finansiraju taj projekt. Zapravo taj projekat je bio i predmet razgovora između predsjednika Vladimira Putina i predsjednika Xi Jinpinga, koji su se nedavno bili sastali u Pekingu, i naravno on uključuje i Severnu Koreju, i to vam govori, znači, da Rusija i Kina zapravo zajedno pokušavaju da ekonomski izvrše reanimaciju Severne Koreje, koja je proteklih godina prolazila kroz neke vrlo teške momente. Možda se sećate da se šef države Kim Jong-un bio izvinio jednom javnom narodu i bio čak i plakao, jer je bilo dosta gladi, bilo je dosta i problema sa epidemijom korone. Tako da ja smatram lično da je ta teza da se Kina i Rusija nadmeću oko Severne Koreje neki pokušaj, da kažem, propagandni zapada, gde oni pokušavaju na neki način da miniraju tu saradnju između Moskve i Pekinga. I mislim da Kina verovatno jeste na neki način zainteresovana, odnosno ima tu neke istine, da Kina verovatno želi da Severnu Koreju više privuče sebi, odnosno da ne želi da je prepusti nekome drugome u potpunosti, ali moram reći, znači, ovo što, čemu sam pričao, znači, da to ne podrazumeva neko trvenje između Kine i Rusije, i da zapravo Kina i Rusija sarađuju i po pitanju Severne Koreje.
1: Ono što također moram u ovom razgovoru da pomenemo, to je činjenica, dakle, 6 godina nije mali period, nije bilo poseta, dakle, kineski predsjednik nije dolazio u Pjongjang, ali tome su prethodile, nešto ste nagovestili, period loših odnosa. Jedna od kriza nastala je kada se Kina pridružila sankcijama protiv Demokratske republike Severne Koreje, a to je zbog njenog nuklearnog programa. Ne vidim potvrde u izveštajima iz Pjongjanga da je definitivno jedna od najspornijih tema kada govorimo o Severnoj Koreji, a to je razvoj nuklearnog programa, zvanično bio tema razgovora predsjednika Sija i Kim Jong-una. Međutim, da li se nešto umeđu vremenu saznalo i kakav je sada odnos Kine prema relativno tvrdom stavu Pjongjanga da oni ne odustaju od razvoja svog nuklearnog programa?
2: Pa u saopštenjima koje su data medijima nema govora, znači, o tom pitanju severnokorejskog nuklearnog naoružanja. Sad to može da se tumači na više načina, ja ću dati svoje tumačenje, samo da objasnimo našim slušalcima, znači, zašto izvesno vrijeme kineski lideri nisu bili u poseti Severne Koreje. Znači, razlog je to što je tokom 2010-ih bilo dosta pregovora oko toga da se izvrši denuklearizacija Korejskog poluostrva, odnosno da Severna Koreja se odrekne daljeg razvoja nuklearnog naoružanja i da ono što je posjedovala od nuklearnih bombi preda međunarodnoj zajednici ili uništi, a ovo da bi se naravno uspostavio trajan mir na Korejskom poluostrovu. I sad u te pregovore je bilo uključeno 6 zemalja, naravno Severna Koreja, Južna Koreja, Japan, ali i Sjedinjene Države, Rusija i Kina. I tada su bile, pošto Severna Koreja nije želela da se odrekne tog naoružanja, znači uvedene su bile sankcije Ujedinjenih nacija, koje su između ostalog podržala i Rusija i Kina. I sada do tog momenta Kina je dosta trgovala sa Severnom Korejom, uvozila je dosta, recimo, gvozdene rude i uglja iz Severne Koreje i to je bio ogroman izvor prihoda za Severnu Koreju od nekoliko milijardi dolara svake godine. Međutim, onda je Kina, znači, to smanjila, taj obim ekonomske saradnje. Dosta toga se tu prekinulo. Naravno, Kinezi su nastavili da podržavaju severnokorejsku vladu, recimo energetski, znači dajući im struju. Jasne, da. Kineske banke su nastavile da omogućuju trgovinu severnokorejskim bankama i tako dalje. Međutim, nije bilo te, da kažem, neke aktivne trgovine, nije bilo turizma, recimo odlazaka kineskih turista u Severnu Koreju. To je bilo sve na neki način opalo i zamrlo i onda se desila i naravno korona i onda su se prekinule i saobraćajne veze. Tako da, znači, sada, međutim, očigledno je da je i Kini potrebna sva podrška koju može da dobije, jer Zapad, znači, angažuje, Sjedinjene Države bukvalno angažuju, naoružavaju ne samo ove zemlje poput Japana i Filipina i Južne Koreje koji su u regionu, već u region Istočne Azije Amerikanci dovode i nemačke, italijanske, francuske, kanadske brodove, vojne avione, zatim tu je i Australija isto. Tako da je sada po meni izgleda došao neki trenutak kada Kina na neki način prihvata činjenicu da je Severna Koreja razvila nuklearno oružje. To pre nije odgovaralo naravno ni Kini, zato je ona i se i bila pridružila delimično tim sankcijama Ujedinjenih nacija, jer ako Severna Koreja ima nuklearnu bombu, onda to znači da bi možda i Južna Koreja mogla da posegne.
1: Da, definitivno kineski stav je da se kompletno Korejsko poluostrovo mora denuklearizovati i to taj stav drži već duže vreme. Evo, posleta se završila, nije dugo trajala, ali zaista privukla svetsku pažnju. Očekujete li neki, samo kratko molim vas, novi zamah i u kom pravcu odnosa Pekinga i Pjongjanga?
2: Pa najpre ekonomski zamak, znači već se sada zna da će krenuti kineski turisti, već su obnovljene proteklih mjeseci u martu, aprilu, znači te, recimo, saobraćajne veze, avionske veze, željezničke, tako da mislim da će biti investicije iz Kine, da će Kinezi dati hrane, da će dati lekova, a onda mislim da će biti i saradnje i u bezbednosnoj sferi, možda nekih transfera tehnologija, recimo proizvodnja dronova i tako dalje, i možda da će doći do realizacije tog projekta kog sam pomenuo, znači na kojem radi Rusija i Kina, znači u vezi reke Tumen.
1: Hvala najlepše. O kinesko-severno-korejskim odnosima, a u povodom upravo završene dvodnevne posete kineskog predsjednika Xi Jinpinga Pjongjangu, razgovarala sam sa našim Iljom Musulinom. Jovana, toliko od nas.
0: Hvala, Jelo, za ovaj deo emisije. Vrlo sadržan razgovor, svi smo pratili i u tehnici vrlo pomno sve ono što smo imali priliku da čujemo od našeg dopisnika.

Da, i dalje ste na talasima prvog programa Radio Beograda, dobra muzika, čini mi se zanimljive teme, nama definitivno. I dođo smo do kraja još jednog sata ove emisije U ritmu dana. Ostaje nam još onaj poslednji, za neke omiljeni, naročito za one koji vole kulturne događaje i izveštaje naših reportera, i naravno na kraju ovog sata, u drugoj polovini trećeg sata, i zanimljiva rubrika naše redakcije za decu i mlade. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda, nakon vesti ponovo smo sa vama.

da optužnica protiv šestorice Srba osumnjičenih za navodna krivična dela udruživanja sa ciljem napada na ustavni poredak takozvanog Kosova i ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti. Srbi na severu Kosova i Metohije su krajem 2022. godine postavili barikade zahtevajući oslobađanje Srba koje je policija protivpravno uhapsila, ali i povlačenje specijalnih jedinica sa severa. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšeno je više pripadnika interventne jedinice 92 jer su sprečili procesuiranje Saše Vukovića zvanog Boske zbog pucnjave u jednom restoranu na Autokomandi u novembru prošle godine. Kako se navodi, oni su sprečili da se događaj prijavi nadležnom tužilaštvu i da se izvrši uviđaj. Među uhapšenima su komandant i pomoćnik komandanta interventne jedinice. Uhapšen je i vlasnik lokala jer je uklanjao tragove pucnjave. Više javno tužilaštvo u Beogradu zatražilo je od suda da na maksimalne kazne, zakonske kazne, osudi Vladimira i Miljanu Kecmanović, roditelje tada 13-godišnjeg dečaka, koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 đaka i radnika obezbeđenja te škole. Glavni tužilac Nenad Stefanović je u završnoj reči detaljno obrazložio zahtev tužilaštva i istakao težinu zločina koji je počinilo dete koje ne može krivično da odgovara. Stefanović je podsjetio da je upravo zato zakon i propisao posebnu odgovornost roditelja. Američka vojska pokrenula je seriju osvetničkih udara na Iran posle obaranja američkog vojnog helikoptera Apache u Ormuzskom Oreuzu. Iran je uzvratio napadima na američke vojne ciljeve u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu. Ukrajina je dronovima napala objekte luke Mariupolj na Azovskom moru. U udaru je oštećena infrastruktura luke, kojom već 4 godine upravljaju ruske snage. Pogođen je i oštećen i ruski tanker u Crnom moru, tvrdi Kijev. U Kraljevo je dan žalosti, a zastave su spuštene na pola koplja povodom smrti starijeg vodnika Vojske Srbije, Milovana Jovanovića, koji je poginuo u napadu na bazu Ujedinjenih nacija u Libanu. Komemoracija je bila u kasarni u Ribnici. Sahrana je u naselju Kovači. Košarkaši Partizana dočekuju Dubaj od 19 časova u Beogradskoj areni u 3. utakmici finala ABA lige. Dubaj vodi sa 2-0 u seriji koja se igra do 3 pobede. I vreme danas pretežno sunčano, popodne oblačno, pljuskovi, grmljavine i grad, temperatura do 34 stepena. U Beogradu trenutno 28 stepeni, vlažnost vazduha 48%, pritisak 998 milibara, vetar jugozapadni 1 metar u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda.

0: Slušajte prvi program Radio Beograda. Ušli smo u treći sat emisije U ritmu dana. 13:08 je na našem satu. Naučnice danas, inspiracija za budućnost. Tako je naziv, dakle, projekta na kojem su u saradnji sa Centrom za promociju nauke učenici i profesori 6. Beogradske gimnazije predano radili od početka školske godine koja je sada na kraju. Sutra, dakle u četvrtak od 12:30, predstavit će ga javnosti. U svečanoj sali škole biće otvorena izložba portreta 17 najuspešnijih Srpkinja koje se u našoj zemlji i u svetu bave prirodnim naukama, kao i štampano izdanje zbornika njihovih biografija koje su već odavno dostupne na sajtu gimnazije. Tu se mogu pronaći i podcasti u kojima su gimnazijalke razgovarale sa naučnicama. Još detalja o ovom velikom projektu čućemo od doktorke Ivane Spasović, profesorke istorije u 6. Beogradskoj gimnaziji, a sa njom je razgovarala Elizabeta Arsenović.
1: Ova izuzetna izložba koja će, kao što smo rekli u najavi, biti otvorena sutra u 12:30 u 6. Beogradskoj gimnaziji je nešto što je obradovalo nas u medijima, moram priznati, kada je do nas stigla najava ovog događaja, zato što je po mnogo čemu izuzetno. I evo, ja bih našu gošću, doktorku Ivanu Spasović, profesorku i mentorku svima njima koji su učestvovali u pripremi ove izložbe, je li tako, profesorka?
2: Pa, mentorka sam jednoj grupi učesnica, a moje koleginice i kolega su to za ostale. Imamo ih ukupno oko 60-70 angažovanih učenika i učenika, i tako smo i podelili posao. Da...
1: Ko je još od kolega učestvovao? Verovatno profesor likovnog, pretpostavljam.
2: Jeste, profesorka likovnog Biljana Bodiroga, profesorka informatike Nataša Đurić-Lazović i Snežana Marković, profesorka fizike Bosiljka Živanović, profesorka srpskog jezika i književnosti Katarina Oljača i profesor informatike Nemanja Filipović i ja.
1: Još jednom da kažemo, dakle, izložba se zove Naučnice danas, inspiracija za budućnost. Ovo je jedan veliki projekat koji je 6. Beogradska gimnazija radila u saradnji sa Centrom za promociju nauke, to odmah da kažemo na samom početku. S obzirom na razmere projekta, s obzirom da on podrazumeva i izložbu, ali takođe i intervjue, i snimljene podcaste, i pravljenje portreta, i pravljenje ovog zbornika biografija aktuelnih najvećih naših naučnica, koliko je on trajao? Trajao od početka školske godine?
2: Traje mesecima, od kraja 2025. Mene koleginica Nataša Đurić-Lazović pozvala da se priključim i činila mi čast time. Znala je da se bavim u istoriji izuzetnim ženama koje su pretežno bile naučnice, a onda smo dobili izuzetnu volju kada smo videli kako je divan odjek kod naučnica koje smo kontaktirali. Dva su kriterijuma. Naime, birali smo one za koje znamo da su najuspešnije u svojim oblastima, u oblasti prirodnih nauka i u zemlji i u inostranstvu, a drugi one koje su se odazvale našem pozivu.
1: I ukupno ih je na kraju 17.
2: 17, da. Krenuli smo sa pravljenjem intervjua, naravno, sa nekima uživo, sa nekima preko maila ili putem snimanja podcasta na daljinu, recimo sa naučnicom koja radi u NASA i živi u Los Angelesu, to je dr. Dragana Perković-Martin, smo snimali u 7 uveče kad je kod nje bilo 10 prepodne i uklopili da odgovara i njoj i nama po smenama. Devojčice su kao vaše buduće koleginice divno shvatile taj deo posla, da sastave pitanja, da se oslobode prilikom vođenja intervjua.
1: Rekla se, 70-ak je učestvovalo, je li tako,
2: pa,
1: u celom projektu?
2: Više od 60 sigurno, da.
1: Da li kod njih rasla volja i želja, kako su više napredovale kroz projekat?
2: To je najdragocenije od svega u ovome, zato što mislim da su se ohrabrile u svom putu ka nauci. One su sve, i ima i dečaka takođe, veoma talentovana deca. 6. Beogradska gimnazija je takva škola da zaista predajemo izuzetnim mladim ljudima, budućim sigurno naučnicima i umetnicima, pametnim, vrednim, talentovanim za razne oblasti. Mnogi koji su se ovde uključili na više načina su doprineli i crtanjem portreta i vođenjem tih intervjua i pisanjem biografija. Dakle, to je stvarno tražilo njihov veliki angažman, ali sa strašću su to radili i ozarene su posle upoznavanja sa naučnicama. Kad nam je gostovala jedna od njih koja predaje na Sorboni, videle su da je nasmejana, da je skromna, da je usklađuje, a tako sve ostale, mogu slobodno da kažem, kažem, i ove svoje obaveze u nauci sa privatnim životom, tako da im sve to deluje da je dostižno. Da. Mislim da je uzrast u kome se one nalaze to najvažnije.
1: Mi smo rekli, to su učenici i učenice kojih razreda?
2: Pa, različitih su razreda, uglavnom drugog i trećeg. Uh-huh. Maturanti su sad u svojim obavezama oko maturskih ispita i pripreme prijemnih. Prva godina je bila tek na početku, tako da su druga i treća.
1: I da kažemo, mi sada u ovom razgovoru zaista ne možemo da navedemo 17 imena, jer i već i to je mnogo opteretilo bi ovaj razgovor, bez obzira što mi je lično krivo, jer bismo pomenuli njihova imena. Ta imena poneki put iskrsnu u javnosti, ali to je kao jedna zvezda na nebu koja za trenutak zasija i odmah se ugasi i ponovo je to mračno nebo oko nas nepoznavanja. Koliko uspešnih žena u domenu prirodnih nauka imamo i kod nas i u svetu, tako da u tom smislu još jedan poziv da se poseti izložba. I sad mi je vrlo zanimljivo, profesorka, govori se dakle o izložbi koja se otvore i promociji zbornika, ali s obzirom da su u pitanju intervju i podcasti, šta je na izložbi?
2: Na izložbi su portreti, kratke biografije koje ih prate, zbornik biografija i katalog izložbe sa pisanim delovima intervjua. Ove emisije, podcaste i intervjue koje smo vodili uživo objavljujemo na sajtu Šeste Beogradske gimnazije, tako da će imati svoj život i kada se manifestacija završi. Mi smo 11. februara na dan naučnica napravili i radionicu sa predavanjem o izuzetnim ženama u istoriji, umeđu vremenu išli u muzej medicine, tako da je bilo još aktivnosti i pre ovog svečanog dana koji najavljujemo sutra i hvala vam što ste ga podržali.
1: Naravno, uvek za ovakve inicijative kao što je vaša u Šestoj Beogradskoj gimnaziji. I takođe sam htela da napomenemo, ako nismo do sada, ali nije na odmet reći još jednom, i portreti su radovi učenice. Da li samo učenice? Sam dobro pročitala ili ima i neki dečak?
2: Pa dečaci su učestvovali u okviru informatičkog dela, mm-hmm, tehnike, a portrete su radile devojke.
1: Da.
2: To je prosto splet okolnosti.
1: Da li su i različite tehnike?
2: Pa nisu, gledali smo da bude ujednačeno. Zamolili naravno naučnice za fotografije po mogućstvu sa posla, da se nalaze u
1: okruženju,
2: u svom ambijentu.
1: Da.
2: I sve su zaista izašle u susret i u
1: gdje
2: tom
1: pogledu. Gdje su bile iznenađene?
2: Mislim da su i one oduševljene i da su srcem prišle. Zaista ta pomenuta profesorka sa Sorbone, Jelena Jokić, igrom slučaja smo u kontaktu i preko nekog mog bavljenja naukom, mi redovno šalje pozdrave i fascinirana je devojčicama, njihovim pametnim pitanjima, vaspitanjem koje nose. Sve se tu nekako podiglo na još uzvišeniji nivo nego što smo mogli da zamislimo.
1: Da. I izložba će pretpostavljam trajati do kraja školske godine, mada je to tu, sad je to pitanje dana, ili će se možda i novi učenici Šeste Beogradske sresti sa njom kada budu došli.
2: Mi ćemo je sačuvati, to je izvesno, koliko god bude mogla da ostane u prostorijama gimnazije, ostaće.
1: A zbornik?
2: I zbornik je ostupan.
1: On je štampan, je li on dostupan? Biće
2: dostupan gostima tog dana.
1: Dobro.
2: Nadam se dovoljan broj. U svečanoj sali pripremamo.
1: Ali je zato važna informacija koju ste rekli, da su svi ti intervjui dostupni na internet stranici Šeste Beogradske gimnazije. Šta je sa podcastima? Su i oni tamo?
2: I oni su tamo. Tako da, inače Šesto ima podcaste redovno i bez ovog našeg projekta i pre njega. Dvoje pijanista, pijanistkinja i dečko koji takođe ide u muzičku

0: objašnjava donekle ovaj projekat, da je on nastao iz želje da odgovori na pitanje ko su, gde su i čime se bave savremene srpske naučnice. I takođe se tu napominju ili se podseća na izuzetne biografije i ličnosti onih među srpskim naučnicama koje možda najbolje poznajemo, kao što je doktorka Draga Ljočić, onda arhitekta Jelisaveta Načić ili Mileva Marić Einstein. Ali hoću da kažem da je ovaj projekat zaista neki korak u budućnost, nadajmo se, i korak ka promeni doživljaja uloge i važnosti naših naučnica u svetu nauke, i to gledano globalno, naravno, jer evo sada nešto više znamo ova tri imena iz istorije.
1: Da.
0: Ali ja verujem kada bismo napravili anketu na ulici da i dalje bi odgovori bili tek da neko zna i da kaže da je relativno skoro čuo, bez obzira na trag koji su ove žene ostavile u istoriji nauke, da ne pominjemo neke druge važne naučnice. U tom smislu, mislite li da ste doprineli tom pomeranju granica?
1: Mnogo bih voljela da jesmo. Takođe i u odnosu na pogled na Srbiju 19. i početka 20. veka, ne da bismo lamentirali nad prošlošću, nego da nas to ohrabri za sada i ono što treba da savladamo u svom vremenu. I evo, ovi povodi predstavljanja današnjih izuzetnih Srpkinja su odlični i da se pomenu te iz prošlosti. One su nekako identitet današnjih i verujem da su ih i one negde imale na umu i da, kao što će naše učenice sada imati ove savremene naučnice kao svoje uzore.
0: Ali evo, malo prepomenute zvezde na nebu, verujem da ovih 17 velikih imena naših aktuelnih naučnica u domenu prirodnih nauka, da će i ovaj projekat Šeste Beogradske gimnazije u tom smislu pomeriti malo granice i da će to zauvek ostati zvezde koje sijaju na nebu i koje privlače i o kojima znamo, makar kako se zovu.
1: Pa, već ime govori mnogo.
0: Da. Najlepša hvala, želimo vam lepo otvaranje, želimo
1: vama mnogo hvala na podršci.
0: I eto, doći ćemo da vidimo izložbu, s obzirom da će ona biti tu, a svima poziv da posete, dakle, internet stranicu Šeste Beogradske gimnazije, jer tu će, između svega ostalog, biti u prilici da se podrobno upoznaju sa životima i radom 17, kao što već u više navrata rekli smo, izuzetnih aktualnih srpskih naučnica u domenu prirodnih nauka. Mnogo vam hvala.
1: Vama veliko hvala, zaista.
0: Doktorka Ivana Spasović, profesorka istorije u Šestoj Beogradskoj gimnaziji, bila je naša gošća.
2: A razgovor je vodila koleginica Elizabeta Arsenović. Ja sam iskoristila ove poslednje trenutke i njenu preporuku i sama ušla na YouTube kanal Šeste Beogradske gimnazije. Kako sam uspela da vidim, upravo danas je postavljen prvi razgovor podcasta, dakle, sa gošćom doktorkom Draganom Perković-Martin. Inače, bavi se svemirskim tehnologijama i radarskim sistemima u NASA laboratoriji u Los Angelesu. Ostajemo dužni da pomenemo još neko ime, vrlo je teško sad svih 17 žena, ali iz nekog mog nasumičnog izbora. Dakle, u podcastima je i razgovor sa profesorkom Jasminom Vujić, koja se bavi nuklearnom tehnikom na Univerzitetu Berkeley u Sjedinjenim Državama. Tu je i fizičarka Magdalena Đorđević sa Instituta za fiziku Srpske akademije nauka i umetnosti, doktor Jelena Jokić, ekonomista sa Sorbone u Parizu, profesor Jelena Kovačević, obrada signala, biomedicinski inženjering i data science sa Univerziteta u Njujorku i mnoge druge uspešne žene naučnice. O svima njima, dakle, na sajtu Šeste Beogradske gimnazije, na YouTube kanalu, ali svakako možete posetiti od sutra izložbu koja će biti otvorena u Šestoj Beogradskoj gimnaziji.

0: antologija u prodaji, Feedbox, Jugodisk i PGP RTS. Eko.
1: U novom projektu Radio Beograda i Fonda za mlade talente upoznajemo vas sa mladim ljudima iz Srbije koji pomeraju granice u nauci, umetnosti, sportu. Kroz razgovore sa njima otkrivamo šta stoji iza uspeha. Projekat Kako su postali najbolji petkom u emisiji Jutro je i na YouTube kanalu Radio Beograda.
0: Radio Beograd 2, domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu, poziva vas na veče Fado muzike. Ansambl Saudad približit će vam muziku čežnje i nostalgije i neke od najvećih Fado hitova. Scena, RTS klub, 11. jun, 20 sati. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3. Dobrodošli.
2: Konkurs za prijem u vojne škole, vojnu akademiju, vojnu gimnaziju, srednju stručnu vojnu školu otvoren je do 30. juna 2026. godine. Dostojni zvanja i znamenja. Služimo Srbiji! Prijavi se!
3: Slušajte prvi program Radio Beograda u 13.34 i okrećemo se rubrici naše redakcije za decu i mlade. Današnja familiologija podsjeća da je 10. juna 1868. ubijen jedan od najvoljenijih i najromantizovanijih srpskih vladara, knez Mihajlo Obrenović. Naš Aleksandar Petrović poklanja priču, porodičnu priču kneza Mihajla i priču o jednoj od najlepših starogradskih pesama, nastale iz pera samoga kneza, Što se bore, misli moje.

porodična priča.

I onda su se princ i princeza venčali i živeli srećno do kraja života. Tako je bar u bajkama. U praksi je to išlo malo drugačije. A u ovoj priči nisu princ i princeza, nego knez i kneginja. Što?

4,5 minuta ostalo je do 14 sati. Ovde stavljamo tačku i zarez na emisiju U ritmu dana. To kažem zato što vas već sa novim temama čekamo sutra. Ovog popodneva sa vama su bili muzička urednica Nataša Mančić, producent Branislav Jerković, ton majstori Žarko Bovan do podneva, a posle toga Aleksandar Kostić. Ja sam Jovana Obrnić. Do slušanja.

0: U Prištini je podignuta optužnica protiv šestorice Srba osumnjičenih za navodna krivična dela udruživanja sa ciljem napada na ustavni poredak takozvanog Kosova i ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti. Srbi na severu Kosova i Metohije su krajem 2022. godine postavili barikade zahtevajući oslobađanje Srba koje je policija protivpravno uhapsila, ali i povlačenje specijalnih jedinica sa severa. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšeno je više pripadnika interventne jedinice 92 jer su sprečili procesuiranje Saše Vukovića zvanog Boske zbog pucnjave u jednom restoranu na Autokomandi u novembru prošle godine. Kako se navodi, oni su sprečili da se događaj prijavi nadležnom tužilaštvu i da se izvrši uviđaj. Među uhapšenima su komandant i pomoćnik komandanta interventne jedinice. Uhapšen je i vlasnik lokala jer je uklanjao tragove pucnjave. Više javno tužilaštvo u Beogradu zatražilo je od suda da na maksimalne zakonske kazne osudi Vladimira i Miljanu Kecmanović, roditelje tada 13-godišnjeg dečaka koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 đaka i radnika obezbeđenja te škole. Glavni tužilac Nenad Stefanović je u završnoj reči detaljno obrazložio zahtev tužilaštva i istakao težinu zločina koju je počinilo dete koje ne može krivično da odgovara. Stefanović je podsjetio da je upravo zato zakon i propisao posebnu odgovornost roditelja. Američka vojska pokrenula je seriju osvetničkih udara na Iran posle obaranja američkog vojnog helikoptera Apache u Ormuskom Oreuzu. Iran je uzvratio napadima na američke vojne ciljeve u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu. Pregovori sa Sjedinjenim američkim državama ne mogu da napreduju ukoliko se kršenje primirja nastavi, izjavio je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji. Ukrajina je dronovima napala objekte luke Mariupolj na Azovskom moru. U udaru je oštećena infrastruktura luke kojom već 4 godine upravljaju ruske snage. Pogođen je i oštećen i ruski tanker u Crnom moru, tvrdi Kijev. Košarkaši Partizana dočekuju Dubai od 19 časova u Beogradskoj areni u 3. utakmici finala ABA lige. Dubai vodi sa 2:0 u seriji koja se igra do 3 pobede. Vreme danas pretežno sunčano, popodne oblačno, pljuskovi, grmljavine i grad. Temperatura do 34 stepena. U Beogradu trenutno 29 stepeni, vlažnost vazduha 45%, vazdušni pritisak 998 milibara, vetar jugozapadni 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
1: Radio Beograd 1.
2: Jutarnji program.
3: Karavan.
2: U središtu pažnje.
3: Sportski žurnal.
2: Vreme sporta i razonode.
3: Zabavnik.
2: Kod dva bela goluba.
3: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
4: Dobar dan. Pozdravlja vas Karavan.

0: svakog dana vic karavana.
1: Pita muž svoju suprugu. Šta bi ti volela da sam ja?
2: Pa, volela bi da si kalendar.
1: Da bi mogla da me gledaš svaki dan?
2: Ne, nego da bi mogla da te menjam svake godine.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: Isti američki pilot oboren dva puta tokom rata sa Iranom. Ako mu i dalje dozvole da leti, ode cela flota. U Švajcarskoj zabranjena ugradnja klima uređaja u privatne kuće i stanove. Tako ti je to u zemlji gde je plata da se smrzneš. Šta ima u našim prodavnicama polovne odeće? Nema ništa novo. Na poljima susedne Hrvatske se pojavila japanska buba koja pustoši sve pred sobom. Pošto za sada nema efikasnog sredstva protiv ove pošasti, ubrzano se pripremaju novi pesticidi sa ninja veštinama. U susednoj Bosni i Hercegovini nepismenim ljudima izdavali vozačke dozvole. Kao da čovjek mora da bude Branko Ćopić da bi vozio kamion.

0: Stigla nam je pošta.
1: Od brojnih pisama koja svakodnevno stižu u našu redakciju, za danas smo odabrali jedno veoma zanimljivo. Da ga čujem. Drage moje karavandžije, javljam vam se iz okoline Novog Sada. Moje ime je Jovan Popov, pa bih, ako dozvoljavate, želeo da iznesem svoje mišljenje o jednoj pojavi koja me

poslednjih godina uznemirava. Naime, mediji i društvene mreže neprestano nas bombarduju informacijama o raznim virusima i njihovim prenosiocima. Ubeđuju nas da su izvor problema isključivo insekti i životinje. Svakodnevno čujemo da su koronu ljudima preneli slepi miševi, kao što su pacovi nekad prenosili kugu, a vaši prenosile tifus. Pa onda krpelji prenose lajmsku bolest, komarci malariju i virus zapadnog Nila, lisice i psi besnilo. Znate i sami koliko je bilo reči o majmunskim boginjama. Zato sam rešio da otkažem usluge Doma zdravlja i da u veterinarskoj ambulanti zatražim da mi dodele izabranog veterinara. Ja bih da se obezbedim i zaštitim od nadolazećih bolesti na vreme, a to preporučujem i vašim slušaocima. Jer u nekom trenutku može da se desi da ne bude dovoljno slobodnih veterinara. Biće lakše i veterinarima, jer će konačno imati posla sa pacijentima koji će umeti da kažu šta ih boli. Do sad su slušali samo i slične uzvike. A sad će moći samo da nam kažu: gukni, golube, da čujem šta ti je. Eto, toliko od mene. Pozdravlja vas i voli vaš verni slušalac Jova.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
3: Pokažimo najlepše lice Srbije.
4: Prijavi se i postani Expo volonter.
5: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
6: Balkanski žubor, instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog, donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
7: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
6: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
8: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
9: RTS traži nova TV lica.
10: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
11: Ako vaša pojava
10: budi radoznalost
11: i vaše lice ostaje u sećanju.
10: Ako imate priču vrednu slušanja
11: i dar da ispričate.
10: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
12: Vreme je da stanete
11: pred najveći auditorijum.
10: Budite u kadru koji menja sve.
11: RTS vas poziva na mesto
9: gde vaša priča počinje.
13: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.

Komentar. Komentar. Istraživanje je pokazalo da pojedini faktori koji izazivaju demenciju snažnije utiču na žene nego na muškarce. San svakog muškarca je da on bude faktor koga žena nikada neće zaboraviti.

0: Eko. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
1: Pod veoma povoljnim uslovima i cenama, Pitura vam nudi dvokomponentni poliuretanski lak za parket sa znakom Bayere iz Leverkusena. Kvalitet potvrđen u 15-godišnjoj uspešnoj primjeni u sportskim objektima i stanogradnji. Pitura.
0: Eko. Gost Radio Beograda, predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Šta su ključni izazovi pred Srbijom? Kuda ide region? Kakva su globalna politička kretanja? O tome u novom političkom talk show programu u sredu sa Bojanom Bilbijom govori predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Sreda, 17 časova. Prvi program Radio Beograda i YouTube kanal Radio Beograd.

0: Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
1: Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Predsednik Vučić razgovarao s komandantom savezničkih snaga NATO u Evropi, generalom Aleksusom Grinkevićem, sastanak i sa ministrom odbrane Azerbejdžana. Od 17 časova predsednik Vučić gost Radio Beograda 1 u novoj emisiji u sredu sa Bojanom Bilbijom. Posle nove razmene napada između Amerike i Irana, iz Teherana poručuju da će preispitati diplomatski proces sa Vašingtonom. Uhapšena četvorica pripadnika interventne jedinice 92 zbog sumnje na trgovinu uticajem, među njima i komandant i zamenik komandanta jedinice. Tužilac zatražio maksimalnu kaznu za roditelje dečaka koji je počinio masovno ubistvo u školi Vladislav Ribnikar. Republički hidrometeorološki zavod za danas i sutra objavio upozorenje na nepogode. Sutra oblačno, pljuskovi i grmljavina, ponegde grad i olujni vetar. Temperatura do 32 stepena, krajem dana u osetnom padu. Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO-a u Evropi, generalom Aleksusom Grinkevićem, o aktuelnoj bezbednosnoj situaciji u regionu, kao i o značaju očuvanja mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu.
0: Zahvalio je na stabilizujućoj ulozi alijanse i istakao, kako se nada, da će KFOR nastaviti da obavlja važnu ulogu u zaštiti mira. Naglasio je da je za Srbiju od ključnog značaja očuvanje vojne neutralnosti, ali i nastavak odgovorne i profesionalne saradnje sa NATO-om kroz partnerstvo za mir. Vučić je posebno ukazao da je važno očuvanje mira i stabilnosti na Kosovu i Metohiji, kao i da je neophodno zaštititi srpski narod. Dodao je da se moraju poštovati međunarodno pravo i rezolucija 1244. Dijalog je jedini put ka očuvanju stabilnosti i bezbednosti u regionu, a Srbija će nastaviti da bude pouzdan i odgovoran partner u očuvanju mira, zaključio je Vučić.
1: A u ekskluzivnom intervju za našu televiziju vrhovni komandant savezničkih snaga NATO u Evropi Aleksus Grinkević rekao je da potpuno poštuju stav Srbije kao neutralne zemlje i da je suverena odluka Srbije s kim će se povezivati, ali su i zahvalni što se povezuje sa NATO-om kroz partnerstvo.
2: Počet ću rekavši da zaista želim da zahvalim oružanim snagama Srbije što su izuzetni domaćini tokom zajedničkih vežbi sa NATO-om i ponavljam, ulazimo u 20.

0: Spomenuli partnerstvo sa Srbijom i to samo pokazuje snagu tog partnerstva. Potpuno poštujemo stav Srbije kao neutralne zemlje i podržavamo ga. To je suverena odluka Srbije s kim će se povezivati, ali zahvalni smo što se povezuje s nama kroz ovo partnerstvo. Mislimo da to stvara mogućnosti za nas da sarađujemo. Nastavit ćemo to da radimo u maksimalnom nivou.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se i sa ministrom odbrane Azerbejdžana, generalpukovnikom Zakirom Hasanovom.
2: Posebnu pažnju posvetili smo vojno-tehničkoj saradnji dveju zemalja i konkretnim projektima u oblasti namenske industrije, naveo je Vučić na Instagramu. Istakao je da Srbija danas posjeduje znanje, iskustvo i kapacitete da razvija i proizvodi savremene sisteme naoružanja i vojne opreme, a naš cilj je, kako kaže, da kroz partnerstva sa prijateljskim zemljama dodatno osnažujemo domaću namensku industriju i njenu poziciju na međunarodnom tržištu.
1: Predsjednik Vučić bit će gost u novoj emisiji na našem programu u sredu sa Bojanom Bilbijom u 17 časova, a građani će razgovor moći da prate i putem YouTube kanala Radio Beograda. Bojan Bilbija mi se pridružio u studiju. Bojane, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Danas prva emisija, nadam se, odnosno siguran sam, uspešnog serijala. Gost je predsjednik Srbije, tema za razgovor mnogo. Šta će biti u središtu pažnje?
3: Pa zaista je teško reći šta će sve biti, imajući vidu da bismo mogli satima i satima i satima da mu postavljamo razne pitanje i da on na njih odgovara, ali morat ćemo napravimo neku selekciju tih pitanja. Pa naravno, položaj Srbije, pre svega to je ono što je bitno, stanje u našem društvu, približavaju se izbori, dakle moramo i o tome da razgovaramo, ali i sve ostale teme, vidite u kakvom svetu turbulentnom živimo, Srbija nije izolovano ostrvo, znači sve su to neke teme i naravno želimo da čujemo ono što je najvažnije od čega se živi, to su ekonomske prilike, da li će biti povećanja plata, penzija, dakle ono što zanima građane i sve ćemo se to truditi da postignemo u tom nekom ograničenom vremenskom periodu koji nam je na raspolaganju, ali velika stvar što ja mislim što predsjednik dolazi na Radio Beograd prvi put posle 18 godina. Dakle, da...
1: Jeste, to je ono što je interesantno, ne znam da li si video da je na Instagramu baš to postavljeno, velika pažnja zapravo vlada, veliko interesovanje za ovaj najavljeni intervju.
3: I mene su odno mnogi ljudi zvali baš oko toga, tako da je to velika stvar i velika stvar i za Radio Beograd, naravno i za mene kao novinara, ali mislim da, nadam se i očekujem da će to biti značajno i za predsjednika da predstavi svoje stavove, da kažem, publici koji se ređe obraća ili koja možda nije navikla na taj način da joj se obrati šef države. Tako da mislim da je to jako važno i evo, s nestrpljenjem očekujemo 17 časova, što se kaže, u sredu sa Bojanom Bilbijom.
1: Jeste. Interesantan format emisije, dakle ne samo radijska, postoji taj vizuelni deo, YouTube.
3: Pa znate šta, ja sam sam bio malo iznenađen, ali u razgovoru sa rukovodstvom Radio Beograda sam vidio da oni zaista ambiciozno pristupaju toj ideji, dakle da to ne bude samo radio koji se sluša, već, ajde kažemo tako, kolokvijalni radio koji može i da se gleda, dakle u ovom slučaju na YouTube, u formi podcasta. Pa to su te moderne forme, znate, i ja mislim da je radio pre svega, iako je to najstariji elektronski medij, mislim da je to i medij budućnosti, eto možda nekome to deluje paradoksalno, ali zato što pruža zaista jednu široku paletu mogućnosti koju čak ni televizija ne može da ponudi na taj način, niti ovi klasični portali, dakle radio ima širu lepezu mogućnosti i sada ima mogućnosti i da se gleda, dakle na YouTube-u, dakle pratite to kao da na televiziji, kao da je običan intervju, gledate to na vašim ekranima, to možete i na telefonu i bilo gde, što je dodatno zgodno za svakoga, a možete se priključiti na televizor, dakle najšire mogućnosti i preko sajta RTS-a Radio Beograda, dakle ko gde može i kako može, a može i samo da se sluša, kao nekada, kao pre 102 godine, ako se ne varam, je li tako? Oko 102 godine, ja dolazim iz politike koja ima 122 godine, tako eto, tu smo se negde našli. I mnogi me pitaju, pa kako sad otišao si na Radio Beograd? Kažem, nisam, ja sam i dalje novinar politike. Ali je Radio Beograd medij kog jako volim.
1: Kad si pomenuo politiku, a pritom sad ne mislim na novine, nego na politiku kao takvu danas,

0: usklađivanje sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije.
1: Ja mislim da već sredinom juna možemo da očekujemo usvajanje izmena seta pravosudnih zakona. Teško mi u ovom trenutku da vam kažem kad će ova dva preostala zakona u vezi sa ODIHR-ovim preporukama. Verujem da i to može da bude krajem juna, početkom jula, možda i ranije. U vezi sa REM-om stvarno u ovom trenutku ne znam šta bih vam rekao. Tu su razne rešenja bila na stolu. Evo i tokom posete Kopmana pokušat ćemo da nađemo neko kompromisno rešenje. Da li ćemo uspeti, ostaje da se vidi.
0: Iako proces evropskih integracija Srbije i dalje prate izazovi, šef misije u Briselu Daniel Apostolović poručuje da politička volja postoji, kao i podrška brojnih evropskih lidera za članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Veruje i da bi otvaranje klastera 3 uskoro ponovo moglo da bude na dnevnom redu, dok je samit u Tivtu, kako ocenjuje, pokazao da su dobri odnosi među građanima regiona jači od političkih nesuglasica.
2: Pre 27 godina usvojena je rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Prethodno je dan ranije postignut vojno-tehnički Kumanovski sporazum kojim je okončana agresija NATO-a na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju. Na Kosovo i Metohiji upućeno je više od 37.000 vojnika KFOR-a iz 36 zemalja sa zadatkom da obezbede mir, bezbednost i povratak izbeglih. Sa povlačenjem snaga Savezne Republike Jugoslavije i ulaska međunarodne zajednice u južnu pokrajinu, proterano je 250.000 Srba i nealbanskog stanovništva, a ubijeno više od 1.000 ljudi.
3: Povodom godišnjice usvajanja rezolucije 1244 ministar spoljnih poslova Marko Đurić kaže da je važno podsjetiti se da međunarodno pravo ne može biti stvar izbora i političke pogodnosti. Đurić je istakao da su stalnim kršenjem te rezolucije ozbiljno narušena prava Srba koji žive na Kosovu i Metohiji, ali i Republike Srbije u celini. Pravo koje ne važi jednako za sve prestaje da bude pravo. Štiteći svoju poziciju, Srbija štiti univerzalne vrednosti, napisao je Đurić na mreži X.
2: I danas u Gračanici i okolnim mestima centralnog Kosova i Metohije zaposleni u zdravstvenim i obrazovnim institucijama mirno su protestovali zbog hapšenja i određivanja pritvora direktorima tih institucija koji rade u sistemu vlade Srbije. Njima je određen pritvor do 30 dana, a privedeni su 19. maja jer su navodno počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača.
3: Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšeno je više pripadnika interventne jedinice 92 jer su sprečili procesuiranje Saše Vukovića zvanog Boske zbog pucnjave u jednom restoranu na autokomandi u novembru prošle godine. Kako se navodi, oni su sprečili da se događaj prijavi nadležnom tužilaštvu i da se izvrši uviđaj.
2: Među uhapšenima su komandant i pomoćnik komandanta interventne jedinice. Uhapšen je i vlasnik lokala jer je uklanjao tragove pucnjave i tvrdio da je došlo samo do kafanske tuče. Podsetimo, Vuković je u pritvoru jer je, kako se sumnja, 12. maja hicima iz pištolja usmrtio Aleksandra Nešovića, a potom sa pomagačima sakrio njegovo telo koje je naknadno pronađeno u jednom buretu zakopanom u blizini Jarkovačkog jezera.
3: U Višem sudu u Beogradu iznose se završne reči na suđenju roditeljima dečaka KK koji je 3. maja 2023. godine ubio 9 učenika osnovne škole Vladislav Ribnikar i radnika obezbeđenja te škole. Tužilaštvo je zatražilo maksimalne kazne za roditelje dečaka. Suđenje prati naš Milenko Marković.
4: Sud je doneo pomalo neočekivanu odluku da dozvoli prisustvo medijima na davanju završnih reči, ali bez elektronske opreme. Počelo je obraćanjem tužilaštva koje je ponovo zatražilo kaznu od 12 godina zatvora za Vladimira Kecmanovića za krivično delo izazivanja opšte opasnosti i 3 godine zatvora za zlostavljanje i zapuštanje deteta, a za to drugo delo ista se kazna traži i za majku Miljanu Kecmanović. Usledile su zatim završne izjave zastupnika porodica ubijenih. Na primjer, advokat Goran Petronijević je poručio da do ubistva ne bi došlo, da je Vladimir Kecmanović dete vodio na liturgiju, a ne u streljanu. Usledila su potresna obraćanja roditelja ubijene dece kroz koje je provejavala frustracija zbog činjenice da niko neće biti krivično gonjen zbog ubistva, najpre KK zbog

svojih godina, dok su, kako je rekla majka ubijene devojčice Ane Božović, Ninela Radičević, Vladimir Kecmanović i Miljana Kecmanović gonjeni za dekorativno krivično delo, a ne kao saučesnici u ubistvu, što je po njenom mišljenju trebalo da se uradi. Sudu se potom obratila odbrana koja je

0: oružja kao prekršaj, a ne kao krivično delo. I da ukratko, nema uzročno-posledične veze između radnji Vladimira Kecmanovića i samog ubistva. Takođe, na kraju su se obratili i sami optuženi Vladimir Kecmanović i Miljana Kecmanović, koji su rekli da saosećaju sa bolom roditelja ubijene dece i konkretno Vladimir Kecmanović je poručio i da sam nije mogao da zna šta je njegovom sinu u glavi. Nakon toga suđenje je prekinuto, očekuje se da sudija zakaže donošenje presude posle ovoga. To se neće desiti danas, već u narednim nedeljama. Sudio.
1: Hvala. Iz Višeg suda javio se naš Milenko Marković.
2: U Višem sudu u Beogradu nastavljeno je suđenje optuženima u slučaju Generalštab. Odbranu je iznela sekretarka Ministarstva kulture Slavica Jelača, koja je negirala krivicu i odbacila optužbe, dok vršilac dužnosti direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika Goran Vasić nije želeo da iznese odbranu uz obrazloženje da godinu dana trpi medijski linč. Vršilac dužnosti direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Aleksandar Ivanović, svoju odbranu će izneti na sledećem suđenju koje je zakazano za 21. septembra.
1: U Kraljevu je sahranjen stariji vodnik Milovan Jovanović, koji je preminuo od povreda zadobijenih u mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija u Libanu. Jovanović je sahranjen uz najviše vojne počasti na groblju u Kovačima, a ispraćaju je prisustvovao vojni vrh zemlje. Prethodno je u kasarni Ribnica održana komemoracija na kojoj je istaknuto da je vojska izgubila uzornog i predanog profesionalca. Stariji vodnik Jovanović rođen je 1989. godine, a u profesionalnoj službi bio je od 2011. Iza sebe je ostavio suprugu i dvoje dece. U Kraljevu je dan žalosti. Vašington je morao da odgovori na agresivne poteze Irana i obaranje jednog vojnog helikoptera, poručili su američki zvaničnici. Centralna komanda saopštila je da je napala iranske položaje u blizini Ormuskog Moreuza. Iranska revolucionarna garda gađala je američke baze u regionu. Teheran navodi da će razmotriti nastavak diplomatskih razgovora i zadržava pravo da se brani. Američki predsednik Donald Trump objavio je da pregovori previše traju i upozorava Iran da će snositi odgovornost zbog toga. Potpredsednik J.D. Vance ranije izjavio da je dogovor i dalje na stolu. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
3: Nakon što je predsednik Donald Trump najavio odmazdu zbog obaranja helikoptera Apache koji je patrolirao u oblasti oko Ormuskog Moreuza, američka vojska napala je položaje iranske protivvazduhoplovne odbrane, uključujući radarske sisteme, prenosi Reuters. Za američku centralnu komandu reč je o proporcionalnom odgovoru na skorašnje napade na američke snage, kao i na nekoliko brodova u blizini Moreuza. Usledili su uzvratni udari na američku petu flotu na obalama Bahreina, kao i na baze u Kuvajtu i Jordanu. O aktuelnoj situaciji je sa kolegama iz Turske i Saudijske Arabije razgovarao šef iranske diplomatije Abbas Rakči, koji je osudio, kako se navodi u saopštenju, novu američku vojnu agresiju. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana, Esmail Bagheji, rekao je da se i dalje razgovara o potencijalnom sporazumu, ali da Teheran ne može da ignoriše američke akcije.
4: Morat ćemo da preispitamo čitav proces. Takođe, ni u jednom trenutku nismo rekli da diplomatija i oružane akcije ne mogu da se odvijaju paralelno. Uvek smo spremni za razgovore, ali su i naše jedinice spremne da odbrane suverenitet zemlje. Naši protivnici ne doprinose pregovorima, time što stalno krše primirje. Takvi potezi nemaju opravdanja.
3: Donald Trump poručuje da će Iran platiti cenu za svoje postupke i navodi da je američka vojska ostvarila sve ciljeve i da kontroliše situaciju. Potpredsednik J.D. Vance izjavio je da je proces pregovora sporiji jer Vašington želi dugoročno i trajno rešenje.
4: U ovom trenutku mislim da možemo da dobijemo dogovor koji će odgovarati Sjedinjenim Američkim Državama i da će Iran prihvatiti uslove u vezi sa nuklearnim programom. Ovo nije pitanje aktuelne administracije. Želim da moja deca žive u svetu u kom Iran nema nuklearno oružje. Ima mnogo posla, ali blizu smo. Ostavljamo mogućnost da razgovori potraju i nekoliko meseci, ali

0: možemo imati rezultate već sljedeće sedmice.
1: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan rekao je da Teheran i Vašington moraju da prevaziđu trenutno stanje u kome se ne zna da li je na snazi rat ili mir. Kako prenosi agencija MER, Pezeškijan poručio je da bi obe strane trebalo da se u potpunosti posvete pregovorima.
2: Ukrajina je bespilotnim letelicama napala objekte luke Mariupolj na Azovskom moru, koju su u 2022. godine zauzele ruske snage. U udaru su oštećeni energetska i upravljačka infrastruktura luke i logistička baza, saopštile su ukrajinske oružane snage. Luka je ostala bez struje, a mogućnost Rusije da koristi Mariupolj kao logistički centar značajno je ograničena, prenosi Ukrinform. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da ta zemlja nastavlja udare duboko na teritoriji Rusije i da su noćas mete napada bili ruski vojni pogoni u Čeboksariju, rafinerija nafte Kujbišev i naftna infrastruktura u Vladimirskoj oblasti. Kujbišev je jedna od najvećih rafinerija nafte u regionu, a fabrika u Čeboksariju proizvodi antene za zaštitu ruskih raketa i dronova.
3: Naftna industrija Srbije od američke administracije je zatražila još jedno produženje licence za rad. Podsjetimo, prethodnu licencu Vašington je dao na 2 mjeseca i ona ističe 16. juna.
2: Srbija Voz najavio je da će od 15. jula doći do povećanja cena voznih karata u unutrašnjem železničkom saobraćaju u proseku za oko 10%. I pored ovog povećanja, kako je navedeno, prevoz železnicom i dalje ostaje značajno jeftiniji u odnosu na većinu drumskih prevoznika.
3: Srbija priprema zakon o veštačkoj inteligenciji i usklađuje domaće propise sa evropskim standardima, poručila je na samitu o veštačkoj inteligenciji državna sekretarka Marija Gnjatović. Nakon diskusija, organizatori će vladi Srbije uputiti preporuke za bolju zaštitu podataka, veću bezbednost i razvoj digitalne infrastrukture. Opširnije, Sara Kolak.
4: Veštačka inteligencija može biti važan alat za razvoj i zaštitu sistema, ali i potencijalno sredstvo zloupotrebe ukoliko se ne koristi uz jasna pravila i kontrolu, poručio organizator samita Zoran Keković. Kako ističe, veštačka inteligencija već je deo svakodnevice, ali njen razvoj mora pratiti odgovarajuća regulativa.
5: Srbija mora da pređe sa stihijskog na kontrolisano korišćenje AI. U kriznim situacijama to pitanje postaje još važnije. Kad imamo pritisak, malo vremena, a mnogo neizvesnosti, AI preporuka može djelovati veoma ubedljivo, može biti brza, precizno napisana i autoritativna, ali to ne znači da je tačna.
4: U toku je priprema zakona o veštačkoj inteligenciji, kaže državna sekretarka u Ministarstvu nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Marija Gnjatović. Prema njenim rečima, radi se na izradi zakonskog teksta, a formirana je i radna grupa koju čine stručnjaci iz oblasti tehnologije, prava i bezbednosti.
6: Važna je i osnova ovog zakona jeste klasifikacija prema nivou rizika. Došli smo u fazu da se sada više ne bavimo razvojem modela samo za opštu primjenu, sada se bavimo razvojem modela i primjenom u medicini, u bezbednosti, upravljanju kritičnom infrastrukturom i veoma je važno da razumemo koji nivo rizika proizilazi iz primjene određenog rješenja ili modela baziranog na veštačkoj inteligenciji.
4: Usklađivanje propisa o veštačkoj inteligenciji sa pravilima Evropske unije prilika je da Srbija unapredi zakonodavstvo i ojača institucije, ocenio je šef odeljenja za saradnju delegacije Evropske unije u Srbiji Mauro Di Veroli. Kako navodi, primjena tih pravila može doprineti boljem nadzoru, jačanju kapaciteta državne uprave i većem uključivanju civilnog društva.
1: Srbija ima znanje, talent i potencijal da postane lider u odgovornom razvoju i primjeni veštačke inteligencije. Da bi to ostvarila, potrebno je da deluje pravovremeno, odgovorno i sa jasnom vizijom razvoja. Evropska unija biće partner Srbiji na tom putu, jer bezbedan i inovativan razvoj veštačke inteligencije nije važan samo za Srbiju, već i za ceo region i Evropu.
4: Jedan od prioriteta vlade Srbije jeste razvoj projekata koji će omogućiti bezbedniju i efikasniju primjenu novih tehnologija, poručila je državna sekretarka Marija Gnjatović. Najavila je otvaranje data centara u Novom Sadu i Nišu.
3: U Privrednoj komori Srbije dodeljena je nagrada inženjerka godine. U konkurenciji je bilo 10 kandidatkinja, zabeležio Ivan Jovanović.
7: Elektroinženjerka iz Niša, Gorana Radovanović, pobednica je takmičenja za inženjerku godine. Vlasnica je preduzeća, a iza sebe ima i startup projekte.
8: Meni je samo jedna misao u glavi koju bih voljela da svi ovde prepoznate, a to je da žena inženjerka nije samo jedna žena koja stoji sama i bez podrške drugih i muškaraca i drugih inženjera i svoje porodice i ljudi koji vas čekaju kad dođete kod kuće. Tako da ja ovu nagradu stvarno posvećujem svim divnim ljudima koji stojite iza vaših partnera, iza vaših žena inženjerki i samo se nadam da ćemo u narednoj godini sve zajedno uraditi mnogo više.
7: Prva čestitka Gorani Radovanović stigla je od inženjerke arhitekture iz Novog Sada, Dušane Topalski, koja je na takmičenju pobedila prošle godine.
9: Kažem da mi je ova godina bila draga iz razloga što sam videla da je društvo prepoznalo našu ulogu, da smo mi neravnopravne, nego prosto da želimo da gradimo zajednicu i društvo koje je dobro za sve nas, da smo sa svojom preciznošću, sa svojom analitičnošću, sa svojom vizijom jako dobar i temelj i stup društva.
7: Pobednici je čestitala i pomoćnica direktora Kancelarije Vlade Srbije za IT i e-upravu Dragana Bečić.
10: Danas u stvari ne govorimo samo o inženjerstvu. Govorimo o budućnosti koju već sada oblikuju žene svojim znanjem, radom i onim poznatim stavom hajde da probamo. Danas pred nama imamo 10 inženjerki čije priče nisu samo uspeh, već lep podsjetnik da granice ne postoje. To su žene koje ne prate promene, već ih pokreću. I zato iskreno čestitam svakoj od vas na uspehu koje ste do sada postigli.
7: O značaju takmičenja za inženjerku godine govorio je i zamenik predsednika Privredne komore Srbije Mihajlo Vesović.
11: Srbija kao zemlja koja je postsocijalistička zemlja može da se pohvali činjenicom da naš procenat žena inženjere i u kompanijama pa i na fakultetima je možda čak bolji ili na nivou najmanju ruku evropskog proseka i to je veoma značajan pokazatelj da mi ovde ne promovišemo i nije neko čudo biti žena inženjer, mi promovišemo one koji su stvarno najbolji inženjeri i vrlo je važno koliko će se devojaka, dama odlučiti da pokuša da studira inženjerstvo.
7: Takmičenje za inženjerku godine organizuje se od 2023.
3: Sport u središtu pažnje, košarka i odbojka. Slobodan Maletić.
12: Jedini košarkaški klub u našoj zemlji za koji sezona još uvek nije završena je Partizan, koji se bori u finalnoj seriji ABA lige. Crnobeli su posle prve dve utakmice u nepovoljnoj situaciji jer Dubaj vodi sa 2-0 u pobedama. Tako se klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata nalazi na korak od istorijskog uspeha i to u debitantskoj sezoni. Partizanu je večeras od 19 časova neophodna pobeda pred svojim navijačima kako bi izborio četvrtu utakmicu koja bi se takođe igrala u Beogradskoj areni u petak. Prvotimac Aleksej Pokuševski veruje da će do toga doći.
13: Odigrali smo dve utakmice kod njih u gostima, ova druga je bila dosta bolja, nažalost nije bilo dovoljno za pobedu, imali smo par minuta loših u toku treće i četvrte četvrtine. Mislim da je to presudilo, sada imamo ovde još dve utakmice koje verujem da uz pomoć publike možemo dosta, ajde ne lako, ali dosta sigurno da dobijemo i da izborimo tu petu utakmicu da probamo da osvojimo tamo kod njih da pobedimo. Mislim da kad igramo kod kuće pred navijačima, uglavnom se to broji kao pobeda i mislim da će nam dosta pomoći ako budu tu. Pozivam ih sve da dođu i da nas podrže.
12: A utakmicom protiv Argentine od 21 sat i 30 minuta u Braziliji, odbojkaši Srbije započenju učešće u Ligi nacija. Primač servisa Pavle Perić veruje da će ekipa posle adaptacije biti spremna za prvu utakmicu.
14: Još uvek se privikavamo na vremensku razliku koja je 5 sati. Nadam se da ćemo da budemo spremni protiv Argentine. Argentina je neugodan protivnik, predvođen i Dečekom koji je jedan od najboljih igrača na svetu u ovom trenutku, tako da naše da damo sve od sebe, da ovo što smo trenirali sprovedemo u delo i da motivacije ne zafali kao što nije falilo ni na ovim treninzima. Uslovi su stvarno ovde u Braziliji odlični, nemamo ni jedne zamerke, od nas ostaje samo da se borimo, da damo sve od sebe, da poginemo za svaki poen i nadamo se da rezultat nakon toga neće da izostane.
12: Naredni rivali odbojkaša Srbije biće Belgija, Brazil i Bugarska u petak, subotu i nedelju.
3: U ovom trenutku u Beogradu i Nišu 32 stepena. Republički hidrometeorološki zavod za danas i sutra objavio je upozorenje na nepogode. Kako nas vreme očekuje sutra?
2: Oblačno, pljuskovi, grmljavina, ponegde grad i olujni vetar. Temperatura od 15 do 32 stepeni.

0: Na krajem dana osetniji pad. U Beogradu pretežno oblačno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 20 stepeni, posle podne 15. Prestanak padavine i postepeno razvedravanje očekuje se krajem dana i tokom noći.
1: Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Merima Janković, ton majstor Dejan Vasović, spiker Biljana Jovanović, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Milan Bigović.

0: Sportski žurnal.
1: Pred mikrofonom je Milan Biković.
2: Dragi slušalci, dobar dan. Čuli ste u novostima dana, košarka Partizan Dubai 19 časova. Može li Partizan do titule u ABA ligi? Gosti vode 2-0, težak zadatak. Odbojka Liga nacija 21:30, Srbija-Argentina. Večeras žreb za svetsko prvenstvo u rukometu. Fudbal dame, da podsjetim, Srbija-Danska 1-4. Sutra počinje svetsko prvenstvo u fudbalu. Gost naše televizije Saša Ilić. Atletika, obećali smo drugi deo razgovora sa Danetom Koricom. Slušate vaš prvi program Radio Beograda. Budite gde jeste.
3: Gost Radio Beograda, predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Šta su ključni izazovi pred Srbijom? Kuda ide region? Kakva su globalna politička kretanja? O tome u novom političkom talk show programu u sredu sa Bojanom Bilbijom govori predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Sreda, 17 časova. Prvi program Radio Beograda i YouTube kanal Radio Beograd.
1: Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
2: Finale ABA lige, treća utakmica Partizan Dubai u 19 časova. Gosti vode sa 2-0 u pobedama. Ako slave večeras, osvojiće titulu. Termini za četvrtu i petu utakmicu su 12. i 16. jun. Kolega Slobodan Maletić.
4: Jedini košarkaški klub u našoj zemlji za koji sezona još uvek nije završena je Partizan, koji se bori u finalnoj seriji ABA lige. Crnobeli su posle prve dve utakmice u nepovoljnoj situaciji jer Dubai vodi sa 2-0 u pobedama. Tako se klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata nalazi na korak od istorijskog uspeha i to u debitantskoj sezoni. Partizanu je večeras od 19 časova neophodna pobeda pred svojim navijačima kako bi izborio četvrtu utakmicu koja bi se takođe igrala u Beogradskoj areni u petak. Prvotimac Aleksej Pokuševski veruje da će do toga doći.
5: Odigrali smo dve utakmice kod njih u gostima, ova druga je bila dosta bolja, nažalost nije bilo dovoljno za pobedu, imali smo par minuta loših u toku treće i četvrte četvrtine, mislim da je to presudilo, sada imamo ovde još dve utakmice koje verujem da uz pomoć publike možemo dosta, ajde ne lako, ali dosta sigurno da dobijemo i da izborimo tu petu utakmicu da probamo da osvojimo tamo kod njih da pobedimo. Mislim da kad igramo kod kuće pred navijačima, uglavnom se to broji kao pobeda i mislim da će nam dosta pomoći ako budu tu. Pozivam ih sve da dođu i da nas podrže.
4: U prvom susretu Dubai je pobedio sa 99-93, iako je Partizan uspeo da se vrati posle zaostatka od 18 poena. Domaći tim je odbio taj nalet i priveo meč kraju. Druga utakmica završena je rezultatom 86-81. Partizan je vodio sve do završnice treće četvrtine, a u poslednjoj je usledio potpuni pad crno-belih. Trener Joan Peñaroya veruje da do toga neće više doći.
6: Our expectation is to win the game because it's not this finish.
4: Naša očekivanja su da pobedimo u ovoj utakmici jer nije još gotovo. Mislim da smo spremni da se dobro takmičimo, postoje samo mali detalji koje bi trebalo da poboljšamo. Naravno, naši navijači će nam mnogo pomoći da ostvarimo ovu pobedu i imam poverenja u tim. Tim želi da se bori i da pobedi. Sada Partizan traži svoju šansu u prednosti domaćeg terena, gde igra sa velikom energijom uz podršku navijača. Dubai do sada nije slavio protiv Partizana u Beogradu, ni u ABA ligi, ni u Euroligi, i ukoliko tako bude i sada, odluka o tituli prvaka ABA lige mogla bi da padne tek u petoj utakmici 16. juna u Dubaju.
0: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
2: Muška odbojka Liga nacija, daleka Brazilija, 21:30, Srbija-Argentina, sutra Belgija, subota Brazil, nedelja Bugarska ili Belgija u petak, da se ispravim. Kolega Miloš Panić.
7: Početak nove sezone Lige nacija Srbiju je odveo u prestonicu Brazila. Naša reprezentacija je stigla u Braziliju pre dva dana, a tamo će odigrati ukupno 4 utakmice. Posle večerašnje sa Argentinom slede dueli sa Belgijom u petak, domaćinom Brazilom u subotu i Bugarskom u nedelju. Dres našeg nacionalnog tima nosiće tehničari Vuk Todorović i Aleksa Batak, korektori Veljko Mašulović i Aleksandar Šoša, libera Vukašin Ristić i Stefan Negić. Pokeri Aleksandar Nedeljković, Nemanja Mašulović, Aleksandar Stefanović i Stefan Kokeza. Primači servisa Pavle Perić, Nikola Brborić, Vuk Kulpinac, Lazar Marinović i Žarko Ubiparip. U stručnom štabu su pored selektora Krecua statističari Đorđe Pejić i Kasper Jakub Nalepka, kondicioni trener Matijas Rebeleski-Oći, fizioterapeuti Nikola Milićević i Ivan Ružić i tim menadžer Edin Škorić. Svoje utiske o uslovima u Braziliji, kao i očekivanja od duela sa Argentinom, slušamo od primača servisa Pavla Perića.
8: Dug put je iza nas, više od jednog dana smo putovali od Beograda do Brazilije, ali stigli smo, hvala Bogu, tako da još uvek se privikavamo na vremensku razliku koja je 5 sati. Nadam se da ćemo da budemo spremni protiv Argentine. Argentina je neugodan protivnik, predvođen i Dečekom, koji je jedan od najboljih igrača na svetu u ovom trenutku, tako da naše da damo sve od sebe, da ovo što smo trenirali sprovedemo u delo i da motivacije ne zafali kao što nije falilo ni na ovim treninzima. Uslovi su stvarno ovde u Braziliji odlični, nemamo ni jedne zamerke, od nas ostaje samo da se borimo, da damo sve od sebe, da poginemo za svaki poen i nadamo se da rezultat nakon toga neće da izostane.
7: U okviru druge takmičarske sedmice Lige nacija, Srbija će igrati u francuskom Orleanu protiv Japana 24. juna, Kube dva dana kasnije, Francuske 27. juna i Sjedinjenih američkih država 28. juna. Tokom treće nedelje Beograd će biti jedan od domaćina Lige nacija. Srpski odbojkaši će pred svojim navijačima u Beogradskoj areni od 15. do 19. jula dočekati Tursku, Ukrajinu, Nemačku i Sloveniju. Odbojkaši Srbije tokom interkontinentalnog dela takmičenja neće igrati protiv Italije, Poljske, Irana, Kanade i Kine. Svaka reprezentacija će tokom tri takmičarske nedelje Lige nacija odigrati ukupno 12 utakmica, odnosno po 4 meča na svakom turniru. Prva faza takmičenja od 3 turnira trajeće do 19. jula, dok će finalni turnir biti održan od 29. jula do 2. augusta u dvorani Beilun u kineskom gradu Ningbo, kao i prošle godine. Na finalnom turniru će igrati domaćin Kina i 7 reprezentacija koje zauzmu prvih 7 pozicija na tabeli, bez Kine, po završetku prve faze takmičenja. Igraće se četvrtfinala, polufinala i veliko finale. Ukoliko ne bude među 8 najboljih reprezentacija, Kina će kao domaćin pred finalni turnir preuzeti 8. mesto na tabeli. Iz Lige nacija će ispasti samo poslednje plasirana selekcija, a zamenit će naredne sezone najuspešniji tim na osnovu rang liste koji ove godine nije učestvovao. Liga nacija za odbojkaše prvi put je održana 2018. godine, a takmičenje u organizaciji Međunarodne odbojkaške federacije zamenilo je Svetsku ligu koja je igrana od 1990. do 2017. Liga nacija nije organizovana 2020. zbog pandemije koronavirusa, pa upravo počinje njeno 8. izdanje, a drugo u proširenom formatu sa 18 učesnika. Titulu brani Poljska, koja je u finalu prošle godine pobedila selekciju Italije sa 3-0. Samo su Poljaci, Francuzi i Rusi po dva puta osvojili Ligu nacija, a sa ukupno 5 medalja Poljska je najtrofejnija u ovom takmičenju.
2: Muški rukomet, naša reprezentacija u drugom šeširu pred žreb za svetsko prvenstvo. Žreb je u Minhenu uskoro u 18 časova, svetski šampionat od 13. do 31. januara sledeće godine u Nemačkoj.
1: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.

0: stvari nije neka reklama za fudbal, osim da je fudbal nevjerovatan magični štapić za pravljenje puno para, a to će Amerika da dokaže i pokaže ovaj put.
1: Gost naše televizije bio je Saša Ilić, novi trener Partizana, legenda crno-belih, najpre o svetskom šampionatu.
2: Koliko reprezentacija, mislim da se proširio broj reprezentacija koje ne mogu da budu konkurentne najboljim reprezentacijama. Ali u svakom slučaju to je takvo pravilo, to treba poštovati. S druge strane, sigurno ću pratiti i svetsko prvenstvo, pogotovo možda ne na početku toliko, jer mi obaveze neće dozvoljavati, ali ukoliko ugrabim trenutak, svaku utakmicu ću pogledati. Za mene, ako već moram da kažem, sigurno postoje tri reprezentacije koje će biti favoriti, to su Španija, Francuska i Engleska. Sigurno da neke reprezentacije iz Afrike mogu da pomrse konce, neke iz Južne Amerike, uvek treba gledati Brazil i Argentinu kao ekipe koje mogu da osvoje, ali nadam se da će biti zanimljivo, biti puno lepih utakmica, golova i da će pojači uživati.
1: Verujem da je Saša u pravu. Sada Ilić o Partizan.
2: Partizan je za mene najveći klub u našoj zemlji, uz dužno poštovanje prema Crvenoj zvezdi. Mnogo godina sam proveo kao igrač, sada ću biti trener. Izuzetno naporan posao je pred nama, velike obaveze, ciljevi Partizana, koliko god je ekipa slabija u odnosu na konkurenti, su jasni. Znači, u Partizanu se ne trpi prosek, trpi se da budeš najbolji. Biće teško, ali probat ćemo. Sada ću biti trener Partizana. Ono što mogu da kažem od sebi, da se trenerskim poslom bavim čim sam završio fudbalsku karijeru, znači posljednjih 7 godina, da sam trenirao klubove, reprezentaciju, mlađe selekcije, bio pomoćnik u stručnom štabu A reprezentacije, trenirao fudbalski klub Čukarički, posle me put odveo u Bugarsku, Grčku, Rusiju i na kraju Azerbejdžan. Tako da ja već 7 godina radim i mislim da sam stekao neko određeno iskustvo. Da li će to biti dovoljno za takav veliki izazov kakav je Partizan, vidjet ćemo. Tu imam i neku određenu dozu emocija koju ću probati da suzbijem. Verujem u sebe, verujem u stručni štab svoj, koji su momci koji rade sa mnom već dugi niz godina. Tako da ajde, idemo korak po korak, pa da onda pričamo o nekim lepim stvarima u budućnosti.
3: Da, ali da negde tu te izazove.
2: 2017. godine je fudbalski klub Partizan nije osvojio titulu, a posljednji trofej nije osvojio 2019. godine. Što je stvarno, gledajući sada, mnogo godina je prošlo da Partizan ne uzme trofej. Mi nemamo pravo da pričamo odjednaput toliko da možemo da dostignemo te nivoe, ali imamo pravo da se nadamo. Sigurno da je ekipa Partizana potrebna određen broj igrača koji će pojačati konkurenciju, koji će biti nosioci ove ekipe. Igrač koji pravi razliku, u svakom slučaju, kažem vam, to će biti izuzetno teško, mora da se radi naporno, moramo da imamo sreće i da pogodimo sa tim igračima. Kvalifikacije počinju i prvenstvo Srbije počinje za mesec 40-ak dana, to je relativno kratak period, ali neke stvari moramo da rešavamo u hodu. Kvalitetan igrač može da dolazi iz bilo koje države, bitno je samo da ga pogodimo i da pravi razliku u Partizanu. Prvo što nam dolazi kvalifikacije za Ligu konferencija. Partizan već par godina nije učesnik tih evropskih događanja i sigurno da je primarni cilj sada da probamo da se domognemo Evrope. Biće izuzetno teško, Partizan nema oformljen tim, ima nekog novog trenera. Mi, ponavljam, moramo da rešavamo stvari veoma brzo, da jednostavno napravimo atmosferu koja treba i koja liči ekipi Partizana, da verujemo u našu publiku koja će sigurno doći u velikom broju, njihova podrška nam puno znači i uz malo sreće dođemo do onog što hoćemo. Vreme nije saveznik ni jednom treneru. Znači, svakog trenera kad pitaš, potrebno im je vremena, nov sam i tako. Ja znam samo šta Partizan traži. Partizan traži rezultat odmah. Znači, imam određenu stvar koju mogu da stavim u neku prednost moju. Mnogo godina sam proveo u Partizanu kao igrač. Znam šta znači fudbalski klub, znam šta znači sportski centar Teleoptik. Znam da i momci iz omladinske škole koji čine većinu trenutno našeg tima osjećaju Partizan i znaju šta se očekuje od Partizana i to može da bude neka određena prednost da mi svi koji poznajemo šta je Partizan guramo u tom smeru da ga vratimo, ajde da kažemo, na neke staze kakve smo mi navikli da budemo.
1: Saša Ilić, gost naše televizije. Eko.
4: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
5: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
6: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Eko.
7: Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
1: Obećali smo i ispunjavamo drugi deo priče o susretu atletskih vedeta nekadašnje Jugoslavije u hotelu Jump u Beogradu. Govori legendarni Dane Korica, seća se kako su atletičari nekada bili sami. Malo je u sportiste bilo trenera, lekara, specijalista iz raznih oblasti.
8: Mi nismo u to vreme imali, kako kao sad imaju masera i imaju čoveka za ishranu, za oporavak, za vitaminizaciju, za opremu, pa za putovanje, za nagrade i sve to imaju, svi su menadžeri tu na broju, tako da je sada daleko lakše i bolje za sport u celini, ali mislim da je najvažnije da čovjek nešto želi da radi, da trenira, bez rada nema ništa. Tako da je sada to drugo vreme mnogo bolje. Ja znam, kad sam bio na prvenstvu Evrope 71. godine, kada sam borio rekord koji danas stoji na 10.000, tamo sam bio četvrti, na 10 i na 5.000, ali tu je, na primjer, Lase Vidin bio 17. a on sledeće godine je olimpijski šampion bio. Tako da je dosta, sam rekao za to, tako da nisam ni ja spao tu godinu dana, jer olimpijada za mene je bio san snova. Dobro, ja sam bio u finalu na 10.000 metara, na olimpijskih igrama u Minhenu 72. godine, ali sam hteo medalju. Medalja se pamti, sve ovo prolazno. Tako da, eto, to je takav život da smo imali bolju tu pratnju, kako se kaže, i medicinsku i psihološku i sve ostalo, jer nama je u treningu bio najveći problem oporavak, kako da se oporavimo od treninga, jer mi se, ja sam se oporavljao, pio sam limonadu, litar limonade, to je bio oporavak, a nas već ima drugačija, taj oporavak drugačiji metod, nije samo limonada, ima to raznih limonada, tako da je, mi smo bili malo hendikepirani u tom smislu. Ali dobro, ne mogu se žalim, ja sam koliko sam mogao prirodnim putem se uradio to. I taj rekord stoji 55 godina moj, tako da sam bio rekorder na 5, na 3000, na 2000 u Jugoslaviji. Tako je, nikome nije pobedio na Balkanu 6 godina, da ne ponavljam te sve rezultate, ali kažem, nije bilo neke velike podrške s one druge strane, koja je sad ogromna, sad je velika podrška. I za opremu, i za menadžera, i za nagrade i sve. Ali dobro, to je život bio tog vremena.
1: Još nam, Dane, recite, kakva je situacija po vašoj oceni trenutno u našoj atletici? Bili ste nedavno na vašoj svečanosti, gde je bio i Radio Beograd, i sa Slobodanom Brankovićem. I kakvi su razgovori, da li ste zadovoljni, obojica, šta treba unaprediti?
8: Pa znam te kako, ja zahvaljujući Srpskom atletskom savezu, bio je predsjednik Jerosimović, sad je Branković, ta cijela ekipa je uradila mnogo za atletiku. Danas imati sportsku atletsku dvoranu sa 4 staze, to je u ono vreme bilo nezamislivo, a sad su ti uslovi bolji, idu na pripreme i na Kipar, u Tursku, na St. Moritz, tako da u Dubaji idu na pripreme naši takmičari, niko nije od toga odustao, savez se brine da oni imaju sve najbolje uslove, imaju lekarske službe sa malo više, tako da je to sada dobro i to se već vidi po rezultatima. Možda još nije taj nivo onih mladih, na primjer Angelina je iskočila, Topić je, Vilagoš i tako dalje, ali ima velika plejada mladih koji dolaze, to je nama drago, jer kada dođem popodne ili uveče u

0: Dvoranu, to je puno, to samo vrvi od dece i od mladih takmičara koji dolaze na treninge. Da li će neko biti šampion ili neće, ali važno da su atletici. I ja mislim da će biti, tek će biti najbolje u Los Angelesu na olimpijskim igrama. To se ja nadam.
1: Dragi slušalci, bili smo u hotelu Jump, zahvaljujući našem prijatelju, a to je Dane Korica. Dane, hvala na pozivu. Da prenesemo još jednom slušalcima. Sjajno druženje, više stotinu atletičara iz nekadašnje Jugoslavije na jednom mestu, razgovori, osmesi i poruka, kako piše, atletika nas je spojila, vreme nas nije, Dane, razdvojilo i neće.
0: Hvala puno, baš lepe, lepe kraj ovoga razgovora i mogu da kažem da je istiniti razgovor bez ikakvih drugih stvari, nego samo emocije, velike su emocije. Vi ste videli malo pre da suze mnogima idu na oči iz Slovenije, evo sada iz Bitola, da su se takmičari koji su, kažem, veselo, jako dobro, prijatno. Hvala vama na informacijama.
1: Hvala, Dane Korica. Tenis London, osmina finala, dame Aleksandra Krunić, Ana Danilina i Kerry Gleason, 6-2 u prvom setu. Aleksandra na dobrom putu sa Anom. U drugom setu je 1-1, bilo je prekinuto zbog kiše, sada se igra, dakle 6-2, 1-1. Košarka, Partizan Dubai, 19 časova, verujemo da će Partizan pobediti. Odbojka, Liga nacija, Srbija, Argentina u 8:30 večeras, nadamo se uspehu. Branislav Jerković, Katarina Tošić, Aleksandar Kostić i Milan Bigović, dragi slušalci, hvala vam na pažnji.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
2: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
4: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
5: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
6: Pokažimo najlepše lice Srbije.
7: Prijavi se i postani Expo volonter.
0: Eko.
8: Radio Beograd, prvi program.

Gost Radio Beograda, predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Šta su ključni izazovi pred Srbijom? Kuda ide region? Kakva su globalna politička kretanja? O tome u novom političkom talk show programu u sredu sa Bojanom Bilbijom govori predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Sreda, 17 časova. Prvi program Radio Beograda i YouTube kanal Radio Beograd.

0: sa Bojanom Bilbijom. Politički talk show.
1: Razgovori sa ljudima koji imaju šta da kažu i spremni su da odgovore na sva pitanja.
2: U sredu sa Bojanom Bilbijom. Radio Beograd 1.
1: Dobar dan. Dobrodošli u sredu sa Bojanom Bilbijom. Vaš i moj gost, predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Predsedniče, dobar dan. Dobrodošli na Radio Beograd posle 18 godina.
3: Dobar dan vama i svim vašim slušalcima.
1: Je li brzo prošlo vreme?
3: Pa dobro, ja često sam dolazio ovde tokom NATO agresije, tako da sam prepoznao ove stepenice i nekako i spratove i iste prozore nepromenjene, što je sramota, to bi trebalo da se uradi i siguran sam da će rukovodstvo Radio Televizije Srbije i radija naći dovoljno i novca i da to uradi, a neće da se bune mnogo ovi
1: zaštite. Ali ipak je tehnološka ovo svim na drugom nivou danas nego tada.
3: Pa to je...
1: Kažu da je kao BBC.
3: Ovde, pa ja sam došao ovako u košulji, nemam pojma, idem na radio, onda mi kaže, pa čekaj, tu te slikamo, pa da te našminkamo, što da me brešminkate, ljudi, nisam... Ali nisam na televiziju došao, onda kaže, pa ne, to se snima sve, to sad kao podcast, pa neko da, pa, mator sam ja za te stvari.
1: Ako mogu ja primetim, dobro izgledate, s obzirom na to kakvi su nam bili poslednjih 15-20 dana.
3: Znam ja za neke koji su mnogo bolje od mene izgledali, pa završili, tako da pustite to kako ko izgleda.
1: Predlažem da odmah čujemo taj čuveni snimak, sad već postao je čuven, viralan vaš nastup ovde.
3: Kad sam
1: ovde,
3: bio kod Nataša Rakitić
1: pre 11...
3: Ona je divna žena, pristojna
1: kako
3: žena.
1: Kako ne, ona je ovde zamenje glavnog urednika, dakle, ona je ozbiljna novinar. 11.11.2008. tačno mesec dana nakon formiranja Srpske napredne stranke, da ste bili zamenik predsednika, i evo da čujemo šta ste tada rekli, Nataši.
4: Očekujem prosto da u narednom periodu bude više mesta u kojima ćemo ih pobeđivati, da infrastrukturu razvijemo do kraja, da naše poruke pre svega budu jasne, da to ne budu poruke sukoba i mržnje, već da to budu poruke ekonomskog razvoja, novih investicija, spašavanja Srbije u teškim uslovima, borbe protiv korupcije i kriminala, da to budu poruke koje će ljudi razumeti kao poruke normalne i pristojne Srbije. Dakle, da, mi jesmo protiv režima Borisa Tadića, ali kad pobedimo želimo da Boris Tadić bude normalan politički protivnik koji neće imati nikakve probleme u ovoj zemlji, da njegova deca žive dobro, normalno i bolje nego danas. Dakle, ja mislim da je to ideal jedne zdrave, pristojne i normalne Srbije kakvu najveći broj građana Srbije hoće. Već sam govorio da to nema nikakvog smisla i ko smo mi da govorimo o nečijoj deci, porodici, bez obzira što ja sve najgore mislim o politici Borisa Tadića.
1: Ako mogu ja da prokomentarišem, pa onda da vam vama reč, sve što ste govorili tada pre 18 godina se ostvarilo, odnosno vi ste to ostvarili, niste prevarili građane, sve ste radili, čini mi se, baš kao što ste tada i rekli, i velike investicije, oporavak Srbije, zdrava pristojna Srbije, deluje kao da ste ovo govorili juče, a ne pre 18 godina. Međutim, za razliku onoga što ste vi tada govorili, vašu decu, vašu porodicu danas proganjaju, podvrgavaju se najstrašnijoj dehumanizaciji, sve ono što ste vi rekli da nikada nećete raditi, i evo, ako mogu ja kažem, i nikada i niste.
3: Ovo je više slojno, ukoliko želite da ga na ozbiljan način ovaj audio analizirate. Govorio sam ono što mislim i ono što je bila politika Srpske napredne stranke i ponosan sam na to. Drugačije vreme danas. Moramo da razumemo i naše protivnike, bar donekle. Drugačije vreme u... Pričat ćemo danas o mnogim, verujem i nadam se, i nešto opuštenije, pa ću moći da govorim i šta su mi strahovi oko robotizacije i veštačke inteligencije.

0: inteligencije i svega drugog. Ali danas u eri socijalnih mreža, naši politički protivnici, ako vas ne nazovu zlikovcem, majmunom, ludakom, ne opsuju majku i sve po spisku, ako ne kažu neku najtežu reč, ne mogu da privuku pažnju. Danas na socijalnim mrežama je 90% građana Srbije. Ili 87, 88, koliko, kako god. Dakle, i svi ti ljudi u stvari žele da vide nešto što je atraktivno, kratko, atraktivno, ne žele da se udubljuju, žele da to bude i površno i površinski. Niko neće da čita knjige kao što smo ih nekada čitali, kad kažem niko, veoma mali broj ljudi, veoma mali broj dece, neće da uzme knjigu u ruke. Čak neće da je čita, da se ne lažemo, ni na iPadu, ni na laptopu, računaru, telefonu, neće. Pročitaće neki digest od pet rečenica i to će da kažu nastavniku ili profesoru. Veoma je teško u takvim uslovima zameriti političkim protivnicima to što nekad idu sa snažnijom retorikom, sa nečim ekspanzivnim i nečim snažnim, jakim, intenzivnim. Dakle, umesto da se ponašaju na ozbiljan i odgovoran način, lakše im je ovo. I čini im se da donosi bolje rezultate jer dobiju više lajkova ili više pregleda. Ali to nije politika. I to sam pokušao da mojim nekim nekadašnjim drugovima, nekadašnjim ili svakako i današnjim poznanicima, da objasnim to bezbroj puta na iskren način. Nećete tako pobediti na izborima. Jer ljudi mogu to da čitaju, mogu da se smeju, mogu da kažu, e, si video baš dobro da mu je to rekao zato što mene mrze, ali neće da glasaju za vas. Ljudi traže ozbiljnost, ljudi traže posvećenost, rad. Ja sam rekao ono što sam mislio i, kao što vidite, niko nikada nije dirao. Znate li kako se zovu deca Borisa Tadića? Siguran sam da niko u Srbiji ne zna.
1: Ne znam, ne znam ni ovi drugi kako se zovu.
0: Ne znam čak ni ja.
1: Drugih protivnika.
0: Ne znam čak ni ja.
1: Ne znam
0: dakle, s kojim sam razgovarao mnogo puta, dakle, i tako dalje.
1: Da ne nabrajemo imena, ali zaista ne znamo ni jedno dete.
0: Ne znamo.
1: Osim vaših.
0: Naravno. I to ne zato što se moje deca dobrovoljno pojavljivala ili ne znam šta, već zato što su bile meta najtežih i najžešćih napada. Ali promijenilo se vremena i mogu da razumem sve, ali ne mogu baš da razumem kad kažu da neko dete treba tuširati ili čovjeka ili bilo koga tuširati osiromašenim uranijumom ili i posle
1: ili da
0: toga
1: radi
0: to,
1: u rudniku.
0: Ili posle toga pravdati. Ma nije problem da radi u rudniku, znate, to je pristojan, to je težak rad, ali to je za pristojne i dobre ljude i dobre i zarade. Ali nisu oni na to mislili, nego su oni mislili na prinudne rade.
1: Prinudne rade, naravno.
0: Pa mislili su i na, podsjetit ću vas i na to da ću kao Gaddafi zajedno sa starijim detetom i bratom da završim u šahtu ili šahti, kako kažu.
1: Da plivate Savom i Dunavom.
0: Da plivamo Savom i Dunavom svakog dana. Tako da to je sve nekako, čini mi se, uobičajeno, ali ne mislim ja da je to poruka samo meni. To je poruka svim pristojnim građanima Srbije da ne mogu i ne smiju da imaju pravo na slobodno mišljenje. Za mene je ovo što se dogodilo u Frankfurtu, ako to smijem na taj način da kažem...
1: Jeste napad na novinara Zorana
0: Vicevarevića,
1: da. Koje je postoje samo pitanje.
0: Pozvao sam ga, izvinio mu se i rekao da mi je strašno žao.
1: Postoje pitanje, imate li neki program,
0: što
1: je vaš
0: to
1: program?
0: Desilo, a on ima tu mnogo više od toga, Bojane. Vi dobre analize pravite, ali pitala me Ana i ja sam joj rekao, Ana, nisi zapazila jednu sitnicu, dve. Najprej niko nije iz sale reagovao. Niko nije ustao da zaštiti tog čoveka. Možete li da zamislite da neko dođe meni da postavi pitanje?
1: Predsjedniče, reagovali su, govorili su, izbacite ga napolje.
0: Još dakle, niko nije u pozitivnom smislu i u pozitivnom svetlu.
1: Bar 10 njih je vikalo, izbacite ga na
0: jurite. Slažem se, ali hoću vam kažem, niko ni Sabine, ni iz gledališta, nije u pozitivnom svetlu reagovao da kaže, molim vas, pustite čoveka, ne smijemo ovo da radimo, ovo nije dobro, ima pravo da pita i tako dalje. Niko nije reagovao. To je prva šokantna stvar. Objasnit ću posle zašto je to šokantna stvar, iako vam deluje kao normalno. Druga još gora stvar je da gotovo niko nije osudio taj jezivi napad. Nije to stvar da li ste mu naneli teške ili lake povrede. To je stvar u pokušaju da vi unizite čoveka. Zamislite, ja ne znam da li je taj čovek otac ili nije. Zamislite, ima roditelje ili ima dete.

0: decu ili dete ili ima suprugu, nekoga ima. Zamislite kako se oni osjećaju kada vide da im neko oca, supruga ili dete na takav način ponižava. Samo mi to recite. Šta mislite, kako bi se osjećalo vaše dete? Ajde da kažem, sad je veliki to, znam, dakle, veliki, uslovno govoreći. Kako bi se osjećao da to neko vama uradi? Kako bi se bilo ko od onih ljudi osjećao da to neko njima uradi? Kako niste ljudi pošli od toga? Kako se niste ni na sekund stavili u cipele tog čovjeka koji vam ništa nije uradio, ni vas ni psovao, i da vas je psovao, nemojte ga bijete, nemojte ga tučete. Kažite, molim vas, izađite napolje. Dakle, molim, pustite me samo da ovo završim. Mnogo je važno. Dakle, mi ni posle toga nismo dobili reakciju. Dobili smo reakciju kao da ga je vlast ubacila. Onda ste čuli jednog od govornika ili glavnih voditelja, konferansijera, keynote speakera, ne znam, pošto nisam baš pratio, jer oni mi sami kažu, nemoj ni da slušaš šta govorim, pošto mi nemamo program, nemamo planove, ne gubi vreme sa nama, mi smo tu došli da opsujemo i da kažemo neku ružnu reč o Vučiću i to je to, okej. Okay. Zato nisam ni slušao. Ali sam slušao naknadno da čujem objašnjenje. A objašnjenje išlo od toga, najpre, to je vlast ubacila, onda su rekli, a izgleda da nije vlast ubacila, ali problem je u dodatnom objašnjenju. To su te, ne dve, već dve plus jedna stvari koje su me zabezeknule. I koje mnogo govore o našem društvu i koje mnogo govore o političkoj sceni Srbije. Oni su rekli, a što bi nama to bilo potrebno, što je to nama trebalo? Sad umjesto da se priča o izvanrednoj tribini, priča se o ovom incidentu. Obratite pažnju, Bojane. Ni vama to nije palo na pamet, zašto nam nedostaje svima zajedno empatije. Niko od njih nije rekao, žao mi je tog čovjeka, žao mi je članova njegove porodice, njegovih prijatelja. Žao mi je, moramo njemu da se izvinimo najpre. Da kažemo, prosti, dođi na sljedeću tribinu, Minhen, Dresden, Stuttgart, toliko znam gdje držite, pite šta hoćeš da pokažemo. Ma ne, njima nije žao. Njima, oni žale sebe. Oni ne žale tog čovjeka. Oni žale sebe zato što nekome sad moraju da objašnjavaju zašto se to dogodilo. Jel vi razumete dokle smo mi otišli? Dakle, uzmem ovu čašu, flašu, udarim vas u glavu i onda kažem, a što je to meni bilo potrebno? Baš me briga za to što mu je razbijena glava. Što bi to meni bilo potrebno? Sad moram o tome da pričam umjesto o nekim drugim dobrim stvarima o kojima sam govorio u emisiji. Jel vi razumete dokle smo otišli? Nije im palo na pamet da su baš oni ti koji su kreirali tu atmosferu. Da su oni ovog nesrećnika, čak neću ni da govorim detalje o tom čovjeku iz Šapca. U pravom smislu reči nesrećnik. I ja razumem i sve njegove frustracije i zašto je nesrećan i sve drugo razumem. Ali ga je neko naterao da se tako ponaša. A onda dokle su došli da vidite tu vrstu licemerja? Jedno je licemerje, jedno je kako se stvarno ponašate, gde tučete, udarate čoveka, a drugo je pred kamerom, e, izvinite, imate li neko pitanje? Pa, bio neki incident, da, čuo sam da je bio neki incident. Desilo se pre 10 minuta. On
1: snimljen.
0: Napravi, on snimljen. On učestvuje u incidentu, on se pravi kao da ništa se nije dogodilo i kao da nema veze.
1: Ali vidite kako se to upakovalo. Bila je neka vrsta izvinjenja od strane jednog od tih...
0: Nije bila ta vrsta izvinjenja, a ne. U tome je trik, u tome je Bojane trik. Morate da naučimo, pa ja moramo da naučimo građane, moramo naučimo građane o čemu se radi. On kaže, nije taj čovjek ništa pogrešno pitao, nije ništa zgrešio. Osim što je
1: provokator.
0: Osim
1: što je došao,
0: što je došao da provocira i ali, naravno pisneš, nama pokvario i nama pokvario ono što je trebalo.
1: Ali i ovaj, a onda je u dodatku da i ovaj iz Šapca koji ga je napao, i on je provokator i njega ste valjda vi poslali. Jel razumete da je...
0: To je bilo na početku. Posto, to su svaki put govorili, a onda bi dolazili pred 29. i pred CZ da traže da puštamo te provokatore koje smo mi poslali.
1: Ali... Mi se sada smijemo malo, ali to što nije smiješno, ovo je ozbiljna patologija.
0: Ja se osmehujem i podsmehujem sebi. Da budem iskren, sam se trudio da razumem i trudio se da uvek, kao i večeras, da pronađem neki dobar ugao kako bih objasnio tu vrstu brutalne negativne kampanje, tu vrstu agresije, nasilja koju provode svakodnevno. Ali oni nikada nisu spremni da kažu da mi smo počinili nasilje, izvinite. Jednostavno, ta reč kod njih ne postoji. Reč, izvinite, ne postoji. Nije neko drugi provodio nasilje 28. Nije neko drugi u Valjevu uspaljivao nečije prostorije. Oni su. Nije neko

0: drugi zamalo poubijao stotine ljudi u novosadskim prostorijama SNS-a nego oni.
1: Pa i ranili čoveka u Pionirskom parku.
0: Oni su vatrenim oružjem ranili čoveka u Pionirskom parku. Neko od njih. Ali taj neko, opet ćete reći, on je takav i taj. Neko je njemu rekao da je to normalno. Da je to nešto što je poželjno u društvu.
1: Zato što su ljudi niže vrste, zapravo.
0: Zato što smo mi ljudi niže vrste. Da. Zato što smo mi, to jest ja sam vrhovno zlo, a mi smo ćaci, mi smo ljudi niže vrste. Inače to ćaci, da znate kako je nastalo, pošto ljudi to ne
1: Mislim
0: znaju.
1: Da znam, ali rekažite.
0: Uradili su to na, uradilo je to i čak verovatno direktno, ali svakako po njenom nalogu Marija Vasić, koja je rekla izmislite da bude ćaci, a ne đaci, i onda da to pokažemo, da to predstavimo njih kao nepismene, a nas kao elitu. Na jednoj, na vratima neke novosadske škole, na kapine koje zidu ili tako nešto.
1: A znate koji strani mediji u roku od 24 sata imao čitav dosije ćaci već napravljen?
0: Ne.
1: Pa dobro.
0: Recite mi.
1: Ne, ne sjećam se nijako.
0: Kažite mi.
1: Pa ja strani mediji.
0: Slobodno recite.
1: Javni servis jedne evropske zemlje koja nije u Evropskoj uniji. Ali nešto sam drugo hteo da vas vratim. Ali
0: te evropske sam... zemlje koja nije u Evropskoj uniji.
1: Koja više nije. Hteo sam da vas vratim na Srpsku.
0: Crna Gora.
1: Dobro. A te sam da svratim na 2008. godinu.
0: To mi liči na njih. Oni su bili jedna od dve platforme Zagreb i Podgorica, jedna od dve
1: platforme. Pa htio sam se informišem o tome, pa sam pronašao iscrpne sve informacije o ćacijima baš na tom sajtu njihovo. Ali da svratim na 2008. godinu. U kom trenutku vi zapravo dajete tu izjavu da ste za pristojnost u politici, za zdravu Srbiju, protiv nasilja? Ja da vam samo da podsjetim šta je bilo svega nekoliko mjeseci pre toga. Svega nekoliko mjeseci pre toga uhapšen Radovan Karadžić. I vi ste...
0: Kada je bilo sa Rankom Panićem i kada su...
1: Vi ste imali zakazan, čini mi se, legalan skup, čini mi se, ako se ne varam.
0: Mi smo to uvek radili. Mi smo
1: prijavljen skup. I vi ste hteli da od Trga Republike dođete do, čini mi se, RTS-a. Međutim, vi niste stigli dalje od Doma omladine, jer su vas tamo...
0: Greška je bila, naša je greška.
1: Ispendrečili, samo da...
0: Tako je,
1: izvijem. Su vas lično najbrutalniji ispendrečili. Vi ste u tom trenutku bili lider opozicije. Neko koji ima ogromno, već u tom trenutku, poverenje građana. Čini mi se na tim izborima, ako se dobro sjećam, osvojili 83 mandata, ne držite me za reč, 2008. godine kao Srpska radikalna stranka. Vi ste bili predvodnik tada te generacije. Brutalni, mi smo gledali te snimke ispred doma, oni kako su vas tukli, vi pokrivate lice, glavu sa rukama, policija vas tuče. Prebio Ranko Panić, on pada, udara glavom u beton, kroz, čini mi se, dva dana ili sad, ili te večeri, preminuo od zadobijenih povreda. I vi nakon toga, četiri ili pet mjeseci, nakon toga dajete ovu izjavu. Da ne želite ničijoj deci da se ništa loše desi, da želite da vaši politički protivnici, kada ih smenite na izborima, a ne nasiljem, sa vlasti, da žive srećno, da žive bolje, da imaju i veće primanja i oni njihova deca. Ja vam govorim o kontrastu, treba sam napravim kontrast da bismo razumeli stepen te dehumanizacije. Dakle, prvo vas prebiju od batina, što se nijednom opozicijom lideru nije dogodilo. Vidite što ja sad ovako malo...
0: Ja sam bio malo bezobrazan. Tako da, reći vam ja sad.
1: Očekajte, a vi ste bili, a drugi nisu bezobrazni.
0: Ispričat ću vam ja sve.
1: Kad neko zapali...
0: Ispričat ću vam ja sve. Ja sam
1: vašu
0: bio...
1: stranku nije bezobrazni.
0: Ne, tačno, ja sam... Ispričat ću vam detalje ako vas to zanima.
1: Govorimo o odgovornosti. Da su vaše izjave bile odgovorne.
0: Pa zato što morate da se ponašate da budete mnogo odgovorni. Ja sam se spremao za to da vodim zemlju. Voditi zemlju nije isto kao biti opozicioni lider. Nije isto kao govoriti protiv vlasti.
1: A što je bilo ste vi pozvali milion ljudi da blokirate šta god?
0: Ne, to nikada ne bih uradio.
1: Pa nikada to niste ni uradio.
0: Nikada to ne bih uradio zato što... prvo da krenemo od toga pa ćemo doći do tih važnih pitanja. Dakle, tada je bio skup, mi smo najavili kao i obično skup i sve prijavili policiji i naša želja je bila da kad održimo skup na Trgu Republike, da prođemo ovde Makedonskom, Svetogorskom, izađemo na RTS i da završimo kod predsjedništva. To je bio naš plan i to smo upisali policiji i sve.
1: Što su oni posle uradili jedno 5 ili 10 hiljada puta?
0: I to bez prijave policiji, bez ičega, da. Samo u tome ogromna razlika. Dakle, mi smo sve prijavili, oni su znali da mi želimo mir i sve drugo. Međutim, kada smo krenuli u šetnju, oni su nam rekli zaustaviće. Ja sam tada, setit će se toga Dragan Todorović, mi smo tu na Trgu Republike, imali smo problema sa nekim skupinama ljudi koji su želeli incidente zaista, koji nisu imali veze sa skupom i tako dalje,

navlačili su ka Puljuču i ja sam se posvađao sa jednim od njih koji meni kao šta je bilo, nećeš na kerove i tako dalje. Ja sam rekao, Todorović je rekao, daj bre čoveče, šta radite?

0: beže. Ja sam u tom trenutku otišao, potrčao napred i prišli smo tu nedaleko od Doma omladine, na nekih 40 metara od Doma omladine. Bilo nas je nekoliko, bio žestok napad, brigada je bila. Žestoko su nas napali i ostaje uz mene bio, sećam se, Slaviša Kokeza. Svi ostali su pobegli, sklonili se, da budem fair. On se nije uplašio i onako me zagrlio i primio dobar deo udaraca na svoje leđe, da ga nisu odvojili, onda su udarali mene.
1: Njega ali ja sam to... Tom priliku,
0: da, da, on je bio teško, teško, teške telesne povrede dobio. Ja sam imao 6 masnica od pendreka po leđima i po bubrezima, ali ništa, to sad ja da idem da se skidam, pa sada pokazujem, samo sekund da završim ovo. Ali ja sam bio bezobrazan. I rekao sam to jedan put, ali niko nije obratio pažnju. Kad su me udarili prvi put ili drugi put, nisam ni siguran da li su baš tačno videli koga udaraju, ob ne videli u svom onom trku, i kada su i gospodina Pelevića, podsjetit ću vas, gumenim metkom pogodili u glavu i tako dalje. Kao da su dobili nalog, Dačić je bio ministar unutrašnjih poslova, ali kao što znate, nije Dačić upravljao tom akcijom, što ga ne ekskulpira za to što se dogodilo, ali govorim, nije on bio taj koji je donosio odluku, znamo ko je bio i odakle je to bilo upravljeno, Sandrićevog venca. Ali ja sam bio drzak i odgovarao sam brutalno policajcima, dakle, svašta sam im izgovorio, što nisam smeo da radim. I što ne smem, i što jesu oni mene prvi udarili, svejedno, to što sam ja njima govorio, mislim, pozivao do toga, rekao, ajde, skini uniformu, pa vređao i govorio sve i svašta, oni su nastavili da me udaraju, tako da nije da tu nema makar malim delom i moje krivice. Ali je njihova apsolutna...
1: Jeste ih udarali ovim gvozdenim šipkama?
0: Nisam ih dodirnuo.
1: Jeste bacali topovske udare na njih baklje?
0: Nisam ih dodirnuo. Vodio sam računa o tome, nisam ih dodirnuo.
1: Pravim paralelu sa nedavnim događajima.
0: Pa kao što vidite, ja vam govorim istinu i nešto što su istorijske činjenice. I ti snimci i dalje postoje, nije to teško. Nisam podigao ruku uopšte, osim što sam stavio takozvani...
1: Jel bolelo?
0: Dupli dekong. Pa dobro, šta sad boli? Bolele su me druge stvari mnogo više u životu nego to, dakle, nije pitanje fizičkih batina. Da završim samo, problem je bio u tome što oni nama nisu hteli da dozvole jednu jedinu šetnju. Ja nisam mogao da verujem posle toga kada je došla Smilja Panić, nedavno preminula, majka Ranka, u stranku i kada je počela da nam govori za svoje dete. I tek kada smo ustanovili da se to zaista desilo, tada smo krenuli da izlazimo u javnost. Ali nekoliko meseci posle toga, i sećam se posebno tamo 2011. godine kada smo napravili onaj najveći skup, kada se ušlo u štrajk glađu, samo smo čekao sam priliku samo da izađemo iz tih nemira i takve atmosfere, molili Boga samo da se to završi, da se vratimo u normalne stvari, u normalne uslove. Nije važno što tad nije postojao ni jedan medij, tad nije bilo Nova S, N1, Borba, Danas i sve ostalo, ništa toga nije postojalo. Dakle, prepušteni sami sebi, govori koliko možeš, neko će reći, pa bio si 2008. Pa da, bio sam 2008. jedan put i nikad više. I kao što znate, tamo 2011. 12. niste mogli baš nigde se pojaviti, ali sam ja te 2008. važno je zbog konteksta o kojem se govori, znao da ogroman broj ljudi će biti otpušten, video sam da ne vode odgovornu politiku fiskalnu, također ni monetarnu, da se sve svodi na to kako da dobiju neke sledeće izbore i ništa drugo. Video sam da tu nema promišljanja o tome šta će biti za 3, 4 ili 5 godina. Ne zaboravite, ja hoću da vas podsjetim, drugačije tip emisije. I kao da nema kamere, se osjećam, iako vidim da ima, pa možda sam zato slobodniji nešto. Tamo 2014. godine kada smo donosili teške mere, ne lak zakon o radu, koji je suprotan našim samoupravljačkim navikama, socijalističkim navikama i svemu drugom. Smanjenje dela penzija, smanjenje plata u javnom sektoru. I to smo morali da držimo na niskom nivou 3 godine. 3 godine da bismo zemlju izvukli. Tada smo imali stopu javnog duga u odnosu na BDP 79%. Bili smo srednje visoko zadužena zemlja. Danas smo nisko zadužena zemlja. Jer smo uspeli svojim reformama da smanjujemo dugove zemlje. Da ga drastično smanjimo na 43%. Bruto domaćeg proizvoda. Danas, koliko glasi. E sad, za sve to vam je potrebna hrabrost, snovi,

0: misao, borba za nešto što vidite u budućnosti, a ne u jednom mandatu, ne u godinu ili dve u nekakvim izborima, nego u tome kako vidite Srbiju, šta želite Srbiji, kakvom želite da je napravite. I u tome je razlika. Oni su živeli od izbora do izbora, od kombinacije do kombinacije, kako ćemo socijalisti da ono što su potpisali, pa kako će da prevare i prevere, kako ćemo da uzmemo ovoga ili onoga ovde u Skupštini, tri poslanika ovamo ili onamo. I kako se to ne dešava? Ne dešava se zato što to nikoga ne interesuje, jer ja danas smatram da je važan legitimitet. Važno je da imaš većinu u narodu. Važno je da imaš većinu u narodu, a ne da li ćeš da imaš jednog ili dva poslanika više ili ne znam šta sve. To pokazuje razliku u željama, u snovima, u viziji Srbije. U tome je suština. Ja sam zato pokušao, sećate se kada su oni mladi ljudi ispred elektrotehničkog fakulteta, kada je krenula revolucija obojena u Srbiji, kada su neki vrlo loš performans, neću da kažem jeziv performans, napravili...
1: Mislite sa onim urlikanjem,
0: tako
1: nekim,
0: je, da,
1: grimasama, nekim čudnim.
0: Njih 20-ak otprilike.
1: Pa i 30-ak čak.
0: Da. Ok, da, da. Koliko god.
1: To su neki umetnici.
0: I čak i njihovi ljudi su bili šokirani tim.
1: Jeste, jeste.
0: Ja sam stao na njihovu stranu.
1: Jeste, i toga se sećam. Rekli ste da će ti ljudi...
0: Neko od tih ljudi će biti da. Veliki čovjek jednog
1: dana. Tako
0: dan.
1: Nešto ste rekli, jeste.
0: Stao sam jer ti ljudi su pokazali ogromnu strast, jeste. I bili su spremni da urade nešto što očigledno se čak ni njihovim pristašama nije dopalo. Umem da to procenjujem, umem da gledam, umem da vidim. Ali ne mogu da pobede u Srbiji...
1: To su oni što grizu šake.
0: Da, da, ti. Pa da li povraćaju ili ne znam šta sve, to su ti, da. Sve jedno, ne možete mržnjom da dobijete većinu. Dakle, i mi ćemo sada imati u narednom periodu suštinsku razliku. Ja ću se boriti da ovaj skup 27. Mi ćemo da dovodimo decu na taj skup. Mi ćemo da napravimo one, da mogu da se igraju onim... tvrđavama ili, kako se to kaže, zamak, šta god daje, da mogu onim balonima...
1: I rekviziti za decu. Da.
0: Kako god, da se igraju deca tu, da vidimo da im nekog ponija dovedemo ako bude dozvoljeno u skladu sa zakonom, ako ne, nećemo. Dakle, hoću vam kažem da pozovemo svakoga da dođe, da čuje jednu lepu poruku. Mi na tom skupu 27. nećemo da pljujemo nikoga. Nećemo da govorimo loše ni onima koji su terorisali ovu zemlju godinu i po dana. Nećemo da govorimo loše ni onima koji najgore stvari govore o našoj deci. Zato što hoćemo da pokažemo razliku između ljubavi i mržnje. Hoćemo da pokažemo razliku između ljubavi prema otadžbini, ljubavi prema, dakle, svojoj zemlji, prema svom narodu, nema ništa svetije i lepše od toga, i mržnje koju oni sipaju svakoga dana. I naravno, hoćemo da iznesemo plan i program. Hoćemo da kažemo ljudima i kako će lista da nam se zove. Hoćemo da ih upoznamo sa tim i kako će nam...
1: ćete reći,
0: tada ću reći, tada ću reći kako će se zvati lista, pre toga će naravno i nadležni organi političkih organizacija. Pa morate da sačekate još koliko, 16 dana, 17 dana, koliko već. Otprilike toliko, to je to.
1: Na Vidovdan se sve vidi. Kad...
0: Da, ovo je pred Vidovdan, a na Vidovdan se uvek sve videlo, kao i na prošlogodišnji Vidovdan, kada smo videli njihovu nasilni pristup i sileđijsku politiku, ona je neretko izraz nemoći. Ili najčešći izraz nemoći.
1: Da,
0: e, mi smo vam dali zeleno svetlo, šta, da tučete ljude, da napadate policajce, da udarate nekog. Uništili ste 120 traktora, dobrih domaćina. To nisu oni veliki Fergusoni, to nisu domaćini tajkuni, to su obični ljudi.
1: Ali meni je bila porazna strast sa kojom su oni njih uništavali.
0: Znate, ta strast se pojavljuje, obratite pažnju,
1: to sam gledao.
0: Nikada, Bojane, nećete videti kod mangupa, kod ozbiljnog čoveka strast kada se s nekim posvađa, pa čak i kad se potuče u svojim 20. godinama, jer posle toga, složit ćete se, nema baš mnogo smisla kad uđete u 30. 40. i 50.
1: Da se dokazujete na taj način.
0: Prosto, valjda ste to prerasli. I... Ali kad se to desi u tim godinama, vidjet ćete razliku između onog koji je normalan, čak i ako onaj sa kojim se potukao leže na zemlji, pružit će mu ruku i podići ga sa zemlje, ili samo otići ako nije u stanju da uspostavi takav normalan kontakt, ali ga neće udarati dok leži. A kod ovih koji se iživljavaju na traktorima, na stvarima, oni će da tuku čoveka samo kad leži i kad ne može da uzvrati. I to tako sladostrasno. Sa onim najdebljim cokulama ili onim čizmama na bolje. Sećate se kad smo izlazili u akademiju i na ta mjesta kao klinci.
1: A izlazili ste i u akademiju.
0: Pa ja sam kao balavac, pa šta ću.
1: Dobro, da ne skrećemo s tim.
0: Da, dakle, oni su se trudili, tada oni punkeri, da nose takve cipele i čizme, i pa kad udaraju čovjeka koji leži na zemlji, da to bude što bolnije i što jače. A moje pitanje za vas, pa evo kad ste svi živjeli na tim traktorima, a što niste ušli u Pionirski park Mangupi? I ni jedan nije ušao.
1: Pa zato što tamo nisu statični predmeti.
0: Zato što je lako da tučete i da udarate ovaj mikrofon. Lako je da razbijete ovu šolju. Ali kad neko uzvraća, onda to više nije tako lako. Ali sam ovo sve ispričao zato što moramo da napravimo razliku između onih koji spas vide u nasilju. Oni danas govore, nećemo verovatno da pobedimo, ali ćemo da proglasimo da su izbori bili pokradeni, pa ćemo da idemo, bit će tolika razlika da neće moći da kažu ništa. Evo to vam sad kažem.
1: A kada će budeti izbori, predsjedniče?
0: Pa, ako dobro računate, nije vam teško da izračunate. Ako ste pažljivo slušali šta sam govorio, za nekoliko mjeseci.
1: Ja sam uvijek pažljivo slušao.
0: Za nekoliko mjeseci. Za nekoliko mjeseci bit će izbori. Da li će biti za 3 ili za 4, to je već drugo pitanje, tehničko pitanje.
1: Ali kažu da vi zapravo to ne mislite ozbiljno.
0: Ja sam sasvim ozbiljno. Svi ljudi u Srbiji znaju da sam veoma ozbiljen. Svi ljudi u Srbiji znaju da kada im kažem koliko će da budu uvećane penzije i plate, kada
1: kažem... To su neke vaše igre da vi zamajavate političku protivnicu.
0: Kod mene ne postoje nikakve igre. Kad bi me pažljivo slušali samo i kad bi nekada učinili i poslušali moj savjet, daleko bi bolje prošli na izborima. Hvala im što me ne slušaju
1: pažljivo. Znači, ja sam vas slušao pažljivo, učinite ste rekli za 4 mjeseca.
0: Rekao sam 3-4 mjeseca.
1: Aha, može biti i 3.
0: Da li će biti dan više ili manje, ili 2 dana više ili manje, sve jedno. Izbori su tu, dakle ne vidim da to pravi nekakvu razliku, svakako ove godine.
1: Da, ali ipak bi bilo fair, politički fair da sačekate da se ljudi na pesku
0: apsolutno,
1: malo...
0: Apsolutno, sačekat ćemo da ovaj najbogatiji, da ovaj najbogatiji deo da Srbije vrate. Da se vrate iz Španije, Portugalije i svih ostalih destinacije i da uživaju tokom leta. Neće biti ni u julu ni u avgustu izbori, to je sigurno. Da li će biti raspisani, to je druga stvar, ali neće biti u julu i avgustu.
1: Sve sam, jasno se razumeo, pretpostavljam i naša publika. Vratio bih se samo kratko, pošto vrijeme vidim brzo nam leti i curi, jedno tamo je časovnik, znači znam da ste i u gužvi, da imate 300 obaveza.
0: Da sam mlađi, da je 2008. ja bih rekao, vama Bojane možda curi vrijeme, a naše vrijeme tek dolazi. Znate kad ste ono nabiflani, kao mlad čovjek i naučite sve parole i onda čivam neko nešto kaže, a vi odmah ispucate.
1: Kako ste znali da sam to hteo da vas pitam? Za 2008. godinu, da. A ti mladi ljudi koji su se rodili 2008. godine, kada su vas tukli Slobodna, da kažemo, Demokratska stranka, to su ovi današnji blokaderi.
0: Demokratska stranka i Socijalistička partija, da.
1: Dobro, ali da kažemo ko je tu bio glavni ipak.
0: Demokratska stranka, tako, svakako.
1: Kada su vas tukli, ti mladi ljudi koji danas prvi put će nove izbore za 3-4 mjeseca izaći, oni su tada rodili te godine. Oni ne mogu se sete kako je tada bilo kada je pre nego što je tih 500.000 ljudi otpušteno, njihovih roditelja, pretpostavljam da su mnogi dobili tada otkaze. Ne mogu ničega se sete. I da nije bilo, evo, pomenuli ste Vidovdan, pa vi sad otvarate pre Vidovdana autoput do Kraljeva. Koji
0: hvala
1: niko nije mogao da zamisli.
0: Hvala vam.
1: Ali i da dodam, možda ćete mi se još i više zahvaliti. Preslušao sam pažljivo taj intervju iz 2008. godine. I vi ste tu na jednom mjestu gotovo očinski posavjetovali. Ja sam bio iznenađen vašom političkom velikodušnošću. Ali zaista ovo nije ironija. Rekli ste, preporučili ste vlasti, valjda zbog Srbije, ne znam, vire se zašto se tako se izrazi, rekli ste, ubrzajte, vi ste to nazvali autoput Horgoš-Požega, ubrzajte ga do maksimuma, preskočite birokratske procedure. Evo, ja vam sad bukvalno gotovo citiram.
0: Ja sam to govorio uvijek.
1: To je i za vaše političko dobro, ali i za Srbiju. Izgradite taj put do Požege, autoput. Nisu ga izgradili. A vi ste im to savjetovali, kaže, ja im savjetujem kao sebi. A oni su, ja da sam tada to slušao, ili kada sam to slušao, ja bi isto mislio da vi nešto hoćete da obmanete neko... Da...
0: Ne, govorio sam iskreno, oni su se...
1: A vi ste zapravo ga ubrzali do maksimuma i izgradili
0: oni
1: ne samo do Požege,
0: evo sad već... Oni su se tad potukli oko koncesije, sećate se svih priča, tako. Liga, Velja i tako dalje.
1: Izgradili su oni 20 km ono oko Ljiga.
0: Izgradili su tačno, tu je bilo 12,5 km, ne 20, 12,5 km. Izgradili su tačno 9,5 km, ali smo to morali sve ponovo da radimo.
1: Pa valjda da povukuo iz te njive to blato.
0: Da ne pričamo, nije samo to. Da neću da pričam samo.
1: Ali za mlade ljude koji su
0: šta je važno? Šta je važno?
1: Koji ne znaju ništa od ovoga o čemu mi pričamo.
0: To je negde moja greška.
1: I sad će ja glasaju.
0: Zato što ja nisam valjda...
1: Koga će oni ja glasaju?
0: Nisam valjda...
1: Da li za te? Ili za...
0: Pa ja ne mogu da vam govorim poslednje rezultate istraživanja šta govore o tome. Uvek je u mladosti teško pridobiti nekoga ko želi da bude buntovan. Ali različite su pristupi mladih ljudi. Kad pogledate danas, znam mnogo ljudi i na istoj smo strani, a bili smo na potpuno različitim stranama 90-ih. Ne zato što sam ja bio neki star mali ili ne, naprotiv, bio sam i polubaraba i tako dalje, dakle, ali na fakultetu to sam doživljavao kao ozbiljnu stvar. Vratio sam se bio tad iz Londona, gde sam radio, da nešto zaradim, da nešto... I posvetio se potpuno učenju i sad učim do 4-5 ujutro i treba da izađem kod Zlatije Đukić-Veljović na ustavno pravo. Oni upadaju, ili na naslednu kod Olivera, oni upadaju unutra, kažu idemo svi na Terazije da slušamo Leku, Jokanovića. I svi su oni, ja mislim, danas uglavnom, pretpostavljam i nadam se za nas. Dakle, to je bio i Vesić i Vlatko Sekulović i mnogi drugi ljudi. Ja bih im uvek odbrusio onako brutalno i uvek je bilo tim profesorima koji su hteli da rade drago da sam tu, jer bih im ja rekao, ajde bre, izlazite napolje, on je Štrajkbreher, ajde bre, izlazite napolje kad vam kažem. Jer sam ja hteo i želeo uvek da radimo, a bilo mi je teško da pronađem čak i svedoke za moj ispod za ustavno pravo, našli smo ih i dobio sam 10 tada. Ali...
1: Znači, tada ste hteli da radite, a ne da blokirate.
0: Ja, ba, nikad nisam razumio smisla, uopšte nisam bio za Miloševića u tom smislu, niti me to zanimalo u tom trenutku. Možda sam osjećao tu vrstu ozbiljnosti i obaveze, jer sam već u tom trenutku imao stipendiju za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka, koja je bila u visini prosečne plate tada. Niti sam kog poznavao, niti sam bio u bilo kojoj partiji, niti u bilo čemu dobio sam samo zahvaljujući svom znanju i učenju.
1: Ali sami ste govorili da ste ga posle bolje razumeli. Te kroz više godina ste bolje razumeli.
0: Naravno, je... naravno, zato što ne možeš da budeš neodgovorni.
1: Mlad čovjek nije...
0: Pa budeš neodgovorni balavac. Ja sam tada bio, ja sam bio neodgovorni balavac, a možete misliti kako su svi ovi moji drugovi.
1: A kako onda krivite bio... današnju decu?
0: Ja ih ne krivim. Uopšte ne krivim njih. Naprotiv, imam ogromno razumevanje, kao što vidite.
1: Pa ima nekih među vama, mislim, sa vaše strane.
0: Ne. Nešto je drugo, ja njih uopšte ne krivim. Ja krivim one koji su mnogo stariji od njih, a koji su to radili smišljeno, namerno, želeći da ih iskoriste. Mislim na naše političke protivnike koji su želeli da iskoriste te mlade ljude, pod broj jedan. Sad su im se oni izmigoljili. I oni su im se izmigoljili i sad su im i arogantni i bahati, što je sve tačno. Mladost je arogancija i bahatost i osionost, sve to nosi mladost. I mnogo manje znanja, mnogo manje iskustva, mnogo manje svega što je potrebno za vođenje države. Ali nosi neku vrstu čistote koju morate, i energije pre svega koju morate da poštujete. Pa kad se setim Vesićeve energije, on bio lud za tom Demokratskom strankom. A stvarno, on išao na to, on je vikao, vriskao po tim hodnicima, tamo donosio te brošure, pamflete.
1: Dobro, kasnije postoji jedan lidera te stranke.
0: Nije sporno, ali samo
1: vjerojatno, hoću... Ali Zorana samo... Đinjić je vjerojatno možda i najozbiljniji čovjek te stranke.
0: Vjerojatno bi bio jedan od najbližih, ali šta god ja mislio o toj stranci.
1: Dakle. Najsposobnijih, ja sam to, na to mislio.
0: I, ali je imao ogromnu energiju. Da li sam ja bio saglasan sa njim? Nisam. Ali sam i tada poštovao tu energiju. Kažem ja njima svašta i ovako i onako, ali moraš da poštoješ to. Međutim, nešto je drugo tu danas u pitanju. Ne možeš godinu i po dana da zanemariš svoje obaveze. Da mi govoriš sve vreme o legalizmu i zakonima, da ni jedan zakon ove zemlje ne poštuješ. Ne možeš da kažeš ja tražim odgovore od institucije, kad ih dobiješ, onda ni ne pročitaš te odgovore.
1: Pa ko bi pročitao, ono ima tona onog materijala.
0: Ja sam znao da neće da čitaju. Ja sam od početka znao da ih ništa...
1: Pa ste ih zato zatrpali ne, sa kompletnom
0: dokumentacijom. Ne, ja sam znao da je politička agenda, sad ću vam ispričati istinu kako je sprečena revolucija.
1: Ali vi ste im bukvalno sve dali,
0: svi
1: moj, bukvalno
0: sve,
1: to
0: sve,
1: ima
0: sve,
1: tamo.
0: Sve, sve, sve. Svi moji savjetnici su bili za to. I kolege, saborci. Učini im. Oni vole da gledaju N1 i Novo S, bili su sigurni da smo pri padu i tako dalje, i da je gotovo sve. Ja sam bio siguran, naravno, da nije. Međutim, u jednom trenutku ja vidim da sve ide naopako. Ja kažem, ljudi, ja stvarno ne mogu više da glumim budalu i da govorim

0: da sve razumem šta radi, da su sve divni i da neko stvarno traži nekakve papire i nekakvu stvarnu pravdu, jer sam znao da ih to ne zanima. Ja sam osjećao da ih to ne zanima. I osjećao sam da se iza svega krije veliki politički pokret koji treba da sruši državu i za račun i u ime nekog drugog. Međutim, svi moji ljudi su govorili, ne, ne, ne, budi fini, budi pristojan. Ok, bit ću fini, pristojan, to je moja obaveza, nikoga ne psujem, ali moram nekoga politički da napadnem, jer ovo nema nikakvog smisla što se dešava. Ne, ne, ne, ne, nemoj, nemoj, podilazi, podilazi, to su dobra naša deca i tako dalje. I negde kod Sveta Tri Jerarha prošle godine, 12. februara, okupilo se nas nekoliko desetak različitih i starosnog doba, i, ali ljudi koji smo želi da im se suprotstavimo. To je bilo čudno jedno večer na u predsjedništvu, kasno uveče, ja sam pozvao ljude sa kojima sam hteo da razgovaram.
1: Tri Jerarha, to je stranačka slava radikala.
0: Oko tog dana je bilo, to mislim da je bilo 12 ili 13 uveče, dakle nije bilo vezano za to.
1: Nije bilo vezano
0: za radikala. Nikakve veze sa radikalima nije imalo. Nije bilo ni jednog radikala tu. I bilo je i bio je jedan profesor, bilo je i uglavnom mlađih ljudi, bilo je ljudi boraca i prvoboraca i tako dalje. I mi smo seli i dogovorili se kakav će da bude otpor, šta će da bude. Od onih ljudi koji su javnosti šire poznati je bio Miloš Vučević, mislim niko više. I mi smo doneli odluku te noći da krenemo da se drugačije suprotstavljamo.
1: Niste nikada ovo mi javno pričali.
0: Da se borimo, pomenuo sam ja to negde, ali ne na ovakav način. Na ovakav način. I donili smo odluku, idemo da se suprotstavimo, idemo da se borimo, radili smo pošteno, radili smo odgovorno, izvukli smo zemlju kao Feniks iz pepela, iz praha je podigli. 550.000 više zaposlenih, formalno zaposlenih više, iako imamo manje ljudi u zemlji, jer svake godine na prirodnom priraštaju gubimo gotovo 40.000 ljudi, na prirodnom priraštaju. Neću da pričam koliko su trajale ekonomske migracije sve do 2023. godine otprilike, dakle. Sad su one minimalne i dalje ih ima, ali su minimalne. Sad imamo i deo povratnika u zemlju.
1: Da, to plaćamo sada ceh onoga što je posle 5. oktobra rađeno, apsolutno, što se tiče demografije.
0: Apsolutno, dakle, zato nam je fertilna baza mnogo niža i tako dalje. Dakle, da sad ne ulazimo u sve
1: da
0: to.
1: Ne ulazi.
0: Mi dolazimo do zaključka, ok, idemo da se suprotstavimo, idemo da se borimo. I kako smo doneli tu odluku, njihova reakcija je bila najžešća moguća. Svi su ih se plašili, mi nismo. Bili smo spremni da se borimo. I vrh njihove popularnosti nije bio 15. marta, već je bio niži. Vrh popularnosti njihove je bio između 26. i 28. februara. Da znate, nekih 15 dana pred 15. marta. Već da su tada držali skup u Beogradu, ko zna kako bi bilo i šta bi se sve i kako bi se sve završilo. 4 od 5 policijskih glavnih jedinica su bile pod njihovom kontrolom. Samo jedna brigada pukovnika Repca je sasvim izvesno bila na strani ustavnog poretka i države. Svi ostali su već čekali priliku samo kako da pređu na drugu stranu. Suprotno izbornoj volji građana, suprotno Ustavu Republike, suprotno zakonima Republike. Mi smo to sve znali. Bili smo spremni da se borimo. Bili smo spremni da se borimo protiv svih onih koji bi rušili ustavni poredak. I to je, zato ste čuli od ljudi, neki su samo stajali i gledali ih. I bilo je dovoljno. Bili smo spremni, bilo nas je malo, ali smo bili spremni da se borimo. Polako smo podizali, rekao bih, svest kod ljudi šta je to što se dešava. Ljudi su razumeli da mi ne proizvodimo nasilje, tada dolazi ona čuvena laž o zvučnom topu. Najjezivija laž uz onu smrt, uz laž o smrti mladića iz Valjeva. Dakle, te dve laži, to što sam ja prolazio...
1: To je trebalo biti detonator za nasilje, zapravo, za revoluciju.
0: To što sam ja prolazio i, moja laž, i, lažio, i lažio moje porodici, dakle, što je moje lično, to je druga stvar. To su sitnice i ljude ne treba da interesuju. Ali laž o zvučnom topu i laž o Valjevu u ubijenom dečaku trebalo je da izazovu krvoproliće u Srbiji.
1: Zato što su oni rekli da ste vi pucali narodu u leđa iz zvučnog topa. Tako, pa ste pucali, tako je. Pucali narodu
0: tako
1: u leđa.
0: To se nikada nije...
1: Ta izraz.
0: To se samo obrate pažnju.

0: nikada nije dogodilo. I kada su Rusi to dokazali, onda su krenuli na drugi spin, a to je priča o tome, aha, vi ste koristili pse, pa da nismo koristili pse, rekli biste nam niste probali na živim bićima. Dakle, i onda su Rusi naučno ustanovili preko svoje najmoćnije bezbednosne agencije, koja je stavila svoj potpis iza toga, da nije bilo upotrebe zvučnog topa. Ja znam da nije bilo upotrebe zvučnog topa. Ja vam sad ponavljam, ostaće i ovaj zapis ovde, pa ćete ga za 18 godina pustiti. Ja znam da su lažovi. Ja znam da su lagali od prvog trenutka. A kome ćete vi to da objasnite kad su svi hteli? Jer im je odgovaralo da veruju.
1: Ali sad više niko ne priča o tome.
0: To je bilo unapred,
1: to je sad na nivou neke
0: laž. I to je
1: neke basne koje se tako ponekad malo spomene, ali to više nije.
0: A ko vam danas govori o Jovanjici? Šta da vam kaže? Kad su oni sami rekli da su lagali sve.
1: To.
0: I mnoge druge laži.
1: Ali vi ste
0: ovo sam ispričao zato što je bilo mnogo teško podići ljude. Tada mi držimo skup 19. aprila i vidite da se ljudi još plaše.
1: Čekajte, 19. aprila, 15. marta. Ali
0: ne, ste... 15. marta, puste 15. mart. 15. mart je prošao.
1: Ali rekli ste...
0: Oni nisu uspeli zato što smo se mi suprotstavili i stavili im do znanja da ćemo štititi i čuvati ustavni poredak.
1: Znam, ali rekli ste da su neki delovi policije okrenuli svoje cevi prema Ćacilendu tada. Znate, to dramatično zvuči. Ne dramatično, to užasno zvuči.
0: Pogledajte snimke. Pogledajte snimke, nemojte druge stvari.
1: Koliko je tih cevi bilo? Pogledajte snimke. Koliko moglo bude tih cevi koje su okrenule prema vama?
0: Nekoliko sam ih ja video.
1: Ali to svedoči o jednom teškom stanju.
0: I niko se nije pomerio.
1: I od onih koji su branili
0: niko se pomerio
1: Pionirski park.
0: Tako je. To je bio rezultat odluke koju smo doneli.
1: I to je prelomila situaciju. Ali da li, pošto je to očigledno velika neka pukotina, kako bi je nazvao, u bezbednostnom sektoru, da li se bezbednostni sektor danas oporavio od tog 15. marta? Da li je to sad
0: zdravija situacija? Oporavlja se veoma uspešno.
1: A kako?
0: Samo pogledajte još jednu stvar. Hapšeni su ljudi i tužioci su im podizali optužnice za pokušaj ubistva. Ljudi koji su prolazili svojim automobilima, nikakav zakon pogazili i prekršili nisu. Nikakav. Za pokušaj ubistva. Niko nije gonjen za pokušaj ubistva kada su zapaljene prostorije SNS-a u Novom Sadu gde je bilo 300 ljudi unutra. Niko nije gonjen za pokušaj ubistva za ono u Valjevu što se dešavalo. Nije ih zanimalo.
1: A za Niš, gospodin Jerkan?
0: A za Niš i za ono što su radili i dale tu Pavloviću i Jerkanu.
1: I divne one dame.
0: Nije ih zanimalo ništa. I niko od tih ljudi nije gonjen ni za što. Nije zadržan i 24 sata u pritvoru. A drže onog mladića iz Rooseveltove ulice, da li Pavlović ili kako se već preziva, drže ga godinu i po dana u pritvoru. Godinu i po dana u pritvoru. Zbog toga što se dečko uplašio i pokušao da pobegne sa lica mesta. Drže ga u pritvoru i dalje. Zbog čega? Ajde mi objasnite to. Držali bi mnoge druge. Ja sam pomilovao ovu devojčicu, ako se ne varam, ili ako nisam, pomilovat ću je. Sad ću da gledam da je pomilujem. Sad ću da je pomilujem. Ovo što su gonili za tamo blok 70, ako se ne varam, ili tako nešto.
1: Na autoput.
0: Divno dete smo imali. Nije autoput, to je bulevar ovaj.
1: Aha, da, točno.
0: Preko puta između bloka 70 i bloka 63.
1: Što je pokušala, što je...
0: Devojka bre pokušala pobegne od njih kad su i udarali automobil. Pokušala da pobegne. Divno čeljade bez jednog krivičnog dela.
1: Što je život, je se upropastio.
0: Dete pokušalo se ubije. To mlada devojka, to divno dete, bez jednog krivičnog dela, bez ičega, pokušalo se ubije. A vi razumete, ljudi. I niko nije rekao izvinite. Nisu rekli ni izvinite za to što niste hteli, što nisu hteli da puste policiju da izvrši uviđaj za ubistvo Milice Živković. Nisu hteli minut ćutanja da je održe. I to vam kažem, i vi hoćete kažem da su to mladi ljudi krivi. A ne, nisu. Nisu za to krivi mladi ljudi, jer oni imaju emocije, imaju empatiju. Za to su krivi oni koji su ih u to uvukli. I Đokić, i svi ovi stariji profesori i nastavnici, i svi političari koje znate, koji su ih u to ubedili da treba da rade, a da bi se oni dočepali vlasti.
1: A znali se
0: ne mogu to mladi ljudi da...
1: Znali se šta se dogodilo sa Milicom Živković?
0: Vodi se istraga i rezultate istrage ćemo videti. Da ne uzimam ja posao tužijaca. Tužilac vodi istragu i tužilac, siguran sam, u dogledno vreme morat će da obavesti javnost.
1: Dobro, pomenuli ste da malo, pošto i vreme nam već polako, mislim, pomenuli ste vidovdanske svečanosti i bit će veliki miting 27. ako sam ja tako dobro razumeo. Biće 28. vojna vežba, jesam...
0: Biće svašta 28.
1: Kako 28. je to vojna vežba? Šta ćemo vidjeti tada?
0: 28. je... Vidjet ćemo i Vidjet ćemo mnogo toga novog. Vidjet ćete prvi put napadačke rojeve dronova, vidjet ćete naše besposadne...
1: To kao ovo što Rusi i Ukrajinci rade, pa jedne druge nežno masakriraju.
0: Ne mogu da govorim kad je reč o ljudima na takav način, ali...
1: Ja sam to rekao ironično.
0: Vidjet ćete, ali ćete vidjeti ne slabije sisteme, vidjet ćete dobre sisteme.
1: Znači, mi smo učili iz tog sukoba nešto.
0: I iz tog sukoba, kao i ovog sa Iranom. Iran je uradio, Iran je najviše naučio iz svega. Neverovatno je šta su ljudi u vojnom smislu. Sad ne pričam politika, ostavite politiku po strani. I našu saradnju i sa Amerikom, i Iranom, i Izraelom, i sa svima, sve to po strani ostavite. To što je vojno Iran uradio, to je čudesno. Preselili su celu proizvodnju pod zemlju. Preselili su svo značajno oruđe i oružje pod zemlju. Neprestano im teče to. Naučili su mnogo iz prethodnih sukoba, prethodnih ratova. Veoma se ozbiljno organizovali, decentralizovali svoj upravljački kadar. Tri prva ešalona vojnička Amerikanci i Izraelci su im uništili i ništa nisu poremetili u upravljanju vojskom. Komandovanju vojskom. To je dakle nešto što je neverovatno. Naučili su mnogo, uradili su mnogo. Mi napredujemo ogromnom brzinom. Za neznalice, pošto sam video neke koji nas kritikuju oko veličine armije i svega drugog, imat ćemo mi rezervni sastav, imat ćete redovan vojni rok, imat ćete mnogo obučenijih ljudi.
1: Kada će biti vojni rok? Ovde pitanje, Zvijete,
0: pa ja verujem od marta sledeće godine. Mislim da je to realno.
1: A taj da zakon kada će biti usvojen? Treba zakon da se usvoji, valjda?
0: Pa sada.
1: Sada,
0: za koji mesec, dva. Mislim da će biti i da odmah se krene od jeseni, dakle, sa onim papirološkim stvarima. Pa šta je to, ljudi?
1: To je 75 dana.
0: 75 dana, dva meseca, malo duže od dva meseca.
1: Ali mi smo izgubili nekih 14 generacija, čini mi se.
0: Izgubili smo mnogo, ali to je sad druga stvar. Ovim dobijamo i odgovornost, ovim dobijamo i ozbiljnost mladih i muškaraca i žena koje žele da se priključe tome, dakle, devojaka koje žele da se priključe tome. Dobijamo razumevanje šta država znači, dobijamo, rekao bih, one koji će u javnom sektoru imati tu vrstu prednosti zato što će već pokazati koliko su odgovorni i koliko su ozbiljni. I mislim da je to dobro za svaku porodicu, ako hoćete. Dobit ćete i odgovornije porodične ljude u budućnosti.
1: A šta je s ovim velikim borbenim sistemima, govorimo složenim, ono što svi uvek, kada zamišljamo moćnu vojsku?
0: Vidjet ćete neke od veoma složenih sistema.
1: Novih, koje nikad nismo videli.
0: Apsolutno.
1: Za Vidovdan.
0: Neke koje nikada nismo.
1: Za Vidovdan će se videti.
0: Jedan deo svakako, a jedan deo tek stiže.
1: Dobro, pa...
0: Bićete ponosni na svoju vojsku. Bićete ponosni na svoju vojsku. Meni je važno da umeđu vremenu rešavamo neke druge probleme. Da pokažemo da smo u stanju da brinemo o ljudima, da pokažemo da smo u stanju da spuštamo cene lekova, da pokažemo da smo u stanju da odemo na noge svakom čoveku u Srbiji, da pokažemo koliko smo zabrinuti za njegovo zdravlje i da želimo da pomognemo kao država, da želimo da onima koji su najsiromašniji ili onima koji ne žive lako ili koji krpe kraj sa krajem, da pomognemo najviše, da ljudi osete da brinemo njima. To je za nas važno umeđu vremenu. A ovo što se vojske tiče, ona je u dobrim rukama, ne brinite, snažnije je nego ikada. I kada vam ljudi pričaju, pošto sam slušao neznalice koje su mi dali, negde na YouTube-u sam našao lažne analitičare koji vam objašnjavaju, kaže, znate kolika je vojska bila u doba nekadašnje Jugoslavije?
1: Videli smo.
0: Nepotrebno i besmisleno.
1: Absolutno.
0: Promenili se načini ratovanja, potrebna nam je efikasna, brza, sposobna, jaka, dobro naoružana, robotizovana, kako god hoćete.
1: Pa evo, ako mogu ja da kažem, evo, Iran, nisu praktično jednog vojnika upotrebili, a evo kaže da su porazili Ameriku, ali su im zadali ozbiljnu muku.
0: Ozbiljne probleme.
1: Ozbiljne probleme i iz toga, ne samo vojno, nego politički izašli mnogo jače. Govorimo o Iranu.
0: Danas je teško nametnuti.
1: Iran je politička sila postala.
0: Danas je Iranu...
1: A svi su da bio otpisan.
0: Danas je Iranu
1: nešto... To je bio neki režim tamo, nekih danas mula,
0: je,
1: kako su
0: danas je Iranu nešto, danas je Iranu teško nametnuti bilo šta, jer Iran se pokazao kao izuzetno tvrdovrah.
1: A nisu pet vojnika pokrenuli?
0: Nije lako danas ni Ukrajini nametnuti nešto.
1: Tako je.
0: Do duše ni Rusiji.
1: Tako je. Pošto nemamo baš mnogo vremena,
0: Pitajte ono što vam svi kažu da ne smete da pitate. Nemojte me pitati ovo što mi je lako da odgovaram. Ajde, slobodno.
1: Ovo što svi smeju da vas pitaju, a

0: Pa bilo je, moram da, pa čitao sam, pa čitao sam ove komentare.
1: Znam ja da to vas kaže, ajde vi pitajte to.
0: Pa kažu, evo pitanja koje on neće smeti da ga pita. Ja se razmišljam, da li smem ja da to pitam. Kažu, neću smeti da vas pitam neka teška pitanja. Kažu, neću
1: ajde, da pitajte više, ne gubite vreme.
0: Neću smeti da vas pitam za Jovanjicu, mada ste vi o Jovanjici. Ja
1: šta hoćete da me pitate za Jovanjicu?
0: Ja stvarno ne znam šta bi vas pitao.
1: Nemam pojma ni gde je Jovanjica, nikakve veze nisam imao.
0: Njihova novinarka je rekla da tamo nema ni Aleksandra, ni Andreja Vučića sam.
1: Pa nema, naravno. Tri
0: godine pisali o tome. Ne bi, ali bi vas pitao ovo drugo pitanje koje ne smijem da vas pitam, a to je za ovaj slučaj Senjak. Sad vidim najnovije neke teorije, kažu da vi štitite Veselina Milića, koliko ja znam, on je u pritvoru, ne znam, možda i nemam dobre informacije.
1: Prvo su govorili...
0: Da vas štitite, da ga štitite, da kažu oni, da ga štitite zato što on valjda o vama mnogo zna.
1: Jeli?
0: E, tako kažu.
1: Dobro. To sam slušao bio i o gospodinu Miloviću, to sam slušao svima uvek.
0: Ma ja sam to slušao i za Zoranu Mihajlović, da i ona mnogo o vama zna. Za svako kogod...
1: I?
0: Da svi o vama mnogo znaju.
1: I?
0: Pa ja mislim da svi o vama sve znaju.
1: Jeste, to kad odete u frizerski salon, pa onda čujete te priče i...
0: A najviše po Twitteru znaju o vama sve.
1: Da. Slušajte, aj nek se dogovore prvo da li nekog štitim ili ne štitim. Jedino što molim svakoga...
0: To je težak slučaj, ozbiljan.
1: To je veoma težak slučaj. Veoma, veoma težak. U svakom smislu odvratan slučaj. Jeziv slučaj. Slučaj koji je našoj državi naneo ogromnu štetu. Zbog ovakve ili onakve upletenosti lica koja su imala ili imaju veze sa policijom. Jeziv slučaj. Mnogo težak slučaj za tužioca, težak slučaj za policiju. Siguran sam i uz greške koje su napravljene prilikom uviđaja i svega drugog. Upravo zbog toga je pitanje neprijavljivanja krivičnog dela veoma važno i tako dalje.
0: Da, tu se nije on dakle optužen, smo su pokazali...
1: Nije on još ni za šta optužen.
0: Postoje neki osnovi sumnje.
1: Naravno, vodi se istraga. Da li će biti optužen ili ne?
0: Ali njemu već presuđeno u medijima rečeno da je on maltene da je on ubio nekog čoveka. Pa je onda da je on saučestvovao. Govorimo o medijskim raznim spekulacijama, pre svega po tim društvenim
1: mrežama. Kako stvari...
0: A onda da je valjda nešto znao, a da nije prijavio, to smo valjda sad došli do tog stepena.
1: Dobro. Aj sad nešto vam kažem. Biće onako kako sudovi budu presudili na kraju. Samo su oni merodavni. Uz poštovanje prezumpcije nevinosti svakog čoveka. Niti spadam u one koji će da vode hajku protiv Milića, niti u one koji će da ga štite zato što je bio šef beogradske policije tolike godine. Da li su postojale stvari koje su veoma dobro urađene? Nema nikakve sumnje. Ali da li si učinio krivično delo ili ne, o tome ne odlučuje predsednik Republike, niti donosi presude, već nadležni organi u ovoj zemlji. I od toga nema zaštite za bilo koga. Posebno ako si u tome učestvovao. Ako nisi, to će se dokazati na sudu. Ali veoma jedan težak slučaj, veoma komplikovan.
0: Ja sam se osmehnuo zbog tih napisa da valjda postoje neka zabranjena pitanja zbog toga. A ne zbog slučaja koji nas je sve zabrinuo. Iskreno, sve nas je zabrinuo.
1: Ja to ljudi slušam od svojih prijatelja.
0: Kažu...
1: Ma ne, kao... Zašto ti njega štitiš?
0: A to.
1: A što? Gdje si vidio da štitim? Pa ne, ali... U stvari to, oni imaju nekakve interese.
0: Mm-hmm.
1: Slušam od ovih drugih prijatelja. Zašto uopšte gonite Veselina Milića kad on nije bio tu? Sad meni dođe uvijek da pitam, a kako vi sve znate ko je bio i ko nije bio? Ja čitam sve te izvešte i nisam u stanju da vam odmah kažem da odgovorim na mnoga pitanja. I nije moj posao da odgovaram na ta pitanja.
0: Pa ja nisam primetio da se ubiše ovi neki vaši saradnici da odgovaraju na ta pitanja. Pa kojima je možda bliže posao.
1: Ali ne mogu ni da kažu. Šta da kažu?
0: Ne znam.
1: Pa, a šta da kažu na ovo? Ovo su pitanja za tužioca. Nek dođe tužilac pa nek vam odgovara. Ali da li je reč o svirepom ubistvu? Reč je o izrazito svirepom ubistvu. Reč je o jezivom delu. I reč je o nečemu što je imalo mnogo, mnogo, mnogo, mnogo čudnih okolnosti. Neverovatno čudnih u najmanju ruku.
0: Ne znam.
1: Ali ono što je izvesno...

0: I što je najvažnije, bit će istraženo, krivci će biti privedeni po znanju prava, oni koji su nevini, bit će oslobođeni i nema tu velike
1: filozofije. Znam da imate 300 obaveza, ne znam koliko ste spremni, koji minut da produžimo. Ako,
0: ja sam vas molio do 6, ali
1: znam, ali
0: to mi ne znači ništa.
1: Dobro. Pa dobro, ja se teba pitam...
0: Ono što je najvažnije, ljudi mogu da spavaju mirno, jer svi koji su počinili teška krivična dela ove godine su uhvaćeni.
1: Plate i penzije, ne to me zanima, hoće li biti skorije neko povećanje i da nam date, molim vas, egzaktne podatke koliko je danas prosečna plata u Srbiji prema nekim najnovijim procenama i penzije. Evo, zanima
0: me. Nema najnovija procena, mi to ne radimo sa procenama.
1: A imate vi one flash procene, kako to radite?
0: Ne, imate flash procenu za radnu snagu i imate flash procenu za radnu snagu i imate flash procenu za stopu rasta koju kasnije dobijate pravo, ali tu je greška 0,1-0,2. Za radnu snagu imate na osnovu onoga kako radi Eurostat i tu je od 8,2 do 9, dakle, ali uvek ispod 9, što je veoma važno. Bilo je 9,2 u jednom trenutku kada je krenula ova kriza. Tako da s tim nemamo problema. Ono što se tiče prosečne plate, u martu je bila 1037 evra u martu mesecu i bila je najveća u regionu Zapadnog Balkana.
1: Bila je 330, kada biše?
0: Bila je 329, 330, 2014. godine kada sam postao predsednik vlade.
1: A penzije, kolike su nam danas?
0: Pa penzije 56.000 i nešto, dakle sad vi to izračunajte, znam u dinarima, koliko u evrima, ali penzionerima...
1: To je skoro 500.
0: Penzionerima manje.
1: 480.
0: Da. Dalje, 476 ili tako nešto, nemojte me držati za reč. U svakom slučaju...
1: A povećanje?
0: Biće penzioneri zadovoljni. Ne mogu da otkrijem ceo paket. Biće penzioneri ubrzo obradovani.
1: Dajte na bar paketić neki.
0: Biće ubrzo obradovani. Rekao sam, govorio sam o lekovima, govorio sam o nekim drugim stvarima. Biće ubrzo obradovani, biće veoma zadovoljni.
1: Dakle, u tom kontekstu povećanja penzija će biti obradovani.
0: Pa i u smislu povećanja penzija, biće im značajno povećanje penzija koje ćemo opet da gledamo da bude ranije, da ne bude 1. januara, nego da bude ranije. Ali ne samo povećanje penzije, biće u tom paketu dodatnih finansijskih davanja za penzionere.
1: I onda ide ono čuveno pitanje, oni kažu, evo sad da će da poveća penzije pred izbore. A vi povećate penzije, ja mislim, dva put godišnje, ali kako to ide?
0: Ne, ali povećat ćemo ih verovatno manje nego što smo povećavali prethodne dve godine kad nije bilo izbora.
1: To da.
0: Bez veze ta priča.
1: Da,
0: znaju ljudi da sam ja suviše ozbiljan čovjek.
1: Znaju ljudi da vi stalno povećavate
0: tako je, ali znaju ljudi da smo mi suviše ozbiljni ljudi da bismo se bavili izborima. Pa mi mislimo, slušajte, Bojane, mi mislimo posle izbora da nastave ozbiljni i odgovorni ljudi da vladaju ovom zemljom. Ne mislimo da im ostavimo pustoš. Znate, ne mislimo da nekom drugom to ostavljamo, zato što znamo da bi oni napravili pustoš i od bogate kase. A kamoli da mi nešto uništimo, jer onda im ne bi bilo potrebno mnogo vremena da to urade.
1: Pošto najavljujete da ćete još da povećavate narednih godina, znači, pretpostavljam da razmišljate i o kandidaturi za premijera.
0: Razmišljamo o tome svaki dan. Imamo sad važan sastanak, dakle imat ćemo i posle večera su 8 važan sastanak.
1: Govorili ste da ćete predstaviti i neka personalna rešenja, tako ste se izrazili 27. Sad ste rekli da ćete i naziv liste da predstavite, dakle to će biti ozbiljan skup sa ozbiljnim porukama.
0: Ja pozivam sve građane Srbije da dođu 27. popodne, da će to da bude 5, 6, 7, još ne znam tačno. Organizator će o tome da donese odluku, ja sam tu kao neko ako bude trebalo da kažem neku reč, a meni je mnogo važnije da govorimo o planovima, programima, paketima o kojima pričamo. To je najvažnije, reći ćemo i kako će biti ime liste, govorit ćemo i po kom principu će lista biti sastavljena, dakle mi ćemo imati veliki broj studenata, mladih ljudi, energičnih ljudi, da pokažemo i tu promenu krvnih zrnaca, dakle, kao što rade najuspešnije i kompanije na svetu, dakle...
1: Možete napraviti neku studentsku listu ili tako nešto?
0: Nećemo da pravimo studentsku listu, ali ćemo napravimo najozbiljniju listu, listu najodgovornijih ljudi, gde će svakako biti i studenti.
1: Ima jedan paradoks.
0: Tako da ljudi kad budu hteli da glasuju za studente, da glasuju za našu listu.
1: Da vam kažem nešto. Ima jedan paradoks. Obično se opozicija uvek raduje, kažu predsjednik, svi hoće predsjednik podnese ostavku, to je valjda njihova pobjeda. A od mogućnosti da vi podnesete ostavku, čini mi se da su
0: i mandat, nego ću kažem podneo sam ostavku.
1: Dakle, planirate? Mislim,
0: planiram da.
1: Planirate da podnesete ostavku?
0: Planiram da podnesem
1: kada?
0: Ostavku.
1: Kada? Obavestit ću 3-4
0: mjeseca. Sam rekao. Možda i ranije.
1: Tokom leta.
0: Obavestio sam vas.
1: Pa čekajte, ali...
0: Ne brinite, neće biti iznenađenja za bilo koga.

0: Uskoro možemo očekivati vašu ostavku, ali... No, da. Ali sjećam se kada ste prima dve, ima tri, ima četiri godine...
1: Počeo sam da pakujem knjige u predsjedništvu.
0: Pa imate mnogo, trebaće vam puno vremena.
1: Imam mnogo knjiga i gledam...
0: mnogo vremena.
1: I gledam gde da stavim, molio sam sve moje prijatelje da mi kažu gde može, ko može primi 500 knjiga, ko može 1000. Poklonit ću 1200 knjiga koje sam dobio tokom predsjedničkog mandata, poklonit ću nekoj ustanovi, još razmišljam koja to ustanova da bude.
0: Znači, ako sam dobro razumio, vi ćete podneti uskoro ostavku, stići ćete...
1: Niste ništa razumili, ništa drugo nisam govorio.
0: Dobro, evo, ja tako razmišljam na glas. Stići ćete kandidaturu za predsjednika, ali vjerojatno onda razmišljate i o novom...
1: Za predsjednika neću isteći kandidaturu.
0: Za premijera, izvinjam se, brži mi je jezik od... ili kako ste već. A da razmišljate onda i o novom kandidatu za predsjednika, jer to
1: razmišljamo.
0: Mora... Dakle, sve, o svemu se razmišlja.
1: Da, naravno da razmišlja.
0: Hoćete možda i to ime predstaviti za Vidovdan? Ili još možda prerano? Da.
1: Prerano. Ali bit će svakako pobednički kandidat.
0: Pobednički kandidat.
1: Svakako neko i odgovorniji.
0: Predsjedniče.
1: Usuđujem se da kažem i obrazovaniji, pošto imam određena lica u glavi, energičniji i čovjek ko zna šta je država, nego što su njihova dvojica potencijalnih kandidata Đokić i Bodiroga. Mnogo obrazovani, posebno od ovog jednog. To... Ne želimo tome čuti.
0: Moram da vas pitam, znam da je to tema možda i nepopularna, ali ovo oko naftne industrije Srbije, pa mnogo nas to brine.
1: I mene brine.
0: Šta se...
1: Razgovaramo sa sve tri strane, i Amerikancima, i Rusima, i Mađarima. Ne mogu da govorim o tome.
0: Ali... Evo ja da vas pitam.
1: A nemojte da me pitate nešto što ne mogu da vam kažem. Ne, o tome ne mogu, ja sve ovo drugo hoću da vam kažem, o ovome ne mogu da vam kažem.
0: Ne o tom rešenju, nego zar nije bilo najlogičnije rešenje da Srbija da bude vlasnik srpske naftne industrije?
1: Bilo je.
0: Pa zašto nije? Evo, pitam kao čovek prosto, da kažem iz naroda.
1: Što to mene pitate? Pitajte one koji su doneli odluku da prodaju nekom drugom.
0: Pa vam iko ikada bilo šta suvislo odgovorio na to pitanje?
1: Nije morao, ja sam razumeo zašto je tako. A ne mogu da izađemo javno zašto.
0: Pa to je zabrinjavajuće, za mene je zabrinjavajuće.
1: Nije.
0: Ali,
1: dobro. Nije. Oni time misle da štite svoje interese.
0: Mm-hmm. Ali dobro, ima li rješenja tu? Je se nazire to rješenje?
1: Morat će da bude. Ne, mislim da strpljenju američkom dolazi kraj.
0: E pa, kad govorimo o Amerikancima, i opet ste imali za Fox News zaista opet primećen intervju, izjavu, a predsjednik Trump vas je citirao na svom nalogu, preneo je zapravo vaš intervju za Breitbart, gde ste vi rekli da je on najpopularniji američki
1: svakako
0: političar.
1: Svakako najpopularniji američki političar u Srbiji.
0: U Srbiji i stiče se utisak, evo iz ovoga što ste danas na Foxu rekli, ali iz celog konteksta i iz ovog izveštaja State Departmenta, iz mnogih drugih signala koje nas stižu, da nam nekako, ja imam taj utisak, prestoje bolji dani u odnosima sa sjedinjenim
1: državama. Ja verujem da ćemo imati priliku da iznesemo naše stavove. Ja nikada ne trčim pred rudu, ne radujem se unapred, ali da li ćemo imati priliku da kažemo šta su naše stavovi, da li ćemo biti saslušani, sasvim sigurno.
0: Ali kako ste uspjeli se izboriti, da se vratite za taj sto?
1: Zato što smo radili tiho, zato što smo radili tiho, nismo govorili svaki dan i hvalili se bilo čime i polako i sigurno došli u poziciju da se razgovara o otvaranju strateškog
0: dijaloga. I opet se stiče utisak da ste u toj, neću kažem trci, ali u toj borbi, da nekako sledi opet inicijativa na našoj strani. Kad govorimo o Prištini i o svim tim nekim regionalnim...
1: Ja ne mogu o tome na takav način da govorim. Reč je o velikim silama koje ne menjaju svoje odluke. Mi moramo da radimo. Ono što radimo, to je naš posao i mi to moramo da radimo. I moramo da radimo sa još mnogo više energije, mnogo više ambicije, posvećenosti. I mnogo toga smo propuštali i mnogo toga i danas propuštamo. Nema nikakve sumnje, nikada stvari nisu idealne. I uvijek je potrebna tu i podrška i pomoć, ali to je ono što je važno i čini mi se da ćemo neki rezultat da napravimo.
0: I ne bih vas tu više zadržavao, ja bih samo za kraj jedno pitanje bih vam postavio oko časnog pojasa Presvete Bogorodice, oko tog jednog neverovatnog događaja koji možda sad i ne možemo ni da razumemo govori su da to nekakav vaš privatni pojas.
1: Ja, takve to je toliko, gadosti. To je toliko odvratno da nemam reči.
0: Ali šta sam ja htio da primitim?
1: Oni su čak i zloupotrebljavali reči ljudi koji nisu to ni rekli, znači bilo što izvlačili iz konteksta.
0: Znači, očigledno je bilo toliko važno da oblate taj nevjerovatan duhovni događaj. Ali šta sam ja primetio u tim kolonama naroda, bilo je tu i starijih sugrađana, ali bilo je mnogo mladih, čak i veoma mladih ljudi koji su sami došli, stali po 10 sati, stali po celu noć, po ceo dan, baš mladi.
1: Ljudi,
0: šta nam to govori?
1: Bilo je mnogo ljudi iz Beograda, ali je bilo mnogo ljudi iz Republike Srpske.
0: Bilo mnogo, da li to najavljuje neki preporod Srbije?
1: Bilo je mnogo ljudi iz Crne Gore. Ja kada sam razgovarao sa ocem Jefremom Igelmanom Jefremom, on mi je rekao: Tito, Aleksandre, ne veruješ što čuda se događaju, promijenit će stvari za Srbiju, za sve. Ja sam rekao, ja verujem u Boga, ali ne mogu da kažem da... Ja moram na racionalne argumente da se oslanjam. Sačekao sam svetinju na aerodromu, bio presrećan što sam mogao da je celivom među prvima. Mislim, svi u mojoj porodici su bili, bukvalno svi. I čekali su. Neki duže, neki kraće, ali svi su bili. Ja mislim da je to pokazalo da je, uopšte ne želim da ulazim u te besmislene priče, jer svetinje se ne plaćaju. Svetinje nikada ne možeš da kupiš, to mogu da govore bezbožnici, oni koji ne razumeju šta to znači.
0: Koji ne znaju šta je svetinja.
1: Koji ne znaju šta je svetinja, baš tako. Ali za mene je utisak taj mir sa kojim su ljudi čekali, ta nada, ta vera, ta ljubav, ta želja koju su ljudi pokazali, da samo dođu do hrama i da mogu da celivaju bogorodičin pojas, da sam stvarno bio i presrećan, ali istovremeno i negde zadovoljan u kojoj zemlji živimo. Neki drugi tolike ljude mogu da skupe na obskurnim koncertima sa nacističkim pozdravima, a mi smo taj broj ljudi skupili za bogorodičin pojas.
0: I nikome nisu vrištali, zvrdali, lomili, stajali su ćutke.
1: Neverovatno.
0: Jedna stara srpska legenda kaže da kada se hram Svetog Save, koji je iza vas na slici, kada Srbi završe hram Svetog Save, da će tada Srbija da se preporodi.
1: Evo, vi ste ga završili. Mi smo ga skoro završili.
0: Vama je ta čast pripala.
1: Nije meni samo ta čast pripala. I neću to da prihvatim. Pošto je to deo racionalnog posla. Mi smo i naša generacija i naše vlade, kada sam bio i predsednik vlade i predsednik države, ubedljivo su najviše novca uložile. Više u 14-15 godina nego u prethodnih 100 godina. Samo hoću da to ljudi znaju. Jer nije podići stubove betonske isto kao uraditi mozaik najkvalitetniji na svetu. Zna se koliko je ovo i više košta. I platili smo. I ja se time ponosim. Ja se time ponosim. I to nikada niko neće moći da mi uzme između ostalog. A je li ta svetinja moja? Nije, to je svetinja narodna. To je svetinja naše svete Srpske pravoslavne crkve. To je svetinja našeg naroda. A da li sam ja kao predstavnik naroda imao obavezu da to uradim? Da, to je bila moja obaveza kao i mojih prethodnika, pa to nisu uradili. E, samo sam to napravio i ništa više od toga. I mnogo sam srećan zbog toga, da vam iskreno kažem, kao što vidite, uređuje se i onaj prostor ispred, polako, polako, polako. Nadam se da će u budućnosti da se još neke stvari obnove u našoj prelepoj patrijaršiji i mnogo toga da se uradi. Obnovili smo mnogo crkava i manastira, učestvovao sam u obnovi na moju inicijativu predlog i ne samo državnim novcem i islamskih bogomolja džamija, od Altun Alem džamije do nekih drugih crkava brojnih i katoličkih i protestantskih na severu Srbije, pa i u Beogradu. Dakle, i ponosa na to, tako da...
0: To svi znaju.
1: Pa, hoće li da znaju ili neće, znaju, to ono što radite, ali je li to moja protestantska crkva, moja džamija, moja? Ne, nije. To pripada narodu.
0: I da gradite u svim nacionalnim pripada sredinama našem,
1: naravno, to pripada,
0: u ovoj zemlji.
1: To pripada našim građanima. Manastira naših pravoslavnih, brojim se ne zna. I ponosan sam na to. A to ne znači ništa. Nisam ništa time kupio. Nisam time ni greh je okajao, a ja sam grešan za razliku od svih tih bezgrešnih što mi svakoga dana sole pamet o svemu. Dakle, i na sve to to će uvijek da pripada našem rodu i našoj crkvi.
0: Ima predsjednik utisak da malo umanjujete tu svoju...
1: Ne umanjujem, ja govorim...
0: religioznost, ne religioznost, ali tu jedno poštovanje te tradicije, naše vere. Nekako ne želite tu,
1: ja sam
0: da
1: veran,
0: tu sebi
1: ja sam,
0: negde
1: ja sam veran
0: neke
1: čovjek,
0: zasluge.
1: Ja sam veran čovjek, ali nisam vernik u smislu da idem na liturgiju svake nedelje ili ne idem ni svakog mjeseca. Moj sin ide. Moj stariji sin ide. Moja čerka ne ide. Različiti su ljudi, kako to da vam kažem. To je ne zato što je nevernik ili nešto, prosto drugačiji su ljudi.
0: Jedno malo čudo se već dogodilo. Aleksandar Vučić posle 18 godina na Radio Beograd.
1: Ne, događaju se Srbiji mnogo veća i mnogo bolja čuda od toga.
0: Naravno, ovo je bila šala.
1: Hvala vam na gostoprimstvu.
0: Hvala vama puno. Hvala vama na pažnji. Vidimo se ponovo
1: vidimo
0: u sredu.
1: Se, ja došao na radio.
0: Čujemo se ponovo i vidimo u sredu sa Bojanom Bilbijem.

0: Radio Beograd 1. Ne, ne, ne, slušaj.
1: Pop karusel.
0: Pop kultura u pop karuselu.
1: Pop karusel. Katarina Epštajn.

0: Eko.
1: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
2: Pokažimo najlepše lice Srbije.
3: Prijavi se i postani Expo volonter.
4: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
5: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
6: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
0: Eko.
7: Radio Beograd 2, domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu, poziva vas na veče Fado muzike. Ansambl Saudad približit će vam muziku čežnje i nostalgije i neke od najvećih Fado hitova. Scena, RTS klub, 11. jun, 20 sati. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3. Dobrodošli.

Bio sam pre nekoliko dana u policijskoj stanici u Zemunu kako bih izvadio novu vozačku dozvolu. Čuo sam da je zahtev za vozačku moguće podneti i online, ali ja tim sajtovima i internet čudima ne vladam dobro. Lakše mi je bilo da sve to uradim onako kako sam navikao, licem u lice s čovekom. Međutim, ono čemu se nisam nadao je da ću zbog te svoje odluke tog jutra u stanici provesti skoro 2 sata čekajući red na šalteru. U prvom satu činilo mi se da se rastojanje između šaltera i mene ne smanjuje. A onda, u drugom satu, kad su nastali prvi pomaci i kad je konačno izgledalo kao da se red kreće brže, došli su oni, ljudi koji žure. Najviše se žurilo na posao, na autobus, na nekakav lekarski pregled ili slično. Eto, baš kada sam došao na red, prišao mi je jedan čovjek i rekao: "Gospodine, molim vas, evo, kad bi me vi pustili ispred sebe, a minut mi samo treba da bi pitao nešto, ja jako žurim." Naravno, pustio sam ga. Meni se onako nigde nije žurilo. A kada sam konačno došao na red i predao službenici zahtev za vozačku, zauzvrat sam dobio, pa najblaže rečeno, samo par hladnih reči. Po voz

0: Ludačke u Ljermontovu. Sledeći.
1: Srpski na srpskom. Povozačke u Ljermontovljevu, ne u Ljermontovu. Kada se osnova slovenskih prezimena završava nastavkom ov ili ev, prisvojni pridev gradi se uz pomoć sufiksa ljev, kao u primerima Čehovljev, Pavlovljev, Pisarevljev, pa i Ljermontovljev. U slučaju prezimena Popov, pravilan oblik prisvojnog prideva glasio bi Popovljev. Kako se ovaj oblik retko upotrebljava, umesto Popovljeva nova knjiga, trebalo bi reći, na primer, nova knjiga sociologa Popova i tako izbeći oblik prisvojnog prideva. Za razliku od prezimena, kod muških imena koje se završavaju na slav, nastavak za građenje prisvojnog prideva može biti ljev, ali i ov. Tako je ispravno reći i Miroslavljev i Miroslavov, i Tomislavljev i Tomislavov. Glagolski oblik potencijal gradi se od pomoćnog glagola biti u obliku aorista i nekog drugog glagola u obliku radnog glagolskog prideva. Kako aorist glagola biti glasi ja bih, ti bi, a mi bismo i vi biste, ispravno je reći ja bih pitao tebe, ti bi pitao mene, a vi biste pustili nas i mi bismo pustili vas.

0: Razmišljajući kasnije tog dana o jutru, redovima i gužvama u zatvorenim prostorima, u sjećanju mi se odjednom pojavila nejasna slika nekakvog belog papira. Na njemu je crnim velikim slovima pisalo nešto o Ljermontovljevoj ulici i vozačkim dozvolama. Da sam pažnju posvetio tome ili možda svojim kompjuterskim veštinama, a ne dugačkim redovima i odbrojavanju minuta, uštedeo bih 2 sata. Eto, to mi je lekcija. Nego, sutra idem u tu Ljermontovljevu da ponovo čekam u redu. Ovaj put, strpljivo. Pomislio sam, međutim, da ovoga puta pozajmim rečenicu onog čovjeka što je žurio, pa da sad ja kažem nekome: izvinite, da li biste me pustili preko reda? Ja bih pitao samo nešto kratko na šalteru, a žurim, znate, možda bi se neko sažalio i na mene.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, autor teksta Biljana Sretenović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Vladan Bjelica i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
3: Konkurs za prijem u 72. brigadu za specijalne operacije i 63. padobransku brigadu otvoren je do 15. jula. Pokaži da zaslužuješ mesto u elitnim jedinicama Vojske Srbije. Očekujete dinamična obuka, najsavremenija oprema i sticanje vrhunskih veština.
4: Služimo Srbiji!
3: Prijavi se!
5: Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti.
6: Izbori će u Srbiji biti organizovani za 3 do 4 meseca, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić. Gostujući na Radio Beogradu, najavio je da će uskoro podneti ostavku na mesto predsednika države, te da razmišlja o mestu kandidata za premijera. Najavio je da će se 28. juna održati vojna vežba, na kojoj će se videti mnogo toga novog. Govoreći o ubistvu na Senjaku, kaže da je to veoma težak slučaj koji je našoj državi naneo ogromnu štetu. Prema njegovim rečima,

0: bit će onako kako sudovi budu presudili. Opširnije Marina Bajić.
1: Gostujući na Radio Beogradu 1, predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će 27. juna u Beogradu biti održan veliki skup. Najavljuje i da će uskoro podneti ostavku, ali da već zna koga će predložiti da bude kandidat za budućeg predsednika države. Razmišlja o mestu kandidata za premijera.
2: Mi na tom skupu 27. nećemo da pljujemo nikoga. Zato što hoćemo da pokažemo razliku između ljubavi i mržnje. I naravno hoćemo da iznesemo plan i program. Hoćemo da kažemo ljudima i kako će lista da nam se zove. Govorit ćemo i po kom principu će lista biti sastavljena. Dakle, mi ćemo imati veliki broj studenata, mladih ljudi, energičnih ljudi, da pokažemo i tu promjenu krvnih zrnaca. Dakle, za nekoliko meseci bit će izbori. Da li će biti za 3 ili za 4, to je već drugo pitanje, tehničko pitanje. Neće biti ni u julu, ni u avgustu izbori, to je sigurno. I pri tome neću da kažem narodu da sam skratio mandat, nego ću kažem podneo sam ostavku.
3: A da razmišljate onda i o novom kandidatu za predsjednika?
2: Razmišljamo. Ali bit će svakako pobednički kandidat. Svakako neko i odgovorniji.
3: Predsjedniče.
2: Usuđujem se da kažem i obrazovaniji, pošto imam određena lica u glavi, energičniji i čovjek ko zna šta je država, nego što su njihova dvojica potencijalnih kandidata Đokić i Bodarog.
1: Za Vidovdan najavljuje veliku vojnu vežbu.
2: Vidjet ćemo mnogo toga novog. Vidjet ćete prvi put napadačke rojeve dronova, vidjet ćete naše besposadne...
3: To kao ovo što Rusi i Ukrajinci minuša. Rade, pa jedne druge nežno masakriraju.
2: Ne mogu da govorim kad je reč o ljudima na takav način, ali...
3: Ja sam to rekao ironično.
2: Ali ćete vidjeti ne slabije sisteme, vidjet ćete dobre sisteme. Vidjet ćete neke od veoma složenih sistema. Bićete ponosni na svoju vojsku.
3: Kada će biti vojni rok? Izvinite, predsjednik.
2: Ja verujem od marta sljedeće godine. Mislim da je to realno.
3: A taj zakon kada će biti usvojen? Treba zakon da se usvoji, valjda?
2: Pa sada.
3: Sada,
2: za koji mjesec, dva. Mislim da će biti i da odmah se krene od jeseni, dakle, sa onim papirološkim stvarima, pa šta je to, ljudi?
3: To je 75 dana.
2: 75 dana, dva mjeseca.
1: Govoreći o slučaju Senjak, kaže da je reč o složenom i komplikovanom procesu.
2: Aj sad nešto vam kažem. Biće onako kako sudovi budu presudili na kraju. Samo su oni merodavni. Uz poštovanje prezumpcije nevinosti svakog čoveka. Niti spadam u one koji će da vode hajku protiv Milića, niti u one koji će da ga štite zato što je bio šef beogradske policije tolike godine. Da li su postojale stvari koje su veoma dobro urađene? Nema nikakve sumnje. Ali da li si učinio krivično delo ili ne, o tome ne odlučuje predsjednik Republike, niti donosi presude, već nadležni organi u ovoj zemlji. I od toga nema zaštite za bilo koga. Posebno ako si u tome učestvovao. Ako nisi, to će se dokazati na sudu. Ali veoma jedan težak slučaj, veoma komplikovan. U svakom smislu odvratan slučaj, jeziv slučaj. Slučaj koji je našoj državi naneo ogromnu štetu. Zbog ovakve ili onakve upletenosti lica koja su imala ili imaju veze sa policijom. Jeziv slučaj. Mnogo težak slučaj za tužioca, težak slučaj za policiju. Siguran sam i uz greške koje su napravljene prilikom uviđaja i svega drugog. Aj sad nešto vam kažem. Biće onako kako sudovi budu presudili na kraju. Samo su oni merodavni. Uz poštovanje prezumpcije nevinosti svakog čoveka. Niti spadam u one koji će da vode hajku protiv Milića, niti u one koji će da ga štite zato što je bio šef beogradske policije tolike godine. Da li su postojale stvari koje su veoma dobro urađene? Nema nikakve sumnje. Ali da li si učinio krivično delo ili ne, o tome ne odlučuje predsjednik Republike, niti donosi presude, već nadležni organi u ovoj zemlji. I od toga nema zaštite za bilo koga. Posebno ako si u tome učestvovao. Ako nisi, to će se dokazati na sudu. Ali veoma jedan težak slučaj, veoma komplikovan. Reč je o izrazito svirepom ubistvu, reč je o jezivom delu i reč je o nečemu što je imalo mnogo, mnogo, mnogo, mnogo čudnih okolnosti. Neverovatno čudnih u najmanju ruku. Ali ono što je izvesno, što je najvažnije, bit će istraženo,

0: krivci će biti privedeni poznaniju prava, oni koji su nevini bit će oslobođeni.
1: Oni su također ne želi puno da otkriva dok su pregovori u toku.
2: Šta se
0: razgovaramo sa sve tri strane, i Amerikancima, i Rusima, i Mađarima. Ne mogu da govorim o tome.
2: Ali, evo ja da vas pitam.
0: A nemojte da me pitate nešto što ne mogu da vam kažem. Ne, o tome ne mogu, ja sve ovo drugo hoću da vam kažem, o ovome ne mogu da vam kažem.
2: Ne o tom rješenju, nego zar nije bilo najlogičnije rješenje da Srbija da bude vlasnik srpske naftne industrije?
0: Bilo je.
2: Pa zašto nije? Evo, pitam kao čovjek prost, da kažem iz naroda.
0: Što to mene pitate? Pitajte one koji su donali odluku da prodaju nekom drugom.
2: Pa vam iko ikada bilo šta suvislo odgovorio na to pitanje?
0: Nije morao, ja sam razumeo zašto je tako. A ne mogu da izađem u javno zašto.
2: Pa to je zabrinjavajuće, za mene je zabrinjavajuće.
0: Nije.
2: Ali,
0: nije. Oni time misle da štite svoje interese.
2: Ali dobro, ima li rješenja tu? I se nazire to rješenje?
0: Mora će da bude. Mislim da strpljenju američkom dolazi kraj.
1: Na kraju komentariše činjenicu da se pojasu presvete Bogorodice poklonilo više od milion vernika.
0: Ja kada sam razgovarao sa ocem Jefremom Igelmanom Jefremom, on mi je rekao: Tito, Aleksandre, ne veruješ što čuda se događaju, promijenit će stvari za Srbiju, za sve. Ja sam rekao, ja verujem u Boga, ali ne mogu da kažem da... Ja moram na racionalne argumente da se oslanjam. Sačekao sam svetinju na aerodromu, bio presrećan što sam mogao da celigom među prvima. Mislim, svi u mojoj porodici su bili, bukvalno svi. I čekali su. Neki duže, neki kraće, ali svi su bili. I ja mislim da je to pokazalo da je, uopšte ne želim da ulazim u te besmislene priče, jer svetinje se ne plaćaju. Svetinje nikada ne možeš da kupiš, to mogu da govore bezbožnici, oni koji ne razumeju šta to znači.
2: Koji ne znaju šta je svetinja.
0: Koji ne znaju šta je svetinja, baš tako. Ali za mene je utisak taj mir sa kojim su ljudi čekali, ta nada, ta vera, ta ljubav, ta želja koju su ljudi pokazali da samo dođu do hrama i da mogu da celivaju Bogorodičin pojas, da sam stvarno bio i presrećan, ali istovremeno i negde zadovoljan u kojoj zemlji živimo.
1: Ima poruku i za najstarije sugrađane. Novo povećanje penzija država planira pre 1. januara, a uz to će, kaže, biti i dodatnih paketa pomoći. Jedan od njih odnosi se na značajno sniženje cena lekova, zaključuje Vučić za Radio Beograd 1.
3: Ranije danas o aktuelnoj bezbednosnoj situaciji na Zapadnom Balkanu predsjednik Srbije razgovarao je s vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO u Evropi, generalom Aleksusom Grinkevićem. Naglasio je da je očuvanje mira i stabilnosti na Kosovu i Metohiji uz zaštitu srpskog naroda izuzetno značajno, kao i poštovanje međunarodnog prava i rezolucije 1244. NATO ceni stav Srbije kao neutralne zemlje i njena je suverena odluka s kim će se povezivati, rekao je u intervju za našu televiziju vrhovni komandant savezničkih snaga Severnoatlantske alijanse u Evropi Aleksus Grinkević. Dodao je da je NATO zahvalan Srbiji što se povezuje s tim vojnim savezom.
4: Počet ću rekavši da zaista želim da zahvalim oruženim snagama Srbije što su izuzetni domaćini tokom zajedničkih vežbi sa NATO-om i ponavljam, ulazimo u 20. godinu partnerstva sa Srbijom i to samo pokazuje snagu tog partnerstva. Potpuno poštujemo stav Srbije kao neutralne zemlje i podržavamo ga. To je suverena odluka Srbije s kim će se povezivati, ali zahvalni smo što se povezuje s nama kroz ovo partnerstvo. Mislimo da to stvara mogućnosti za nas da sarađujemo. Nastavit ćemo to da radimo u maksimalnom nivou.
5: Vojno-tehnička saradnja dominirala je i tokom razgovora Vučića sa ministrom odbrane Azerbejdžana, generalpukovnikom Zakirom Hasanovom. Naš cilj je, kako je istaknuto, da kroz partnerstva sa prijateljskim zemljama osnažujemo domaću namensku industriju i njenu poziciju na međunarodnom tržištu.
3: Premijer Đuro Macut rekao je na samitu procesa saradnje jugoistočne Evrope u Sofiji da je u svetu geopolitičke neizvesnosti regionalno jedinstvo važnije nego ikada. Ponovio je da smo na putu integracije Srbije u Evropsku uniju.
6: Mislim da je tokom ovog samita, za razliku od prošlogodišnjeg, provejavao jedan duh

0: potrebe da se pređe sa političkih stavova na konkretno rešavanje problema koji su zapravo zajednički za čitav ovaj region, a to je pristupanje Evropskoj uniji, integracija zapravo čitavog regiona u evropski prostor pre svega. Ono što je bitno za nas jeste da smo mi potpuno jasno dali do znanja da smo i mi na putu koji podrazumeva integraciju i Srbije u Evropsku uniju, da smo mi veoma daleko napredovali u tom procesu i da Srbija predstavlja ekonomski prostor koji jeste od izuzetnog značaja ako govorimo o zemljama Zapadnog Balkana.
1: Za Srbiju prioritet na evropskom putu ostaje ispunjavanje političkih uslova, naglašava šef naše misije u Briselu Danijel Apostolović. Smatra da bi naredni meseci mogli biti važni za deblokadu procesa otvaranja klastera 3. Ističe da bi francusko-nemački non-paper mogao da ubrza evropski put Srbije.
2: Ono što je pre svega dobro za nas jeste pojednostavljivanje procedura u vezi sa otvaranjem klastera, dakle više bi išlo po automatizmu, što znači kad Evropska komisija recimo kaže da je određen kandidat ispunio sve uslove za otvaranje klastera, da se to i desi. Zatvaranje pojedinačnih poglavlja naravno ostaje uz jednoglasnost svih 27. Ono što je takođe dobro i što se predlaže jeste postepena integracija u veoma važne politike Evropske unije. Nama bi bilo važno da uđemo u jedinstveno tržište Evropske unije. Nama je takođe važan Schengen, ništa manje važna ni oblast energetike. Ono što ovaj non-paper takođe predlaže jeste i veće uključivanje kandidata u rad evropskih institucija.
3: Slušate vesti Radio Beograda. U Kraljevu je dan žalosti povodom smrti starijeg vodnika Milovana Jovanovića, koji je tragično nastradao 4. juna kao pripadnik mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu. Komemoracija je održana u kasarni u Ribnici u Kraljevu, a sahrana na groblju u naselju Kovači.
1: Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapšena su četvorica pripadnika interventne policijske jedinice 92 u Beogradu, među njima i komandant te jedinice, jer su sprečili procesuiranje Saše Vukovića zvanog Boske za pucnjavu u restoranu na autokomandi u novembru prošle godine. Uhapšen je i direktor ugostiteljskog objekta koji je tvrdio policiji da je došlo samo do kafanske tuče. Za jednim osumnjičenim se još traga. Saša Vuković je u pritvoru jer je osumnjičen da je hicima iz pištolja usmrtio Aleksandra Nešovića na Senjaku i sakrio njegovo telo.
3: U Višem sudu u Beogradu izneta su završna obraćanja u ponovljenom suđenju Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima KK koji je 3. maja 2023. godine ubio 9 dece i čuvara škole Dragana Vlahovića. Tužilaštvo je za oca tražilo maksimalnu kaznu zatvora zbog izazivanja opšte opasnosti, dok je i za oca i za majku tražena kazna od 3 godine zbog zapuštanja i zlostavljanja deteta. Detaljnije Milenko Marković.
4: Jedna od zastupnica porodica žrtava, Zora Dobričanin Nikodinović, je rekla da je zadovoljna zbog odluke da se deo suđenja otvori za javnost.
5: Mislim da je jako važno što je slučaj otvoren za javnost zbog toga što je sve vreme ovog postupka glavna tema bila ta da eto javnost zbog neizjava oštećenih i punomoćnika oštećenih satanizuje porodicu Kecmanović i Vladimira Kecmanovića posebno. Kao što vidim, ovo je vrlo uticalo na pozitivnije ponašanje učesnika u postupku s druge naše strane.
4: Dobričanin Nikodinović smatra da je dokazano da je oružje u kući Kecmanovića držano na nezakonit način, kao i da je maloletni ubica godinama obučavan da puca. Potom su se sudu obratili članovi porodica žrtava i kod njih je provejavala frustracija što za ubistvo njihove dece niko neće krivično odgovarati. Advokat Kecmanovića Irina Borović međutim tvrdi da tužilaštvo nije uspelo da dokaže vezu između postupaka roditelja i izvršenja krivičnog dela.
6: Konkretno tužilaštvo nije dokazalo ništa više od onoga što je u prvobitnom postupku ukazalo i dokazalo, a što nije bilo dovoljno za osuđujuću presudu prema stavu drugostepenog suda. Ja se nadam da nova odluka neće biti sličnom prethodnoj, već da će biti zasnovana na činjenicama i zakonu.
4: Tužilaštvo je tražilo da se otac maloletnog ubice osudi na 12 godina zbog izazivanja opšte opasnosti i 3 godine zbog zapuštanja i zlostavljanja deteta, dok je za majku

0: traženo takođe 3 godine zbog zlostavljanja i zapuštanja. Viši sud u Beogradu je najavio da je objavljivanje presude zakazano za 18. juni.
1: Protesti podrške uhapšenim direktorima sa teritorije centralnog Kosova nastavljeni su u obrazovnim i zdravstvenim institucijama na teritoriji opštine Gračanica. Ovo je 16. dan kako se radnici okupljaju i poručuju da će se protesti nastaviti dok čelnici tih institucija ne budu oslobođeni.
2: Iz sveta. Vašington je morao da odgovori na agresivne poteze Irana i obaranje jednog vojnog helikoptera, poručuju američki zvaničnici. Zato su napali iranske položaje u blizini Ormuzskog Moreuza. Iranska revolucionarna garda gađala je američke baze u regionu. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji navodi da će Teheran razmotriti nastavak diplomatskih razgovora i zadržava pravo da se brani.
3: Morat ćemo da preispitamo čitav proces. Takođe, ni u jednom trenutku nismo rekli da diplomatija i oružane akcije ne mogu da se odvijaju paralelno. Uvek smo spremni za razgovore, ali su i naše jedinice spremne da odbrane suverenitet zemlje. Naši protivnici ne doprinose pregovorima, time što stalno krše primirje. Takvi potezi nemaju opravdanja.
1: Američki predsednik Donald Trump objavio je da pregovori previše traju i upozorava Iran da će snositi odgovornost zbog toga. Potpredsednik J.D. Vance ranije je izjavio da je dogovor i dalje na stolu.
3: U ovom trenutku mislim da možemo da dobijemo dogovor koji će odgovarati Sjedinjenim američkim državama i da će Iran prihvatiti uslove u vezi sa nuklearnim programom. Ovo nije pitanje aktuelne administracije. Želim da moja deca žive u svetu u kom Iran nema nuklearno oružje. Ima mnogo posla, ali blizu smo. Ostavljamo mogućnost da razgovori potraju i nekoliko meseci, ali možemo imati rezultate već sledeće sedmice.
1: Iranski predsednik Masud Pezeškijan smatra da Vašington i Teheran moraju da prevaziđu trenutno stanje u kome se ne zna da li je rat ili mir.
2: Ukrajina je bespilotnim letelicama napala objekte luke Mariupolj na Azovskom moru, koje su 2022. godine zauzele ruske snage. U udara su oštećene energetska i upravljačka infrastruktura luke i logistička baza, saopštile su ukrajinske oružane snage. Luka je ostala bez struje, a mogućnost Rusije da koristi Mariupolj kao logistički centar značajno je ograničena, prenosi Ukrinform.
1: U vestima ponovo domaće teme. Ugovor o učešću Japana na specijalizovanoj izložbi Expo 2027. potpisan je u Beogradu. Učešće na izložbi je do sada potvrdilo više od 135 zemalja. U Surčinu je u toku izgradnja Expo kompleksa, nacionalnog stadiona i prateće infrastrukture, uključujući nove saobraćajnice, železničke veze i stambeno-poslovne sadržaje. Pripremio Aleksandar Milivojević.
4: Učešće Japana na Beogradskom ekspu je veoma važno, jer je upravo ta zemlja prenela iskustva organizacije prošlogodišnje univerzalne svetske izložbe u Osaki, kaže ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević.
5: Srbiju i Japan povezuju dugi i odlični odnosi, kako politički, izuzetno razvijena ekonomska saradnja. U tome ide i prilog činjenica da imamo značajan broj japanskih investitora u Srbiji. I svakako očekujemo da se ova fascinantna zemlja, koja je poznata po tom suptilnom spoju tradicije i novih tehnologija, jedna od vodećih svetskih ekonomija, predstavlja u našem gradu, u našoj zemlji, nama otvara, da kažemo, mogućnost da sarađujemo i dalje, još intenzivnije i onim godinama nakon završetka Expo u Beogradu.
4: Za izložbu Expo biće potrebno više od 20.000 volontera, a direktor kompanije Expo Danilo Jerinić ističe da će volontera biti i iz Japana.
6: Lokacija vašeg paviljona u našem Expo je zaista izvanredna i smatram da će vam otvoriti puno mogućnosti da se predstavite u punom obimu, da prikažete svoju kulturu, da prikažete svoju tradiciju i s druge strane da unapredimo naše odnose, jer ono što me veoma raduje jeste da do danas mi imamo veliki broj prijavljenih volontera iz Japana. To zaista samo pokazuje koliko je naš projekat globalno i vidljiv i važan. Imamo skoro i 70 zemalja prijavljene volontere i zaista to pravi pokazatelj za nas da smo na pravom putu.
4: Specijalizovana izložba Expo biće održana u Beogradu od 15. maja do 15. avgusta.

0: naredne godine.
1: Srbija Voz je najavio da će od 15. jula doći do povećanja cena voznih karata u unutrašnjem železničkom saobraćaju, u proseku za oko 10%. I pored ovog povećanja, kako je navedeno, prevoz železnicom i dalje ostaje značajno jeftiniji u odnosu na većinu drumskih prevoznika.
2: Sport. Košarkaši Partizana igraju u areni protiv Dubajija u trećoj

0: u Ligi nacija.
1: Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina plasirale su se u četvrtfinale turnira u Kvincu pošto su pobedile Norvežanku Ei Kerry i Amerikanku Gleason sa 2-0. U narednom kolu igraće protiv slovačko-britanske kombinacije Mihajlikove i Nichols.
0: Vreme sutra u Srbiji, oblačno, pljuskovi i grmljavina, ponegde grad i olojni vetar. Temperatura od 15 do 32 stepena, krajem dana u osetnijem padu. U Beogradu pretežno oblačno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 20 stepeni, posle podne 15. Prestanak padavine i postepeno razvedravanje očekuje se krajem dana i tokom noći.
1: Bile su to vesti javnog radio servisa u 19 časova, koje su pripremili Mladen Brkljač i Vladimir Mihajlović, tonska realizacija Igor Živković, producent Bojana Tufekđić. Pred mikrofonom su bili Biljana Jovanović i David Đorđević. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji.
2: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Novi zakon o upravljanju otpadom, usvojen početkom decembra, predstavljen je kao važan korak ka uređenijem, pravednijem i održivijem sistemu. Za oko 25.000 individualnih sakupljača sekundarnih sirovina, među kojima je najveći broj Roma, ovaj zakon prvi put otvara mogućnost izlaska iz dugogodišnje sive zone i uključivanja u formalne tokove rada, kroz zadruge, socijalna preduzetništvo i jasnija pravila. Organizacije koje su godinama radile sa sakupljačima, među njima i Jurom centar iz Niša, učestvovale su u analizama, radnim grupama i zagovaranju ovih rešenja. Ipak i pored optimizma, ostaje pitanje kako će se zakon sprovoditi u praksi, koliko će lokalne samouprave biti spremne i da li će sakupljači zaista osetiti promene u svakodnevnom životu. O tome što

0: Novi zakon realno donosi, šta još nedostaje i šta je sljedeći korak, sa Osmanom Balićem, direktorom Jurom centra iz Niša, razgovarala je Una Beriša.
1: Vi ste novi zakon o upravljanju otpadom opisali kao most iz sive zone ka formalnom radu. Šta je po vašem mišljenju njegova najveća promjena za individualne sakupljače?
2: Ta tema je, dakle, životna tema za veliki broj naših ljudi. Kao što znate, ima ih oko 25.000 profesionalnih sakupljača sekundarnih sirovina i u prethodnih 3-4 godina su imali dosta problema sa starim zakonom koji je imao te neke uzanse koje su u priličnoj meri ometale rad sakupljača. Dakle, glavni problem je bio u činjenici da naši ljudi sakupljači su mogli da sakupljaju otpad, ali nisu mogli da ga prodaju. Bilo je puno zloupotreba i skidanja aroma sa evidencije centara za socijalni rad, ukidanje te socijalne pomoći. Bilo je i vrlo sofisticiranih tih problema sa komunalnom inspekcijom, sa policijom, sa nekim ljubomornim konkurentima u tom poslu i tako dalje. I ono što je ovaj zakon koji je donesen 3. decembra praktično usvojen ove godine, a stupio na snagu pre nedelju dana, 12. decembra mislim, on je uveo status fizičkog lica kao sakupljača otpada. U prethodnom zakonu toga nije bilo. Tamo su bila tim članom zakona, bilo je predviđeno da samo pravna lica, dakle firme i preduzeća, mogu da prodaju otpad, pa su se naši ljudi snalazili.
1: Kad kažete kao fizička lica, koliko su oni spremni za taj iskorak i šta im u tom procesu najviše nedostaje?
2: To je tradicionalno zanimanje. Mi praktično imamo tu neka, kako god neko misli, od neka stečena prava. Sve dok se tim ljudima, dakle 25.000 ljudi, ne ponudi nešto bolje, oni će imati u sadašnjem zakonu status fizičkog lica. Dakle, ljudi žive od svog rada. Toga nije bilo, nažalost, to je sitnica koja puno znači. Fizičko lice nije preduzetnik, nije firma, nije pravno lice. Ali fizičko lice koje tradicionalno obavlja posao od koga živi, ulazi, taj termin ulazi u sferu prava na rad. Dakle, ne možete nekome da ukinete pravo na rad tako što ćete da donesete neku pravnu normu, neki zakon, neku uredbu, neki pravilnik. I to puno znači našim ljudima zato što će oni praktično da se vrate na staro, da mogu da dnevno sakupljaju otpad, koliko toliko, a sakupljaju dosta, da odnese čovjek i da proda i da istog dana dobije pare bez toga da ga maltretiraju, da ga šalju u banku, da mu otvaraju račune, da mu uzimaju lične podatke. Pre su, na primjer, starim zakonom bilo je da mu uzima kupac otpada, da mu uzima lične podatke. To nemaju prava, lični podaci su lični podaci. Da bi mu napisao priznanicu.
1: Da li su sva rješenja koje ste tražili ušli konačno u konačan tekst?
2: Mi smo u toj kampanji, kada smo se žalili da stari zakon nije dobar, u toj kampanji smo mi predvideli neka rješenja koja se modernim jezikom zovu formalizacija rada sakupljača sekundarnih sirovina, a naški rečeno to je zapravo legalizacija rada i prelazak iz sive zone u kojoj se sada nalaze, sive zone rada, jer nemaju socijalno osiguranje, nemaju nikakve beneficije koje proizilaze iz fenomena prava na rad. Dakle, da ih prebacimo tim rešenjima koje smo mi predložili, a bilo ih je 4, da ih prebacimo u sferu takozvanog dostojanstvenog rada. Dakle, da ima penziju, jer ne znam ljude i ne znam socijalnu grupu, radničku klasu, uslovno rečeno, koja više doprinosi u ovom trenutku ovoj zemlji, a za manje para. Dakle, tih 500.000 tona, a sigurno se radi i više, koje oni sakupe i uštede i u deponijskom prostoru i uštede budžetima lokalnih samouprava, jer manje plaćaju javna preduzeća koja inače se finansiraju iz budžeta. Imate 1000 stvari, a taj doprinos zdravlju i

0: emisiji ugljen dioksida, prevenciji klimatskih promjena, tom javnom zdravlju. To su nemerljive vrednosti kojima doprinose ovi sakupljači. I zato oni trebaju što pre da se uvedu tu sferu dostojanstvenog rada, da imaju penziju, da imaju socijalnu, da imaju zdravstvenu zaštitu, da ih država pomaže kao što pomaže malinare, stočare, ta poljoprivredna gazdinstva registrovana i tako dalje, jer se radi zaista o poslu koji se sprovodi 60 godina, ali je sada postao vrlo aktuelan zbog tih klimatskih promjena i zaštite životne sredine, pa i energetske efikasnosti, jer sve to što ovi sakupe, to ide ponovo vraćaju u život praktično. Štedi se energija, štedi se na zagađivanju vazduha, voda i tako dalje i tako dalje.
1: E, kada govorimo o promenama, Osmane, često govorite da ne zavise samo od države, već i od samih sakupljača. Šta to konkretno znači?
0: To, kad kažemo da zavisi od sakupljača, to znači da mi moramo da menjamo kulturu rada i ekonomsku kulturu kod naših sakupljača. Dakle, ovo je, čini mi se, posljednji voz da smo mi uhvatili pa promenili zakon. Zato što sasvim sigurno naša zemlja ulazi u Evropsku uniju i to evropsko zakonodavstvo i evropski kontekst kada je u pitanju životna sredina, klimatske promjene, je sasvim drugačiji. Moraju da uđu u legalne tokove, to znači da se radi na socijalnim zadrugama, socijalnim preduzećima, da uđu u te legalne, lokalne, gradske, opštinske sisteme upravljanja otpadom. I to je deo tog usklađivanja i sa EU regulativama i sa našim domaćim zakonodavstvom i tako dalje. Ta cirkularna ekonomija je tajna opstanka planete, ako hoćete, jer mi mnogo trošimo našu planetu, izbušili smo je uzduž popreko, nema više toliko energije, sirovina, mora da se smanjuje otpad. Kada govorimo o toj socijalnoj inkluziji, to znači da mi moramo, krajnje je vreme da sednemo i da razgovaramo sa sakupljačima sekundarnih sirovina, da menjaju stil rada. Neće moći još dugo da rade ovako kao individualna fizička lica, kao individualna sakupljača. Mora da se oživi i taj sindikat i da vidimo sa Ministarstvom socijale kako da oni, jedan od ta 4-5 predloga koja smo mi dali u ovoj godini, da su svoji, šta im najviše odgovara. U svakom slučaju treba da se radi, naravno, ali treba da se i plaća porez, i oni i plaćaju indirektno porez, i sve sadašnji sistem sakupljanja otpada sa aspekta individualnog sakupljača je zapravo i dalje na štetu tih fizičkih lica. Oni moraju da uđu u taj svet dostojanstvenog rada, dakle, i dozvole su u pitanju. Neće moći, jer sada imate, zato što je tehnologija napredovala, vi imate vrlo opasne hemijske materije. Imate i opasan otpad. Nije samo komunalni otpad. Nažalost, i naši sakupljači dolaze u kontakt sa opasnim industrijskim i noksama i materijalima. Sve to je opasno, pre svega, po njihov život, po život komšija i okoline, ali i po život planete. Dakle, moramo da se mnogo uozbiljimo, nema tu ljutnje, moraju da se uvode i te dozvole, mora svaki sakupljač da bude registrovan, da unutar lokalne samouprave da budu deo tih takozvanih lokalnih planova.
1: Za kraj samo, šta će za Jurom centar biti prvi pokazatelj da ovaj zakon funkcioniše?
0: Ovaj zakon već funkcioniše zato što je, eto, priroda života takva. Život je stariji od svih zakona. On je i ovako funkcionisao, ali je to bilo van zakona. Ljudi su plaćali i kazne. Sada je taj pravno-formalni ambijent, radni ambijent i poslovni ambijent u kome deluju naši sakupljači raskomoćen, nemaju više problema, ali moraju lokalne samouprave i oni sami da razmišljaju o budućnosti. Zato što mislim da nam je ovoga puta učinjena zapravo usluga od strane vlasti. Zaista smo imali ogromnu podršku od predsjedništva Republike do ombudsmana, zaštitnika, Srpske akademije.

0: akademije nauka, samog ministarstva, industrije, privrednih preduzeća koji su nas podržavali u tome da se oni vrate u zakon i da nemaju više te probleme, da ne moraju da trčkaraju po bankama za 1000 dinara, nego da ljudi rade, da doprinose i sebi pre svega, ali i državi i uopšte planeti i zaštite životne sredine.
1: Neka se tako i nastavi. Ja ću samo da dodam da novi zakon o upravljanju otpadom je otvorio i mogućnost da se dugogodišnja borba individualnih sakupljača za vidljivost i priznanje konačno pretoči u sistemska rešenja. Da li će ovaj most iz sive zone voditi ka dostojanstvu ili će ostati samo dobra namera, zavisiće od spremnosti institucija. Jel možemo to tako da kažemo?
0: Ali i od nas. Ali nema institucija bez građana. Svi smo mi zapravo deo istog sistema.
1: Osmane, hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Večerašnji gost Sveta Roma bio je Osman Balić, predsednik Jurom centra iz Niša.
2: Romska Evropska unija JHIP iz Belgije osnovana je 2021. godine. Organizacija broji 46 članova iz evropskih i balkanskih zemalja. Razvila je strateški plan za borbu protiv diskriminacije u partnerstvu sa vladinim organizacijama u Belgiji, Nemačkoj i Holandiji. Plan uključuje formiranje timova unutar tih organizacija posvećenih suzbijanju diskriminacije prema Romima i borbi protiv rasizma. Tanja Savić, predsjednica parlamenta JHIP-a, u razgovoru sa Unom Berišom govori o ciljevima organizacije, ali i o tome kako funkcioniše strateški plan koji je razvijen sa predstavnicima vladinih organizacija iz tri države.
1: Večeras sa Tanjom Savić, predsjednicom parlamenta JHIP-a, razgovaramo o ciljevima ove organizacije iz Belgije. Tanja, dobroveče. Kažite nam ukratko ciljeve organizacije i ekipe.
3: Pa, Romska Evropska unija i ekipe je jedna mreža koja okuplja Rom iz više zemalja, ali i partnere, organizacije, institucije, ambasade i ljude koji žele da rade u promenama. Mi smo aktivni na terenu i u institucijama, u lokalnim zajednicama, u evropskim procesima, na sastancima sa diplomatama, romskim organizacijama, a i sa mladima. Ono, naš glavni cilj je da se romski glas čuje ravnopravno i da se romska pitanja rešavaju onako realno, kroz dijalog u saradnji sa institucijama. Posebno smo ponosni na naš strategijski plan 2025. do 2030. godine koji smo predstavili u Evropskom parlamentu, uključujući sastanak sa poslanicom Kathleen van Brempt. U tom našem radu bavimo se ključnim temama koje su važne za romsku zajednicu širom Evrope, kao što su diskriminacija, politička participacija, obrazovanje, stanovanje, zdravstvena zaštita, kao i očuvanje romskog identiteta i kulture. O tim temama razgovaramo na konferencijama, sastancima, sa institucijama, u radnim grupama i kroz direktan kontakt sa romskim zajednicama. Naša uloga je da povežemo evropske institucije sa stvarnim životom Roma, kako bi potreba zajednice bila shvaćena i uvažena u procesima donošenja odluka.
1: Koje konkretne aktivnosti do sada ste imali kada je reč o borbi protiv diskriminacije i rasizma prema Romima?
3: Ono što mogu da kažem je da smo tokom prethodnog perioda sproveli veliki broj aktivnosti i svaka je aktivnost bila važna u borbi protiv diskriminacije. Organizovali smo i učestvovali u konferencijama i sastancima u Belgiji, Srbiji, Nemačkoj, Turskoj, Francuskoj i u drugim zemljama. Govorili smo o segregaciji u školama, diskriminaciju, zapošljavanju, zdravstvu, stanovanju, policijskom postupanju i o govoru mržnje. Jedan od najznačajnijih događaja bio je dvodnevni sastanak u Beogradu gde smo okupili predstavnike više ministarstava, Ministarstva zdravlja, Ministarstva rada, obrazovanja, zatim Kancelariju za Kosovo i Metohiju, Komesarijat za izbeglice, GIZ, romske organizacije i romske medije. I kroz te radionice smo identifikovali probleme i pripremili smo preporuke za državne institucije. Učestvovali smo i na evropskim događajima, uključujući EU-Roma Week, kao i na panelu o krizi zastupljenosti Roma u Evropskom parlamentu. Sastajali smo se i sa ambasadorima Srbije, Severne Makedonije, Crne Gore, kao i sa međunarodnim organizacijama koje se bave ljudskim pravima, integracijom i položajem Roma. Ono što bi ja posebno izdvojila je i našu reakciju na situaciju u Sloveniji. Tamo je donet zakon koji direktno ugrožava prava Roma. Rešenje koje je predviđalo ograničavanje i kretanje Roma i dodatni nadzor nad romskim naseljima. Smatrali smo kao Romska Evropska unija da je to jedan ozbiljan korak unazad i da Romi mora imati prava glasa i u svakom procesu koji se tiče njihovog života. I zbog toga smo zajedno sa više romskih organizacija iz Evrope pripremili i poslali zajedničko protestno pismo svim nadležnim institucijama u Sloveniji kao i medijama. Naša poruka je bila jasna. Ovakva odluka ne sme da se donese bez učešća romske zajednice. Nažalost, uprkos svim reakcijama i zajedničkim protestima, taj zakon se ipak usvoji. Ono što mi takođe važno da naglasim je da mi aktivno ohrabrujemo Rome da sami prijavljuju diskriminaciju policiji i institucijama. Mi pratimo situaciju, dokumentujemo, objašnjavamo procedure i reagujemo kada je potrebno. Naš pristup je jednostavan. Kada vidimo nepravdu, mi reagujemo.
1: Kažite mi, u Evropi se dosta razvio fašizam. Da li se to osjeća i u zemljama sa kojima sarađujete?
3: Pa naravno da se osjeća i u zemljama u kojima smo mi nalazimo. Imamo naš strateški plan sa radom, tako da eto, pokušavamo da suzbijemo, malo je teško obzirom da suda vladaju desničarske partije, ali eto, naš strateški plan razvijamo u saradnji sa organizacijama, institucijama koje imaju dugogodišnje iskustvo u radu sa romskim zajednicama. U Belgiji, na primjer, sarađujemo sa Foyer Brisel, to vam je vladina organizacija koja radi sa romskim porodicama i zajednicama. Onda radimo sa Unija, sa Nacionalnim telom za borbu protiv diskriminacije. Zajedno radimo na slučajima diskriminacije i pripremamo razgovore o temi romskog holokausta. Radimo također sa POD, preko kojeg smo ponovo aktivirali romsku nacionalnu platformu Belgije. Sada radimo na njenom daljem jačanju i strateškom razvoju do 2026. godine. U Nemačkoj sarađujemo sa organizacijama kao što su RIC, Roma centar, Lokari Duk, Carmen i Roma Antidiskriminacijons Network. Oni su povezani sa državnim institucijama i zajedno radimo na borbi protiv rasizma, izbegličkim pitanjima, kulturi, političkom učešću. U Holandiji, na primjer, radimo na izgradnji saradnje sa romskom zajednicom i pokušavamo da uključimo Rome u procese donošenja odluka, jer se često dešava da institucije donose odluke o Romima bez Roma. Saradnja sa institucijama nije formalnost, to je živa saradnja, to je razmjena kritika kada treba i zajedničko traženje konkretnih rešenja.
1: Koji su najveći izazovi sa kojima se suočavate u radu na suzbijanju diskriminacije prema Romima na evropskom nivou?
3: Pa iskreno, najveći izazovi su nam duboko ukorenjeni i ne mogu se rešiti preko noći. Prvi izazov je institucionalna diskriminacija koja se osjeća u školama, na biroima, u zdravstvu, policiji i medijama. Drugi izazov je nedovoljna politička zastupljenost. Romi gotovo da nemaju predstavnika u evropskim institucijama. Treći izazov je porast ekstremne desnice, kao što sam malo pre navela, koji podiže govor mrži i stvara negativnu sliku o Romima. Četvrti izazov je neujednačen pristup država romskim pitanjima. Negde se strategija primenjuje, negde ostaje samo na papiru, nažalost. I peti izazov je nedovoljno poznavanje istorije Roma, posebno genocida, što otežava borbu protiv savremenog rasizma. Mi se ovim izazovima bavimo otvoreno, bez ulepšavanja, jer smatramo da se samo istinom može doći do napretka.
1: Šta će u tim poljima vaš prvi zadatak u narednom periodu biti?
3: U narednom periodu naši planovi su usmereni na jačanju našeg romskog glasa i romske zajednice u evropskim procesima. Mi ćemo nastaviti rad sa evropskim parlamentarcima, ambasadama i organizacijama, kao što je naš sastanak, na primjer, sa poslanikom Katlen van Bremt, gdje smo predstavili stanje Roma u 10 evropskih zemalja. Planiramo nove konferencije, sastanke i dalje aktivnosti u Srbiji, Belgiji, Nemačkoj i regionu. Nastavit ćemo naravno i da radimo na temama diskriminacije, kulture, identiteta, političkog učešća i podrška romskim zajednicama. I ono što je naš princip u Romskoj Evropskoj uniji je to da je veoma jednostavno. Mi okupljamo ljude oko zajedničkog cilja i gradimo romsko jedinstvo kroz saradnju i poverenje.
1: Tanja, hvala puno na gostovanju i otvorenom razgovoru o važnim inicijativama i ekipe-a. Mi ćemo da nastavimo da pratimo vaš rad i borbu za ravnopravnost Roma širom.

0: Slušate reprizu emisije Na talasima zdravlja.
1: Na talasima zdravlja. Zdravstveni serijal Radio Beograda 1. Autor i voditelj Marijana Rajić. Reč struke na talasima zdravlja.
2: Slušate prvi program Radio Beograda, emisija Na talasima zdravlja. Jedan od pojmova koji je zaista već, rekli bismo, godinama pa i decenijama kontroverzan, ali o kome se toliko nije znalo ranije, a onda se spletom okolnosti dogodilo tako da ga sada spominjemo i kada treba i kada ne treba. I dešava se da o njemu govore i oni koji ne znaju apsolutno ništa, a oni kojima je neophodno da saznaju, nažalost, često nemaju prave izvore informisanja. Autizam, odnosno autistički spektar, današnja je tema emisije Na talasima zdravlja i moje zadovoljstvo da mogu da ugostim profesora doktora Nenada Glumbića, redovnog profesora Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju ili FASPER u Beogradu. Dobar dan, dobrodošli, hvala na vremenu i dobroj volji da sa našim slušalcima podelite svoja znanja o ovoj izuzetno interesantnoj, ali i važnoj temi.
3: Dobar dan, hvala na pozivu.

0: Iz vaše perspektive kao nekoga ko se autizmom bavi niz godina, da li autizma zaista ima više nego ranije, i lokalno i globalno, ili struka sada jednostavno ima više raspoloživih dijagnostičkih alata? Ili stvarno to da kada čujemo sada nas vrlo često autistično dete, autizam, je li toga stvarno ima više ili je toga u takvom obliku bilo i nekada?
1: Ja bih morao da se osvrnem na rezultate istraživanja, budući da moje lično iskustvo nije mnogo relevantno, jer meni se uglavnom obraćaju roditelji dece sa autizmom, ali to je zato što se ja bavim autizmom. Ali je činjenica, na primjer, da u takozvanim specijalnim školama, odnosno, ajde da kažemo, to se sada tako ne zove, škole za decu sa smetnjama u razvoju, nekada nije bilo toliko dece sa autizmom. Dakle, kad sam ja, na primjer, studirao u takozvanim specijalnim školama, najčešće su bila deca sa nekim oblicima intelektualne ometenosti, lake, na primjer, tu i tamo poneko dete sa autizmom. Deca sa autizmom se doduše često nisu ni školovala u to vreme, drugačiji je bio i zakon, drugačiji je bila koncepcija obrazovanja dece sa autizmom, međutim danas su praktično gotovo sve specijalne škole, u stvari škole za decu sa autizmom, uz naravno i decu sa nekim drugim smetnjama, ali čini mi se da ovaj poremećaj dominira. S druge strane, naravno, zbog inkluzije ima ih puno i u redovnom školskom sistemu, dakle mi stvarno neprekidno viđamo decu sa autizmom i to nije redak poremećaj. Nekada, 90-ih, sve do 90-ih godina 20. veka učilo se da je autizam redak razvojni poremećaj i danas to sigurno nije tako, to je jedan od vrlo čestih razvojnih poremećaja. Recimo, rekao sam, oslonit ćemo se na rezultate istraživanja, ti brojevi malo onako dave, jel? Nisu pretjerano zanimljivi, ali ja ću skratiti priču. Nekada se računala prevalencija autizma na 10.000, dakle koliko ljudi imate na 10.000, pa su recimo studije kohorte, a to su ljudi koji su rođeni iste godine, znači oni koji su rođeni tako negde 80. godina 20. veka, te studije su pokazivale da autizma imamo oko 4 do 5 na 10.000, već narednih 90. godina to je bilo 16 na 10.000, dakle 4 puta više. Uskoro će biti potpuno nepraktično da govorimo o tome kako se učestalost ispoljava na 10.000, pa se govorilo na 1.000, da bismo sad došli do procenata, praktično na 100 koliko ima. I evo taj Centar za kontrolu bolesti u Sjedinjenim Američkim Državama govori o nekoj prevalenciji od 1 prema 36, što je ogromna prevalencija autizma. I sada taj drugi deo vašeg pitanja odnosi se na moguće razloge za tu prevalenciju, povećanu prevalenciju. Jedan od razloga jeste svakako u činjenici da to što ste pomenuli, dijagnostika bolja, mnogo više službi postoji za dijagnostiku, postoje precizniji instrumenti, procene, protokoli za dijagnostiku, čega nekada nije bilo. Senzibilizacija javnosti je veća, javnost izuzetno dobro prepoznaje bar osnovne simptome autizma. Postoji jedan mehanizam dijagnostičke supstitucije, a to znači da su neki drugi razvojni poremećaji prestali da budu aktualni i tu očigledno se bar jedan deo prebacio iz jednog u drugi neurorazvojni poremećaj, a tu pre svega mislimo na intelektualnu ometenost. Ja sam baš nedavno pomno bavio pregledom istraživačkih studija koje se bave prevalencijom intelektualne ometenosti u svetu. Ponovo, mi kad smo studirali, to vam je bilo 1 do 3% populacije, pa sad u zavisnosti od zemlje, ali više išlo ka 3, na primer. Aktualna prevalencija intelektualne ometenosti u većini evropskih zemalja oko 0,5. Dakle, ona je opala i verovatno bar jedan deo te priče se odnosi na prebacivanje iz jednog kliničkog entiteta u drugi. I nije samo intelektualna ometenost u pitanju, autizam je bio prepoznat pod različitim drugim nazivima pre svega u 20. veku.

0: osim toga, osim svih ovih činilaca, moramo imati u vidu i jednu vrlo važnu stvar, a to je da se sam koncept autizma jako promenio. Dakle, ono što je Kanner inače autor koji je prvi opisao autizam 1943. godine, dakle, ono što je Kanner razumevao da je autizam, to se jako promenilo, pogotovo danas. To najveći deo tog povećanja prevalencije autizma vezan je za visokofunkcionalni autizam, što znači da se autizam sve češće prepoznaje kod osoba očuvane inteligencije. Mnoge osobe koje danas imaju dijagnozu pre 30 ili 40 godina ne bi bile dijagnostikovane. Sad ću reći nešto što je više moje mišljenje, nisam u tome usamljen, ali to mišljenje nije univerzalno, a to je da mislim da se u izvesnim okolnostima preteruje i da na svetskom nivou postoji inflacija autizma kao neka mala moda biti autističan, mm-hmm. tako da mi viđamo osobe najčešće iz tog dela spektra, ako je uopšte spektar, dakle koje su visokofunkcionalne, inteligentne, produktivne, sposobne da brinu o sebi i koje iz različitih razloga veruju da su u spektru, pa imamo i taj fenomen samodijagnostikovanja koji nije bio toliko poznat do pre možda 10 godina. I naravno uvek ostavljamo mogućnost da zaista deluju neki faktori rizika koji dovode do realnog povećanja prevalencije autizma, a koje mi nedovoljno dobro poznajemo.
1: Ima logike ovo što ste rekli za samodijagnostikovanje. Rekla bih da autizam i možda ADHD su neke od popularnih dijagnoza. Da li se obavezno ispostavi da kada roditelji primete neko regresivno ponašanje, u smislu dečaci kasnije progovaraju, da li obavezno to uvek mora i biti autizam? Roditelji su naravno i u panici i preplašeni, logično je da imaju strahove, pa onda neki put taj strah i predimenzionišu. A sa druge strane imamo one koji ne žele da prihvate da je možda baš o tome reč, odnosno da je dete možda u autističkom spektru.
0: Da, postoje te dve kategorije, ja bih dodao i treću. Treća kategorija su roditelji koji slute da nešto nije u redu i koja čitava okolina ubeđuje da je sve u redu, nažalost uključujući neke stručnjake. To se ne dešava toliko često kao ranije, ali i dalje se dešava i kod mene stvarno dolaze roditelji koji kažu da su stvarno primetili i da su morali da ulože dodatni napor da ubede recimo svog pedijatra da dobiju uput za odgovarajuću ustanovu i dobijali su loše savete, nažalost, čak i od pojedinih stručnjaka. Kažem, sve ređe i ređe, ali se i to i dalje dešava. Naravno, postoje ti različiti mehanizmi koji su poznati, jel, u psihologiji, kojima se ljudi brane od frustracija. Jedan od tih najčešćih mehanizama da vi prosto poričete realnost i onda se roditelji jave izuzetno kasno, svi praktično u okolini primećuju da nešto nije u redu osim njih samih, imamo i to. Naravno, imamo i tu grupu roditelja, što je nama naravno najlepši deo posla, a to su roditelji koji su malo preučili, a to su roditelji koji tako, pogotovo malo obrazovaniji, urbaniji, sa dostupnim izvorima informacija, koji sve i svašta čitaju i onda naravno u svemu vide nekakav problem. Znate, ne postoji ni jedan oblik ponašanja koji nužno ukazuje da je to samo autizam. Dakle, nemate nikakav znak, nikakav oblik ponašanja koji je jedinstven i specifičan samo za autizam. Iz druge strane, postoje određeni dijagnostički kriterijum i vi ih morate imati i u određenom broju i u određenom intenzitetu da bi se moglo razmišljati o dijagnostici autizma. Mi ponekad imamo roditelje koji dođu vrlo zabrinuti zato što recimo dete leprša rukama ili zato što im se dete ne osvrće na poziv po imenu, a recimo dete dođe kod nas, mi ga pozovemo, se okrenemo. Kažemo, pa evo sad se okreće, kaže, pa da.

0: ali kada se zaigra, na primer, on nas ignoriše. U stvari oni ne razumeju da je to ponašanje prirodno, normalno, očekivano za određene uzraste. Da, deca koja su uznemirena ili koja su srećna ili preplavljena bilo kojom drugom emocijom, ponekad leprašaju rukama u određenom uzrastu i to nikako nije znak autizma. Jel? Ima sam recimo jedno dete iz bilingualnog okruženja, pošto često dolaze naši ljudi obično iz Austrije i Nemačke, gde su upravo u Nemačkoj posumnjali da možda ima autizam na osnovu pojave eholalije. Eholalije je jedan od znakova autizma, to je ponavljanje tuđih reči. I sad to dete dok govori, ja za to doduše kratko vreme ne čujem tu eholaliju ni jednom i kažem roditeljima, ja verujem vama da on ponavlja vaše reči, ali ja to ne mogu da čujem, kaže, a to je zato što on to radi samo na nemačkom. Dakle, on nema eholalične konstrukcije na srpskom, što je jasan znak da on nije doučio nemački jezik. Dakle, njegova jezička kompetencija na nemačkom jeziku, koji je jezik okruženja, gde on ide u vrtić i tako, u stvari takvog tipa da on ume da prepozna određene reči i da ih ponovi. I to bi bilo to, dakle, taj simptom, ako se ošte može nazvati simptomom, je u stvari samo znak jednog nedorađenog jezičkog razvoja na jeziku okruženja, a nikako simptom autističnog poremećaja.
1: Spomenuli ste dijagnostičke kriterijume. Koliko obično traje put do dijagnoze? Zašto on nije univerzalan? Da li zbog toga što ste rekli da su simptomi zaista različiti? Da. I gde smo mi u odnosu na razvijene zemlje? Rekli ste da dolaze ljudi, naši ljudi, da, iz inostranstva, odnosno iz drugih zemalja. I možda previše pitanja, ali u kojoj starosnoj dobi vam se, recimo sad u poslednje vreme, roditelji najčešće obraćaju i da li tu ima nekih promena?
0: Različiti roditelji se obrate u različito vreme. Rekli smo, postoji regresivni autizam i nekada nema ni potrebe da se obrate u prve dve godine jer ničega nije ni bilo, ali tako. Često se roditelji javljaju tako u drugoj godini života, možda i početkom treće, retko u prvoj, moram priznati, retko u prvoj, ali u drugoj godini da. Ono što je roditeljima najupadljivije, to je problem sa govorom, izostanak govora, dete ne reaguje na naloge, ne izvršava naloge, nema gestova, takvih nekih stvari koje opažaju. Zanimljivo je da je, ako je dobro napravljena dijagnostika, ona po pravilu stabilna. Dakle, ako je ispravno dijagnostikovano dete, na primjer, u drugoj godini, to je to. To je takvo stanje trajno. Međutim, dijagnoza se odlaže i neki prosek proseka, koliko je meni poznato, su neke 4,5-5 godina, uz varijacije, naravno, imate i decu koja ranije dobijaju dijagnozu i neka kasnije. Različiti su razlozi tome. I recimo pravilo kod nas, koje nije isto u svim zemljama, je da se dijagnoza ne daje na prvo viđenje. Postoji izvestan oprez oko toga i ja mislim da je to u redu. Prilično je ozbiljna dijagnoza, prilično je ozbiljna informacija koju vi šaljete roditeljima tom dijagnozom da biste se baš tako izletali. Dakle, potrebno je izvesno praćenje. Dijagnoza će biti relativno rano postavljena ako je autizam težak, ako je autizam praćen intelektualnom ometenošću, onda su stvari jasne. Međutim, dijagnoza će biti kasno postavljena ako je dete visoko funkcionalno. To čak i imate u opisu dijagnostičkih kriterijuma. Kaže se, autizam se ispoljava u ranom detinjstvu, ali autizam može da bude prikriven sve dok socijalni zahtevi ne budu dovoljno veliki. Dakle, kod visokofunkcionalnog autizma vama se ne čini da je odstupanje nešto posebno veliko, a onda kako su socijalni zahtevi sve veći i veći, dete se upisuje u školu i vi vidite nekakvo odstupanje. Tako da je to recimo jedan od mogućih razloga za neku kasnu dijagnozu. Zatim, ako je autizam kombinovan sa ADHD-om, a to postoji kao mogućnost, Ranije se to nije priznavalo, dakle morali ste da se opredelite ili ADHD ili autizam.

0: što nije bio fair. Prvo, nije bio fair prema stvarnosti, jel?
1: Da.
0: Međutim, danas je naravno potpuno priznato da kao mogućnost i čak se smatra da, ajde da ne licitiramo samo procentima, ali na primjer oko trećine dece s autizmom ima istovremeno i ADHD. E sad, kad imate sasvim malo dete koje je tako hiperaktivno, uznemireno i sa znacima autizma, vrlo često se prepostavi dijagnoza ADHD-a nego autizma, dakle dodatno se odloži ta dijagnoza zato što se nekako sve to pripiše samom ADHD-u. Imamo i situacije kasnih dijagnoza, ali mi pod kasnim dijagnozama u literaturi obično ne podrazumevamo dečije dijagnoze, nego dijagnoze postavljene prvi put kod odraslih, adolescenata ili odraslih. To se u svetu dešava relativno često, kod nas ne toliko često, ali se dešava. Recimo, imate čak situacije da dete dobije dijagnozu autizma, onda roditelji postave pitanje zbog čega, na osnovu čega to smatramo, koji su, šta mi to vidimo, pa da mislimo da dete ima autizam, mi to ispričamo roditeljima i onda majka deteta kaže, to što vi pričate, tako izgleda moja majka. I onda se ispostavi da baka ima autizam, znači baka u tom trenutku od 60 i nešto godina prva saznaje da ima autizam, prvi put saznaje da ima autizam, a njena motivacija da dođe na neko ispitivanje, u stvari pojava autizma, dijagnostika autizma kod unuke ili unuka i činjenica da je skrenuta pažnja da njeno ponašanje izgleda autistično, jel? Da, pitali ste za druge zemlje. Sad ja znam da to užasno će iznervirati ljude koji beskrajno čekaju na dijagnozu i koji se nerviraju, ali mi u stvari uopšte nismo tu tako loši. Što se tiče vremena, mi smo u nekom evropskom proseku, znači postoje tu mala odstupanja gore-dole, zavisnosti od zemlje. Ono što je moje gotovo svakodnevno iskustvo, to je da se izgleda nešto ozbiljno dešava sa recimo Nemačkom, Austrijom, sa uopšte tim nemačkim govornim područjima u smislu urušavanja njihovog sistema. Kod njih se dešava roditelji da dođu i da kažu da im je zakazana dijagnostika za mart sledeće godine, na primer. Veoma teško će doći do nekog specijaliste za autizam. Imao sam slučaj jedne gospođe koja je Hrvatica, pa tako da se razumemo jezički. Ona je došla iz Švajcarske na neku procenu, ne samo kod mene, tražila procenu gomile nekih specijalista i ja sam je onako iz radoznalosti pitao koga imate u Beogradu, ona kaže nikad nikoga, ja sam prvi put u životu u Beogradu, otkud vama ideja da dođete baš ovde, ona kaže, znate, meni je jeftinije da platim za dete avionsku kartu, za sebe da dođem, da uzmem hotel, da budem ovde 10 dana, da obavim 10 nekih raznih pregleda. Mislim, ne odnosi se samo na dete i za nju i stomatolog, znate kako to ide, neka vrsta zdravstvenog turizma.
1: Da.
0: Nego da sve to platim u Švajcarskoj ili da čekam beskrajno dugo. Tako da,
1: Zanimljivo.
0: Izgleda da, bar što se toga tiče, nismo tako loši.
1: Da. Dobra vest u nevolji, ako tako mogu da kažem, za roditelje za koje je to svakako traumatično, gde god da su, gde god bili. Evo, moram stvarno da iskoristim ovu priliku da kažem da je jednoj devojci, zapravo devojčici koji je dijagnostikovan visokofunkcionalni autizam u Francuskoj, koja je došla do vas i vi ste bili mišljenja da je to neki drugi poremećaj ponašanja u pitanju, odnosno poremećaj ponašanja u pitanju, ispostavilo se zaista da je tako i ona je dobila stipendiju za univerzitet u Pensilvaniji i upravo se sprema na taj put.
0: Ja
1: koristim priliku
0: da
1: vas pozdravim njene porodice i sa njene strane.
0: Da. Znači, to što je neko u spektru, to ne znači da će biti sprečen da studira. Može i ljudi u spektru biti jako talentovani za različite oblasti i uspešni.

uspešni i u studiranju, jel? Ne mogu da se setim, nažalost, konkretnom slučaju o kome govorite, ali da, dešava se prosto da, da se, ne znam, bar po mom ukusu, ishitreno priđe toj dijagnostici i da sada postoji, eto, neka vrsta inflacije autizma. Ja sam sa još jednom koleginicom

0: ili vi nemate autizam ili ja imam jako ozbiljan problem sa svojim poznavanjem autizma otprilike. Znate, sad je to čitav niz nekakvih takozvanih internalizovanih simptoma. Znači, oni tvrde na osnovu svog iskustva i unutrašnjeg doživljaja da bi to mogao biti autizam, a da se to u njihovom ponašanju ne vidi. Kaže vam, inače nisam ja patentirao tu ideju neposredno posle te konferencije u Dublinu, pojavili su se i neki tekstovi nekih vodećih stručnjaka za autizam u Evropi poput Jutta Fried, koje upravo govore o ovoj inflaciji autizma, odnosno o nekoj preteranoj medijskoj promociji ili preteranom prihvatanju ili vidim i doktor Kostić ima jednu vrlo zanimljivu knjigu o tome koji govori o ne samo o autizmu nego i o ADHD-u, upravo to, veoma zanimljivo.
1: Evo da kažemo slušalcima, Milutin Kostić, tako je. On je psihijatar u Institutu za mentalno zdravlje u Palmotići, u izuzetno zanimljiva knjiga upravo o tom samodijagnostikovanju i nekim drugim aspektima, homopsihijatriku se
0: tako
1: zove.
0: Tako je, i čak ideja, znate, da čovjek na neki način to prihvati kao deo svog identiteta i da se malo ljute, znate, sad ste mi oduzeli ono što ja verujem da jesam. Ja? Da. Pri čemu, vidite, kada neko nema dijagnozu autizma, to ne znači da on nema potrebu za podršku. Nekada su to ljudi koji imaju nešto drugo. Dakle, nije sve autizam, ali tako? Mogu imati nekakav drugi razvojni problem. Mogu imati nešto što ne mora nužno da se nazove nekim imenom. Ne mora sve da ima tamo neku šifru da biste vi u stvari imali potrebu za nekom vrstom razumevanja i podrške.

0: Slušajte prvi program Radio Beograda, emisija Na talasima zdravlja. Recite nam, zašto je igra važna? Zašto je taj kontakt u igri sa bebom, sa decom, bitan ne samo kao jedan od mogućih diagnostičkih pokazatelja, već i za jedan zdrav psihofizički razvoj?
1: Da. Neću biti previše originalan ako kažem da igra posao deteta. Znači, najvažniji posao deteta je da se igra. Dakle, to je posao koji je primaran za dete određenog uzrasta i igra, naravno, da menja svoju dinamiku, menja svoj kvalitet tokom vremena, ali u dijagnostičkom smislu, naravno, mi posmatramo i kakva je ta igra ako je solitarna, usamljenička. Znači, imamo samo dete, ja gledam samo dete, nemam drugu decu pored njega, ali me interesuje da li on prilazi igračkama, šta radi sa njima. Imate decu koji imaju samo manipulativni igre, gledaju ih, stavljaju usta, mirišu, bace na pot, premeste sam pozicija A na poziciju B. To je autističan kvalitet igre. I imate decu koji imaju, na primjer, konstruktivnu igru, pa sad, ne znam, prave neku slagalicu ili... E sad, ako su preterano dobri u slagalicama, meni to isto malo zvoni na autizam. Ima tu razloga zašto je to tako. Simbolička igra mi je jako značajna. Dakle, to su vam one igre kobajagi, igre pretvaranja. To po pravilu ili izostaje u autizmu ili mnogo, mnogo kasnije. A sa druge strane, naravno, nas interesuje ako postoji drugo dete, da li postoji neka odbijanje druge dece, nezainteresovanost ili je paralelna igra vrlo često. Dakle, dete je tu, prihvata drugu decu, ali svako igra svoju igru, što čak u nekom razvojnom periodu i prirodno, ali ako se to tako nastavi, to je opet mogući znak autizma. Dakle, s jedne strane, mi pratimo čitav niz parametara igre koji su dijagnostički značajni, ali sa druge strane igra nam je sredstvo za podsticanje razvoja. Kada se bavimo ovom mojom strukom kao defektolozi, mi vrlo često tretman organizujemo kroz igru. Ja vrlo često volim da kad je dete, sasvim malo dete u pitanju sa autizmom ili sa nekim drugim vrstom razvojnog odstupanja, da se tretman organizuje tako da dete ne zna da je na tretmanu. Dakle, ja sam taj koji kao odrasla osoba sa određenim znanjem iz ove oblasti strukturira tu igru, igru koristi kao podsticaj za razvoj, ali dete ne bi trebalo mnogo da sedi na tretmanu, ne bi trebalo da bude u nekom krutom, neigrovnom elementu. Igra je način koji hrani naše sposobnosti, igra podstiče i motorički razvoj i kognitivni razvoj i emociju. Kroz igru se često koriguje stvarnost koja može biti traumatična za dete. Kroz igru mi možemo da ubacimo te simboličke elemente, možemo da naučimo dete kako sve objekat može da se koristi osim na nekakav stereotipan način. Tako da je igra u stvari potpuno sjajna kao fenomen. I deca nekako, pogotovo ako su prirodno ostavljena bez drugih prevelikih podsticaja,

0: sklone su da organizuju igru sa vrlo skromnim sredstvima. Ja često opisujem jednu situaciju, bila je hramovna slava jedne kragujevačke crkve za vreme korone i mi smo bili na polju, dakle zbog bezbednosne situacije, bili smo u dvorištu, toplo je bilo, ja sam stajao blizu nekog četinarskog drveća i to je bila grupa dece, možda 3-4 godine otprilike, koji su se za sve vreme liturgije igrala šišarkama. 4 šišarke, nekoliko bodlji i malo zemlje je bilo dovoljno da oni organizuju jednu fantastičnu simboličku igru koja je trajala i trajala, neverovatno trajala, i to je tako jedno vrlo lepo iskustvo videti kako možemo da organizujemo igru vrlo spontano bez neke velike drame.
1: Pa internet je i danas preplavljen tim videoklipovima dece iz nerazvijenih nekih ili ruralnih zemalja koje se igraju bukvalno štapom i kanapom i obično su presrećna i veoma zadovoljna. Tako, da. Gost Radio Beograda prvog programa je profesor dr. Nenad Glumbić, redovni profesor Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Govorimo o autizmu. Šta tačno podrazumeva rana intervencija u slučaju autizma? Nikako ne smemo reći kako se leči autizam, odnosno kada vas roditelji pitaju šta još mogu da učine kako vreme prolazi, šta im savjetujete i šta vi zapravo radite sa decom koje vam dolaze?
0: Sam koncept rane intervencije se puno izmenio u proteklih nekoliko decenija. Nekada je rana intervencija bila gotovo isključivo medicinski fenomen. U smislu, imate poremećaj, to je takozvani model deficita. Znači, ako vi imate poremećaj, mi moramo da radimo sa vama da taj poremećaj nemate, ili eventualno da vas nekako preoblikujemo, premodelujemo, premesimo, pa da taj poremećaj bude što manji. I šta je cilj? Cilj je da vas normalizujemo, da vi nemate autizam, ili idealno da liči da ga nemate, da budete što manje upadljivi. Ta koncepcija se stvarno menja i napušta. Ideja rane intervencije je u stvari da je to jedan multisektorski pristup. Dakle, u ranoj intervenciji učestvuju ljudi vrlo različitih profila, ali cilj rane intervencije nije isključivo ublažavanje nekakvih poteškoća, već korišćenje nekakvih prirodnih resursa, čiji je krajnji cilj u stvari poboljšanje neke adaptibilnosti i kvaliteta života te osobe sa autizmom, i one su najčešće porodično usmerene rane intervencije. Dakle, jedno klasično razumevanje tretmana usmerenog na deficit, koje se nažalost mora priznati u Srbiji i dan danas često dešava, a to je: vi dovedete dete na tretman, uzme vas na primjer defektolog, logoped ili neki drugi stručnjak, kaže roditeljima hvala, doviđenja, dođite za pola sata, 45 minuta, nema veze, i roditelj nema predstavu šta ste vi radili, i vi isporučite dete i eventualno kažete bio je dobar, nije bio dobar, pričamo ni to ne znamo šta tačno znači za roditelje kad to izgovorite. Dakle, današnji model ranih intervencija je usmeren na porodično okruženje, na to da porodicu informišete, donekle i obučite kako podsticajno da deluje u kućnom okruženju, kako da koristi svakodnevne rutine da bi poboljšala opcije razvoja deteta. Pri tome moramo praviti uvek jasnu razliku između porodice kao nekoga ko koristi uobičajene rutine za podsticanje razvoja i porodice kao terapeuta. Znači, ne smemo prebaciti ni ulogu terapeuta na roditelji, i to se nekada dešava, da roditelji nekada i namerno i svesno preuzmu na sebe, a nekada i nametnuto naravno, da budu mali defektolozi ili lekari ili psiholozi ili već šta, što je, mislim, preterano opterećenje za njih, i to ne funkcioniše baš tako najbolje. Ono što nam je jako važno kada radimo intervencije, dakle, mi možemo da budemo sami sa detetom, ali moramo bar deo nekakvih tih tretmana, intervencija da provedemo i sa roditeljima, da im objašnjavamo šta radimo, šta je cilj tog našeg rada. I veoma je važno da se koriste tehnike zasnovane na dokazima. Dakle, kada je o autizmu reč, ne možemo se praviti naivni da ne znamo da li nešto jeste ili nije zasnovano na dokazima, prosto zato što postoji već treća generacija takozvanih meta-analitičkih studija, dakle velikih analiza već postojećih istraživanja koje pokazuju koje tehnike jesu zasnovane, koje tehnike nisu zasnovane na dokazima. Naravno da mi moramo po pravilu da koristimo tehnike koje jesu zasnovane na dokazima. Uvek postoji međuzona nekih tehnika koje nisu dovoljno proučene, nije sasvim sigurno da su one neefikasne, ali nema još uvek dovoljno pouzdanih informacija, dovoljno kvalitetnih studija koje bi pokazivale njihovu efikasnost, zato služe ta istraživanja, ali tako, koja će možda neku tehniku prebaciti iz kategorije, recimo, praksi koje su delimično zasnovane na dokazima u prakse koje jesu zasnovane na dokazima. Ali istovremeno moramo imati puno svest da u praksi postoje tehnike koje su apsolutno neefikasne ili dokazano neefikasne, čak i vrlo štetne, a da se ipak primenjuju. To je prosto nedopustivo da se radi, a radi se nažalost. I ono što je, to je kolokvijalni termin naravno, ali je poznato i kod nas i u svetu, a to je neka vrsta industrije autizma. Dakle, autizam je, odnosno baviti se autizmom može da bude izuzetno profitabilno zanimanje, pogotovo naravno ako se bavite tim pseudonaučnim intervencijama, i na to treba obratiti pažnju. Zato i postoje različiti vodiči, smernice u svetu, postoje u ostalom emisije ovakvog tipa koje su usmerene na obaveštavanje javnosti da prosto neke tehnike ne bi trebalo da se koriste.

tvoje oči boje meda. Ja sam dečak iz vode, imam trag pod levom miškom. Na tvoje oči boje mesa, stiću kap svoje vode.

0: Gost Radio Beograda, prvog programa je profesor dr. Nenad Glumbić, redovni profesor Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Autizam iz svih razloga koji ste rekli praktično se nekada možda nalazi i u raljama hiperprodukcije informacija, jer mi smo zatrpani sa svih strana, ne samo roditelji koji imaju taj problem, odnosno staratelji ili već u porodici imaju osoba sa autizmom, već se svi davimo dezinformacijama, čak i šarlatanstvom i jednom, ako mogu tako reći, agendom urušavanja autoriteta. Pa da li se nekada umorite od prezentovanja ovih i ovakvih činjenica zasnovanih na dokazima i susrećete li se u praksi sa roditeljima koji i dalje veruju da je za autizam njihovog deteta odgovorna vakcina ili sa onima koji veruju da će autizam deteta izlečiti nekakvim suplementima i slično?
1: Ja se u principu ne umorim, iako sam svestan da bar u nekim situacijama to što radim je potpuno uzaludno. Imate te situacije, nedavno jedan kolega iz Britanije baš o tome govorio, kaže, kažem ja roditeljima, znate, vakcina nije izazvala autizam, a oni mi kažu da, u najvećem broju slučajeva nije, ali kod nas jest. Dakle, mi smo neka vrsta izuzetka. Imate, naravno, vrlo specifične situacije u kojima roditelji dođu sa svojim mišljenjem. Oni su, znate, odrasli ljudi koji imaju neka svoja ubeđenja, imaju neku svoju predistoriju i malo je verovatno da ćete vi njihova mišljenja promeniti. Pre svega zato što se radi o predrasudama. Predrasude su poprilično otporne na argumente. S druge strane, najzahvalniji su roditelji koji upravo dolaze da bi se posavetovali. Znači, imate roditelja koji dođu i kažu šta mislite o ovoj ili ovoj tehnici. Ja često imam roditelje koji dođu sa spiskom. I to je sasvim ok, meni je ok da dođu roditelji i kažu, znate šta, ja ne znam da li ću nešto da zaboravim, ja ovdje imam jednu svesku, šta sam smislio da vas pitam. I obično jedno od tih pitanja, šta mislite o toj tehnici, toj tehnici, i to je sasvim u redu. Znači, to su roditelji koji imaju izvesnu opreznost i koji preispituju, u stvari pronađu i na internetu, neki roditelji su i u struci ili sličnim nekim strukama, tako da mogu da pročitaju neke naučne izvore informacije i da ih razumeju. Tako da oni su u stvari najzahvalniji u tom smislu da kod njih imate šanse da će se nešto u njihovom stavu promeniti. Nažalost, imate grupu roditelja koje znate da su u raljama već tih nekih pseudonaučnih intervencija i da tu nema mnogo nade da, bar za neko vreme, da oni promene svoj stav.
0: I nekako se opet vraćamo na roditelje koji su zaista u nezavidnoj situaciji jer nemaju bog zna kakvu sistemsku podršku. Dakle, opet se sve svodi na to koliko će i oni šta će prihvatiti od nekih tehnika koje su od vas čuli da su delotvorne, pa u samom radu sa detetom ih primeniti i nadamo se oni će dati neke efekte. Ne možemo da zaobiđemo nezaobilaznu temu, mogli smo je spomenuti kada je igra u pitanju, ali prosto mobilni aparati ili tableti, odnosno svi ti elektronski uređaji su naša svakodnevica, su naše okruženje, na kraju krajeva mi često osuđujemo decu što to rade, a ne vidimo sebe kako non-stop držimo, jel, iste te spravice u rukama. Dakle, kako na te električne uređaje reaguju mališani koji pokazuju znake autizma, imali nauka dovoljno podataka o tehnologiji, možda kao faktoru rizika ili potencijalnom okidaču? Šta je ekranizam? Postoji li povezano zapravo sa autizmom i na koji način, ako postoji?
1: Za sada najveći broj studija govori o tome da preterano ekscesivno izlaganje ekranima može između ostalog da dovede do takozvanog digitalnog autizma. Digitalni autizam nije pravi autizam, dakle to nije nikakva dijagnostička kategorija, ali to je jedno ponašanje koje strašno podseća na autizam. I vi kada dođe kod vas dete za koje znate da je izloženo ekranima od najranijeg detinjstva i ima znake autizma i to u značajnoj meri, vi u stvari uopšte niste sigurni šta se tu dešava. Da li je u pitanju autizam ili je u pitanju digitalni samo autizam, dakle jedno prolazno suštinsko stanje. Osim toga, imate često i potpuno obrnut mehanizam da dete baš zato što ima autizam je sklono ekranima. Dakle, da se lako hvata na vizualne sadržaje i da ta varijanta, da ukoliko je rana izloženost ekranima uslovljena, odnosno može se dovesti u vezu sa kasnijom pojavom autizma, to ne znači uzročno-posledični odnos tog tipa. Može da bude potpuno obrnuta direkcija, obrnuta veza. Zato što ima autizam je koristio ekrane. Međutim, ekrani imaju jako štetan uticaj globalno na razvoj, osim što dovode do tih simptoma nalika autizmu. Oni mogu da izazovu poremećaj spavanja, mogu da se dovedu u vezu sa gojaznošću, sa simptomima ADHD-a, čak kasnije sa poteškoćama u učenju, velikim poteškoćama u održavanju pažnje, u integrisanju informacija koje su auditivne, vizuelne i tako dalje. Znate, dete koje provodi sate i sate ispred ekrana ne učestvuje u socijalnim relacijama, ono ne hvata suptilne socijalne signale, što je u stvari obeležje autizma, i vi sad u stvari u jednom trenutku niste sigurni da li ja pred sobom vidim dete sa autizmom ili vidim dete koje nije naučeno da živi u socijalnom svetu, koje je izolovano u tom smislu.
0: I nešto što vrlo često vidimo, roditelji da bi dete jelo, daju mu telefon ili tablet, mislim, koju informaciju dobija mozak tog deteta?
1: Jedna od najpogrešnijih stvari mogućih je da se to uradi. Često imaju tu varijantu da dete neće da jede u drugim okolnostima, onda postavimo pitanje, a kako smo uopšte došli do toga? Znači, dete moralo biti nekada izloženo ekranima da bi uopšte uhvatilo tu vezu jela ekrana. Ekscesivno izlaganje ekranima nekada ima tako velike dimenzije da nekako na početku kad sam to prvi put čuo, ja sam se čudio u sebi, nikad ne pravim haos pred roditeljima, a sad se više ne čudi. Dakle, deca koje su u prvoj godini života izložena 10 sati ekranima i tako, što znači svo budno vreme svog života su izloženi nekoj vrsti ekrana. Ukratko, da roditelji znaju ono što ja viđam, jer oni viđaju samo svoje dete, kakve drastične posledice može da osnovi ekranizam, mislim da nikada ne bi dali svoj bebi bilo koji tip ekrana u prvoj i drugoj godini života. Stvarno je vrlo teška situacija i potrebno je jako puno truda da se neke stvari isprave ako dođe do toga. A stvarno nema potrebe. Nema potrebe za tim. Ja živim na Novom Beogradu i video sam jednu mamu koja vozi bebu u kolicima. Kolica su okrenuta od nje, znači taj položaj je bebe i na onoj prečkici, sad pokazujem, to ne vide vaši slušalci, je nakačen jedan mini, ja mislim da je ono tablet
0: neki, vjerovatno.
1: Da, eventualno neki veći mobilni, koje ona uključuje detetu da se ne bi uznemirilo dok čekaju jedan minut crveno svetlo na

0: na semaforu. Dakle, ona za taj minut može nešto da priča detetu, može da pevuši, može da ga gleda, može da razmenjuje. Dete za to vreme gleda jednu dvodimenzionalnu formu i ima emocionalnu reakciju na to, ali ta dvodimenzionalna forma nema reakciju na njega, nema nikakvu responsivnost. Dakle, beba se uplaši, crtan ide dalje, beba se osmehuje, crtan ide svojim tokom. Dakle, nema nikakve responsivnosti i ničega, jel? I to je jedno potpuno strašno iskustvo, to nije dobar mehanizam ponašanja. Naravno, ne bi bilo socijalno prihvatljivo da hvatam ljude za ruku po ulici i da im propovedam o nečemu. To nije, naravno, ni etički prihvatljivo, ni profesionalno, ali ovakav tip emisija možda neki način da se pošalje ta vrsta poruke.
1: Nadamo se. Da li to znači da savjetujete, odnosno preporučujete, da do treće godine ne bi bilo u redu da se bebe izlažu tom vidu ekrana?
0: Idealno do treće.
1: Mislim bebe, deca.
0: Da, idealno do treće. Američka asocijacija pedijatara kaže do 15. meseca nikako, a posle malo ako baš morate. Znate šta je, recimo, što je potpuno u redu, neka vrsta izuzetka. Ako imate nekog ko ne živi u vašoj zemlji, ko nije blizu, i uspostavljate video pozivom vezu sa bakom, dekom iz, u inostranstvu ili tako, to je okej. Zato što vi dalje imate živog čoveka sa one strane.
1: I komunikacija se uspostavlja na takav način.
0: I dvosmernu komunikaciju, da, samo nekim digitalnim sredstvom, i to je skroz okej. E sad, kada uvodite ekrane, pa okej, uvedite ih na nekih pola sata, na primjer, pa neka to bude uvek na maternjem jeziku, neka to bude nekaj sadržaj primeren uzrastu, kontrolišite i kakav je taj sadržaj i da li se brzo menjaju te informacije i da li postoje agresivni sadržaj ili neprimereni uzrastu deteta. Ja nekada dobijam tu informaciju da je dete progovorilo na engleskom jeziku. To nikako nije dobro. Znate, ako vam je dete progovorilo na engleskom jeziku, moje prva sledeće pitanje je: ko je od vas Englez? Dakle, baka, deka, stric, ujak, vi živite u Engleskoj, živite u okruženju. Ništa od toga nije tačno. Dakle, živite u sred Beograda, dete vam govori engleski, prirodno, spontano, to znači da je uređaj pobedio.
1: Profesor dr. Nenad Glumbić, redovni profesor Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju FASPIR, bio je gost emisije Na talasima zdravlja, prvog programa Radio Beograda. Profesore, veliko vam hvala što ste svoja znanja, konstatacije pa i savete podelili sa našim slušalcima. Verujem i nadam se da će mnogima biti korisno.
0: Hvala i vama na pozivu.
1: U proteklih sat vremena sa vama su Na talasima zdravlja bili tonmajstor Ivica Anđelković, muzički urednik Katarina Tošić i Marijana Rajić. Slušamo se u zdravlju za 7 dana.
2: Na talasima zdravlja. Zdravstveni serijal Radio Beograda 1.

0: Eko. U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Balkanski žubor. Instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
2: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
3: Pokažimo najlepše lice Srbije.
4: Prijavi se i postani Expo volonter.
1: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

Konkurs za prijem u tenkovske jedinice otvoren je do 15. jula 2026. godine. Izaberi siguran posao, mogućnost napredovanja, usavršavanja i beneficirani radni staž. Pokaži da si dostojan uniforme kojoj građani Srbije najviše veruju. Prijavi se!

0: Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobroveče. Na početku kratak pregled najvažnijih vesti. Srbija i MOL postigli kompromis oko NIS-a. Dajem ostavku za 3-4 meseca, a izbora neće biti tokom jula i avgusta, rekao predsjednik Vučić u intervju za Radio Beograd. Teheran napao američke ciljeve u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu. Trump kaže da je Iran propustio priliku i da mora da plati cenu. Košarkaši Partizana smanjili prednost Dubaja na 2-1 u finalu ABA lige. Sutra, kiša, pljuskovi i grmljavina. Moguće nepogode s gradom i olujnim vetrom. Temperatura do 32 stepena, krajem dana u osetnijem padu. Izbori će u Srbiji biti organizovani za 3 do 4 meseca, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Gostujući na Radio Beogradu najavio je da će uskoro podneti ostavku na mesto predsjednika države, te da razmišlja o mestu kandidata za premijera. Najavio je da će se 28. juna održati vojna vežba na kojoj će se videti mnogo toga novog. Govoreći o ubistvu na Senjaku, kaže da je to veoma težak slučaj koji je našoj državi naneo ogromnu štetu. Marina Bajić.
1: Gostujući na Radio Beogradu 1, predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će 27. juna u Beogradu biti održan veliki skup. Najavljuje i da će uskoro podneti ostavku, ali da već zna koga će predložiti da bude kandidat za budućeg predsednika države. Razmišlja o mestu kandidata za premijer.
2: Za nekoliko meseci biće izbori. Da li će biti za 3 ili za 4, to je već drugo pitanje, tehničko pitanje. Neće biti ni u julu, ni u avgustu izbori, to je sigurno. I pri tome neću da kažem naravno da sam skratio mandat, nego ću kažem podneo sam ostavku.
3: A da razmišljate onda i o novom kandidatu za predsjednika?
2: Razmišljamo. Ali bit će svakako pobednički kandidat. Svakako neko i odgovorniji, imam određena lica u glavi, energičniji i čovjek ko zna šta je država.
1: Za Vidovdan najavljuje veliku vojnu vežbu.
2: Vidjet ćete prvi put napadačke rojeve dronova, vidjet ćete dobre sisteme. Bićete ponosni na svoju vojsku.
3: Kada će biti vojni rok?
2: Izvinite, predsjednik. Pa ja verujem od marta sljedeće godine, 75 dana, 2 mjeseca.
1: Govoreći o slučaju Senjak, kaže da je reč o složenom i komplikovanom procesu.
2: Biće onako kako sudovi budu presudili na kraju. Samo su oni merodavni, uz poštovanje prezumpcije nevinosti svakog čovjeka. Niti spadam u one koji će da vode hajku protiv Milića, niti u one koji će da ga štite zato što je bio šef beogradske policije tolike godine. Da li su postojale stvari koje su veoma dobro urađene? Nema nikakve sumnje. Ali da li si učinio krivično delo ili ne, o tome ne odlučuje predsjednik Republike, niti donosi presude, već nadležni organi u ovoj zemlji. I od toga nema zaštite za bilo koga. Ali veoma jedan težak slučaj, veoma komplikovan. Slučaj koji je našoj državi naneo ogromnu štetu. Zbog ovakve ili onakve upletenosti lica koje su imala ili imaju veze sa policijom. I reč je o nečemu što je imalo mnogo, mnogo, mnogo, mnogo čudnih okolnosti. Neverovatno čudnih u najmanju ruku. Ali ono što je izvesno, što je najvažnije, biće istraženo, krivci će biti privedeni poznaniju prava, oni koji su nevini, biće oslobođeni.
1: Na kraju komentariše činjenicu da se pojasu Presvete Bogorodice poklonilo više od milion vernika.
2: Ja kada sam razgovarao sa ocem Jefremom Igelmanom Jefremom, on mi je rekao: Tito, Aleksandre, ne veruješ što čuda se događaju, promijenit će stvari za Srbiju, za sve. Ja sam rekao, ja verujem u Boga, ali ja moram na racionalne argumente da se oslanjam. Svetinje nikada ne možeš da kupiš, to mogu da govore bezbožnici, oni koji ne razumeju šta to znači. Ali za mene je utisak taj mir sa kojim su ljudi čekali, ta nada, ta vera, ta ljubav, ta želja koju su ljudi pokazali, da samo dođu do hrama i da mogu da celivaju bogorodičin pojas, da sam stvarno bio i presrećan, ali istovremeno i zadovoljan u kojoj zemlji živimo.
1: Ima poruku i za najstarije sugrađane. Novo povećanje penzija država planira pre 1. januara, a uz to će, kaže, biti i dodatnih paketa pomoći. Jedan od njih odnosi se na značajno sniženje cena lekova, zaključuje Vučić za Radio Beograd 1.
0: Vlada Srbije i mađarski MOL postigli su kompromis oko NIS-a. Prema navodima ministarke energetike Dubravka Đedović-Handanović, rešena su sva otvorena pitanja. Mađarska strana obavezala se da će rafinerija u Pančevu nastaviti da posluje najmanje sa istim prosečnim godišnjim kapacitetima kao u poslednje 4 godine pre uvođenja sankcija. Takođe, Srbija će kupiti dodatnih 5% akcija ukoliko američki OFAK odobri dogovor MOL-a i Gazprom-jefta o prodaji ruskog većinskog vlasništva. Istovremeno, najavljene su i veće ovlašćenja države Srbije u upravljanju NIS-om. Nastavljamo da radimo posvećeno na pronalaženju dugoročnog rešenja za naftnu industriju Srbije, zaključila je ministarka Handanović. O aktuelno bezbednosnoj situaciji na Zapadnom Balkanu predsednik Srbije razgovarao je s vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO u Evropi, generalom Aleksusom Grinkevićem. Naglašeno je da je očuvanje mira i stabilnosti na Kosovu i Metohiji uz zaštitu srpskog naroda izuzetno značajno, kao i poštovanje međunarodnog prava i rezolucije 1244. NATO ceni stav Srbije kao neutralne zemlje i njena suverena odluka s kim će se povezivati, rekao je u intervju za našu televiziju vrhovni komandant savezničkih snaga Severnoatlantske alijanse u Evropi Aleksus Grinkević. Dodao je da je NATO zahvalan Srbiji što se povezuje s tim vojnim savezom.
4: Počet ću rekavši da zaista želim da zahvalim oružanim snagama Srbije što su izuzetni domaćini tokom zajedničkih vežbi sa NATO-om i ponavljam, ulazimo u 20. godinu partnerstva sa Srbijom i to samo pokazuje snagu tog partnerstva. Potpuno poštujemo stav Srbije kao neutralne zemlje i podržavamo ga. To je suverena odluka Srbije s kim će se povezivati, ali zahvalni smo što se povezuje s nama kroz ovo partnerstvo. Mislimo da to stvara mogućnosti za nas da sarađujemo. Nastavit ćemo to da radimo u maksimalnom nivou.
0: Vojno-tehnička saradnja dominirala je i tokom razgovora Vučića sa ministrom odbrane Azerbejdžana, general pukovnikom Zakirom Hasanovom. Naš cilj je, kako je istaknuto, da kroz partnerstva sa prijateljskim zemljama osnažujemo domaću namensku industriju i njenu poziciju na međunarodnom tržištu. Premijer Đuro Macut rekao je na samitu procesa saradnje jugoistočne Evrope u Sofiji da je u svetu geopolitičke neizvesnosti i regionalno jedinstvo važnije nego ikada. Ponovio je da smo na putu integracije Srbije u Evropsku uniju.
5: Mislim da je tokom ovog samita, za razliku od prošlogodišnjeg, provejavao jedan duh potrebe da se pređe sa političkih stavova na konkretno rešavanje problema koji su zapravo zajednički za čitav ovaj region, a to je pristupanje Evropskoj uniji, integracija zapravo čitavog regiona u evropski prostor pre svega. Ono što je bitno za nas jeste da smo mi potpuno jasno dali do znanja da smo i mi na putu koji podrazumeva integraciju i Srbije u Evropsku uniju, da smo mi veoma daleko napredovali u tom procesu i da Srbija predstavlja ekonomski prostor koji jeste od izuzetnog značaja ako govorimo o zemljama Zapadnog Balkana.

0: Za Srbiju prioritet na evropskom putu ostaje ispunjavanje političkih uslova, naglašava šef naše misije u Briselu Danijel Apostolović. Smatra da bi naredni meseci mogli biti važni za deblokadu procesa otvaranja klastera 3. Ističe da bi francusko-nemački non-paper mogao da ubrza evropski put Srbije.
1: Ono što je pre svega dobro za nas jeste pojednostavljivanje procedura u vezi sa otvaranjem klastera, dakle više bi išlo po automatizmu, što znači kad Evropska komisija recimo kaže da je određen kandidat ispunio sve uslove za otvaranje klastera, da se to i desi. Zatvaranje pojedinačnih poglavlja naravno ostaje uz jednoglasno svi 27. Ono što je takođe dobro i što se predlaže jeste postepena integracija u veoma važne politike Evropske unije. Nama bi bilo važno da uđemo u jedinstveno tržište Evropske unije. Nama je takođe važan Schengen, ništa manje važna ni oblast energetike. Ono što ovaj non-paper takođe predlaže jeste i veće uključivanje kandidata u rad evropskih institucija.
0: Slušate Dnevnik. U Kraljevu je dan žalosti povodom smrti starijeg vodnika Milovana Jovanovića, koji je tragično nastradao 4. juna kao pripadnik mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu. Komemoracija je održana u kasarni u Ribnici u Kraljevu, a sahrana na groblju u naselju Kovači. Uhapšeni komandant interventne jedinice Policijske uprave za grad Beograd DN i vođa interventnog tima NK negirali su krivicu za krivična dela i izneli su svoju odbranu pred višim javnim tužilaštvom u Beogradu. Tužilaštvo je predložilo da se obojici odredi pritvor da ne bi uticali na svedoke i da ne bi ponovo krivično delo u kratkom vremenskom periodu. Sumnjiče se da su sprečili procesuiranje Saše Vukovića zvanog Boske za pucnjavu u restoranu na Autokomandi u novembru prošle godine. Inače, Vuković je u pritvoru jer je osumnjičen da je hicima iz pištolja usmrtio Aleksandra Nešovića na Senjaku i sakrio njegovo telo. U Višem sudu u Beogradu izneta su završna obraćanja u ponovljenom suđenju Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima KK, koji je 3. maja 2023. godine ubio 9 dece i čuvara škole Dragana Vlahovića. Tužilaštvo je za oca tražilo maksimalnu kaznu zatvora zbog izazivanja opšte opasnosti, dok je i za oca i za majku tražena kazna od 3 godine zbog zapuštanja i zlostavljanja deteta. Detaljnije Milenko Marković.
2: Jedna od zastupnica porodica žrtava, Zora Dobričanin Nikodinović, je rekla da je zadovoljna zbog odluke da se deo suđenja otvori za javnost.
3: Mislim da je jako važno što je slučaj otvoren za javnost zbog toga što je sve vreme ovog postupka glavna tema bila ta da eto javnost zbog neizjava oštećenih i punomoćnika oštećenih satanizuje porodicu Kecmanović i Vladimira Kecmanovića posebno. Kao što vidim, ovo je vrlo uticalo na pozitivnije ponašanje učesnika u postupku s druge naše strane.
2: Dobričanin Nikodinović smatra da je dokazano da je oružje u kući Kecmanovića držano na nezakonit način, kao i da je maloletni ubica godinama obučavan da puca. Potom su se sudu obratili članovi porodica žrtava i kod njih je provejavala frustracija što za ubistvo njihove dece niko neće krivično odgovarati. Advokat Kecmanovića Irina Borović međutim tvrdi da tužilaštvo nije uspelo da dokaže vezu između postupaka roditelja i izvršenja krivičnog dela.
4: Konkretno tužilaštvo nije dokazalo ništa više od onoga što je u prvobitnom postupku ukazalo i dokazalo, a što nije bilo dovoljno za osuđujuću presudu prema stavu drugostepenog suda. Ja se nadam da nova odluka neće biti slično prethodnoj, već da će biti zasnovana na činjenicama i zakonu.
2: Tužilaštvo je tražilo da se otac maloletnog ubice osudi na 12 godina zbog izazivanja opšte opasnosti i 3 godine zbog zapuštanja i zlostavljanja deteta, dok je za majku traženo takođe 3 godine zbog zlostavljanja i zapuštanja. Viši sud u Beogradu je najavio da je objavljivanje presude zakazano za 18. juni.
0: Protesti podrške uhapšenim direktorima sa teritorije centralnog Kosova i Metohije nastavljeni su u obrazovnim i zdravstvenim institucijama na teritoriji opštine Gračanica. Ovo je 16. dan kako se radnici okupljaju i poručuju da će protesti nastaviti dok čelnici tih institucija ne budu oslobođeni. Iz sveta. Vašington je morao da

0: govori na agresivne poteze Irana i obaranje jednog vojnog helikoptera, poručuju američki zvaničnici. Zato su napali iranske položaje u blizini Ormuskog Moreuza. Iranska revolucionarna garda gađala je američke baze u regionu. Donald Trump poručuje da je Iran propustio priliku za povoljan dogovor i da sada mora da plati cenu. Vladimir Mihajlović.
1: Primirje između Irana i Sjedinjenih Američkih Država narušeno je nakon obaranja američkog jurišnog helikoptera Apache iznad Ormuskog Moreuza. Zbog toga su obe strane razmenile seriju udara na više lokacija. Američke snage izvele su udare na gotovo 20 ciljeva u Iranu i presrele gotovo sve rakete i dronove koji su lansirani iz Iraka ka državama u okolini. Pogođena su i dva rezervoara za vodu. Predsjednik Donald Trump ocenjuje vojno stanje u Iranu.
2: Iranska vojska je u totalnom haosu, veći deo nje poput mornarice i vazduhoplovstva više i ne postoji, potpuno su poraženi. Iran samo priča, a ništa ne radi. Nasilnik Bliskog istoka je mrtav. Predugo im je trebalo da pregovaraju o sporazumu koji bi bio odličan za njih. Sada će morati da plate cenu.
1: Izraelski premijer Benjamin Netanyahu kritikovao je turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana zbog osuda izraelskih napada u regionu.
3: Antisemitski diktator Erdogan, koji sprovodi genocid nad Kurdima, podržava terorističku organizaciju Hamas, ugnjetava sopstveni narod i zatvara političke protivnike. On je posljednja osoba koja može da drži lekciju Izraelu o moralu.
1: Revolucionarna garda tvrdi da je američkim bazama i imovini u regionu naneta velika šteta. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan kaže da Teheran i Washington moraju da prevaziđu trenutno stanje.
2: Moramo da izađemo iz ovog stanja, ni rata ni mira. Rat svakako nije u interesu zemlje. Ako misle da ćemo se kršenjem našeg dostojanstva, teritorije i domovine predati ili povući, neka samo sanjaju o tome. Ovo nije nešto od čega ćemo odustati.
1: Teheran optužuje Washington da potkopava diplomatiju kroz kontradiktorne poruke, promenu stavova i kršenja primirja. Istovremeno, nema mira ni u Libanu. U izraelskim napadima na Tir i okolna područja poginulo je 13 ljudi.
0: Ukrajina je bespilotnim letelicama napala objekte luke Mariupolj na Azovskom moru, koje su 2022. godine zauzele ruske snage. U udaru su oštećeni energetska i upravljačka infrastruktura luke i logistička baza, saopštile su ukrajinske oružane snage. Luka je ostala bez struje, a mogućnost Rusije da koristi Mariupolj kao logistički centar značajno je ograničena, prenosi Ukrinform. Ugovor o učešću Japana na specijalizovanoj izložbi Expo 2027. potpisan je u Beogradu. Učešće na izložbi je do sada potvrdilo više od 135 zemalja. U Sočinu je u toku izgradnja Expo kompleksa, nacionalnog stadiona i prateće infrastrukture, uključujući nove saobraćajnice, železničke veze i stambeno-poslovne sadržaje. Pripremio Aleksandar Milivojević.
4: Učešće Japana na Beogradskom ekspu je veoma važno, jer je upravo ta zemlja prenela iskustva organizacije prošlogodišnje univerzalne svetske izložbe u Osaki, kaže ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević.
5: Srbiju i Japan povezuju dugi i odlični odnosi, kako politički, izuzetno razvijena ekonomska saradnja. U tome ide i prilog činjenica da imamo značajan broj japanskih investitora u Srbiji. I svakako očekujemo da se ova fascinantna zemlja, koja je poznata po tom suptilnom spoju tradicije i novih tehnologija, jedna od vodećih svetskih ekonomija, predstavlja u našem gradu, u našoj zemlji, nama otvara, da kažemo, mogućnost da sarađujemo i dalje, još intenzivnije i onim godinama nakon završetka Expo u Beogradu.
4: Za izložbu Expo biće potrebno više od 20.000 volontera, a direktor kompanije Expo Danilo Jerinić ističe da će volontera biti i iz Japana.
6: Lokacija vašeg paviljona na našem Expo je zaista izvanredna i smatram da će vam otvoriti puno mogućnosti da se predstavite u punom obimu, da prikažete svoju kulturu, da prikažete svoju tradiciju i s druge strane da unapredimo naše odnose, jer ono što me veoma raduje jeste da do danas mi imamo veliki broj prijavljenih volontera iz Japana. To zaista samo pokazuje koliko je naš projekat globalno i vidljiv i važan. Imamo skoro i 70 zemalja prijavljene volontere i zaista to pravi pokazatelj za nas da smo na pravom putu.
4: Specijalizowana izložba Expo biće održana u Beogradu od 15. maja do 15. avgusta naredne godine.
0: Srbija Voz je najavio da će od 15.

0: Radio Beograd, prvi program. Susretanja. Susretanja.
1: Dobroveče, poštovani slušaoci. U večerašnjem izdanju emisije Susretanja osvrćemo se na muziku impresionizma, umetničkog pravca koji je krajem 19. veka promenio način na koji kompozitori razmišljaju o muzici. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Pozdravlja vas Marija Radojević.

Iako su Debussy i Ravel danas najčešće povezani sa impresionizmom, mnogi muzikolozi smatraju da je prve impulse ovog pravca nagovestio Erik Satie još tokom 80. godina 19. veka. Njegova jednostavnost, neobične harmonije i odbacivanje akademskih normi otvorili su sasvim novi prostor za muzičko mišljenje. U nastavku slušamo tri sarabande Erika Satija.

0: Tačno su 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Izbori će u Srbiji biti organizovani za 3 do 4 meseca, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić. Gostujući na Radio Beogradu, najavio je da će uskoro podneti ostavku na mesto predsednika države, te da razmišlja o mestu kandidata za premijera.
1: Neće biti ni u julu, ni u avgustu izbori, to je sigurno.
2: I pri tome neću da kažem narodu da sam skratio mandat, nego ću kažem podneo sam ostavku.
3: A da razmišljate onda i o novom kandidatu za predsednika?
2: Razmišljamo, ali bit će svakako pobednički kandidat. Svakako neko i odgovorniji, imam određena lica u glavi, energičniji i čovjek ko zna šta je država.
0: Govoreći o ubistvu na Senjaku, navodi da je to veoma težak slučaj koji je našoj državi naneo ogromnu štetu.
2: Biće onako kako sudovi budu presudili na kraju. Samo su oni merodavni, uz poštovanje prezumpcije nevinosti svakog čoveka. Niti spadam u one koji će da vode hajku protiv Milića, niti u one koji će da ga štite zato što je bio šef Beogradske policije tolike godine. Ali veoma jedan težak slučaj, veoma komplikovan. Slučaj koji je našoj državi naneo ogromnu štetu. Zbog ovakve ili onakve upletenosti lica koje su imala ili imaju veze sa policijom.
0: Predsednik je najavio da će se 28. juna održati vojna vežba na kojoj će se videti mnogo toga novog. Vlada Srbije i Mađarski MOL postigli su kompromis oko NIS-a. Prema navodima ministarke energetike Dubravke Đedović-Handanović, rešena su sva otvorena pitanja. Mađarska strana obavezala se da će rafinerija u Pančevu nastaviti da posluje najmanje sa istim prosečnim godišnjim kapacitetima kao u poslednje 4 godine pre uvođenja sankcija. Takođe, Srbija će kupiti dodatnih 5% akcija ukoliko američki OFAK odobri dogovor MOL-a i Gazprom-Jefta o prodaji ruskog većinskog vlasništva. Istovremeno, najavljene su i veće ovlašćenja države Srbije u upravljanju NIS-om. Na samitu procesa saradnje Jugoistočne Evrope održanom u Sofiji istaknuta je sve jača potreba da se zemlje regiona što pre priključe Evropskoj uniji i da se uspostavi još bolja ekonomska i dobrosusedska saradnja u svim oblastima, izjavio je po završetku samita predsednik vlade Srbije Đuro Macut. Istakao je da Srbija ostaje posvećena evropskom putu na kojem je sve više napredovala. Vašington je morao da odgovori na agresivne poteze Irana i obarenje jednog vojnog helikoptera, poručuju američki zvaničnici. Zato su napali iranske položaje u blizini Ormuskog Moreuza. Iranska revolucionarna garda gađala je američke baze u regionu. Američki predsednik Donald Trump poručuje da je Iran propustio priliku za povoljan dogovor i da sada mora da plati cenu. Zbog globalnih tenzija u svetu, a u okviru priprema za predstojeći samit u Evijanu, danas će biti održana videokonferencija članica Grupe 7, Kine i više zemalja u razvoju. Cilj online sastanka, koji je u Jelisejskoj palati nazvan Summit globalne konvergencije za rast, jeste jačanje koordinacije između velikih svetskih ekonomija i ublažavanje globalnih ekonomskih tenzija, prenosi Figaro. U okviru muzičkog serijala Scena u RTS klubu od 20 časova biće priređeno veče fado muzike. Specijalni gosti su članovi ansambla Saudad. Ulaz je slobodan, a broj mesta je ograničen. Prenos je na prvom programu Radio Beograda i trećem programu televizije. Košarkaši Partizana pobedili su na svom parketu Dubai sa 84-70 i tako smanjili zaostatak u finalnoj seriji ABA lige na 2-1. Serija se igra na 3 pobede, a sledeća utakmica na programu je takođe u Beogradu u petak od 20 časova. Eventualna

Peta utakmica bit će odigrana 16. juna u Dubaiju. Svetsko prvenstvo u fudbalu 23. po redu počinje večeras u 21 sat na Azteca stadionu u Mexico Cityju utakmicom između domaćina Meksika i Južne Afrike. Mundijal će se prvi put igrati u tri države i 16 gradova širom Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Meksika, a prvi put će učestvovati i rekordnih 48 selekcija. Mundijal će trajati do 19. jula. Vreme danas, oblačno, pljuskovi, grmljavina, ponegde grad i olujni vetar. Temperatura od 15 do 32 stepena, krajem dana u osetnijem padu. U Beogradu pretežno oblačno, povremeno kiša, pljuskovi, grmljavina. Temperatura do 20 stepeni, posle podne 15. Prestanak padavine i postepeno razvedravanje očekuju se krajem dana i tokom noći. Čuli ste ponoćne vesti.

Etnika. Istorija obojena muzikom. Ciljna grupa slušalaca kojima je emisija Etnika namenjena zapravo ne postoji. Ali postoji cilj – upoznati, zavoleti i sačuvati tradiciju našeg naroda.

0: Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Izbori će u Srbiji biti organizovani za 3 do 4 meseca, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Gostujući na Radio Beogradu, najavio je da će uskoro podneti ostavku na mesto predsjednika države, te da razmišlja o mestu kandidata za premijera. Najavio je da će se 28. juna održati vojna vežba, na kojoj će se videti mnogo toga novog. Predsjednik je istakao da je prosečna plata u Srbiji u martu 1037 evra i da je ona najveća na Zapadnom Balkanu. Uz najavu povećanja penzija, istakao je da su prosečna primanja najstarijih građana oko 476 evra. Govoreći o ubistvu na Senjaku, ističe da je to veoma težak slučaj koji je našoj državi naneo ogromnu štetu. Prema njegovim rečima, biće onako kako sudovi budu presudili. Vlada Srbije i Mađarski MOL postigli su kompromis oko NIS-a. Prema navodima ministarke energetike Dubravke Đedović-Handanović, rešena su sva otvorena pitanja. Mađarska strana obavezala se da će rafinerija u Pančevu nastaviti da posluje najmanje sa istim prosečnim godišnjim kapacitetima kao poslednje 4 godine pre uvođenja sankcija. Takođe, Srbija će kupiti dodatnih 5% akcija ukoliko američki OFAK odobri dogovor MOL-a i Gazprom jefta o prodaji ruskog većinskog vlasništva. Istovremeno, najavljena su i veća ovlašćenja države Srbije u upravljanju NIS-om. Na samitu procesa saradnje jugoistočne Evrope održanom u Sofiji, istaknuta je sve jača potreba da se zemlje regiona što pre priključe Evropskoj uniji i da se postavi još bolja ekonomska i dobrosusedska saradnja u svim oblastima, izjavio je po završetku samita predsjednik vlade Srbije Đuro Macut. Istakao je da Srbija ostaje posvećena evropskom putu na kojem je sve više napredovala. Vašington je morao da odgovori na agresivne poteze Irana i obaranje jednog vojnog helikoptera, poručuju američki zvaničnici. Zato su napali iranske položaje u blizini Ormuskog Moreuza. Iranska revolucionarna garda gađala je američke baze u regionu. Američki predsjednik Donald Trump poručuje da je Iran propustio priliku za povoljan dogovor i da sada mora da plati cenu. Zbog globalnih tenzija u svetu, a u okviru priprema za predstojeći summit u Evijanu, danas će biti održana videokonferencija članica Grupe 7, Kine i više zemalja u razvoju. Cilj online sastanaka, koji je u Jelisejskoj palati nazvan Summit globalne konvergencije za rast, jeste jačanje koordinacije između velikih svetskih ekonomija i ublažavanje globalnih ekonomskih tenzija, prenosi Figaro. U završnoj reči na suđenju roditeljima maloletnika koji je u osnovnoj školi Vladislav Rimnikar ubio 9 učenika i čuvara škole, glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović zatražio od suda maksimalne zakonske kazne. Za Vladimira Kecmanovića predložio je jedinstvenu kaznu 14 godina i 11 meseci, a za Miljanu Kecmanović 3 godine zatvora. U okviru muzičkog serijala Scena u RTS klubu od 20 časova biće priređeno veče fado muzike. Specijalni gosti su članovi ansambl Saudad. Ulaz je slobodan, a broj mesta je ograničen. Prenos je na prvom programu Radio Beograda i trećem programu televizije. Košarkaši Partizana pobedili su na svom parketu Dubaji sa 84-70 i tako smanjili zaostatak u finalnoj seriji ABA lige na 2-1. Serija se igra na 3 pobede, a sledeća utakmica na programu je takođe u Beogradu u petak od 20 časova. Svetsko prvenstvo u fudbalu 23. po redu počinje večeras u 21 sat na Azteca stadionu u Mexico Cityju utakmicom između domaćina Meksika i Južne Afrike. Mundijal će se prvi put igrati u 3 države i 16 gradova širom Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Meksika, a prvi put će učestvovati i rekordnih 48 selekcija. Mundijal će trajati do 19. jula. Vreme danas, oblačno, pljuskovi, grmljavina, ponegde grad i olujni vetar. Temperatura od 15 do 32 stepena, krajem dana u osetnijem padu. U Beogradu pretežno oblačno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 20 stepeni, posle podne 15. Prestanak padavina i postepeno razvedravanje očekuju se krajem dana i tokom noći. Čuli ste vesti.
1: Radio Beograd 1.

Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti.